Doznel koncert Gražiny Bačevičovej. Sarang Seyun Kim, Sao Souls Ravier a Academy of Saint Matron in the Fields ďalej prednesú symfóniu koncertante S-dur Wolfganga Amadea Mozarta, časti Allegro Maestoso, Andante a Presto. Diriguje Tomo Keller.

Z Mozartovej tvorby doznela Sinfonia Concertante Esdur. V podaní súboru Academy of St. Martin in the Fields si ďalej vypočujeme dielo súčasnej autorky Caroline Cho s názvom Medzihra. Umeleckým vedúcim súboru je Tomo Keller. Počúvate Rádio Devín.

Vypočuli sme si medzihru súčasnej autorky Caroline Cho. V podaní súboru Academy of St. Martin in the Fields ďalej zaznie klavírny koncert Wolfganga Amadea Mozarta. Solo má Eve Gevorgian, umeleckým vedúcim je Tomo Keller.

Eve Gevorgian a Academy of St. Martin in the Fields predniesli klavírny koncert Wolfganga Amadea Mozarta pod vedením Toma Kellera. Pokračujeme dvomi krátkymi piesňami Fanny Mendelssohnovej Sulejka a Nad všetkými vrcholmi vládne pokoj.

To boli dve piesne Fanny Mendelssohnovej. Vyladené máte Rádio 9 na Euroklasik Nocturno. Luis Martinez Puecho, Juan Borona Tsanz, Esther Domingo a Pablo Fitzgerald ďalej prednesú sonátu D-dur Felipa Jucha.

Od autora 18. storočia, ktorý sa volal Felipe Juch, doznela sonáta D-dur. Účinkoval súbor La Guirlande. Do 4. hodiny si ešte vypočujeme adagio pre violu a klavír maďarského autora Zoltána Kodája. Hrajú Manuel Hoff a Alasdair Beetson.

Vypočuli sme si adágio pre violu a klavír autora Zoltána Kodája. Záznam pochádzal z kostola z Ernena a vznikol 6. augusta 2023. Účinkovali Manuel Hoff a Alasdair Beetson na zázname z archívu švajčiarskeho rozhlasu.

Milí poslucháči, aj naďalej znie v rádiu Devín Euroklasik Nocturno. Nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC.

Počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času nášho rádia vám ponúkneme diela Guillauma Gabriela Niversa, Edvarda Hagerupa Griega a Dietricha Buxtehudeho. Druhú časť otvoríme skladbou Officium Defunctorum od Guillauma Gabriela Niversa, ktorý žil v rokoch 1632 až 1714. Účinkuje ansámbl Štúdio 600. Príjemné počúvanie.

podaní štúdia 600 doznelo Officium defunctorum Guillauma Gabriela Niversa. Od Edvarda Hagerupa Griega si v nasledujúcich minútach vypočujeme klavírny koncert A-moll, jeho 16. opus. Solo má Sigurd Sléterbrek, sprevádza ho Symfonický orchester Trondheim.

Sigurd Slettebrek a symfonický orchester Trondheim uviedli klavírny koncert A-moll Edvarda Hagerupa Grieg'a. Od luteránskeho majstra Dietricha Buxtehudeho teraz zaznie sonáta číslo 4 B-dur, časti Vivace, Lento a Allegro. Účinkuje ansámbl Chordarte.

To bola sonáta číslo 4 B-dur Dietricha Buxtehudeho. Účinkoval ansámbl Kordarte. 10 uspávaniek na texty ľudových piesní v zhudobnení slovenského autora Jána Cikera teraz prednesú Eva Šušková a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.

Eva Šušková a náš rozhlasový orchester uviedli 10 uspávaniek na texty ľudových piesní v zhudobnení Jána Cikera. Dirigoval Adrián Kokoš. V úprave prehoboj, klarinet, husle, violu, kontrabas a klavír teraz zaznie suita Saint Paul Gustáva Holsta.

Hudba Gustáva Holsta v úprave Claude'a Ripasa, Suita Saint-Paul, doznela v prednese ansámblu Hexagon. Bulharský umelec Ludmil Angelov teraz zahrá Rondo Esdur Friderika Chopéna v troch častiach opus 16. Počúvate Rádio Devín.

Vypočuli sme si rondo Esdur Friderika Chopéna. Hral Ludmil Angelov. V častiach Gavota, Minuet a Žík teraz zaznejú tri tance Johna B. Escozu. Hrajú Julia Shaw a Nora Bumanis. Záznam pochádza z archívu kanadského rozhlasu.

Harfistka Julia Shaw a Nora Boumanis predniesli tri tance Johna B. Escozu. Záver dnešného Euroklasik Nocturna bude patriť časti Allegro Moderato zo sonáty pre arpeggione a klavír A-moll Franza Schuberta. Účinkujú Toke Meldrup a Per Salo.

0: Z dánskeho Sorgen Fri z novembra 2006 doznela na záver euroklasik nocturná sonáta pre arpeggione a klavír ámol Franca Schuberta. Účinkovali škandinávski umelci Toke Möldrup a Per Salo. Programom vás sprevádzal Peter Ciprich. Prajeme príjemné dobré ráno.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie s textov autorov národného obrodenia, uverejnených v publikácii Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied Rozbiehavá jednota. Číta Peter Sklár.
3: Pavol Dobšinský, Púť po odčine roku 1846, úryvok. Už slnce prestúpilo čiaru poludnú, keď som sa z čertovice, ináč čertovej svadby, spustil na bocu. Kto neverí, skúsi. Obyvatelia z čiastky nemeckého a z čiastky slovenského pôvodu vedú si v domoch i všade poriadne, a čiastočne ako banskí mešťania. Mužovia sa zaoberajú baníctvom, a že sú v prácach týchto ťažkých, pilní i vytrvalí, ukazujú ich nízke, bledé a chudé, lež pri tom všetkom dosť silné postavy. Dobývajú najviac zlato z tvrdých skál kremenistých. Ženy ich sa vyznačujú naproti mužom peknou, vysokou, bielou postavou. Z ohľadu toho som im páru v Uhorskej nevidel. Hory okolité sú, ak mám rieknuť, Alpy slovenské. V zime slýchať o lavínach i zamrznutých. Pri divokých orkánoch a výchroch čert, ako sa vraví, svadby svoje drží. A beda tomu,

0: na ne utrafí. Teraz v lete boli hory i doly zelené, plné trávy bujnej, kvetistej a zdravej pre stáda, ktoré bolo vídať po kopcoch a stráňach doliniek. Rozkocháš sa tu v takomto čase v krásach prírody, kde v zime všetko len mrzne a mrzne. Tu po vysokých zelených kopcoch, tam po končiaroch balvanov žulových, čnejúcich ponad jedľové a borové hory pozeráš. Inde zasa, do otvárajúcich sa doliniek nakukujúc, prešiel som cez Malužinu, od Boce asi jednu hodinu vzdialenú, k Váhu. Pri Kráľovej Lehote som sa dostal cez pekný drevený most na pravý jeho breh. A tam som došiel na krajinskú hradskú, na ktorú som nedaleko mosta vystúpil do hrádku. Hrádok je hlavný sklad a stredisko kupectva a obchodu, ktorý Liptáci s drevom robia. Tunajšie píly a spusty na Váhu, hromady narezaných klátov pri nich, premávanie sa plotníkov sem a tam, led plti po bystrej vode. Všetko to ukazuje na živosť tohto obchodu a na pilnosť Slovákov pri tom. Dolu z hrádku vedie most cez Belú do Poturnej. Belá je rieka čistá a bystrá, akej som viac v podobnej veľkosti i prudkosti valiacej sa pod Tatrami nevidel. Tečie ona spod Kriváňa od Pribyliny sem a nedaleko do Váhu sa vlieva, rozmnožiac jeho toky, temer naraz väčšie. Podľa skúsby je v jej vode mnoho živého striebra, čo i jej bystrosť a prudkosť na viac miestach, kde sa rieka široko nerozplýva, náramnou robí. Farba vody je biela, skrze čo sa výsledok skúsby potvrdzuje a o čom aj samé jej meno svedčí. Kto krásu i velebnosť prírody obdivovať žiadaš, zastaň si na spomenutom moste za krásneho dňa. Slovenský Kriváň sa ti predstaví. Prvý ranný úsvit, ktorý som za živobytia svojho v Liptove uvítal 26. júna roku 1845. Úsvit tento varí najpamätnejší za mládeneckého života môjho, strávil som tuná. Značením ducha som pozdravoval vychádzajúce slnce moutného Kriváňa a dušou preniknutou až do najtajnejších jej hĺbok obdivoval som zlatozornú krásu i velebu tohto výjavu. Celé okolie sa jasalo predo mnou ako chrám slávy a žuloskaly Kriváňa v lesknúcom sa odení stáli nad ním sťa zlaté, k nebu sapnúce veže. Povetrie bolo plné milej raňajšej vône. V zlatých bleskoch slnečných, rozlievajúcich sa povetrím týmto, a v strieborných kvapkách ligotavej rosy zjavovala sa mi tajná moc Božia. Nádej blízkej našej budúcnosti menila sa čoraz krajšími farbami v bliskotnom vzduchu ponad zelené pole. Jej hlas v šume raného vetra ku mne zaznieval. Ba čo viac, zazdalo sa duši mojej, že je tu kraj neslýchaných i nevypovedaných vecí, že nevídané postavy, bohatieri a králi v tomto okamihu sa zbližujú ku mne. Takto čím vyššie vystúpilo nebeské slnce a čím nádhernejšie sa krásy ho zrkadlili v krásach tohto kraja Tatry, tým väčšie bolo pohnutie moje nad výjavom tak vznešene veľkým. Štvrtého dňa púte mojej sa mi objavil Liptov v sláve Tatier i považia svojho, ako som cez Hrádocký most ďalej prešiel k Poturnej. Na východ i na polnoc sa mi predstavili Tatry vo veľkosti i nádhernosti. Bleskami ranného slnka ožiarené, sťaby diamantová koruna kraja tohto a pod nimi považie, akoby večný raj v kráse a pôvabnosti. Hej, v ozdobe tejto prírody Tatier všetko akoby krajšie, milšie oko pútnika vrúcneho k sebe vábiť bude po Liptove. Na ľavej strane váhu pod poludnicou je svätý Ján, bydlo to zemianskej rodiny Sentivániovcov. Škoda, že tak hlboko padli títo potomci Bogomíra, slávneho pána slovenského niekedy v Liptove. Zabudli i oni na rod svoj opustený a na národnosť svoju. Pustili sa tak sami v priepasť potupy i večnej hanby odnárodnenia. Niekedy stál nad dedinou na jednom kopci pod poludnicou hrad Bogomíra, ale ako ľudia povedajú, hromom spálený bol a prepadol sa. Preto vraj sa tak stalo, že dojka nečistoty dieťaťa darom Božím zotierala. A veru, ako som očividne skúsil, skaza pohromy tejto ľahko môže zájsť, keď nie na tele, aspoň na duši terajších potomkov Bogomíra, bo sa neodávajú na cesty k spásonosnej budúcnosti vedúce. Milé hodiny som tu natrávil v spoločnosti vysokoctených rodičov povestného nášho Janka Kalinčiaka a s bratom našim Jankom Klimom dnes až do podvečera. S ním sme zašli až pod ten kopec, kde hrad Bogomírovcov stál, na jednom mieste skalou neveľkou naznačený. Tu mi on rozprával o tom hrade a odtiaľ to sme skusovali ohlas protivnej stráne. Celé penta i hexametre sme počuli v nej skandovať. A to bystrejšie, ako sme to my dakedy sami robievali. Tak napríklad na naše zavolanie ozvalo sa nám: dávno vekosti časov už sláva zahasla Slovákom. Dávnych krásy časov. A zas na druhý raz: sláva budúcich liet ešte Slováka čaká. Pritom za každým ozvaním hučia temné hory svetojánske ďaleko na poludne až pod Dumbier sa tiahnuce. Pravým brehom váhu som sa ešte dnes ponáhľal cez okoličné Mikuláš, Ondrášovu a Rástoky do Sielnice. Zaujímavý je výhľad z briežku od Ondrášovej na Liptov dolu. Dojímavejší a krajší ako inokedy bol teraz pre mňa, keď sa plamenné ohňožiarne slnce poza tenušku pred večierkom na vysokých horách stávajúcu riedku paru ponáhľalo ta za obrovský choč. Ako by sa kláňalo nádhernému Liptovu, v ktorého kryštáľových riekach sa celý deň zrkadlilo a od ktorého mohutných štítov sa s leskom odbíjalo. Slnce už zasínalo. Už len vrcholce Tatier rubín mi maľovalo. Už sa v žiarach večernej zory jeho krása stratila. A už bol tichý, pokojný večer v Liptove. Choč sa vypínal z tej strany od Oravy ako obor okolitých Tatier, držiac s ním stráž nad večernou tichosťou krajiny. Z druhej strany bolo vidieť končiar Kriváňa ako hlavu v tábore obrov tatranských. Až vykúkol spoza nich bledý mesiac a vystupoval vždy vyššie na jasnom nebi ponad hlbokú dolinu váhu, ako by tých mohutných obrov okolo nej stojacich sebou volal na tajnú cestu, ktorou on blúdieva po polnoci, kým ranné zore neosvietia tmavú nočnú krajinu. Tichučko bolo, keď som došiel pod borový diel, len to bledé svetlo mesiaca si šeptalo svoje tajomné pesničky so zelenými rastlinkami a kvetinkami okolo môjho chodníčka. 9. a 10. júla som ostal v Sielnici pri drahej a príbuznej mi rodine Hroboňovskej. Už mi počalo byť zaťažko, keď som nášho Bohdana doma nenašiel, bo bez neho by mi bola bývala Sielnica prázdnou. Tým milšie mi bolo potom, keď na druhý deň domov došiel tento najmladší syn početnej rodiny Hroboňovej. Tento jeden z najmladších synov Tatry. Prítomnosť jeho ma akousi tajnou mocou a túžbou naplnila, že som sa cítil ako pri boku anjela Tatier, ktorých túžbu večnú som videl v tvári jeho skrytú a zvuk ich tajný v hlase slova jeho som počul. Prečo to? Sám to vyznať neviem, ale je to tak. Keď sme brata nášho Janka Lacku, o ktorom vieme, že sa na pole filozofické púšťa spomínali, vravel mi Bohdan. Terajšia nemecká filozofia oproti duchu nášmu vraví a zapiera i nedopúšťa to, že my máme spasiť ľudstvo a že sa u nás má vyvinúť pravda najúplnejšia. Filozofia táto podala doposiaľ len formu a nič vyvedeného. Preto môže mať rozum, kto aký chce, a rozumovať môže, ako sa mu páči, predsa nič nevyvedie. Ty konaj to, k čomu sa cítiš byť povolaným. Áno, konám i konáme to všetci. A povolanie naše je ťažké, ako to trpiaceho spasiteľa ľudstva. To sám dodávam krátkým časom pozdejšie a budúcnosť iste mi tiež prisvedčí i dosvedčí. Predvčerom, 9. júla, došli k nám ešte Janko Rimavský a Janko Kučera z Trnovca. S nimi sme sa veselo zabavili v tunajšej škole, kde spev náš pán učiteľ Peter Pavel Záturecký hraním na fortepiano sprevádzal. Celý večer tak sa minul, že to ani nebolo znať. Proti spevu a muzike nikto nič nemal. Len sa tá všeobecná naša žiadosť spomínala, aby sa spomedzi nás, Slovákov, čím skôr niekto na spev a muziku oddal, ktorý by na poli tomto vedel niečo vznešeného vystaviť. Veru, krásne sú naše prostonárodné piesne v speve i muzike. Zachvacujú oni najmä dušu mladú. Niet toho útleho citu, ktorý by nevyrazili. Niet inde takej tajnej zachvacujúcej moci k čistým pocitom mladistvej lásky, ako v nich. Prvý, kto by sa na toto pole oddal, musel by nájsť lásku i uznanie národa celého, bo by ho vrúcnosťou i ohňom novým celý naplnil. Sielnický spolok miernosti počítal vyše 100 údov, najviac mládencov a panien, lebo mnohí zo starých nedajú sa dôvodom presvedčiť, nedajú sa na žiaden spôsob od žida odviesť, len zanovito na svojom trvajú. Pán učiteľ Záturecký vedie dietky k úplnému poznaniu opilstva i následkov jeho. Nejedný z týchto mladých, novým slovom miernosti preniknutých, napriek rodičovskému karhaniu i zlorečeniu, zachovávajú i jej zákony. 11. júla ráno som navštívil Trnovec, asi pol hodiny od sielnice k východu vzdialený. Krásnou bude mestečko toto pre každého nezábudkou, kto sa tu pri dvojctihodnom pánovi Jánovi Lehockom a v tovaristve manželky jeho Miloslavy, šľachetnej a hrdinsky zmýšľajúcej Slovenky, zabaví. Je to tu tiež spolok miernosti. A to, čo som o údoch sielnických povedal, platí i o tomto. Lenže počujte. K potupe a hanbe tunajší učiteľ Horvaj nevstúpil ešte do ňoho. Známa je nízkosť jeho i z národných novín. V súkromnosti on vše siaha hlbšie do potupenia. Pri všetkom nepriateľstve a vzpieraní sa pánov inšpektorov, richtárov a tak ďalej je pán Lehocký mužný zástanca pravdy. Lež Trnovec nepočúva hlasy prorokov svojich. Mnohých síce synov už vychoval, ale žiaden ešte nepriniesol medzi otcov svojich svetlo spasenia, pustiac sa každý za márnosťou sveta tohto v peklo zatratenia. V Trnovci je založená pri spolku miernosti aj knihovňa. Pán Lehocký chváli vždy pilnosť mládeže v čítaní, obzvlášť ale i v odnášaní kníh, bo sa vraj starší už hanbia prísť po knihu k pánu farárovi. Tak teda mládež všade napredkuje k dobrému. Boh jej pomáhaj a osvieť tmavé rozumy ostatných. Odtiaľto som sa vrátil cez Rástoky a Ondrášovú do Mikuláša. Čo som tu náskúsil, o tom idem pár slov povedať. Meštania mikulášsky sú naozaj hodní národovci slovenskí. Akých som inde, vyznávam s pochvalou, medzi mešťanmi nepoznal. Zápal za všetko národné vidno v tej náklonosti, ktorá ku všetkému novému, dobrému podujatiu slovom i skutkom dokazujú. Áno, posvetenie a stále zaujatie za všetko slovenské dosvedčili súkromne i verejne. Súkromné ich skutky nejednému slovenskému mládencovi budú hlboko v pamäti zapísané. Ale tie radšej zamlčím, bo i Kristus povedal: tak rozdávaj dary svoje, aby nevedela ľavá ruka tvoja o tom, čo pravá robí. V obcovaní s nimi nájdeš prívetivosť, dôveru a úctu. Všetko to pekné vlastnosti človeka slovenského. Videli ste už, drahí priatelia moji, nášho kalendárnika? Rozumiem, Gašpara Fejerpatakyho. Ak nie, príďte do Mikuláša. Tam môžete vidieť živú, satirickú jeho postavu. Takto si on sám zvykol lichotiť. A slová tieto si sám vzal do obyčaje z listu od dôstojného Severínyho mu písanom, ktorý mi tiež ukazoval. On každého srdečne uvíta a svojimi žartovnými slovami pozdraví. Viem, že sa do chuti pri ňom nasmejete, len nie ultramodum. Na druhý deň som s rozpomienkami opúšťal Mikuláš. Postava nášho živého, satirického, belopotockého mi ešte nezišla z umu a nejedno slovo jeho pohýna ma k smiechu i dnes. Prechádzajúc na ľavú stranu váhu k Palúcke, máte vy, mešťania naši, myslel som si a verím i teraz, máte bujnú silu i jarý zápal v sebe. Tak je to všade. Budia sa sily, kriesi sa zápal a v ňom sa rodí posvetenie, kde je to srdce, duch i vôľa, kde je to vzbudzujúci hlas i volajúci slovom svätým k dušiam národa. Počúvate i vy hlas muža veľkého a šťastní ste, kým ho k srdciam vašim pripúšťate a do hĺbky duši vašich prenášate. Sláva vám i jemu. Nech vás len vedie i ďalej slovo jeho posvetené pravde. V Malej Palúdzi som sa bavil u pána Ondreja Lanštiaka. Ale sa nedivte, že u Lanštiaka, bu pravdu píšem. Opisovať ho nejdem, však všetko zviete, keď počujete prevažne dôvodenia tohto horlivého obrancu češtiny, oné staré pravdy se pridržejícího. Čujte, že naši mužovia ako Štúr, Hurban, Hoďa, Kuzmány, Hroboň, Lehocký sú mu vraj ničím. Vari preto, že skutky svoje verejne v spisoch neroztrubujú ako iní i tie, čo neurobili. Čo oni počínajú, to je len novotárstvo. Teda všetko, čo sa na poli ducha času zjaví, je len novotárstvo? A či už dačo nové, nič nemá byť dobré? Hej, veru, iba nové bleskom novým naplní svety, tak ako slnce vtedy naozaj osvieti zem, keď na nové ráno vychodí, nie keď už zájsť má. Darmo je. Staré ostane len starým. Najmä keď už i splesnivie a človek sám pleseň túto zo seba striasť nemôže. Štúr praje v novinách katolíkom. Vari preto, že si i títo žiadajú žiť s nami ako synovia jednej krvi? Aj naši terajší kňazi sú chladní za svoje vyznanie. Takí by mali byť luteráni, ako boli tí, čo dakedy za svoje vyznanie zomierali. Posledný luterán bol Matúš Blaho. Viac ich niet. Keby sme pritom na Evanjelium Krista zabúdali, sami by sme sa popravde ľutovať museli. A keby nebolo pravého vyznávača cirkvi tej, ktorá vnuknutie dávala životu slovenskému, v ktorej sme sa slobodne myslieť naučili, v ktorej sme k poznaniu seba samých prišli a ktorej kňazi život slovenský prechovávali, pestovali a za pravdy jeho bojujú až dosiaľ. Pánu Lanštiakovi i to povedať musíme, že sám tiež v srdci musel ochladnúť, keď nezná úniu Hurbanovu, v ktorej by, ak je nie na obe oči slepý, uvidel mužné bojovanie za sväté veci cirkvi tejto a konečne, že za vyššie pravdy, ako nám luteránstvo dosiaľ donášalo, zomierať nám prichodí. Za tie, ktoré sú ešte nie vykúpené našou krvou. Filozofia pána Lanštiaka bola takto asi spomenutá. Miesto toho, čo Hegla čítame, mali by sme sa radšej logiku, metafyziku, etc., teologické dogmata omnia naspameť učiť. Veru, neviem, ktorý by už z nás túto radu Šalamúnovu nasledoval a na čo by nám to všetko bolo také prísne. V inšom sa nám teraz zjavovať bude veda slovenská ako v logike, metafyzike a ďalších filozofických principiátov. Tieto nás viac nespasia. Netreba tu mŕtve skelety systematické, ale živá, jasná pravda ducha slovenského. Ducha človečenského. Hegla, viem, že už tak nedrhneme. Ale ho ani naši predošli nečítali s tým presvedčením, že by nad neho viacej nebolo. Ak on obanoval to, čo sa v školách učil, povieme mu, že by sme sa i my radšej inde vedy ducha nášho obživujúce učili, ako to, čo počúvame verejne. Najvážnejší predmet rečí našich bola čeština a zomierajúci čechizmus. Z toho sa ale môj antiheros pravdy nemohol za vše vykrútiť. Zaskakujúc skokmi od Uralu k Tatrám na temeno, z jednej veci na druhú, a hovoriac pritom šeptem českého labe tak, že to nemohol iba Vary nedoumný, dlhovlasý a krátko rozumný všetko pochopiť. Obzvlášť, keď hovoril, prečo on po slovensku mluví, však po česku psáti chce. Načúval som tomu a tomuto podobné, jak říkáme, chtej, nechtej, pravda len tak, komodisime jedným uchom dnu, druhým von. Bo sa motanina a skrúcanina táto nemohla k srdcu dokrútiť. Odpoveď na ňu tiež len tu nadávam, bo som ja v tej sieti, do ktorej ma temer do samého poludne chytal, k slovu nemohol prísť. Inak som sa zabával popoludní vo veľkej paludzi s bratom Jankom Čajakom. Tu v zelenom starom háji nad dedinou, v kvetistej utešenej záhrade urodzených pánov Platijovcov, skoro som zabudol na trampoty pána Lanštiaka. Je on aj ujec rovesníka môjho Čajaka, ktorého teraz spomínam. Blízky sú si oni rodinou, nie tak blízky mysľou. Lež tak je to všade s nami. Brat sa rozdvojuje s bratom, syn proti otcovi a otec proti synovi v tomto veku povstáva. Len mladé pokolenie slovenské musí stále bystrým zrakom pozerať za hviezdou života svojho. Myseľ zatvrdnutú v starom treba nám odbíjať mysľou zápalistou, duchom neprestrašeným a mužným. Proti ich jednému slovu musí stáť našich 100 ohnivých, vážnych, dôvodných, nepodvrátiteľných. Pred každým sa zodpovedať musíme z nových krokov našich. Žiadného z nás nenájde čas bez odporu a bez boja. Keď ukážeme všade stálu a hrdinskú myseľ, zvíťaziť musíme nad týmto svetom, lebo Boh je s nami.
1: Počúvali ste čítanie na pokračovanie s textov autorov Národného obrodenia uverejnených v publikácii Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied Rozbiehavá jednota. Čítal Peter Sklár. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Zvuk Stanislav Kaclík. Réžia Adam Hanuliak. Dramaturgia Zuzana Belková. Slovenská televízia a rozhlas 2025.
2: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
3: Široká paleta podôb bábkového umenia, jeho presahy do činohry, fyzického divadla či tanca, ale aj tradičné bábkarské postupy. Od 17. do 20. septembra sa v Bratislave uskutoční festival bábkového umenia Prieniky. A my budeme pri tom. Naživo z festivalu sa dnes o 14. prihlási moderátorka Jarmila Vitovičová. Počúvajte Rádio Devín a buďte v dotyku s kultúrou. Viac na radiodevin.sk.
4: Milí poslucháči, vítajte pri piatkovom vydaní relácie Preludium. Do dnešnej ranej polhodinky som vybrala diela dvoch absolútne rozdielných skladateľov. V nasledujúcich minútach si vypočujeme kvinteto pre klavír a dýchové nástroje Esdur K452 Wolfganga Amadea Mozarta. Interpretujú klaviristka Klára Wirtz a komorný súbor holandských dýchových solistí.

klaviristka Klára Wirtz a komorný súbor Holandskí dýchoví solisti dohrali kvinteto pre klavír a dýchové nástroje Es-dur K452 Wolfganga Amadea Mozarta. Dnešnú reláciu ukončíme hudbou Petra Machadíka. Po Mozartovom kvintete plnom dialogu medzi jednotlivými nástrojmi sa započúvame do hlasu iba jedného nástroja, klavíra. Skladbu She Will Be Picked By Herself Petra Machadíka zahrá Kida Takinemajuko.

Milí poslucháči, v dnešnej rannej polhodinke sme počúvali hudbu dvoch absolútne rozdielných skladateľov, Wolfganga Amadea Mozarta a Petra Machajdíka. Reláciu pre vás pripravili redaktorka Hana Chlebáková a zvukový majster Dušan Buchel. Želáme vám príjemné počúvanie Rádia Devín.

0: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
1: Jeden večer, 5 renomovaných súčasných autorov a 5 príbehov z rôznych historických období, v ktorých fenomén rozhlasového vysielania zohral niekde prvoradú a niekde nenápadnú úlohu v ľudských osudoch.
2: Za pár minút zhodili vraj niekoľko stoviek bomb, stovky ranených, kopa mŕtvych. Celé mesto plné sutín.
3: Ľudia sú stále vydesení.
2: Boja sa, že sa lietadlá s bombami vrátia.
3: Vedela by som napísať novú hru. Použili by sme tieto záznamy, tak ako sme pôvodne plánovali o pančuchách.
2: Čo na to povieš?
4: Nie.
3: Nie?
2: Nie? Ale prečo?
4: Nemôžeme teraz šíriť paniku a chaos. A ešte viac strašiť ľudí. Už aj tak toho majú dosť.
2: Ale ľudia potrebujú počuť pravdu.
1: Pozývame vás počúvať 5-dielny dramatický seriál Ukrytý medzi vlnami, ktorý vznikol k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. V útorok od 19. v Rádiu Devín a ako verejné počúvanie v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Viac na radiodevin.sk.

0: Devín, ladenie.
1: Príjemné piatkové ráno vám po týždni opäť prajeme z Banskej Bystrice. Pozdravujeme vás v zostave Marian Cibuľa od techniky a Martin Uram od mikrofónu. V dnešnom ladení zajdeme do štúdia tanca, kde pripravujú premiéru tanečného predstavenia inšpirovaného pankáčskou filozofiou. Viac o tom povieme po 8. hodine. Dovtedy si vypočujeme ukážku z nedeľnej relácie Rubikon, ktorá bude venovaná výročiu bitky pri Moháči. Pripomenieme si aj včerajší rozhovor o 61. ročníku Bratislavských hudobných slávností a vypočujeme si reportáž z podujatia Book vs. Heavy, na ktorom Daniel Hevier čítal z tvorby Charlesa Bukovského a predstavil vlastné básne a piesne venované tomuto autorovi. Želáme nerušené počúvanie Rádia Devín.
0: Rádio Devín. Ladenie.

a básnikovi, čo mal srdce ako mrak na celú oblohu, že pod košeľou nenašlo si polohu. Tomu bude tesno všade,

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: Dnes uplynie 125 rokov od narodenia novinára, rozhlasového spravodajcu, spisovateľa literatúry faktu a prekladateľa z angličtiny, nemčiny a latinčiny Františka Gela. V roku 1924 začal pracovať ako brnenský dopisovateľ pražského denníku Soudní síň a bol prijatý do redakcie denníku Lidové noviny. V roku 1933 odišiel do nakladateľstva Melantrich, ale v roku 1939 musel utiecť do zahraničia a nastúpil do služby v Česko slovenskej zahraničnej armáde vo Francúzsku. Po páde Francúzska pracoval ako vojnový spravodajca v Spojenom kráľovstve. Jeho židovskí rodičia zahynuli v koncentračnom tábore. Po porážke Nemecka sprostredkoval spravodajstvo z norimberského procesu. Po vojne pracoval v rozhlase, v diplomatických službách a opäť v rozhlase. Pripravoval rozhlasové seriály pre mládež o významných osobnostiach, písal literatúru faktu a prekladal. Pred 10 rokmi zomrel výtvarník Ivan Šurman. Bol to jeden z najvýznamnejších slovenských tvorcov známkovej grafiky. Jeho tvorba vychádza z tradície československej známky a skúsenosti s ňou získal ešte v spoločnom československom štáte. Z umeleckých odborov výtvarného umenia majstrovsky ovládal takmer všetko a realizoval predovšetkým maľbu, kresbu, grafiku, voľnú i úžitkovú, ilustráciu a monumentálnu tvorbu. Pred 10 rokmi zomrel aj pedagóg, vedec v oblasti masmediálnej komunikácie a publicista Tadeusz Zasempa. Do roku 1974 pracoval ako kaplán aj pre nepočujúcich vo farnosti Svätého Ducha v Jerušov. Neskôr pokračoval vo vzdelávaní na Katolíckej univerzite v Lubline, absolvoval aj viaceré študijné stáže. V roku 1993 založil v Poľsku Katolícke rádio Lublin a stal sa jeho prvým riaditeľom. V tom istom roku založil Lublin edíciu týždenníka Nedeľa, kde pôsobil aj ako redaktor. Od roku 1998 začal prednášať pre poslucháčov postgraduálneho štúdia žurnalistiky na Trnavskej univerzite. Neskôr pôsobil ako rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde pôsobil aj ako profesor na katedre žurnalistiky. V utorok sme si pripomenuli 59. výročie vydania 5. štúdiového albumu britskej kapely The Kinks s názvom Something Else. Napriek dvom veľkým hitom a pochvalným kritikám nemal komerčný úspech. V Anglicku a Spojených štátoch sa predával dokonca najmenej zo všetkých albumov The Kinks. Až neskôr sa rozšíril medzi fanúšikmi a zaradil sa ku kultovým nahrávkam. V známej 500 najlepších albumov všetkých čias magazínu Rolling Stone sídlil v roku 2003 na 288. mieste. Ako poslednú si z neho vypočujete pieseň s typicky britským námetom Afternoon Tea, teda popoludnejší čaj.

0: Počúvate piatkové ranné ladenie Rádia Devín. 29. augusta sme si pripomenuli 500. výročie preuhorsko-tragickej bitky pri malom maďarskom meste Moháč. Uhorské vojská, vedené kráľom Ľudovítom II., tam utrpeli drvivú porážku od osmanskej armády sultána Sulejmana I. Nádherného a tým sa zmenil beh dejín na našom území. V programe Rubikon, ktorý môžete počúvať v nedeľu od 10. hodiny, sa o tejto udalosti dozvieme viac od očitého svedka. Bol ním Štefan Brodarič, ktorý sa zúčastnil na bojoch a podal o nich správu z prvej ruky. Dnes je jeho text, ktorý z latinčiny preložil historik Vladimír Segeš, súčasťou novej knihy Štefan Brodarič, pravdivý opis bitky pri Moháči.
1: Vďaka prekladu Vladimíra Segeša si dnes môžeme po slovensky prečítať unikátne dielo Pravdivý opis bitky pri Moháči a priblížiť si dramatické okamihy boja, ktorý trval menej ako 2 hodiny. Číta herec Alfred Svan.
2: Keď zaznel signál do útoku, tí, ktorí boli v prvom šíku, sa smelo pustili do nepriateľa. Všetky naše delá začali strieľať. Útok však spôsobil nepriateľovi len malé škody, hoci vzhľadom na náš počet bol o mnoho prudší, než sa dalo čakať, a aj nepriateľ mal väčšie straty ako naši. V dôsledku udatného útoku našich začal nepriateľ napokon ustupovať, a to buď preto, lebo ho naši prinútili, alebo preto, aby nás prilákal bližšie k miestu, kde stáli jeho delá. Vtedy sa náhle ku kráľovi prirútil Andrej Bátory s tým, že nepriateľ sa dal na ústup, víťazstvo je teda naše, že musíme vyraziť vpred a podporiť naše oddiely prenasledujúce nepriateľa. Na to sme sa aj my pohli krížom krážom vpred a keď sme sa dostali na miesto, kde predtým prebiehal boj, videli sme tam mnoho našich a ešte viac nepriateľských mŕtvych, ležať len tak na boisku. Niektorí však ešte žili a dýchali. Pokiaľ sa naši udatne borili a bojovali proti nepriateľom, zatiaľ sa ta aj kráľov oddiel veľmi rýchlo ponáhľal, pokiaľ to bojovníkom dovoľovala ťažká zbroj. No naše pravé krídlo začalo ustupovať a mnohí sa dali na útek. Myslím, že ich vydesili gule, vystreľované z diel, ktoré nepriateľ len teraz nasadil do boja. Táto okolnosť, ako aj to, že delové gule začali lietať nad našimi hlavami, vyvolala zdesenie v každom z nás, ktorí sme boli pri kráľovi. A od toho času kráľ už nebol medzi nami.
1: V rozprávaní o bitke spred 500 rokov, ktorú by sme mohli označiť jednoducho slovom masaker, pokračuje historik Vladimír Segeš.
3: Tí Osmani, to je obrovská armáda. Oni mali 2,5- až 3-násobnú prevahu.
1: Boli to ľudia, ktorí celý život bojovali, vedeli si vypočítať, ako asi táto bitka dopadne. Je dnes veľmi pozoruhodné sledovať, ako sa rozhodovali v tie osudové okamihy.
3: Áno, a toto práve, toto pozadie toho, ako sa to tam celé dialo, v tom najvyšších kruhoch uhorských, toto práve zachytil Brodarič, priblížil plasticky celú tú situáciu. Boli hlasy, ktoré boli proti tomu, aby tú bitku podstúpili. Boli hlasy, ktoré navrhovali, aby ju podstúpili okamžite. Čiže tam tiež nebola...
1: Ako vojenský historik, ku ktorej možnosti by ste sa hypoteticky priklonili vy?
3: História je niekedy spojená aj s hypotézami. Ja osobne si myslím, že k tej bitke by došlo tak či tak a tú bitku by uhorské vojsko prehralo tak či tak. Čiže bola len otázka času, kedy sa tá bitka odohrá. To je sa odohrala toho 29. augusta, bol napokon také riadenie osudu a aj teda rozhodnutia samotných Úrov a uhorského vedenia na čele s kráľom Ľudovitom, ktorý bol teda podotýkam aj českým kráľom. No a tam bola ale napríklad aj otázka toho, či sa kráľ tej bitky mal vôbec zúčastniť.
1: Vieme, že táto bitka bola jeho poslednou, že prišiel o život.
3: On teda v samotnom boji nezahynul, on zahynul pri úteku. On nemal ozaj veľké vojenské ani bojové skúsenosti. Jednak on mal 20 rokov v tom čase, ale jeho dovtedajší život bol skôr taký lachtikársky, venoval sa rôznym zábavkám a tak ďalej. K vojenstvu veľmi neinklinoval.
1: Dejiny píšu víťazi, v tomto prípade dejiny písal porazený. Štefan Brodarič sa zachránil.
3: V každej vojne, v každej bitke, v každom takomto osudovom stretnutí treba mať aj šťastie. No a ten Brodarič mal šťastie v tom nešťastí, že sa mu podarilo utiecť, tak ako nielen jemu, ale aj iným sa podarilo utiecť. Z viacerých dôvodov, to sa dozvie povedzme čitateľ tej knihy, že z akých dôvodov sa im podarilo utiecť.
0: O nešťastnej bitke pri Moháči a jej následkoch pre naše územie budú v programe Rubikon hovoriť aj kunsthistorička Zuzana Ludiková a historik Radoslav Ragač. Počúvať o krutých dejinách, ktoré natrvalo ovplyvnili osudy nášho územia, vás pozve redaktorka Ivica Rutkajová. Program Rubikon má svoj začiatok v nedeľu o 10:00 v Rádiu Devín.

0: Piatok ráno máte naladené Rádio Devín. Na budúci týždeň 23. septembra sa začne 61. ročník bratislavských hudobných slávností. 20 koncertov môžete zažiť v sídle domáceho orchestra, teda v Slovenskej filharmónii. V programe sú hviezdy dirigentského umenia, ale aj solisti, ktorí sú doma na svetových pódiách. Festival reflektuje aj niekoľko významných jubileí. Pripomína ich Jarmila Vitovičová v rozhovore s hlavnou manažerkou festivalu Izabelou Pažítkovou.
1: Rezidenčným orchestrom je Slovenská filharmónia, ktorá je samozrejme na programe aj na úvod 61. ročníka. Tentokrát musím povedať, že máme takú možno trošku výnimku, pretože s taktovkou sa pred orchester postaví jedna excelentná dáma, rodená Austrálčanka, ktorá ale žije v Európe, Simone Young, ktorá je veľmi uznávanou a musím povedať, že sme ju dostali do Bratislavy aj vďaka spolupráci s Jurajom Čižmarovičom, ktorý s ňou často účinkuje ako koncertný majster v rôznych európskych orchestroch, predovšetkým aj v Bayreuthe. Ona už síce bola v Bratislave, ale prišla na čele orchestra z Hamburgu. Tentokrát diriguje Slovenskú filharmóniu a keďže hovoríme o výročiach, tak musím povedať, že našou snahou je vždy otvoriť bratislavské hudobné slávnosti aj dielom slovenského skladateľa. Tentokrát to bude Jan Levoslav Bela, nie len preto, že má 190. výročie narodenia a musím povedať, že Simone Young veľmi rada prijala túto našu ponuku a samozrejme oddiriguje toto dielo. No a čo sa týka jubilantov, tak naozaj tento rok je veľa jubilantov, sme radi a reflektujeme tieto výročia. Treba spomenúť predovšetkým Vladimíra Godára, potom dve dámy, Olgu Kroupovú, Iris Segi a ešte aj ďalších. Tak Vlado Godár bol dlhoročným predsedom festivalového výboru od roku 2008 až do roku 2017. Jemu budú patriť koncerty v nedeľu 27. septembra. Na komornom koncerte popoludní o 16. hodine zaznie sugestívna sonáta na pamäť Viktora Šklovského. No a potom večer o 19.30 je na programe Cantata Mater ikonický vokálno-inštrumentálny cyklus venovaný archetypu matky, ako vlastne hovorí aj samotný titul. Toto dielo vzniklo v roku 2006, čiže pred 20 rokmi, zaznelo na bratislavských hudobných slávnostiach a Vlado Godár aj pri príležitosti tohto svojho životného jubila skomponoval ďalšiu časť k tomuto cyklu. Zaznie je v podaní Solamente Naturali a musím povedať, že po dlhých rokoch, myslím si, že, alebo som to asi nezaznamenala, bude v Bratislave opäť v tejto skladbe účinkovať Iva Bítová. No a potom tu máme ďalšie jubilantky, ako som spomenula, Olgu Kroupovú a Iris Segi. Minulý rok sme začali s takým cyklom, ktorý sme nazvali Dvojportrét. Minulý rok bol venovaný dielu Silvie Bodorovej a Lubici Čekovskej. No a tentokrát sú to tieto dve dámy, ktoré obidve zhodou okolností žijú v zahraničí, ale stále majú veľmi intenzívny kontakt so Slovenskom. No a keby sme načreli do širších súvislostí, tak musíme povedať, že tento rok je vlastne venovaný aj veľkému výročiu, lebo je to 270 rokov od narodenia Wolfganga Amadea Mozarta.
2: Keď sme už hovorili o tých jubilantoch, asi by sme mali spomenúť jedno ďalšie meno veľké slovenského vokálneho umenia.
1: Petra Dvorského, samozrejme. Je to legenda, o ktorom netreba príliš veľa hovoriť, pretože všetci poznáme jeho nádherný slnečný hlas. Vyšlo to tak zvláštne, že práve 25. septembra, kedy si Peter Dvorský, to môžeme povedať, pretože je to pán, takže prezradíme, že má 75 rokov a presne v tento deň ho privítame na pôde Slovenskej filharmónie. Samozrejme máme Petra Dvorského zafixovaného skôr ako operného interpreta, ktorý počas svojej neuveriteľnej svetovej kariéry urobil veľmi veľa, ale ostal, dovolím si povedať, skromným a pokorným človekom a veľmi milým. Takže privítame ho v deň jeho životného jubilea. Porozpráva nám určite ešte mnoho vecí, ktoré nepoznáme. Vypočujeme si z nahrávok jeho hlas, ale samozrejme prídu mu zablahoželať aj dvaja mladí a už svetovými javiskami očukaní, aby som to tak povedala, interpreti, a to je Slavka Zámečníková a Peter Kellner, ktorí mu prídu zablahoželať.
0: Festival Bratislavské hudobné slávnosti je oslavou hudby. Zažiť to môžete aj vy, ak prídete od 23. septembra do 11. októbra do Slovenskej filharmónie. Program predstavili Jarmila Vitovičová s hlavnou manažérkou festivalu Izabelou Pažítkovou. Nájdete ho v audiopodobe na webe Rádia Devín.

programu Rádia Devín. Nechajte sa vtiahnuť do lyrických záznamov, v ktorých ožívajú prchavé premeny prírody, svetla i tmy. Počas 30 minút naplnených poéziou prežijeme celý rok v spoločnosti výnimočného básnika Filipa Žakoteta a nahliadneme do jeho vnútorného sveta prostredníctvom knihy Záblesky svetla či tieňa. Poézia. V sobotu 19. septembra o 15. v Rádiu Devín. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Rádio Devín, esej.
1: V nasledujúcich minútach si vypočujeme úryvok z knihy belgického politológa Timasa Jongersa Ako pochopiť chudobu, keď máte peniaze, v preklade Martina Makaru.
2: Keďže sa chudoba dedí z generácie na generáciu, s veľkou pravdepodobnosťou sa medzigeneračne prenášajú aj sprievodné sociálne normy, hodnoty a nerovnosti v príležitostiach. Výsledkom je to, čo antropológ Oscar Lewis v roku 1959 označil ako kultúru chudoby. Lewis tvrdil, že deti vyrastajúce v chudobe si osvojujú také správanie, postoje a spôsoby nadväzovania vzťahov, ktoré im výrazne komplikujú vymanenie sa z chudoby. Ich prioritou je napríklad čím skôr zarábať namiesto toho, aby si dokončili vzdelanie. Jazyk, ktorý používame, sa väčšinovej spoločnosti tiež príliš nepáči. Do pekla. Nie je to tak, že by si každý, kto žije v chudobe, osvojil aj jej kultúru. Pokiaľ však chudoba ovládne myseľ a prenáša sa z pokolenia na pokolenie, je vysoko pravdepodobné, že človek si tú kultúru zvnútorní. Dôsledkom sú pocity beznádeje, závislosti a vylúčenia. To je v ostrom kontraste s postojom ľudí, ktorí sú úspešní a nadpriemerne spokojní so svojím životom. Nenáhodou Lewis označuje ľudí žijúcich v kultúre chudoby ako cudzincov vo vlastnej krajine. Sú totiž presvedčení, že inštitúcie im nejakým spôsobom nepomáhajú. Zdá sa im, že ich záujmy nikto nereprezentuje a ich potreby nikto neuznáva. Len zriedka sa za seba dokážu postaviť riadne a rozhodne. Nehovoria správnym jazykom, nepoznajú správnych ľudí a nemajú prístup k rozhodovacím mechanizmom. Ale záleží na tom vlastne, keď tí hore aj tak vedia všetko lepšie. Však tam hore nie sú len tak pre nič, za nič. Ak neustále žijete s pocitom, že ste menej cenní, čo si to s vami urobí? Hoci moja matka prežila väčšinu života na sociálnych dávkach, podľa jej mienky pre ňu vláda nič neurobila. Otec v tom mal taktiež jasno. Všetci politici kradnú a idú sa roztrhať pre migrantov, zatiaľ čo o neho sa nikto nezaujíma. Rodičia si svoj hnev a frustráciu vybíjali na obetných baránkoch. Ako tínedžer som bol dlho uzavretý do seba, pretože som spoločnosti jednoducho nerozumel. S konceptom kultúry chudoby však musíme narábať opatrne, pretože môže byť zradný. Ak chudoba skutočne vytvára akúsi kultúru, je ukotvená v ľuďoch. Či chcú alebo nechcú, nedokážu sa jej zbaviť len tak. Má teda zmysel proti nej bojovať? Na váš život má ešte väčší vplyv prostredie, v ktorom sa pohybujete. Podľa výskumu v rotterdamskej štvrti Charlos sa tu ukazuje o 46% vyššia pravdepodobnosť narodenia mŕtvého dieťaťa a o 22% vyššia šanca predčasného pôrodu než vo zvyšku Holandska. Pravdepodobnosť nízkej pôrodnej hmotnosti je vyššia až o 56%. Inak povedané, vaše šance na prežitie príchodu na svet závisia od toho, kde na vás čaká kolíska. Ak sa nachádza v izbe domu pozdĺž kanálov v centre Amsterdamu, máte v priemere 2,5-násobne vyššiu šancu, že všetko dopadne dobre, než keď vaši rodičia žijú v amsterdamskej štvrti Zuidoost. Tieto dve miesta sú od seba vzdialené len približne 30 minút jazdy bicyklom. Erik Stechers, profesora prednosta oddelenia gynekológie a pôrodníctva Erasmovej fakultnej nemocnice v Rotterdame, na základe tejto štúdie priznáva, že čo sa týka zdravia a životných perspektív, ešte väčšmi než naša DNA o nich rozhoduje naše PSČ. Vanessa Umbow vedie nadáciu Stem Sonder Gesicht, hlas bez tváre, ktorá bojuje proti detskej chudobe v Rotterdame. Vecne potvrdzuje Stechersov postreh. Z hľadiska vývoja detí je chudoba ako protivietor príbehu. Nestačíte držať tempo. Kompenzovať nízke sebavedomie, nedostatočnú sebaistotu a emocionálne problémy, ktoré môžu viesť k závislostiam, trvá pokojne až 20 rokov, a to aj pri odbornej starostlivosti. Tiež som vyrastal vo štvrtiach, ktoré rozhodne neboli zdravým a podnetným prostredím pre dospievanie človeka. Veľa chudoby, málo zelene, chatrče a potkany. Mnohí moji rovesníci sa ani len nepokúšali nájsť si brigádu. A keď sa už k tomu odhodlali, vzdali to. Ako náhle sa k peniazom dokázali dostať inak. Jeden môj príbuzný raz vyhlásil: "No akurát budem umývať taniere po druhých za 200 frankov na hodinu. To už radšej kradnúť." A tak sa aj stalo.
1: Počúvali sme úryvok z knihy belgického politológa Timasa Jongersa Ako pochopiť chudobu, keď máte peniaze, vydavateľstva Kapitál. Preklad Martina Makaru čítal Peter Himič v režii Lukáša Lipčáka, nahral Peter Krajčovič, redakčne pripravil Gabriel Kuľbak.
0: Rádio Devín, esej.

0: Minútu po 7:45 počúvate piatkové ranné ladenie Rádia Devín. Od smrti kultového spisovateľa Charlesa Bukovského uplynulo už 32 rokov. Koncom 80. rokov bol jeho prvým slovenským prekladateľom spisovateľ Daniel Hevier. Včera večer v Bukovský bare čítal z Bukovského tvorby a pridal aj vlastné básne a piesne venované tomuto americkému autorovi. Reportáž pripravil Tibor Salona.
1: Mám oblečenú čistú novú košelu, kamera zblízka sníma moju tvár. Robím sa, že ju nevidím. Cestujúci okupujú, letuška žiari Indiánom, ukradli túto zem a ja som mal parádne raňajky. Ale nemôžem si pomôcť, aby som si nepomyslel na tie roky v opustených izbách, kde jedinými živými tvormi boli domáce, čo vyhamáhali nájomné alebo FBI. Žil som s potkanmi a myšami a vínom a moja krv obiehala v tepnách sveta, ktorému som nerozumel a stále nerozumiem.
2: Pane Vier, vy si ešte spomínate, keď ste sa prvýkrát stretli s tvorbou Charlesa Bukovského?
3: Prišiel za mnou môj kamarát, kolega a môj učiteľ Štefan Moravčík a hovorí, že kúp si svietovku, čiže svietovú literatúru, že tam je básnik, ktorý sa ti bude páčiť. Tak som si ju kúpil a bol tam Charles Bukovský, niekoľko básničiek a tak ma zaujal, že som začal hľadať kontakt na jeho vydavateľa a že som chcel tie knihy, lebo však neboli v knižniciach, tak som vlastne získal priamo od vydavateľa z Black Sparrow Press Johna Martina niekoľko kníh, ktoré mám dodnes a z nich som urobil výber, čo bola dosť rarita, lebo on nedovoloval urobiť nejaké kolekcie, on iba celé zbierky sa museli prekladať, tak ale nám to dovolí, lebo nás brali akože treba podporovať ešte teda básnikov a prekladateľov spoza železnej opony. No a tak som, teda ako som vedel, s mojou maturitnou angličtinou som sa pustil do prekladania. Neboli slovníky, neboli slangové slovníky. Naučil som sa tam všetky nadávky a vulgárne výrazy pri Bukovskom, ale myslím si, že tá kniha je svedectvom aj svojej doby a že ľudia už ešte stále berú na milosť.
1: Vodné chromáky. Keď moja matka prichytila fotra v záhrade, ako pozoruje dva vodné chrobáky pri párení, počul som o tom cez steny hovoriť celú noc. A keď sa schovala do kufra jeho auta, ktorým šiel za svojou frajerkou, a vykúkla, až keď vošiel dnu, aby ich prichytila pri párení, počul som o tom cez steny hovoriť celú noc. Rozhodol som sa, že keď vyrastiem, nespôsobím svojej žene bolesť. Ale to sa nemalo splniť. Spôsobil som svojim ženám bolesť. A oni spôsobili bolesť mne. A pozoroval som motýle, chrobáky, opice, ľudí, psi. Malé deti s veľkými myšlienkami sú všade.
2: Podľa čoho ste vyberali poviedky na dnešné podujatie?
3: Ja som tú knihu, ten výber tých básni urobil, aby to boli také tematické okruhy, že básne o láske, o ženách, potom také sociálne básne o ľuďoch, o ich problémoch, o chudobných, o bezdomovcoch, potom také osobné, lebo Bukovský bol veľký egomaniak, on proste sa pozoroval a písal veľa o sebe a potom také ešte také univerzálne básničky, také o zmysle života, o smrti, o vzťahu k otcovi. Takže urobil som z toho také 4 cykly a dneska som urobil taký prierez.
2: Bukovského tvorba je pomerne odlišná od tej vašej. V čom vás možno inšpiroval?
3: No práve, že ja som hľadal taký nový výraz a práve mi prišiel Bukovský do cesty ako taký veľký inšpirátor. Tak som vlastne začal písať básne, ktoré boli o takom drsnejšom živote, už to neboli nejaké iba básne o láske alebo o krajine, o prírode. A aj táto moja kniha, ktorú som tu dneska konfrontoval s Bukovského tvorbou, Elektronkový klaun, niektorí tvrdia, že to je moja najlepšia zbierka básni, že jednoducho to bola taká generačná, tak dnes by sme povedali taká kúlová kniha, taká naozaj, že legendárna, a mal som také obdobie, kedy ma Bukovský veľmi ovplyvnil.
2: Dnes ste aj spomínali počas podujatia jeho slávny výrok, citát, ktorý má aj na náhrobnom kameni, "Don't try". Ono to tak na prvý pohľad znie možno tak aj paralyzujúco. Ako to interpretujete vy?
3: Práve, že dá sa to interpretovať takto, ale keďže Bukovský je majster irónie, tak on vlastne celým svojím životom dokazoval, že vždy sa pechoril, že vždy chcel povstať z toho dna a že sa mu to aj podarilo nakoniec a stal svetoznámy a dokonca aj bohatý. Takže to, že don't try, ja prekladám ako, že nepokúšaj sa ma napodobňovať, alebo že nesnaž sa robiť to, čo ja, lebo to je naozaj iba pre silné povahy.
2: A prečo si myslíte, že je stále dnes ešte relevantný? A
3: takýchto autorov, ktorí sú autentickí, je veľmi málo, lebo to nie je iba, že písať, on to musel najprv zažiť a takýto život je naozaj, že na hrote existencie, nie každý to vydrží, niektorí sa upijú, niektorí sa zbláznia, niektorí sa dajú na reklamu alebo na iné proste materiálne výhodné povolania, ale Bukovský bol a je inšpiratívny dodnes, lebo ukazuje nám taký rídzy život, že aby sme vydolovali zo seba to najlepšie, čo máme, a potom to nechali, či si to niekto všimne alebo nie, ale išli za tým svojim stále.
1: Vyhrávať z rakvy tohto zvečera, daj si bechera a vypočuj si heviera. A snímku nám vtrhne chlapík čertovský, poznáš jeho meno, Charles Bukovský.
0: Na včerajšom podujatí Buk vs. Heavy v bratislavskom Bukovský bare sa redaktor Tibor Salona rozprával so spisovateľom a prekladateľom Danielom Hevierom.

zboru a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.

Ladenie. Z Banskej Bystrice vás pozdravujú od techniky Marian Cibuľa a od mikrofónu Martin Uram. V divadle Štúdio Tanca pripravili ďalšie kolektívne autorské dielo, tentoraz venované odkazu punkovej kultúry a filozofie. Viac o tom povieme s režisérom Sebastianom Mendez Marinom už o pár minút. Stihneme aj tipy zo života v kultúre a k tomu hudobný výber hudobnej dramaturgičky Rádia Devín Karin Kováčovej. Na úvod druhej hodiny ladenia ZVA 1228 Band zo skladu bol Porozmýšľaj z albumu Mňa nič nebolí, iba keď hrám z roku 2024.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: V štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine bude druhý hudobno-literárny večer 4. ročníka cyklu Dva národy, jeden dom. Venovaný bude výraznej osobnosti Martinského divadla, výtvarníkovi, scénografovi a vedúcemu výpravy Milanovi Hložekovi. Začiatok podujatia je o 18.30. V divadle Poprad pokračuje festival Nádych. Predpoludním ponúkne program pre ratolesti, popoludní o 14.00 napríklad prednášku a diskusné fórum Divadlo a región. Neskôr majstrovský kurz Žijeme divadlom s lektorkou Evou Ohraďanovou a hlavným programom večera bude kabaret Góly hory Halušky. Program festivalu potrvá do zajtra. V Banskobystrickej galérii Rozkvet sprístupnili výstavu, ktorá je plynulým pokračovaním autorského projektu Lucie Žitnajovej. V ňom sa jej dlhodobý záujem o krajinu a prírodné procesy posúva od témy osobnej pamäti k samotnému územiu a jeho čítaniu. Kým v predchádzajúcich dielach figuroval prírodný sediment predovšetkým ako analógia k ľudskej skúsenosti, tento raz sa autorka sústreďuje na to, čo môže vypovedať o konkrétnom mieste, v ktorom vzniká výstavu. Si môžete pozrieť do 14. októbra. V Liptovskej galerii Petra Michala Bohuňa v Liptovskom Mikuláši včera sprístupnili skupinovú výstavu Miesta na rozjímanie. Vznikla v spolupráci s Centrom kultúry a umenia vo Vroclave a do priestorov galérie prináša diela štvorice výrazných osobností poľskej výtvarnej scény 20. storočia Zdislava Jurkieviča, Barbary Kozlovskej, Liliany Levickej a Jerzyho Rosoloviča. Hoci každý z autorov pristupoval k tvorbe osobitým spôsobom, spája ich záujem o experiment, nové formy umeleckého vyjadrenia a hľadanie alternatívnych spôsobov, ako premýšľať o človeku, priestore, čase a jeho vnímaní sveta. Výstavu si môžete pozrieť do 20. februára. Zajtra bude v Banskej Bystrici spomienkové podujatie venované minulosti a príbehom domu číslo 9 na námestí SMP. Ten spája dva zaujímavé príbehy Móriovcov a Klimovcov. Začiatok podujatia je o 10. hodine predpoludní. Zajtra bude aj otvárací koncert novej sezóny Národného divadla Banská Bystrica. Predstavia sa víťazi medzinárodnej speváckej súťaže Gabriely Beňačkovej. Vystúpia Johana Németnať z Maďarska, Natalia Šumska z Ukrajiny, Jihundo z Južnej Kórey, Vivien Georgiev z Nemecka a Bulharska a Kanon Adachi z Japonska. Spolu s nimi vystúpia aj solisti opery Národného divadla Banská Bystrica Michaela Šebestová, Šimon Svitok a Dušan Šimo. A pridáme aj dve podujatia, o ktorých povieme podrobnejšie ešte v dnešnom vysielaní. V Banskej Bystrici sa môžete zajtra vybrať na večerné podujatie Nezabudnutý industriál a v Banskej Štiavnici je 18. ročník medzinárodných interpretačných dní klasickej gitarovej hry.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Host naladený na Devín.
1: Počúvate piatkové ladenie Rádia Devín. V najbližších minútach sa vyberieme do Banskobystrického divadla Štúdio tanca. V stredu som tam bol na jednej zo skúšok ich najnovšej inscenácie Urob si sám. Rozprával som sa s autorom konceptu, choreografom, režisérom a zároveň umeleckým šéfom divadla Sebastianom Mendez Marínom. Rozprávanie sme však začali pri ich staršej inscenácii Punk Pyjama Party, pretože som sa dozvedel, že tematicky súvisí s dnešnou premiérou.
2: Is that somehow important for this piece?
3: Yes, Punk Pyjama Party was a show that came through a libretto.
4: Pri Punk Pyjama Party sme spolu s mojou partnerkou, tanečníčkou a choreografkou Líviou počas covidu vytvorili veľmi hutné libreto. Bolo za tým veľa času a práce a v tom librete bolo pár vecí o punkovej kultúre. Takže libreto staršieho predstavenia bolo podnetom pre tento náš najnovší kúsok. Chceli sme vedieť, za akým novým materiálom prídu naši tanečníci. Ale tentoraz nám nešlo o estetiku a zvuk punkovej kultúry, ale skôr o punkové hodnoty, filozofiu a podobné veci. Tiež sme chceli zistiť, ako sa tieto hodnoty prejavujú u nás, ktorí sme už Martensi zavesili na klinec. Takže určite bolo Punk Pyjama Party akýmsi spúšťačom pre tento proces.
3: Punk Pyjama Party was the trigger for this new show.
1: A je vás v tvorivom tíme viac punkáčov?
3: Well, I think like that, like just me.
4: Otvorený pankáč som asi len ja, ale ako sme viac a viac otvárali filozofické a hodnotové otázky, zistilo sa, že malého pankáča nosí v sebe každý z nás. Takže otázka znie, ako ho budeš rozvíjať, koľko priestoru mu dáš vo svojom živote. Každý z nás má z času na čas chuť rebelovať, postaviť sa za správnu vec, vykričať sa. Toto sú veci, ktoré sú jadrom punkovej kultúry a vďaka tomu, že mohli tanečníci pracovať na tejto inscenácii a bádať, každý z nich vo svojom vnútri našiel aspoň malý kúsok pankáča.
1: Ty si mi ale dnes povedal, že proces tvorby bol iný než vaša posledná inscenácia. To bolo ešte v minulej sezóne Wild Wild Heart.
3: This time we had three layers that were very important. One of the layers is the whole live music and playing ourselves the music, that is very important too.
4: Tento raz sme mali tri dôležité vrstvy. Jednou z nich bola hudba. Vedeli sme, že chceme na pódiu živú hudbu, ktorú budeme sami tvoriť a hrať. Ďalšou vrstvou sú pohyby, akcie, slová a myšlienky. A treťou vrstvou boli objekty a prvky na pódiu. To bolo všetko, čo sme mali na začiatku. Začali sme práve objavovaním možností pri práci s objektmi. Samozrejme, tých možností je množstvo, takže sme najprv vymysleli kopu materiálu a potom sme škrtali. Podobne to bolo s hudbou. Vo výsledku je v predstavení asi 7 skladieb, ale v procese tvorby ich vzniklo asi 15 či 16. Takže úplne iný proces než pri Wild Wild Heart, kde prišli režisérka Alžbeta Vrzgula a dramaturgička Katarína K. Cvečková s presnou predstavou toho, čo chcú a už sme to len pilovali. Tu sme veľa času trávili bádaním, hľadaním a tvorením materiálu. Ideá bola na začiatku jasná, ale ostatné sme museli vybudovať. Bola to tak trochu výzva, ale bolo to vzrušujúce. Možno som sa ako režisér niekedy dostal do úzkých, ale vo výsledku to stálo za to.
1: Takže ide o kolektívne dielo tanečníkov a celého tímu?
3: Absolutely. Yes, part of also this punk idea is this non-hierarchical approach.
4: Jednoznačne, a to len naplňa filozofiu punku, ktorý hovorí o nehierarchickom princípe. Je to určitá forma anarchie, každý má nájsť svoju cestu seba určenia a tým prispieje svojim dielom do celého procesu. Bol to náš princíp od začiatku. Priniesť nejaké počiatočné nápady, ktoré rozprúdia debatu a vďaka ktorým vzniknú tvorivé momenty. Takže v predstavení nájdete nápady našich tanečníčok a tanečníkov, ale aj nápady nášho projektového manažéra Paliho, ktorý je zároveň hudobníkom. Podieľali sa úplne všetci. Navyše teraz som sám aj performerom, takže to nevidím zvonka, iba znútra a musím celému kolektívu a procesu dôverovať.
3: I also don't have that advantage of being the outside eye, the director, you know, too much. So I have to kind of trust the process.
1: Tak mi napadá, že hádam všetci divadelníci, a teraz nemyslím len ľudí na javisku, musia byť do istej miery pankáči. V tom zmysle, že musia vedieť pracovať v rôznych situáciách, keď treba improvizovať, lebo systém nefunguje.
2: They have to improvise somehow, right?
3: Yes, exactly. And I think the current situation is also moving us.
4: To určite, a obzvlášť v dnešnej situácii je prístup urob si sám užitočný. To je to, čo sme vytiahli z pôvodného predstavenia Punk Pyjama Party do tohto nového diela, a dnes to nabralo na aktuálnosti. Strácame podporu, tak ju hľadáme medzi sebou. Organizácie medzi sebou, umelci medzi sebou, sieťovanie pokračuje, ale jeho účel sa znížil na minimálne prežitie. Predtým sme mali väčší komfort, teraz sme oň prišli, čo v umelcoch prebudilo pankáčov. To je pre mňa tiež zaujímavé, že niekedy svojho vnútorného pankáča objavujete vedome a niekedy nevedome, z donútenia.
3: The interesting thing is if you do it willingly, you know, sometimes you are unwillingly doing that.
1: Než sme začali nahrávať, hovoril si napríklad o feminizme alebo ekologickom aktivizme. Konkrétne, že si čakal, že sa tieto témy objavia a neobjavili sa.
4: Toto je trocha zložitejšie, ale skúsim to. Pôvodné libreto pracovalo s témami ako LGBTI, feminizmus, ekologický aktivizmus a podobne. Hovorili sme vtedy o tom, aký postoj k týmto témam zaujíma pankáčska kultúra. Lenže to bolo dávno a dnes sme v momente, kde dochádza k polarizácii a rozdeleniu aj v pôvodných názorových prúdoch a filozofiách. V rámci feminizmu existujú rôzne prúdy. LGBTI komunita má tiež vnútri rôzne krídla a podobne. Takže prinášame staré problémy cez novú optiku. Nechcel som to do predstavenia dávať na silu, ale vidím, že obrovským problémom je izolácia a polarizácia. Viem, že polarizácia sa teraz skloňuje často, ale je to dôležitý moment. Že sa nevieme jeden s druhým porozprávať, nedokážeme sa počúvať, pozerať si do očí, nedokážeme spolu nažívať. Takže my sa nemôžeme pýtať, čo s globálnym oteplovaním. Naša debata sa totiž vrátila o niekoľko krokov dozadu a musíme sa pýtať, ako si vôbec sadneme k jednému stolu. Toto je jedna veľká otázka, ktorú naša inscenácia prináša. Ako môžeme obnoviť vzťahy medzi sebou? Tak začnime tým, že sme si navzájom reflexiou. Aj druhá strana dialógu je unavená, ohromená, ustráchaná a hľadá nádej. Hľadáme cestu z tejto situácie, cestu, ako zlepšiť konverzáciu o akýchkoľvek témach.
1: Hovorí Sebastian Mendez Marín, ktorý je autorom konceptu a režisérom novej inscenácie divadla Štúdio Tanca s názvom Urob si sám. V rozhovore budeme pokračovať po pesničke.
5: Symboly, obrazy, za oknem se míhaj.

Teď sme tu, teď sme tu, teď sme tu, teď sme tu, teď sme tu, teď sme tu.

0: piatkovom ladení Rádia Devín hovoríme o novej inscenácii divadla Štúdio Tanca s názvom Urob si sám. Počúvate nahrávku rozhovoru s autorom konceptu a režisérom Sebastianom Mendez Marinom. Celé predstavenie sa začína jeho monológom o tom, že už nie je taký pankáč, ako býval. Stal sa z neho manžel, otec, umelecký šéf divadla, má svoje starosti a zodpovednosť a už nie je taký rebel, ako bol kedysi, alebo ako by chcel byť. Bola motiváciou pre vznik tohto predstavenia aj táto osobná rovina?
1: So was that the trigger for you?
2: Yes, absolutely. For me it's about the taming of the soul.
3: Určite. Nazývam ten proces krotením duše. Ako dozrievame, postupne krotneme. Vyberáme sa životnými cestami, ktoré nám neumožňujú toľko rebelovať. A potom sú dni a noci, keď ľutujete, že ste sa vybrali tými cestami. Alebo ani nie tak to, že ste sa nimi vybrali, ako skôr to, že už vám neumožňujú toľko rebelovať. Chcem byť dospelý a zodpovedný, ale zároveň chcem byť tým rebelom, ktorým som bol kedysi. Ako tínedžer som chcel vyriešiť všetky problémy sveta. Bol som hlasnejší a odvážnejší, nebál som sa politikov. Teraz si musím všetko dvakrát premyslieť, než to zverejním na sociálnych sieťach. Musím vopred uvažovať nad reakciami ľudí a to je veľké bremeno. Nevravím, či je to dobré alebo zlé, len to reflektujeme v našej inscenácii. Hneď by som išiel na barikády, ale musím vyzdvihnúť dieťa zo školy. Žijem život protikladov, čo je istým spôsobom nádherné. Všetci sme len ľudia so svojimi povinnosťami. Preto potom dokážem oceniť, keď niekto vynaloží úsilie na vytvorí transparent a ide s ním na protest. Veď to nie je samozrejmosť. Na to treba čas a najmä odvahu a súčasná spoločnosť nám nedovoluje ani jedno, ani druhé.
0: Poďme hovoriť o procese tvorby. Zaujal ma ten fenomén, keď sa aj neherci, alebo vo vašom prípade netanečníci, stávajú súčasťou predstavenia. U vás sú to technici, alebo spomínaný Pavol Gajdoš, ktorý je projektovým manažérom divadla, ale zároveň hudobníkom. Tak prečo to nevyužiť?
1: Paolo is a project manager, but okay, he's also a musician, so why not use that?
2: Urob si sám, yeah? It's you have the resources, sometimes you don't have the money, you say.
3: Je to o zdrojoch. Keď nemáme peniaze, zrazu nachádzame riešenia, podporu a kvalitných ľudí vo svojom najbližšom okolí. Stačí sa dobre poobzerať, máme vlastnú budovu, niekoľko skúšobní, divadelnú sálu, technikov, ktorí sú zároveň skvelými hudobníkmi, takže potom na pódiu hrajú a jednou rukou ešte aj obsluhujú svetlá. Nie je to ideálna situácia, ale tu sa nám tematicky skvele hodí. Viem si predstaviť, že keby náš riaditeľ Kamil mal viacej času, prišiel by zahrať na klavíri. Vytvárame vlastne akúsi inklúziu. Napokon javisko nie je posvetný priestor, ktorý by bol výhradne určený tanečníkom a performerom. Je to otvorený priestor, kde vznikajú čarovné momenty. Stačí, aby ste ľuďom umožnili robiť to, na čo majú talent. Podporte ich a budú skvelí. A z pohľadu diváka to vytvára nádhernú skladačku, prinesiete jednotlivé dieliky a zázrak sa stane sám.
1: Let's talk about the visual part of the performance.
0: Čo výtvarná stránka predstavenia? Sedíme vo foaje divadla a už tu sú dekorácie, ktoré navodzujú takú punkárskú situáciu.
2: Part of the punk culture it's this thing about saying things, the word.
3: Áno, pankácka kultúra má aj svoju výtvarnú stránku. Písané slovo v nej hrá veľkú úlohu. A potom pohrdanie autoritami, určitá nonkonformita. Takým najvýraznejším prejavom panku sú grafity. S kamarátmi v Latinskej Amerike, odkiaľ pochádzam, hovoríme, že mesto bez grafity je príliš nudné, pokojné. V tom meste ľudia spia. V Európe je grafity regulované zákonom, ale v Latinskej Amerike nájdeme na múroch celý politický diskurs. Kurz krajiny. Vadiace sa protistrany, ale vlastne dá sa to pozorovať aj v Európe, napríklad v krajinách, ktoré si zažili spoločenské turbulencie, ako napríklad Grécko. Kde to žije, kde to vrie, tam vidíte prejavy punkovej kultúry. Keď je mesto príliš pokojné, harmonické, ani si to nevšimnete. Ale grafity a rôzne nápisy túto harmóniu narúšajú a to je pre nás dôležitý vizuálny moment.
1: But also there's like a lot of gray color, like
0: zároveň pracujete s kontrastom. Sivá farba ako farba akejsi priemernosti, konformity, univerzálnosti versus iné farby, a to ani nemusia byť nutne krikľavé.
2: Monochromatic versus colors.
3: Áno, alebo aby som to preniesol do roviny, jednofarebnosť versus farebnosť. V predstavení používame základné farby, nič výrazné. Naša výtvarníčka Ivana Macková chcela týmto kontrastom pridať ďalšiu interpretačnú vrstvu. Používame sivú ako farbu nutnú, farbu priemernosti, a v priebehu inscenácie sa objavujú ďalšie a ďalšie farby.
1: Final question.
0: Záverečná otázka. Koho chcete osloviť touto inscenáciou?
2: Yes, our first punk pyjama party was a show for teenagers.
3: Kým punk pyžama party bolo určené tínedžerom, tu si ako diváka predstavujem dospelého človeka, ktorý občas prepadne smútku či frustrácii, že nedokáže urobiť viac, posunúť veci ďalej, urobiť revolúciu a podobne. Chcel by som, aby ľudia ako som ja, ľudia ako sme my, nemali pocit osamelosti, aby sme boli videní, aby všetci vedeli, že je nás viac a tvoríme komunitu. Ak sme obaja unavení, môžeme kráčať spolu a zdieľať to bremeno, ktoré nás unavilo. Takže toto je skôr pre dospelého diváka, ktorý čelí takejto výzve. Škola a rodina vás pripravia na všeličo, ale dospelosť jedného dňa spadne na vaše plecia, ani neviete ako. Niekedy je to nejaká náhla situácia, niekedy je to také plazivé, že si až s odstupom poviete, že ste dospeli. A to, že už nežijeme 100% podľa svojich mladíckych pankáčskych ideálov, neznamená, že sme zišli z cesty. Neznamená to, že už nie sme, kým sme chceli byť. Ten malý pankáč, ten malý rebel, nás drieme a z času na čas ho treba prebudiť.
0: V Rádiu 9 som sa rozprával s autorom konceptu, choreografom, režisérom a zároveň umeleckým šéfom divadla Štúdio Tanca Sebastianom Mendez Marínom. Hovorili sme o inscenácii Urob si sám, ktorá bude mať premiéru dnes o 19. Prvá repríza je na programe zajtra.

z listu a budem čakať, kým sa roztopí. Raz sa usadím a len jednu vec budem mať istú, že sa usadím a zaspím. Chcem zavrieť oči.

0: Piatok predpoludní máte naladené Rádio Devín. Technická, ale aj architektonická pamiatka v centre Banskej Bystrice, Meštianský hericovský pivovar, je v centre pozornosti skupiny záchrancov, ktorá vystupuje pod názvom Zabudnutý pivovar. V Lani zorganizovali podujatie Nezabudnutý industriál, na ktorom sa snažili poukázať na príklady dobrej praxe pri záchrane podobných pamiatok. Pokračovanie industriálu malo byť aj v tomto roku v lete. Vzhľadom na zmeny vo vlastnických vzťahoch v areáli však bude podujatie až tento víkend a v skromnejšej podobe. Hovorili sme o tom v lete s hosťami Vierou Krešákovou z Ekonomickej fakulty Univerzity Matia Bela a Kristiánom Nékym z iniciatívy Zabudnutý pivovar. Ešte predtým ale zaznel hlas Evy Kráľovej, ktorá sa na Slovenskej technickej univerzite venuje ochrane pamiatok.
1: Samotná budova, tá hlavná budova, ktorá je obrátená do námestia Štefana Mojzesa, tá vznikla niekedy v stredoveku, podľa všetkého sa avizuje, že v 15. storočí už stála. Ona v podstate stála tak do výšky toho prvého poschodia, čiže dve podlažia, už v tej pôdorysnej stope, čo máme teda v tej dispozícii. To znamená, že z jednej strany rádové tak dve tretiny je jeden taký široký trakt a vedľa toho je užší trakt. V tom užšom trakte bol podjazd, ktorým sa prechádzalo dozadu. Áno. A hore nad tým podjazdom to bol dom teda prepojený, ktorý má tak, že dve okna vedľa seba a jedno okno nad prejazdom. Toto bola základná schéma od toho stredoveku. To, čo sa menilo, tak v renesancii to získalo renesančné klenby. To znamená, že v tom stredoveku boli podľa všetkého, ako vo väčšine prípadov bývali, drevené trámové stropy. Drevené trámové stropy sa menili na renesančné vtedy, keď zhoreli. To znamená, že znova dáky požiar v tom takom ranejšom období a potom v rámci renesancie urobili klenby, ktoré boli nehorľavé. V ďalšom období, druhá polovica 16. storočia, už sa tieto renesančné klenby pokryli barokovou štukatúrou, takou ako je v Benického dome. Áno. Zase, to je štukatúra, ktorá inde na Slovensku sa nenachádza v tomto tvare. No, ďalej máme baroková úprava fasády. Čiže znova celé to, čo bolo, a len fasáda, facelifting sa zmenil. No a v ďalšom období, už potom v 19. storočí, sa to ešte aj zastrešilo touto mimoriadnou strechou.
0: No a v čom je tá strecha mimoriadna?
1: Strecha je mimoriadna v tom, že bola to strecha, ktorá bola nehorľavá. Jej konštrukcia je zo železa a podľa všetkého zo železa bola aj krytina. Na pláne, ktorý máme datovaný z roku 1826 a jeho autorom je inžinier Friedrich Schnirch, sú nakreslené aj detaily krytiny, ako si to on predstavoval. Tú krytinu podľa všetkého bola liatinová. Áno, vtedy ešte plech, najmä valcovaný plech, sa nevyrábal. Ten začal tak okolo polovice 19. storočia. No, v každom prípade táto strecha bola taká, že ak aj bol požiar a padla na ňu iskra alebo aj niečo ťažšie horiace, tak to nezhorelo.
0: Vysvetlíme jej unikátnosť. Nielen teda z pohľadu toho technického, ale z pohľadu toho výskytu, že nájdeme ešte niekde na svete podobnú strechu?
1: Toto je jediná strecha, čiže je jedinečná. Pretože na výstavbu týchto striech autor Friedrich Schnirch získal patent, ktorý ho oprávňoval len jeho stavať tieto strechy po dobu 5 rokov. No a teda v tom čase bola táto urobená z literatúry. Sú spomínané pri Schnirchovom životopise ďalšie strechy, že 5 až 6 na území vtedajšieho Uhorska a Čiech, teda Böhmen v Rakúsku. Avšak ako sme hľadali, proste nikde ďalšia nestojí a ani z archívov sme nezískali informácie, kde by, že či tam stála alebo nestála. Proste táto jedna jediná stojí a nikde viac.
0: Sme späť v štúdiu a o aktuálnom stave záchrany a vôbec o iniciatíve, ktorá si hovorí Zabudnutý pivovar, sa budem rozprávať s Vierou Krešákovou z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: A Kristianom Nekým z iniciatívy Zabudnutý pivovar. Aj vám dobrý deň.
3: Dobrý deň.
0: Pripomeňme tú iniciatívu. Ona súvisí s Sokratovým inštitútom a verejnoprospešným projektom, ktorý absolventi Sokratovho inštitútu musia realizovať. Aké je to datovanie? Kedy ste začali na tej iniciatíve robiť?
3: Celé sa to začalo, mám pocit, že sú to už vlastne 3 roky dozadu, vlastne skedy sú aj tie slova, ktoré sme mohli počuť v úvode. Vlastne ten rozhovor bol jeden z prvých krokov, ktorý sa v tom projekte udiali. A áno, už sú vlastne 2 roky od momentu, kedy moje pôsobenie v Sokratovom inštitúte skončilo. Ten projekt vlastne pokračoval aj 2. rokom v rámci Sokratovho inštitútu skrz Alexa Krajča, ktorý vlastne nastúpil po mne do tohto programu a tam sa vlastne v rámci toho programu o tento projekt staral. Takže tento rok je to naozaj prvý rok, kedy ten projekt už je vlastne mimo Sokratovho inštitútu a je na pomyselných vlastných nohách.
0: Pani Krešáková, vy ste vlastne v akom čase asi vstúpili do tej iniciatívy? Bolo to v lani, keď sme sa my prvý raz stretli?
2: Áno, máte pravdu, minulý rok, keď som 2 roky dozadu bola sa pozrieť v rámci Noci múzeí a galérií v Starom pivovare a videla som, a teda nie len počas noci, ale aj predtým sympózium, ktoré organizovala iniciatíva. Oslovilo ma to do tej miery, že som potom o rok na to, čiže minulý rok, oslovila Kristiána aj Alexa a ponúkla som im zase svoju časť príbehu a teda aj nápad, či by sme neskúsili zorganizovať podujatie spolu.
0: To podujatie bolo Nezabudnutý industriál, bolo v lani v máji na Starej tržnici a v samotnom pivovare. Pamätám si ho, vy ste tam vlastne prizvali aj z iných industriálnych pamiatok, možno také príklady dobrej praxe. A odvtedy neevidujem nejakú verejnú akciu, nejaké verejné podujatie, čo ale predpokladám neznamená, že by tá iniciatíva hibernovala.
3: Vôbec povedal by som, že mali sme možno pauzu mesiac alebo 2 cez leto, cez prázdniny, kedy sme si dali oddych ako tým po Nezabudnutom industriále z minulého roku a prakticky od septembra sme začali plánovať ďalšie podujatie, kedy sme si povedali, že chceme ho naplno vrátiť do pivovaru a vlastne ak ste vraveli, že ten minuloročný Nezabudnutý industriál sa odohrával vlastne na Starej tržnici pri Barbakane a časť sa mala odohrávať v pivovare, ale nakoniec kvôli počasiu bola v Osvetovom centre na Dolnej, tak sme chceli naozaj, aby znovu ako ten vlastne prvý rok počas sympózia celý ten pivovar ožil vlastne kultúrou a pripomínaním si, čo vlastne reprezentuje ako komplex budov. Plánovali sme, aby ďalší Nezabudnutý industriál sa odohral znovu vlastne v máji alebo v júni. Tuším, že nakoniec sme sa zhodli na dátume 4. júl, ale situácia a vlastne podmienky prispeli k tomu, že museli sme prehodnotiť celý koncept. To podujatie v takom rozmere, akom sme sa ho chystali uskutočniť, nebolo možné zorganizovať. A preto sme sa rozhodli zachrániť to, čo sme mohli. A momentálne sme v procese plánovania takého happeningu, ktorý sa bude odohrávať 19. septembra, čo by mala byť sobota. A vlastne takou hlavnou myšlienkou toho happeningu bude hlavne pripomenutie si 200. výročia unikátnej reťazovej strechy, o ktorej sme už počuli aj od pani docentky Kráľovej.
0: Hovoríte, že nebolo možné uskutočniť to podujatie v takom rozsahu ako v lani. To znamená, je to o nejakých vašich kapacitách vnútorných alebo vstupuje do toho nejaký iný faktor?
3: No, je to podľa mňa zhoda viacerých okolností. Myslím si, že viacerí posluchači a posluchačky si možno všimli, že z priestoru mešťanského domu, ktorý sa vlastne nachádza pri starom pivovare, v posledných mesiacoch odišiel jazzový klub Hogo Fogo. A tá situácia tam momentálne je naozaj viac než komplikovaná. Ťažko mi do nej takto zasahovať. V každom prípade my ako tým sme sa rozhodli aspoň na teraz ustúpiť, nechať tú situáciu prirodzene sa vyvinúť, a preto sme sa teda rozhodli, že ten happening, ktorý my organizujeme, nebude priamo v pivovare, ale bude pred ním, a využijeme aspoň teda fasádu toho mešťanského domu na videomapping od Matúša Astraba, a tak sa pokúsime vlastne zviditeľniť a pripomenúť to pre nás veľmi významné výročie.
0: Ja si pamätám, s akou opatrnosťou ste našlapovali, keď sme sa rozprávali o pivovare prvý raz, vtedy tam tých vlastníkov práve naopak bolo viac. Teraz vlastne došlo k tomu, že ten vlastník je, a teraz neviem, opravte ma, že je to jeden jediný vlastník a s ním treba opatrne?
3: Povedzme, že počet vlastníkov sa nejakým spôsobom nezmenil. Čo sa zmenilo, je usporiadanie tých vlastníkov. A samozrejme, tak ako som tvrdil vlastne 3 roky dozadu, my sa snažíme komunikovať so všetkými. A naozaj proste tá naša hlavná motivácia je to, aby vlastne ten pivovar proste fungoval a žil. Niekedy, a to je proste prirodzené, to sa stáva aj v iných oblastiach života, niekedy proste tá komunikácia zlyháva, a možno, že to je vlastne aj náš prípad teraz, ale tu rovno poviem, ak nám tá komunikácia zlyháva, to neznamená, že všetkým. Momentálne tento rozhovor prebieha 16. júla a ak sa nemýlim, tak práve dnes je jedno celkom veľké podujatie v tom mešťanskom dome a ja mám z toho obrovskú radosť. Takže poviem rovno, proste, ak to nám nevychádza, vychádza to niekomu inému, a myslím si, že toto je tá vec, ktorej ja najviac verím, že proste o ten pivovar je záujem, bude záujem a vždycky sa nájde niekto, kto zabojuje o prítomnosť v ňom.
0: Povedal Kristián Neky z iniciatívy Zabudnutý pivovar v rozhovore, ktorý sme v Rádiu Devín vysielali v letných mesiacoch. Iniciatíva pripravila na zajtrajší večer druhý ročník podujatia Nezabudnutý industriál pri príležitosti dvojstého výročia projektu a realizácie prvej vysutej strechy z kovaného železa na svete. Pripravili organizátori ukážku tradičného kovania, videomapping na fasáde budovy, výstavu prác študentov Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity, odborný výklad a diskusiu s odborníkmi. Program sa začne zajtra o 17:30.

0: zadarmo a bez reklamy.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Kultúrne správy Rádia Devín.
11: V Bratislave sa začal 11. ročník mestského hudobného festivalu World Music Festival. Festival Nádych v divadle Poprad prinesie viacero predstavení. Parlament posunul novelu zákona o FPU do druhého čítania, pozdravuje Lukáš Zamborský. Poslanci Národnej rady posunuli novelu zákona o fonde na podporu umenia z dielne Romana Malatinca do druhého čítania. Urobili tak v rámci včerajšieho hlasovania. Novela navrhuje okrem iného presunúť kompetencie rady fondu na riaditeľa, vrátane rozhodovania o financiách či voľbie a odvolávania členov dozornej komisie. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová v parlamente vysvetlila, že diskusiu o fonde na podporu umenia iniciovala ona sama, pričom svoju osobnú neúčasť pre iné pracovné povinnosti nepovažuje za prekážku, keďže rezort mal na stretnutí iných zástupcov. V Bratislave sa včera začal 11. ročník mestského hudobného festivalu World Music Festival Bratislava, ktorý potrvá do nedele. Program festivalu ponúka vystúpenia slovenských aj zahraničných interpretov na viacerých miestach. Po úvodnom koncerte Julie Kozákovej sa dnes v Klariskách predstavia Marek Sarvaš projekt či indické duo Violin Sisters. Sobotnejší program prinesie koncerty na Panenskej ulici a vyvrcholí v Dome kultúry Zrkadlový háj vystúpením orchestru ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pod taktovkou huslistu Jána Kružliaka. Divadlo Poprad otvorilo svoju druhú divadelnú sezónu festivalom Nádych. V zrekonštruovaných priestoroch bývalého kina Maj v mestskej časti Veľká čaká divá na divákov až do nedele 20. septembra niekoľko divadelných predstavení a ďalšie sprievodné podujatia, na ktorých predstavia inscenácie z minulej sezóny a vystúpia aj hosťujúce divadelné súbory. Novinkou je séria diskusných podujatí Divadlo a región, spoločnosť či mladí. Ich lektormi budú osobnosti z oblasti profesionálneho divadla a skúsení odborníci v oblasti umeleckej kultúry zo Slovenska, z Čiech a Poľska, doplnila režisérka a dramaturgička divadla Jana Ovšonková.
12: Je to v podstate taká novinka. Tento rok sme sa rozhodli vytvoriť novú sekciu Paranádych, čiže tak ako sú paralympionici, tak aj v rámci divadelnej scény tu máme divadlá, kde hrajú herci s rôznym znevýhodnením a my sme sa rozhodli teda ich plnohodnotne zaradiť do nášho programu a prvým takým divadlom bude Divadlo Bezdomová z Bratislavy a teda druhým takým súborom tohto paranádychu bude Divadlo Aldente z Brna.
11: Vo veku 88 rokov zomrel tento týždeň v New Yorku americko-nemecký pop-artový výtvarník Peter Max, ktorý sa preslávil najmä v 60. rokoch pestrofarebnými plagátmi. Maľoval tiež portréty hudobníkov, napríklad Beatles, Jimiho Hendrixa či Micka Jaggera, ale aj prezidentov. Už šiestýkrát prichádza do ulic Žiliny svetelné divadlo v podobe Žilinského festivalu Svetla. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, počas dvoch večerov dnes a zajtra predstaví festival 9 inštalácií na šiestich miestach v Žiline. Sú medzi nimi Rosefenelandov palác, Sad na studničkách či námestie Andreja Hlinku. Žilinský literárny festival sa už po 23. raz stane miestom stretnutí literatúry.

0: kultúry, hudby, histórie aj aktuálnych spoločenských tém. Do 20. septembra je jeho miestom opäť nová synagóga v Žiline a tohtoročný program spája motto Teraz je čas. Bratislavské bábkové divadlo hostí do soboty Medzinárodný festival bábkarského umenia Prieniky. Okrem bábkových predstavení, performancií a tvorivých podujatí prinesie aj 4 hudobné projekty. Národné divadlo Banská Bystrica otvorí aktuálnu sezónu koncertom víťazov medzinárodnej speváckej súťaže Gabriely Beňačkovej. Ide o hlasy nastupujúcej opernej generácie z Maďarska, Ukrajiny, Južnej Kórey, Nemecka, Bulharska, Japonska a Slovenska. Koncert bude v sobotu. Slovenský filharmonický zbor sa v nedeľu 20. septembra predstaví na záverečnom koncerte 56. ročníka festivalu Merseburger Orgeltage. V historickom Merseburskom dome zaznie monumentálne orátorium Kniha so 7 pečaťami bratislavského rodáka Franca Schmidta. Staromestské centrá kultúry vyhlasujú otvorenú výzvu Kultúra je výzva. Priestor pre vaše podujatia Kultúra, komunity, susedstvo 2027. Kreatívni ľudia, kolektívy, združenia, komunitní aktéri aj susedské iniciatívy môžu prihlásiť svoje projekty a získať nefinančnú podporu vo forme poskytnutia priestoru na ich realizáciu. Žiadosti je možné podávať do 10. októbra.
1: Kultúrne správy Rádia Devín.

0: Rádio Devín. Ladenie.
1: Začala sa posledná hodina piatkového ladenia Rádia Devín. Aj naďalej vás pozdravujeme v zostave Marian Cibuľa od techniky a Martin Uram od mikrofónu. Pokračuje festival bábkarského umenia Prieniky. Nielen, že sa odtiaľ prihlásime dnes popoludní, ale pripomenieme ho aj v rozhovore v dnešnom ladení. Zavoláme do Banskej Štiavnice, kde sa začal 18. ročník medzinárodných interpretačných dní klasickej gitarovej hry. Vypočujeme si aj prvý divadelný zápisník aktuálnej sezóny a v závere verše Erika Ondrejčku. Predtým všetkým ale zaznie skladba z albumu Týždňa. Hudobná dramaturgička Rádia Devín Karin Kováčová na tento týždeň vybrala debut československej kapely Baron Hayes, ktorý vyšiel 1. septembra a dostal názov Fuego. Do života ho uvedú 24. septembra v Prahe. Baron Hayes odohrá pri tejto príležitosti najväčší koncert svojej doterajšej kariéry. K základnej zostave sa pridajú vokalistky i dýchová sekcia. Ako poslednú sme pre vás vybrali pieseň Teardrops.

0: Festival Prieniky je medzinárodné podujatie bábkarského umenia. Už samotný názov naznačuje, že prináša prepojenie bábkového divadla s tancom, hudbou, performanciou a multimédiami. Ambíciou festivalu je prezentovať súčasné diela využívajúce prvky bábkového a objektového divadla, v ktorých sa prelínajú formy, stierajú hranice druhov a žánrov, prekračujú konvencie, jednoducho prieniky. Festival sa začal včera a potrvá do 20. septembra v Bratislave. Jarmila Vitovičová sa rozprávala s umeleckou šéfkou Bratislavského bábkového divadla Katarínou Aulitisovou. Hovorili aj o slovenských divadlách, ktoré prídu na festival.
1: Zo slovenských divadiel sme pozvali Bábkové divadlo Žilina s inscenáciou Empatia, čo je vlastne tiež veľmi zvláštna inscenácia, pretože tam takisto vidíme ten prienik tých bábkarských prvkov do takej performance vizuálnej. Nie je to typické bábkové divadlo, takže Empatia. Potom nám príde inscenácia A prečo z Bábkového divadla Na rozcestí, ktoré je pre najmenšie detičky. Opäť veľmi poetická, kde inscenácia, kde rôznym spôsobom sa využíva aj zvuk materiálu napríklad, alebo svetelný dizajn a samozrejme Bábkové divadlo. Príde divadlo Houžek, ono nám zahrá dva solové výstupy Zlatá rybka, príbeh Zlatá rybka, veľmi netradične spracovaný, a Janko a Marienka alebo Kruto hustý les, taký trošku detský horor. A okrem toho budeme mať ešte performance Klbko z My, pripraví takú vizuálnu projekciu na budovu nášho divadla. No a samozrejme naše divadlo, ktoré zahrá tri produkcie, ale to som ešte nespomínala, zahrá síce tri produkcie, ale nesúťažné, pretože všetky tie ďalšie produkcie budú súťažné, teda väčšina z nich. Uh-huh. Čiže my budeme hrať na otvorení našu inscenáciu o neuveriteľné príbehy Morica Beňovského, budeme mať premiéru Ruky a budeme hrať na uzavretí festivalu Snehovú kráľovnú a Čierne zrkadlo.
2: Andrea Kalinku?
1: Áno.
2: Poďme k Ruke.
1: Ruka je naša pouličná produkcia, takže preto máme premiéru v rámci toho piatkového popoludnejšieho programu v parku. Vznikla vlastne na počest toho 10. výročia zapísania do UNESCO, takže vznikla na základe určitej tradície a tá tradícia je vlastne Maňušková rakvičkárňa. Čo to znamená? Ako ten výraz je skôr ako rakvičkárna, skôr česky. U nás dá sa preložiť ako rakvičkárňa a znamená to vlastne taká hra s maňuškami, kde bojuje o život pánč, nejaká proste postava nejakého Gašpara so smrťou, hej, a väčšinou sú tam samé naháňačky a bitky, niečo ako Tom a Jerry v Bábkovom divadle. U nás to proste pripravuje Peter Varga s českou výtvarničkou Bárou Hubenou, ktorá bude mať v piatok aj workshop. A uvidíme, no, všetkých pozývame, je to zábavné a je to proste taký ľahší žáner na ulicu.
2: Keď máte dramaturgické porady, je to z roka na rok ťažšie s deťmi ako divákmi? Na čím uvažujete, keď rozmýšľate nad tým, čo im ponúknete v sezóne?
1: Viete čo, ja si ani nemyslím, že by to bolo ťažšie s deťmi. Možno ťažšie je to trošku s dospelými, ale s deťmi ani nie. Deti sú proste veľmi dobrý divák a niekedy dokážu prijať to, čo my dospelí nedokážeme a reagujú na to veľmi dobre trebárs. A aj keď si povedzme dospelí, predtým môžu myslieť, že toto pre nich nie je, alebo je to nevhodné, ja neviem, tematicky, alebo a tak ďalej. Myslím si, že detský divák je skvelý a vlastne treba len citlivo s ním komunikovať a dokáže prijať všetko. Dneska je taký dvojitý názor vlastne toho dospelého publika, a to je teda, ktoré má deti, a jeden je ten, ktorý hovorí, aby sme sa vracali ku klasickým rozprávkam, do Pšinského, hrali pekné bábkové divadlo, a druhý je ten, ktorý hľadá nové formy a súčasné témy u nás v divadle. A my vlastne musíme vyhovieť obidvom týmto stranám toho publika, musíme nájsť prienik a musíme proste pripravovať inscenácie aj pre jednu, aj pre druhú stranu. Nemôže si jedna strana uzurpovať, že to musí byť tak, alebo druhá strana tak. Musíme nájsť nejaký kompromis, ako to urobiť, aby boli všetci naši diváci spokojní.
0: Celý rozhovor s Katarínou Aulitisovou nájdete na webe Rádia Devín. Z festivalu Prieniky sa naživo prihlásime dnes o 14. do 16. hodiny. Tvorcov privíta pri mikrofóne Jarmila Vitovičová.

0: Linka Rádia Devín.
1: V Banskej Štiavnici sa začal 18. ročník medzinárodných interpretačných dní klasickej gitarovej hry. Organizuje ich tamojšia hudobná umelecká akadémia Jana Albrechta a Banskobystrická akadémia umení. Adam Marec je interpret klasickej gitarovej hudby, zároveň pedagóg, a v najbližších minútach sa s ním porozprávam o tomto podujatí. Dobrý deň, želám.
2: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom Rádia Devín.
1: Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry sa z Banskej Štiavnici začali včera, ale vy ste už v stredu mali koncert v Banskej Bystrici, ktorý súvisí s hosťom z Mexika. Tak povedzte viac o tom hosťovi a o tom koncerte.
2: Áno, ďakujem pekne. Podarilo sa mi využiť prítomnosť tohto hostia z Mexika, ktorý momentálne žije medzi Barcelonou a Andorou. A prišiel teda k nám na Slovensko kvôli festivalu, ale v spolupráci s mexickým veľvyslanectvom, štátnou vedeckou knižnicou, sa podarilo zorganizovať tento koncert, ktorý si myslím, že bol veľmi úspešný a s dosť vysokou účasťou.
1: Poďme k dianiu v Banskej Štiavnici. Koľko vlastne máte prihlásených účastníkov?
2: Máme 22 prihlásených účastníkov a 5 lektorov, ktorí paralelne vyučujú vo viacerých miestnostiach, teda miestnej akadémie, ktorá nás zastrešuje, ako ste už spomínali na začiatku.
1: Sú to mimochodom študenti týchto akadémií, alebo sa prihlásili aj ľudia úplne zvonka?
2: Áno, aj študenti týchto akadémií, a samozrejme, že máme aj od základných umeleckých škôl až po všetky stupne vysokej školy účastníkov.
1: Za sebou máte teda prvý deň podujatia. Ako vyzerá taký prvý deň? To je vlastne prvé stretnutie, keď sa všetci navzájom uvidia.
2: Áno, je to tak. Tak včera bola tá prvá registrácia. Samozrejme, niektorým sa nedalo pricestovať už včera, takže registrácia pokračuje dnešným ránom. No a teda mali sme už aj otvárací koncert pána Miloša Mančinského z Krakovskej akadémie z Polska, ktorý hral exkluzívne romantický repertoár z 19. storočia a poľskú hudbu, takže bolo to veľmi krásne.
1: Absolvovali ste už aj prvé majstrovské kurzy, tie prebiehajú aj aktuálne v tomto čase, keď sa rozprávame. Aké špecializácie vlastne majú jednotliví lektori?
2: Áno, presne tak. Ako som už spomínal, že prebiehajú tieto kurzy paralelne u viacerých lektorov. A teda niektorí, ako napríklad ten pán z Mexika, sa zameriava prevažne na tú hispánsku hudbu. A teda na štýly, ako sú flamenko a jazz. A máme samozrejme lektorov aj z vysokých škôl, z Janačkovej akadémie, z Brna, ako som už spomínal, z Krakovskej akadémie. Dnes pricestuje ešte pedagog z Katovickej akadémie z Polska. A potom je tu pán Luciano Lombardi, ktorý učí v Portugalsku na Madeire na konzervatóriu. Takže sú to všetko erudovaní lektori, ktorí jednoducho majú za sebou veľkú kariéru klasickej gitarovej hry.
1: Dnes večer je súčasťou programu ďalší koncert. Pripomeniem, že všetky koncerty, ktoré sú súčasťou tohto 18. ročníka, sú aj pre verejnosť a všetky sú v rytierskej sále Starého zámku. Prečo práve tento priestor?
2: Áno, presne tak. Tento priestor sme posledné roky, myslím, že to boli 2 alebo 3 roky, nevyužívali. Mali sme to v kostole v centre Banskej Štiavnice. Ale tento priestor je ideálny aj z toho dôvodu, že je tam neskutočne vhodná akustika pre klasickú, ale respektíve flamenkovú alebo romantickú gitaru, kde teda nie je ani potrebné ozvučenie, lebo ten zvuk sa tam nesie krásnym spôsobom až do tých posledných rád stoličiek. Takže každý z publika môže počuť aj tie najväčšie piana, aj tie najväčšie nuancy, ktoré ten umelec vytvára. Takže preto táto sála je úplne najvhodnejšia v celej Banskej Štiavnici.
1: Program 18. ročníka medzinárodných interpretačných dní klasickej gitarovej hry pokračuje aj zajtra. Čo vás čaká, alebo teda účastníkov?
2: Áno, teda ešte dnes budeme mať zase exkluzívne flamenkový večer. Bude sa teda hrať hudba, ktorá je z Iberského polostrova prevažne. A zajtra budeme pokračovať pánom Lombardim, ktorý je Talian, teda žijúci na Madeire, ako som už spomínal, a fantastickým duom s názvom Siempre Nuevo, Matej Fremol a Patrik Vacik, ktorí sú pedagógovia Janáčkovej akadémie v Brne.
1: To hovoríte o koncerte, ale napríklad vidím v programe aj flamenko workshop.
2: Áno, áno, ten pán Erik Žužalek z Katovickej akadémie sa intenzívne venuje flamenku a študoval ho priamo v Sevii, v Španielsku. A on bude teda viesť kolektívny workshop pre všetkých záujemcov a účastníkov našich kurzov, ktorí okrem iného teda hlavne sa zúčastňujú tých individuálnych lekcií, ale toto bude kolektívny workshop, kde bude ukazovať rôzne techniky, rasgáda, čo sú pikáda, ktoré sú typické techniky pre flamenkovú hru na gitare. Takže si myslím, že to môže byť veľmi obohacujúce pre všetky typy škôl, pre všetky úrovne.
1: Pripomeniem teda, že program dnešného a zajtrajšieho koncertu je o 18.00 v Rytierskej sieni Starého zámku, je určený pre širokú verejnosť. O 18. ročníku medzinárodných interpretačných dní klasickej gitarovej hry v Banskej Štiavnici som sa rozprával s Adamom Marcom. Ďakujem pekne a do počutia.
2: Ďakujem pekne, do počutia, pekný deň všetkým.

0: Ladenie Rádia Devín počúvate v piatok 18. septembra. Divadelná sezóna je v plnom prúde. Bábkový festival, nový činoherný titul v SND. V dnešnom divadelnom zápisníku priblíži redaktor Tibor Salona okrem iného aj nové inscenácie Mestského divadla Žilina aj Malého divadla v Košiciach.
1: Po skončení divadelných prázdnin sa dvere divadiel opäť otvárajú. Bratislavské divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava nie je výnimkou. Témou novej sezóny sú domovy a útočiská. Viac o dvoch pripravovaných inscenáciách umelecká riaditeľka Veronika Kolejáková.
2: Začíname premiérou bábkovej inscenácie Víta Peržinu Šťastie rastie na streche. To je hra, ktorá vznikla na náš podnet. Režiruje ju Michaela Homolová a je to bábková inscenácia pre najmenšie deti. Je to inscenácia, ktorá sa snaží takým humorným spôsobom mať cez práve takú až komiku fyzického humoru hovoriť o tom, ako sa podkýňame v živote, o prekážky a problémy, keď to šťastie a spokojnosť hľadáme tak veľmi urputne ako hlavná hrdinka pani Katka, ktorá robí tak veľmi preto, že chce byť šťastná, že vlastne v skutočnosti je to veľmi namáhavý život a musí na to prísť. Takže aj detskými očami vlastne sa tam premieta, že to hľadanie toho šťastia a bezpečia častokrát môže byť oveľa jednoduchšie, keď sa obzrieme naozaj na ľudí. Nemusí nám ju prinášať žiadna poverčivosť alebo nejaké talizmany, symboly. To všetko je teda veľmi humorne prítomné v tejto hre a je veľmi bratislavské, alebo naozaj sa jedná o bratislavské strechy. Potom druhá hra má priamo v názve Bratislava 2099. Táto hra a inscenácia, teda na nej založená, bude mať premiéru v novembri. Režiruje ju Alena Weisse-Lelková. Je to komédia, napísaná tiež na náš podnet. Napísal ju Tomáš Hudák, ktorý je komik, spisovateľ, komentátor, glosátor. A v tomto prípade tiež sa inšpiroval našim zadaním pozrieť sa na Bratislavu budúcnosti a dostal k tomu ako taký nápomocný materiál od agentúry Prieskum, kde je takým ľahším spôsobom prebiehali otázky obyvateľom, obyvateľkám Bratislavy, aby povedali, aké majú fantázie o tej budúcnosti v roku 2099 v tomto meste. Tomáš to spracoval voľne, veľa toho samozrejme aj domyslel. Je to rodinná komédia, pretože v centre vlastne deja sa nachádza rodina a môžeme sa vlastne pozrieť na to, ako to bezpečí, ako tie vzťahy vlastne budú vyzerať v budúcnosti a či sú až tak veľmi odlišné. A samozrejme ten humor hlavný aj práve vyplýva z toho, že je to celé situované do sveta rôznych výmožeností, ktoré nám v skutočnosti vôbec nemusia pomôcť.
1: Vo štvrtok 10. septembra sa otvoril 7. ročník festivalu Slanícky ostrov divadla. Pôvod a koncept festivalu predstavil dramaturg Peter Balcerčík.
3: Ten jeho príbeh je taký, že my sme predtým, ako vznikol teda pred tými 7 rokmi, organizovali neúplne pravidelné sa opakujúce prevažne teda hosťovania divadelných súborov a potom nám napadlo vlastne, že by bolo fajn možno spraviť konkrétny termín vždy 2. septembrový týždeň festival, ktorý by prinášal práve ten program, ktorý sme mali takto roztrieštený po celom roku. A tak vlastne vznikol festival, spojili sme sa niekoľko iniciatív, niekoľko združení, ktoré mali predtým skúsenosti s organizovaním takýchto podujatí a takto vlastne vznikol festival.
1: Festival Slanícky ostrov divadla trval do nedele 13. septembra. Mestské divadlo Žilina uviedlo na konci minulej sezóny novú inscenáciu Všetko je B. Autorský autobiografický projekt Kataríny Poliačikovej mal premiéru 5. júna. Témou inscenácie je migrácia. Ako autorkyných predkov, tak aj samotnej autorky.
4: Ten príbeh sa začína v roku 1903, keď príde moja prastará mama z Vesprému maďarského do New Yorku a tam sa začne ten dej, ktorý vlastne prechádza takouto typickou imigrantskou skúsenosťou z tejto doby, kedy naozaj to bolo masové, ten odchod ľudí z rôznych dôvodov a hlavne teda z dôvodu nejakej sociálnej proste chudoby a tak ďalej. A ten príbeh vlastne potom prechádza do môjho súčasného príbehu. Takže tá inscenácia pokrýva, dá sa povedať, 100 rokov histórie mojej rodiny, ale zároveň sveta a tejto témy, ktorá sa v niečom veľmi zmenila. To naše postavenie v tom západnom svete, ale zároveň veľa vecí sa nezmenilo. A to tam práve skúmam, že aké vzorce vlastne nás stále držia v tom, odkiaľ pochádzame a ako sa cítime, tam, kam prichádzame.
1: Inscenáciu Všetko je B režisérky Kataríny Poliačikovej v Mestskom divadle Žilina si najbližšie budete môcť pozrieť 2. októbra o 19. Košické Malé divadlo uviedlo v novej sezóne inscenáciu s názvom Margrit. Je inšpirovaná dielom Alexandra Dimasa mladšieho Dáma s kameliami. Viac už režisérka Slavomíra Fulinová.
5: Pôvodný zámer bol, že chceme sa venovať nejakému klasickému dielu, ktoré by sme aktualizovali, prípadne v ktorom by sme vedeli nájsť nejaké témy, ktoré sú aktuálne a nejakou novou formou ich priniesť alebo priviesť opäť na divadelné svetlo. A tak padol môj tip na tú dámu s kameliami, s ktorou, alebo ku ktorej ja mám taký nejaký asi bližší vzťah. Proste keď som to čítala, tak ma to dielo niečím oslovilo a tým pádom sme sa rozprávali o tom, že či by to mohlo byť toto dielo. Barbore sa to zapáčilo, tak sme išli do dramatizácie tohto. A naozaj sme tam našli niektoré aktuálne témy alebo niektoré paralely, ktoré sú síce vyše 150 rokov staré, ale napriek tomu stále aktuálne.
1: S inscenáciou Margrit sa Malé divadlo najbližšie predstaví v košickej tabačke Kultúrfabrik 22. septembra o 19. Bratislavský bábkový festival Prieniky včera otvoril svoj prvý ročník. Po úspešnom 0. ročníku sa tento rok podarilo program obohatiť o hostí z celej Európy. S Jarmilou Vitovičovou hovorila riaditeľka Bratislavského bábkového divadla Katarína Aulitisová.
6: Máme, keď to zrátam na prstoch jednej ruky, máme dva projekty z Španielska, jeden z Nemecka, jeden zo Slovinska a zvyšok sú české a slovenské divadlá. Napríklad máme tu predstavenie Zázrak španielskej skupiny La Mula, ktorý príde s kamiónom. Je to veľké predstavenie, takže sme ho ako jediné museli umiestniť k nášmu partnerovi do divadla Arena. A toto predstavenie vlastne uvádzame, že je 11+, ale v podstate je pre dospelého diváka, ale zvládnu ho aj starší deti. Je to predstavenie bez slov. A tu je to vlastne typický príklad prienikov viacerých druhov umenia, pretože je to pohybové predstavenie, objektové predstavenie, využíva sa projekcia, využíva sa vizualita, je veľmi výtvarné to predstavenie, oslavuje fantáziu a kreativitu a vidieť svet akoby poprvý raz.
1: Bábkový festival Prieniky trvá do nedele 20. septembra. Činohra Slovenského národného divadla otvorila 12. septembra 107. sezónu inscenáciou Hlovík medzi vzbúreným ľudom, ktorá približuje sedliacke nepokoje na východnom Slovensku v 18. storočí. Centrom príbehu je farár Adam Hlovík. Režíne spracovala Mariana Luteránová. Dramaturgia Daniel Majling.
7: Pre nás bola naozaj veľmi dôležitá postava Adama Hlovíka, že po tom všetkom, čo si ten človek prejde, čo všetko stretne v tých svojich susedoch, čo všetko v nich vidí, zažije od nich, že naozaj dokáže zotrvať a hľadať tú cestu k tým ľuďom ďalej. A veľmi dôležité pre nás bolo, aj hlavne Danko teda na to naozaj dával veľký pozor Majling, aby sme nesklzli do nejakých schematických videní toho, že sprostý ľud a vzdelaná vrchnosť, ale aby sme naozaj sa dotkli aj toho, že tie nožnice, keď sa veľmi otvoria, keď to pnutie v tej spoločnosti je už až neznesiteľné a nekomunikujú sa veci dôsledne, že aj tá cholera napríklad, pravda je taká, že nebolo dôsledne odkomunikované to, že sa idú robiť opatrenia. A preto sa najprv robili opatrenia, keď ešte nebola cholera a potom prišla cholera. Takže tí ľudia, áno, samozrejme, bol to ľud nevzdelaný, ale zároveň tie podnety na to, aby dostal tento pocit, tam boli. Takže bolo pre nás veľmi dôležité, aby sme sa snažili porozumieť tým stranám a nielen ukazovať prstom, ale aby sme sa pokúsili to pochopiť a obsiahnuť nejakým spôsobom.
0: Dianie na slovenskej divadelnej scéne za posledné 2 týždne vám v dnešnom divadelnom zápisníku priblížil redaktor Tibor Salona.

0: Rádio Devín, verše.
1: Slovenský rozhlas uvádza verše Erika Ondrejičku z cyklu Nedeliteľné slovami. Účinkuje Milo Kráľ. Redakčne pripravil Dušan Taragel.

Iste. Dá sa aj sedieť a premieňať clivotu na vlhké vrany. Počúvať dážď v prestarnutých stromoch. A čakať, kým sa prihodí ďalší rok ako na hrčavý dub. Možno aj cítiť významy a vyhnúť sa ich nepresným slovným dvojníkom. No dá sa ísť aj ďalej za tušenú hranicu a pritom v rovnakom vlákne znehybniť volavku na zahmlenom drevenom moste, aby práve ona bola strážnym duchom lesa. Ale to všetko sú iba ďalšie kroky na ceste do jeho vnútra.

to, čo spravíme v okolí, sa stane aj vo vnútri. Hoci slová to nevidia, ani necítia. Aj starý orech v záhrade pokračuje vo vetvách sna, v zakoreňovaní jednorameného tela, vo vzťahoch vody, v korunovaní ročných období, v premenlivosti vetra aj v tieňoch osvetleného mesiaca. Dá sa naň posvietiť ranným vidieckým dvorom, nočnou ulicou, krokmi tichými ako hmla, aj dverami, ktoré vpúšťajú tmu a svetlo nedeliteľné slovami.

všetko, čo sa začne počas dažďa, sa skončí dobre. Blesk sa vyhne malým veciam, nízkym stromom aj stúpajúcej hmle. A nič sa nestane ani jazierku, len v daždi inak odráža prázdnotu sveta podôb. No tráva cíti strach a jej chvenie vojde do oboch strán dažďa a do kopítok zvierat, aby zneli z väčšej diaľky a do úkrytov vtákov, aby bezpečnejšou cestou bola nehlučná samota. Rozptýli ho len teplý vánok a lúčne protisvetlo, keď viac ako inokedy nie je tým, čo nie je v tele ani v zmysloch. A keď sa na jej meno spoja slová triasť sa, krása a pravá.

Znaková konštrukcia nestačí na zachytenie jesenného večera. Hoci aj to, čo uniká slovám, rámcuje netextový priestor. V ňom sú stromy, stále na hladine jazierka, a teplota stmievania je presne taká vysoká, aby sa nechveli, a taká nízka, akú si vyžaduje dokonalé sústredenie. Odraz husí, letiacich ponad stromy, je odpisom prvej vety smaragdovej dosky. Je spravodlivé, isté, skutočné, že to, čo je dolu, je ako to, čo je hore. A to, čo je hore, je ako to, čo je dolu. Aby dokonané boli divy jednej veci. Hneď za jazierkom medzi stromami sa začína lesný chodník. Je presne taký, aký vedie do všetkých vecí. Nič viac a nič menej. A aj tieto zimné slová sú prosbou, aby sme sa po prebudení našli na mieste spoločného sna. Je ľahšie vidieť budúcnosť ako prítomnosť. Isté mechanizmus vnímania pracuje s oneskorením aj s nejednoznačným vyhodnotením podnetov okolia. No ako do rozvrhnutia udalostí, redukovaných na rámec textu, zaradiť prítomnosť? Kvitnúce sady, závan vetra, aj drost na starej lieske sa odohrajú pred zlomkom sekundy. A možno aj predtým, ale už aj vtedy majú v očiach inú farbu, zvuk a tvár. Budúcnosť sa dá vidieť spoľahlivejšie. Je ako vták, ktorý kdesi za chrbtom vytrvalo imituje pípanie lesného buldozéra. To pípanie zahŕňa stromy, prejdenú cestu, plynúci príbeh a napokon aj samé seba. Hoci niečo v starých stromoch, lemujúci chodník, aj vtedy zaberá priestor, ktorý neviem presne umiestniť, iba nazvať srdcom.

0: Uviedli sme verše Erika Ondrejičku z cyklu Nedeliteľné slovami. Účinkoval Milo Kráľ. Redakčne pripravil Dušan Taragel. Hudobný dramaturg Matúš Wiedermann, zvukový majster Stanislav Kaclík, produkcia Petra Kasanová, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas 2026.
1: Rádio Devín, verše.

ťažké, nad smutné, nad smutné, odnes ma z uspávanku. Nad ťažké, nad ťažké.

0: z programu Rádia Devín. Široká paleta podôb bábkového umenia, jeho presahy do činohry, fyzického divadla či tanca, ale aj tradičné bábkarské postupy. Od 17. do 20. septembra sa v Bratislave uskutoční festival bábkového umenia Prieniky. A my budeme pri tom. Naživo z festivalu sa dnes o 14. prihlási moderátorka Jarmila Vitovičová. Počúvajte Rádio Devín a buďte v dotyku s kultúrou. Viac na radiodevin.sk.
1: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Pekné predpoludnie, milé poslucháčstvo. Po 10. hodine pokračujeme v Rádiu Devín v živom vysielaní. Začína sa relácia o umení hudby Ars Musica. So želaním príjemného počúvania vás vítajú zvukový majster Martin Baumgartner a redaktor Jozef Červenka. Noc odjak živa priťahovala skladateľov svojou osobitou atmosférou, svet sa v nej stíši, známe kontúry sa strácajú a do popredia vystupujú zvuky, ktoré počas dňa takmer nevnímame. Noc však v hudbe znamená, alebo neznamená len ten pokoj a zasnenie, môže byť aj časom nepokoja a tajomstva, priestorom pre fantáziu, pre samotu či pre vnútorné sústredenie, ale môže byť aj okamihom očakávania nového dňa. V dnešnej Ars Musica sa preto nebudeme venovať iba nočným hudbám a nokturnám v tradičnom slova zmysle, ale budeme sledovať, aké rozmanité podoby môže mať noc v hudbe, alebo aké môže nadobudnúť v hudbe. Od tajomného sveta zvukov prírody, cez nočnú jazdu, poéziu a hmlu, až po veľké orchestrálne obrazy. Sprevádzať nás budú skladatelia 20. storočia Béla Bartók, Jean Sibelius, Benjamin Britten, Gustav Mahler, Leoš Janáček a Claude Debussy. Prvú podobu noci nám ponúkne práve Béla Bartók, skladateľ, ktorý si vytvoril osobitý hudobný jazyk pre svet tajomných prírodných zvukov. V pomalej tretej časti hudby pre sláčiky, bicie nástroje a čelestu sa sticha vytvárajú alebo vynárajú drobné zvukové impulzy, vzdialené ozveny a nejasné pohyby, ako by sa pred nami otvárala nočná krajina plná neviditeľného a tajomného života. Bartók tu nepracuje s nocou romanticky ani idylicky. Jeho v úvodzovkách nočná hudba je skôr priestorom zvýšenej citlivosti, v ktorom každý zvuk nadobúda osobitú váhu a aj ticho sa stáva súčasťou napätia. Vypočujme si teda tretiu časť hudby pre sláčiky, bicie nástroje a čelestu Bélu Bartóka. Chicago Symphony Orchestra diriguje Pierre Boulez.

Na úvod relácie Ars Musica sme počúvali tretiu časť hudby pre sláčiky, bicie nástroje a čelestu Bélu Bartóka. Chicago Symphony Orchestra dirigoval Pierre Boulez. Po Bartókovej tajomnej nočnej krajine zostávame v prírode, no tento raz sa noc dáva do pohybu. Jean Sibelius skomponoval symfonickú báseň Nočná jazda a východ slnka ako hudobný obraz cesty temnou krajinou, v ktorej sa pravidelný rytmus jazdy postupne premieňa na očakávanie nového dňa. Hudba vyrastá z kontrastu dvoch svetov, nepokojnej pulzujúcej noci a postupne sa rozňasujúceho svitania. Sibelius pritom nevytvára realistický opis, ale skôr vnútorný zážitok z premeny tmy na svetlo. V nasledujúcich minútach budeme počúvať symfonickú báseň Nočná jazda a východ slnka od Jeana Sibelia. Novozelandský symfonický orchester diriguje Pietari Inkinen.

Doznela symfonická báseň Žána Sibelia, Nočná jazda a Východ slnka. Novozelandský symfonický orchester dirigoval Pietari Inkinen. Po Sibeliovej Nočnej jazde sa dostávame k dielu, v ktorom noc nadobúda celkom inú podobu. Benjamin Britten vo svojej serenáde pre tenor, lesný roh a sláčiky spojil básne viacerých anglických autorov do cyklu, ktorý sleduje noc od večerného stíšenia cez tajomstvo, nepokoj a predstavy smrti až po spánok. Osobitú úlohu má lesný roh, ktorého samostatný prológ a epilóg rámcujú celé dielo a vytvárajú dojem vzdialeného signálu prichádzajúceho z nočného priestoru. Britnova noc teda nie je iba krajinou, ale aj stavom mysle, miestom, kde sa zosilňujú predstavy, obavy i sny. Vypočujeme si teraz serenádu pre tenor, lesný roh a sláčiky Benjamina Britna, tenor Ian Bostrich, lesný roh Radek Baborák, berlínskych filharmonikov diriguje Simon Rattle.

Rádiu Devín počúvate reláciu Ars Musica, v ktorej práve doznela serenáda pre tenor, lesný roh a sláčiky od Benjamina Britna. Spieval Ian Bostrich, na lesnom rohu hral Radek Baborák, berlínskych filharmonikov dirigoval Simon Rattle. Gustav Mahler vo svojej 7. symfónii vytvoril dve celkom odlišné podoby nočnej hudby. Druhá z nich, označená ako Nachtmusik 2, má komornejší, takmer serenádový charakter. Jemné orchestrálne farby, spevné línie a nezvyčajné zapojenie gitary a mandolíny vytvárajú atmosféru tichého nočného putovania, v ktorom sa mieša neha, nostalgia i zvláštna diaľka. Noc tu nie je priestorom hrozby či nepokoja, ale skôr chvíľou súkromia, stíšenia a sústredeného načúvania. Štvrtá časť symfónie číslo 7 Gustava Mahlera, druhá nočná hudba. Boston Symphony Orchestra diriguje Seiji Ozawa.

Druhá nočná hudba zo 7. symfónie Gustava Mahlera. Boston Symphony Orchestra dirigoval Seiji Ozawa. Leoš Janáček nazval svoj klavírny cyklus V mlhách. A už tento názov naznačuje svet neurčitých obrysov, skrytých emócií a vnútorného napätia. Nie je to nočná hudba v doslovnom zmysle, no do našej dnešnej témy zapadá veľmi prirodzene. Aj noc totiž mení istoty dňa na tiene, náznaky a otázky. Janáčková hudba sa pohybuje medzi krehkosťou a nepokojom, medzi chvíľkovým vyjasnením a opätovným ponorením do neistoty. Krátke motívy, prerušované frázy a zvláštna harmónia vytvárajú dojem hudby, ktorá sa skôr vynára z pamäti, než by rozprávala súvislý príbeh. V mlhách Leoša Janáčka v podaní Andráša Šifa.

V Rádiu Devín počúvate reláciu Ars Musica, v ktorej práve doznel klavírny cyklus V mlhách Leoša Janačka v podaní Andráša Šifa. Claude Debussy dal svojim trom orchestrálnym nocturnám názvy Oblaky, Slavnosti a Sirény. Nejde však o tri doslovné nočné obrazy, ale skôr o tri premenlivé stavy vnímania. V prvej časti sa hudba pohybuje v neurčitých farbách a pomalých obrysoch. V druhej sa priestor náhle zaplní pohybom, svetlom a vzdialeným sprievodom, kým záverečné sirény prinášajú fascinujúci zvuk ženských hlasov splývajúcich s orchestrom. Debussy tu noc nevníma ako tmu, ale ako čas, keď sa farby, vzdialenosti a zvuky menia na prchavé impresie. Tri nocturná Clauda Debussyho, Montrealský symfonický orchester a zbor diriguje Charles Dutoit.

Dozneli tri nocturná Claude Debussyho, Montrealský symfonický orchester dirigoval Charles Dutoit. Na záver dnešnej Ars muziky venovanej téme noc sa ešte raz vraciame ku Gustavovi Mahlerovi, tentoraz k prvej nočnej hudbe zo 7. symfónie. Jej svet je však odlišný od intimnej serenády, ktorú sme počuli pred chvíľou. Táto noc je plná vzdialených signálov, pochodových rytmov, ozvien a zvláštnych zvukov, ako by sme kráčali surreálnou krajinou bez jasného cieľa. Prvá nočná hudba zo 7. symfónie Gustava Mahlera, Boston Symphony Orchestra, diriguje Seiji Ozawa. Dnešnú Ars muziku pre vás pripravili a príjemné poludnie s Rádiom Devín želajú zo zvukovej réžie Martin Baumgartner a zo štúdia Jozef Červenka.

sa vám Ľuboš Kovačech. 19. augusta 1881 sa narodil rumunský hudobný skladateľ, dirigent a huslista George Enescu. Narodil sa v obci Liveny v dnešnej župe Botosány, ktorá bola na jeho počesť premenovaná na George Enescu. Od detstva prejavoval veľký talent. Prvú skladbu napísal už ako 5-ročný. V 7 rokoch začal študovať hudbu vo Viedni a neskôr v Paríži. Ako skladateľ pôsobil v 20. rokoch 20. storočia v Amerike, venoval sa dirigovaniu a vyučovaniu hry na husliach. K jeho žiakom patrili aj Yehudi Menuhin a Christian Ferras. V rokoch 1937 až 1938 viedol New Yorkskú filharmóniu. V roku 1938 sa oženil s rumunskou šľachtičnou Máriou Rossetti. Po sovietskej okupácii Rumunska emigroval do Paríža, kde ostal až do smrti. Zomrel v roku 1955. Pochovaný je na cintoríne Pierre Lachaise. Ako skladateľ sa často nechal inšpirovať rumunskou ľudovou hudbou. Jeho najznámejším skladbám patria Rumunské rapsódie či opera Oidipus. Enescu je autorom 5 symfónií a je jedným z najuznávanejších rumunských skladateľov. Jeho múzeum sa nachádza v Bukurešti, pomenovali po ňom symfonický orchester, ako aj jeden z najväčších festivalov klasickej hudby vo východnej Európe, ktorý sa koná každý nepárny rok zvyčajne v septembri. Enescovo meno nesie aj letisko v Bakau. V poludnejšom koncerte vám ponúkame vypočuť si Enescovú 2. symfóniu A-dur, 17. opus. Skladba vznikla v období rokov 1912 až 1914. Premiéru v Bukurešti v roku 1915 dirigoval sám skladateľ. S výsledkom však Enescu nebol spokojný a rukopis odložil. Ďalšieho uvedenia sa symfónia dočkala až o 46 rokov neskôr, keď ju oživil Josif Konta. Stalo sa tak 6 rokov po skladateľovom úmrtí. Na vrchole Prvej svetovej vojny v lete 1917 poslala rumunská vláda svoje zlaté rezervy vlakom do Moskvy spolu s veľkou zbierkou Enescových rukopisov, vrátane jedinej kópie 2. symfónie. Debná s Enescovými dokumentmi do Moskvy dorazila, ale okamžite zmizla. Vďaka zásahu Bruna Waltera bol rukopis v roku 1924 vrátený Enescovi v Paríži. Hoci v roku 1952 poznamenal, že toto dielo nie je ani zďaleka dokončené a zamýšľal jeho rozsiahlu revíziu, napokon k nej nedošlo. Hoci partitúra nenesie žiadne dedikovanie, existuje dôvod domnievať sa, že Enescu zamýšľal venovať dielo pamiatke francúzskeho dirigenta a huslistu Eduardovi Colonovi. Symfóniu číslo 2 A-dur Georgia Enescu hrá symfonický orchester rumunského rozhlasu a televízie pod taktovkou Josifa Kontu. Príjemné počúvanie.

Druhú symfóniu A-dur Georgia Enescu zahral symfonický orchester rumunského rozhlasu a televízie pod taktovkou Josifa Kontu. Nasleduje R z druhej suity A-mol 20. opusu Georgia Enescu. Symfonický orchester Rádia Bukurešť diriguje opäť Josif Konta.

0: Symfonický orchester rumunského rádia zahral Air z druhej suity A-moll 20. opusu Georgia Enescu. Z poludnejšieho koncertu je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravil ho a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Z programu Rádia Devín. Nechajte sa vtiahnuť do lyrických záznamov, v ktorých ožívajú prchavé premeny prírody, svetla i tmy. Počas 30 minút naplnených poéziou prežijeme celý rok v spoločnosti výnimočného básnika Filipa Jacoteta a nahliadneme do jeho vnútorného sveta prostredníctvom knihy Záblesky svetla či tieňa. Poézia. V sobotu 19. septembra o 15. v Rádiu Devín. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: Homerovská otázka, 18. kapitola, 1. časť.
1: Ak problém Troje môžeme dnes považovať v podstate za vyriešený, u Homéra je ešte stále všetko predmetom sporov. I to, že vôbec žil, i to, že zložil Iliadu a Odiseu. 2,5 tisícročia trvá už skúmanie tejto najzamotanejšej otázky svetovej literárnej histórie. A výsledok? Koľko kníh o Homérovi, povedal raz akademik Salač, toľko Homérov. To platí nielen o Homérovi človekovi, ale predovšetkým o Homérovi básnikovi a najmä o vysvetľovaní vzniku jeho diel. Čo bol proti spletitosti homérovskej otázky povestný gordický úzol? Alexander Veľký ho rozťal mečom. Klbko homérovských problémov nedokázali však zatiaľ rozmotať tisíce učencov, vyzbrojených najmodernejšími prostriedkami vedy a techniky. Áno, i techniky. Moderní homérovskí bádatelia používajú pri svojej práci elektronické počítače s tou istou samozrejmosťou, ako antický vo svojej bezradnosti služby delfskej veštiarne. Neláka nás nahliadnúť pod závoj záhad okolo Homéra a jeho diela. A pozrieť, prečo nie sú doteraz rozlúštené a prečo raz budú rozlúštené.

Myšlienka, že Homer neexistoval, sa nám zdá pochopiteľne absurdná. Ale vyslovili ju vážne učenci, ktorí si vedeli predstaviť vznik Iliady a Odisei aj bez básnika menom Homer. Potlačme v sebe navyknuté predstavy a preskúmajme bez predsudkov ich teórie a argumenty. Prvý vystúpil s touto myšlienkou Francúz Daubignac začiatkom 18. storočia. Podľa neho vznikla Ilias mechanickým spojením samostatných básní o obliehaní Tróje, ktoré zložilo mnoho neznámych Homérov, teda slepých pevcov. Druhý uhlásal Nemec Schlegel koncom 18. storočia. Básne pripisované Homérovi sú podľa neho výsledkom kolektívnej tvorby mnohých básnikov a ich jednota, ktorú na rozdiel od Daubignaca nepopieral, je dielom tvoriaceho ľudu. Tretí ju vyslovil Nemec Lachmann v prvej polovici 19. storočia. Podľa jeho piesňovej teórie vznikli homérske básne z množstva piesne neznámych pevcov, ktoré sa v neskoršom vývine spojili. Podľa posledného z hlásateľov tejto teórie, nemeckého bádateľa Betteho, Homer nie je jednotlivá osoba, ale nadosobný duch, ktorý vyžaruje z množstva skutočných pôvodcov Iliady. V Schlegelovej a Lachmanovej teórii sú isté prvky, ktoré môžeme nazvať zrnká pravdy. Ale pokiaľ ide o neexistenciu Homéra, nedokazujú v skutočnosti nič. Nevysvetľujú predovšetkým umeleckú celistvosť a jednoliatosť Homérových básní a okrem toho odporujú všetkým poznatkom o epickej poézii u národov, kde sa táto poézia zachovala v záznamoch alebo v živote. Daubignacova prvá téza padne, keď dočítame Iliadu alebo Odiseu. Majú nesporne jednotnú vnútornú osnovu a nie sú nejakým mechanickým spojením samostatných básní. Betteho nadosobný duch sa, pravda, vymyká kritickému rozboru. Za to však tým ľahší je filologický rozbor Daubignacovho druhého argumentu. Vyvodzovať z gréckého homéhorón, slepých mužov, je práve také odôvodnené, ako vyvodzovať z homéros, rukojemníka, alebo z homéarón, muža, ktorý zlátal deku. Pri čítaní pestrofarebných opisov v Homérových básniach si ťažko vieme predstaviť, že ich autormi boli slepí muži. Pre istotu sa však poradíme s filológmi. V antických textoch sa stretávajú so slovom homéros vždy len ako s vlastným menom.

Vyvodzovať z týchto teórií a argumentov záver, že Homer nikdy nežil, zdá sa nám teda neopodstatnené. Rozhodujúca väčšina moderných vedcov Homérovú historickú existenciu ani nepopiera. A súhlasí tak s presvedčením celého antického sveta, že Homer bol človek, ktorý sa živil chlebom tejto zeme. Problém je však inde. O Homérovi nevieme nič konkrétne. Antika nám zanechala o ňom množstvo správ. Majú však nemalú chybu. Sú z veľmi neskorých čias a nespoľahlivé. Sporné je už miesto jeho narodenia. Známe grécke Distichon mu pripisuje 7 rodísk. Smyrna, Chios, Kolofón, Itaka, Pílos, Argos a Atény tvrdia, že sú Homéra vlasťou. V skutočnosti ich nájdeme o mnoho viac, lebo napríklad Aristoteles v 4. storočí pred našim letopočtom nahradil Chios Iom, Antipatros 1. storočie pred našim letopočtom pripojil ešte Tesáliu a keď byzantskí autori slovníka Suda z 10. storočia nášho letopočtu zhrnuli všetky antické pramene, nám už z časti neznáme, našli v nich ešte Rodos, Troadu, Lídiu, Itaku, Cyprus, Knossos, Mykény, Rím, Grineje, Lukániu, Itáliu, Egypt a Babylon. Zachovalo sa aj takéto určenie. Vlasťou mu bolo preveľké nebo a matkou nie žena smrteľná, ale Kaliope. Neurčitosť rodiska nie je pochopiteľne dôkazom, že sa niekto nenarodil. Ináč by musel byť mýtickou osobou napríklad aj Krištof Kolumbus, ktorý mal tiež 7 rodisk. Najnovšie to vyhráva Janov. A práve tak nie je dôkazom, že niekto nežil, ak si o ňom protirečia údaje životopiscov.

Homerových životopisov poznáme z antiky asi tucet. Väčšinou žiaľ len podľa titulu. A zda najstarší napísal Artemón z Klazomien. Zachovala sa z neho len jedna veta. Platónov žiak Herakleides, 4. storočie pred našim letopočtom, napísal dokonca dve knihy o Homérovi a Hesiodovi. Pre zmenu sa nám z nich nezachovala ani veta. Niekoľko úryvkov zo starších autorov sa našlo v prácach alexandrijských bibliotekárov, 3. až 2. storočie pred našim letopočtom. Jeden z Homérových životopisov sa pripisuje Plutarchovi, iný Herodotovi, obidva neprávom. Za takýchto okolností nie je div, že delfská Pítia vyhlásila Homéra za syna Telemacha a Nestorovej céry Polykasty. A americký profesor Samuel Butler s tou istou spoľahlivosťou, ale roku 1895, za sicílsku princeznú Nausikau.

Zo spleti správ a najmä podľa pseudo-Herodotovho spisu, ktorý sa zachoval vo dvoch rukopisoch z byzantskej doby, môžeme zostaviť asi takýto Homérov stručný životopis. Vlastným menom sa volal Homér Melesigenes. Nemusí nás to prekvapovať viac ako napríklad, že Platón sa volal Aristokles. Toto meno dostal podľa rieky Meles, pri ktorej ho matka porodila, keď práve prala bielizeň. Jeho otec je neznámy. Niekedy sa uvádza, že ním bol boh rieky Meles. Matka, ako vždy známa. Volala sa Kreteis a pochádzala z maloázijskej Kýmy, kde žil jej otec. Po jeho smrti sa presťahovala do Argu k nejakému Klenaktovi. Keď však prišiel na to, že čaká dieťa, vyhnal ju do Smirny, ktorú práve založil Teseus. Tam sa jej ujal remeselník Fémios. Vzal si ju najprv za slúžku, potom za ženu. Chlapcovi bol dobrým očimom. Naučil ho aj písať, čítať a všetko, čo patrí k básnickému remeslu. Podľa Diodóra bol mu učiteľom Pronapides, ktorý ešte používal písmo Pelasgov. Básnikom sa však stal až po mnohých životných skúsenostiach. Pôvodným povolaním bol námorník a jeho prvým zamestnávateľom bol itacký kupec Mentes. Dostal sa až do Afriky a Hispánie a pochopiteľne na Itaku. Tam sa zoznámil s mentorom, synom Alkymovým, od ktorého sa dozvedel všetko o Odiseovi. Zo sveta sa vrátil rovnako chudobný, aký sa do neho vybral. Usadil sa v Kolofóne a zložil tam svoj prvý epos Margites o hrdinovi hlupákovi. Krátko na to sa mu vrátila očná choroba, ktorú dostal už na Itake a oslepol. Najstaršie správy a vyobrazenia však o jeho slepote nič nevedia. Z Kolofóna odišiel do rodnej Smirny, ale čoskoro ju opustil, aby putoval svetom ako spevák a básnik. Cesta ho priviedla do kýmskej kolónie Neon Teichos. Zložil tam epos o tébskej vojne Tébaidu. Ako uznávaný básnik ponúkol Kýme, že ju bude ospevovať za byt a stravu. Odmietli ho. Od tých čias sa Kýme každý básnik vyhýbal. Potom sa s ním stretávame, už pod menom Homéros, v maloázijskej Fokají. Napísal tam malú Iliadu, ale básnik Testorides ju odniesol na ostrov Chios a vydával ju tam za svoju. Vybral sa za ním, ale nepochodil. Nakoniec bol rád, že našiel útulok u pastíra Glauka. Tam ho objavil Glaukov pán a prijal ho za vychovávateľa svojich dvoch synov. V takto zabezpečenom postavení sa potom oženil. Žil však zrejme skromne, lebo keď sa vydávala jedna z jeho dvoch dcér, nemohol jej dať iné veno ako jeden zo svojich eposov, Kypriu. Našiel sa nakladateľ, ktorý roku 1925 vyhlásil, že by jej autorské práva odkúpil za $1,000,000. Ak mal na mysli tento epos, pochodil by zle, lebo nie je Homérovým dielom. Má s ním spoločné len to, že sa zaoberá udalosťami, ktoré viedli k trojskej vojne. Na Chiu prežil Homér zvyšok života. Tu a na príležitostných cestách zložil aj Iliadu. Asi 50 drobných básní, najmä hymnov na bohov, žartovnú paródiu na hrdinské eposy, žabomyšiu vojnu, nakoniec Odiseu. Na staré dni dostal veľmi lichotivé pozvanie do Atén. Odobral sa tam, ale nedošiel. Vietor zahnal loď na ostrov Ios, vystúpil tam a dal sa do reči s chlapcami, ktorí chytali ryby. Keď sa ich spýtal, čo chytili, odpovedali: čo sme chytili, zabíjame, čo sme nechytili, necháme plávať. Márne sa namáhal, aby túto detskú hádanku uhádol. Keď mu prezradili, že sú to vši, povedal im vo verši, že ako všiváci tomu iste rozumejú a z ľútosti, že mu starobou zoslabol rozum, na mieste zomrel.

Tento životopis by háda mohol byť osnovou pre celkom dobrý román o Homérovi a jeho rozbor by iste mohol byť predmetom vážnej vedeckej práce. My sa však nechceme púšťať na neistú pôdu ľahkej fantázie ani do ťažkých filologických rozborov. Ostatne takéto rozbory by boli na tomto mieste celkom nemysliteľné. Museli by sme sa vyrovnať nielen s pseudo-Herodotovým životopisom Homéra, ale aj asi s 350 útržkami z diel rôznych antických a byzantských spisovateľov. Uspokojíme sa teda s prostým konštatovaním. Jediné, v čom si antické správy neodporujú a čo i moderní učenci uznávajú za celkom pravdepodobné je, že Homer žil na Chiu a zomrel na Iu. Sme však navždy odsúdení na to, aby sme sa o najväčšom básnikovi Grécka nič podrobnejšie nedozvedeli. Homerovskí bádatelia súčasných či celkom nedávnych čias sú v tomto ohľade optimisti. Nemci Willamowitz, Möllendorf a Schadewald napríklad veria, že pokroky filológie, najmä rozlúštenie grécko-mykénskych textov a ďalší výskum maloázijských zvláštností starej gréčtiny, umožňuje odkryť v starých správach prvky, cez ktoré sa prenikne k bezpečným poznatkom. Podľa názoru nemeckého filológa Bickela dá sa viac očakávať od výskumu historických prvkov v homerských eposoch. Francúz Berard a Američan Robinson vkladajú väčšie nádeje do nových objavov archeológie. Ale nové poznatky sa neočakávajú len od klasických disciplín. Mnohým by napríklad mohli prispieť aj literárno-vední teoretici, keby preskúmali otázku dialektického vzťahu subjektívnych a objektívnych prvkov v umení tak, aby sa z toho dali urobiť praktické závery. Existencia básnika sa predsa vteľuje do básne. To by nás priblížilo aj k odpovedi na otázku, čo vložil Homer do svojich básní, zo svojich osobných skúseností, z vlastných zážitkov, z vlastného životopisu. Aké perspektívy sa tu črtajú, ukáže trebárs úryvok z práce Vantucha Homer a homerský svet 1960. Ale nebolo by ťažké nájsť aj v týchto dielach plných veľkoleposti, bohatstva a blahobytu starosti chudobného speváka, ktorý musí myslieť na svoj každodenný chlieb. Starosť o jedlo zaujíma v obidvoch básniach obrovské miesto. Neustále sa opakujúci námet o hlade, reči o mukách, ktoré vie žalúdok človeku pripraviť a podobne, jasne svedčia o tom, aký silný a blízky bol tento motív básnikovi. No nejde len o tento motív, ktorý vie plne doceniť iba človek, čo sám zažil hlad. Celý svet jeho prirovnaní svedčí o tom, že stavebné kamene svojich básní zbieral po cestách a poliach. Stromy, kríky, vlnenie obilia vo vetre, klás v ranej rose, chudobné polia, lesy, bodľačie pri ceste. Videl trhy, škriepku sedliakov o kúsok poľa s meradlami v rukách, chudobnú ženu vážiť vlnu, kováča kaliť železo, záhradníka kopať priekopu, oráča vracať sa domov, pastierov v hrubých kabátoch, špinavú babu na kozube. A práve tak je nesporné, že videl pomerne málo z dvorného života, ktorý opisuje výhradne z pozície žobráka, pevca alebo prosepníka. No na druhej strane videl i vraždenie mužov mečom a odpor prostých ľudí proti vojne. Svoju triednu príslušnosť priznáva s jasnosťou záznamu v kádrovom dotazníku. Bol nemajetný človek z ľudu, slobodný Grék. Potvrdí nám ďalšie skúmanie opodstatnenosť Dobyňakových, Schlegelových a Lachmanových teórií? Alebo nám naopak potvrdí pravdivosť starých povestí, správ a legend? Dnes sa prikláňame k názoru, že za najväčší výtvor gréckej a svetovej poézie skutočne vďačíme chudobnému potulnému pevcovi, ktorý skladal svoje verše na cestách pod nebom Helady a živil sa tým, že ich prednášal na námestiach ľudu a v hodovných sieňach mocných vtedajšieho sveta. A nemáme pre neho iné meno, ako pod ktorým je známy takmer 3000 ročia. Homer.

Všeličo sme ochotní prepáčiť Homérovým antickým životopiscom. Nepravdepodobné podrobnosti, konštrukcie zaváňajúce nahony dobovou literárčinou, štylistické neobratnosti i také naivnosti, že pomenúvajú osoby, ktoré mali hrať v jeho živote nejakú úlohu, menami z jeho básní. Podobne ako onen nemecký autor románu o slovenskom národnom povstaní, ktorý pomenoval partizánov menami z literárnej príučky. Vajanský, Hviezdoslav, Kuzmány, Holý, Boto a tak ďalej. Jedno nás však u nich naozaj mrzí. Nejasnosti a rozpory v údajoch, kedy Homér žil. Tukidides píše, že Homér žil dlho po Trojskej vojne. Znamená dlho 50, 100 alebo 200 rokov. Herodotos uvádza, že žil nie dávnejšie ako pred 400 rokmi, pred ním, teda v 9. storočí pred našim letopočtom. Aristarchos a Krates ho zaraďujú do 11. storočia pred našim letopočtom. Eratosthenes do 10. až 9. storočia pred našim letopočtom, ale považujú ho za súčasníka básnika Hesioda, ktorý žil, ako ukazujú novšie výskumy, v 8. až 7. storočí pred našim letopočtom. Theopompos píše, že žil v 7. storočí a že bol súčasníkom satirika Archilocha. Čas jeho života máme bezpečne doložený, lebo sa zmienil o zatmení slnka na Tase, ktoré astronómovia presne vypočítali 6. apríla 648 pred našim letopočtom. Euforion tiež tvrdí, že žil v 7. storočí pred našim letopočtom, pretože bol súčasníkom lídskeho kráľa Giga. Podľa pseudo-Herodota žil Homér v 8. až 7. storočí pred našim letopočtom, lebo vraj zložil nápis na náhrobok frígického kráľa Mida, čiže Midasa, onho so slými ušami a gordickým uzlom, ktorý zomrel okolo roku 690 pred našim letopočtom. Na druhej strane v tom istom pseudo-Herodotovi stojí, že Homérova matka prišla do Smirny, ktorú práve založil Teseus. Podľa najnovších vykopávok bola Smirna založená, pochopiteľne nie mýtickým Teseom, asi v 12. storočí pred našim letopočtom. Ostatní antickí spisovatelia nevybočujú z týchto hraníc. Sú ostatne dosť široké, skoro pol tisíc ročia. V jednom sú však antické správy za jedno. A vykopávky v Troji to potvrdzujú, že Homér nebol súčasníkom Trojskej vojny. Priznáva to napokon i sám v 486. verši 2. spevu Iliady. Teraz mi povedzte, múzy, lebo ste bytosti božské, prítomné všade a všetkého znalé. My však len z počutia vieme, nie sami, kto boli vodcovia vojska a Danajcov vládci. Pol tisíc ročia je však pre moderných bádateľov príliš veľká nepresnosť, aby sa s ňou mohli uspokojiť. Pokúsili sa ju zmenšiť aspoň na 100-200 rokov a za najvhodnejší spôsob na to považovali určenie času, kedy vznikli Homérove básne. Čoskoro sa však ukázalo, že je to otázka nesmierne zložitá a že predpokladá vyriešenie otázky ešte zložitejšej. Ako vznikla Ilias a Odisea? Toto kedy a ako sa stalo jadrom homerovskej otázky. Len jadrom, lebo je tu veľa ďalších problémov. Kde tieto básne vznikli? Či ich zložil Homer celé, alebo len z časti? Či ich zložil obidve, alebo len jednu? Z akých prameňov čerpal a tak ďalej? A či vôbec máme dnes v rukách Homerov text, alebo len jeho omnoho neskoršiu redakčnú úpravu?

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Milanom Gregušom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

Dobré počúvanie, Hudba.sk vám dnes ponúka skladby z dvoch albumov. Dá sa povedať, že David Kolár a norský trubkár Arve Henriksen spolupracujú pravidelne. Ako na albume Unexpected Isolation, Illusion of Separate World a ďalších. Vybrala som skladby zo Sense of Destiny. David Kolár, gitarista, autor, pohybuje sa na hraniciach jazzu, experimentálnej hudby, v našom prípade aj ambientu. Zvuk Henriksenovej trúbky veľmi dobre dopĺňa snové melódie gitary a elektroniky. Pekne sa o tom píše v texte k nahrávke. Postupom času sa Davidovi a Arvemu podarilo vytvoriť si vlastný špecifický zvukový jazyk, ktorý sa krásne odráža v tejto nahrávke. Ide za hranice hudby a dalo by sa to opísať ako zvuková maľba alebo sochárstvo. Hudba plynie pomaly, akoby oslobodená od rytmických vzorov, ako vietor, ktorý jemne a nepredvídateľne fúka. Je na poslucháčovi, aby sa stal súčasťou procesu tvorby a určovania tempa, ktorým tieto zvukové koláže nadobúdajú tvar v mozgových bunkách alebo medzi nimi. David Kolár a Arve Henriksen na albume Sense of Destiny.

0: To boli skladby z albumu Sense of Destiny Davida Kolára a norského trubkára Arve Henriksena. Jemne sme sa zasnívali v ambientných plochách hudby týchto dvoch hudobníkov. Do druhej časti hudbieska som vybrala skladby z CD českého Agon Orchestra. Celý projekt je poctou slovenskému hudobníkovi, skladateľovi a výtvarníkovi Milanovi Adamčiakovi. Diela vznikli na základe Adamčiakových grafických partitúr. Zámerom teda nebolo hrať improvizovanú hudbu. Autori spojili vizuálne štruktúry Adamčiaka s klasickým notovaným zápisom a zaujímavým obsadením Agonu. Marek Piaček sa vo svojej skladbe pohráva s digitálnou imitáciou Adamčiakovho hlasu v slučke čítajúcom adresy z jeho konceptuálnej koláže. Nad tým sa vznáša hudba, počiarkujúca absurdno. Marek Piaček z korešpondencie z môjho života hrá Agon Orchestra.
1: Vážený pán Milan Adamčiak, doktor Adamčiak mi

0: fantastické vyjadrenie vzťahov jednoduchosti a zložitosti nemám k dispozícii potrebné dáta. Pokúšam sa premýšľať. Nerozptýlujem faktami. Živý konkrétny Milan je jedným z participantov tohto hudobného diania. Všetko, čo si dokážeš predstaviť, je skutočné. Pocit je mozgom rovnako ako pojem. Zvykol som opakovať slova to vtedy, kým sa stali nezrozumiteľnými. Na všetko sa pýta. Proces dorozumievania sa vyjadrí v jazyku. Poslednému tajomstvu človeka. Z histórie sme sa naučili, že sa z histórie nevieme poučiť. Nikdy nekráčaš sám. Ein Gespenst geht um. Ale pamäť je v umení len málo miesta. Lirická superpozícia reálneho a virtuálneho človeka sa deje v jednom priestore. Nezávislosť v terénnej mienky je podmienkou dosiahnutia niečoho veľkého. Dosiaľ mi porozumel iba jediný človek. Ani ten mi vôbec neporozumel. Dezinfikuje sa slovo, ktorým nerozumieme. Subjekt a objekt sú nedostatočnou aproximáciou myslenia. Nie nevšimavosť. Ale nevšimavosť nevšimavosti nám z nemožné poznávať. Pokúšam sa začať. História je nočnou morou, z ktorej sa snažím prebudiť. Už samotná tvorba silogizmu, vymýšľanie nadávok, všetky tie lengo, autem, nekoakvan nás vyvádzajú do miernejšieho rozbúrženia, než na svoju nevraživosť zabúdame. Rozpadne sa úplne sama? Počúvajte ľudia. Každé slovo znamená niečo celkom iné. Toto nie je koniec sveta, vážený. Len koniec ďalšieho dňa. Objektívna lidskosť. In my end is my beginning. Iba neobyčajná mysel dokáže analyzovať obyčajné veci. Jediná je vrátené strane zložitosť. Vážený pán Milan Adamčiak, doktor Adamčiak Milan, vážený priateľ, vážený súdruh, pán Adamčiak Milan, vážený PPDR, súdruh doktor M. Adamčiak, pán Adamčiak Milan, milý Milan, povedz mi, čo práve teraz čítaš a ja ti poviem, čím práve teraz si. Teritorium a zem sú dve zložky s dvoma oblastiami nerozlišiteľnosti. Deteritorializácie a reteritorializácie. Naše telo je otvorené ako vesmírna struna. Myšlienky, ktoré sa ti nepáčia, môžeš zabudnúť. Vždy opakujem hudobné štruktúry, kým sa nestanú nezrozumiteľné. Oveľa viac o tebe zistím, keď budeme spolu hodinu improvizovať, než keby sme rok konverzovali. Ak ti čierna mačka skrýš cestu, znamená to, že to zviera niekam ide. Začiatok je najdôležitejšou časťou diela. Milan, ešte stále nepremýšľame. Ak zahráme Beethovenovu 6. symfóniu 7 krát, koľko je to? Pozri, aké je to krásne. Je to ich omyl, nie môj. Vážený pán Milan Adamčiak, doktor Adamčiak Milan, vážený přítel, vážený súdruh,
1: To bol Marek Piaček z korešpondencie z mojho života v nahrávke Agon Orchestra. Nasleduje Amnézia, skladba, ktorú skomponoval Martin Burlas na základe kaligrafickej partitúry Milana Adamčiaka z cyklu Album Letter. Jej schematický algoritmus Burlas pretavil do zvuku plného spomaľovania, opakovania aj určitej surovosti a temnej beznádeje. Martin Burlas, Amnézia, Agon Orchestra diriguje Petr Kofroň.

Počúvali sme skladbu Martina Burlasa Amnézia, ktorá bola skomponovaná na základe grafickej partitúry Milana Adamčiaka. Hral Agon Orchestra pod vedením Petra Kofroňa. Hudba SK sa končí. Pripravili ju a za pozornosť ďakujú Miloš Krmíček a Silvia Zvarová.

Široká paleta podôb bábkového umenia, jeho presahy do činohry, fyzického divadla či tanca, ale aj tradičné bábkarské postupy. Od 17. do 20. septembra sa v Bratislave uskutoční festival bábkového umenia Prieniky. A my budeme pri tom. Naživo z festivalu sa dnes o 14. prihlási moderátorka Jarmila Vitovičová. Počúvajte Rádio Devín a buďte v dotyku s kultúrou. Viac na radiodevin.sk.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Keď nemáte nápad a talent, nevymyslíte nič. To je citát jednej z popredných osobností Českého divadla, profesora Miloslava Klímu. A práve tento citát otvára náš spoločný čas venovaný festivalu Prieniky. Sme v Bratislavskom bábkovom divadle, sme na prvom ročníku, sme priamo na mieste, kde sú skúšky, predstavenia, workshopy, performancie. Festival sa začal včera, potrvá do nedele, má bohatý program a veľmi zaujímavých hostí. A práve jedným z nich je aj renomovaný český dramaturg, divadelný vedec, publicista, recenzent, profesor Miloslav Klíma, ktorý sa zastaví aj v našom provizornom vysielacom štúdiu. Prídu aj iní, ktorí žijú s bábkovým divadlom, sú jeho aktérmi, píšu o ňom, tvoria ho. Z Dunajskej ulice vás pozdravuje Jarmila Vitovičová z vysielaceho pracoviska Rea Gajdošiková, Martin Baumgartner. Sú to aj moji ďalší kolegovia, ktorí sa starajú o to, aby ste počuli všetko podstatné. Roman Laščiak a Roman Androvič.

viac než istý, že z vás sa trasú moje listy. Vždy, keď sa vás dotýkam, som topol osyka.

či lipa, jaseň, smrek, len to pole, tie nie sú hre. No vy ste iná, ja to viem, bez vás som len suchý kmeň, keď líhate do môjho tieňa, koruna je vama.

0: Počúvate naživo popoludnejšie ladenie. Sme v Bratislavskom Bábkovom divadle. Dôvodom je to, že je tu prvý ročník festivalu Prieniky. Nie je to až tak celkom prvý ročník, pretože my vieme, že mu predchádzal ten nultý, ale o tom už viac umelecká šéfka Bratislavského Bábkového divadla a riaditeľka festivalu Prieniky, naša prvá hostka, pani Katarína Ulitisová. Dobrý deň, vítajte doma.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Povedzte nám, kde ste nás prijali, kde sedíme?
1: Tak my sedíme v expozícii našich bábok na treťom poschodí, takže môže to vyzerať tak, že tu sme len my dve, ale nie, počúva nás tu ďalších 30 uší našich drevených kolegov, aj ušiek, ale aj ušisk, lebo akurát vedľa mňa sedí taký jazvečík, ušitý s ušami až po zem, takže máme ešte aj takýchto poslucháčov.
0: Žijete divadlom od včera až do nedele. Festival Prieniky je asi takým dôležitým dátumom aj pre vás. Vy ste to vyskúšali minulý rok, kedy sa vlastne divadlo vrátilo naspäť na svoju adresu. Súčasťou toho veľkého otvorenia boli práve Prieniky. Dobre, samotný názov tie Prieniky teda zvádza k prepojeniam. Aké svety, aké žánre či umelecké formy sa na tohtoročných Prienikoch stretávajú najvýraznejšie?
1: Áno, my hovoríme o tom, že máme na festivale produkcie, ktorých sa dotklo Bábkové divadlo, a to znamená, že vlastne súvisí to všetko samozrejme s Bábkovým divadlom, ale sú to aj iné druhy umenia. Takže môžete tu vidieť od klasického Bábkového divadla až po napríklad novocirkusové performance. Okrem toho máme sprievodný program, štyri rôzne kapely hudobné, ktoré sú tak trošku možno aj divadelné, pretože sú trošku iné ako tie bežné kapely, ktoré počúvame v rádiu. Máme tu napríklad výstavu, na tú by som sa upozornil, lebo od dneska je prístup na verejnosti. Je to v Českom centre na Prepoštskej ulici a výstava sa volá Loutkářské legendy objektívem Jindřicha Štrajta. Je sú to nádherné fotografie z legendárneho predstavenia Piškander Dula, takže vás srdečne pozývame aj tam. No okrem toho tu máme zo Španielska mechanické bábkové divadlo, to sa už chystá vonku v parku pred divadlom, takže vlastne ten program v parku bude 2 dní, dnes a zajtra, a okrem mechanických automatov bábkových, kde sa môžete zahrať od vymyslu sveta, vás tam čakajú ďalšie 4 programy, výtvarná dielňa, koncert, premiéra nášho divadla Ruka a performance Pneu a v sobotu performance Bau, taká akrobatická novocirkusová. Je toho veľa a je vstup bezplatný, takže vás srdečne pozývame.
0: Vy ste dlhoročná divadelníčka, aktívne ste sa sama venujete vlastne bábkovému divadlu. Jedna vec je, keď sa robí festival pre divákov, a druhý asi ten pohľad je vás i scenátorov, stretnete sa starí známi, priatelia vlastne z fachu, myslím, ak sa nemýlim, vy ste tiež študovali

0: v Prahe. Čiže máte tu aj priateľov z Prahy, ktorých ste sem pozvali. Hej. Povedzte mi, čo sú toto aj pre vás za stretnutia? A teda možno taká úplne jednoduchá otázka, na čo vám je tento festival inscenátorom?
1: No viete čo, tie festivaly sú vlastne nádherné presne v tom, čo ste povedali, že sa tu stretávajú vlastne ľudia od fachu, ktorí si vlastne takto vymieňajú nejaké inšpirácie alebo skúsenosti. Na jednom mieste môžete v priebehu 3-4 dní vidieť obrovské množstvo rôznych inscenácií, môžete si utvoriť obraz o tom, ako v susedných štátoch, alebo niekedy aj vzdialených, pretože bývajú, teda ten bábkarský svet je kompletne prepojený, aj kontinenty sú prepojené, čiže môžete tam objaviť alebo nájsť predstavenia z Číny, Japonska, Kórie, Ameriky, Kanady. Nie ešte u nás na prienikoch, my len začíname, ale veríme, že festival bude úspešný aj naďalej v ďalšie ročníky a že aj toto sa niekedy v budúcnosti stane. A je to fakt krásne, keď môžete vidieť, čo všetko sa na svete krásne dokáže vytvoriť, čo dokáže človek vytvoriť.
0: Uh-huh. Ja som sa bola do obedu pozrieť na Babkové divadlo na Rastceste z Banskej Bystrice a potom som videla českú inscenáciu Českého divadla.
1: Áno, Soudružky z Kroužky.
0: Uh-huh. Čiže dve úplne odlišné inscenácie. Asi aj to by malo byť, tá rôznorodosť, tá ponuka rôznorodosti, také ako je dnes v roku 26 Babkové divadlo.
1: Presne tak.
0: Lebo nie je to absolútne rozkonárené.
1: Áno, vôbec to nie je tak, že už vidíme len panáčika naviazaného na nitkách alebo nastuknutého na ruke. Všetko sa prepája, dostávajú sa tam aj nové technológie, aj úplne nové videnia, zvuk, prepája sa to so zvukom, s materiálom, s objektom, so svetlom, už aj svetlo môže byť partnerom na javisku. Dokážu sa vykúsliť nádherné veci a toto všetko prosto patrí aj k tomu Babkovému divadlu.
0: Dobre, počujeme zvuk ulice, je to prirodzené prostredie, napokon sme na Dunajskej ulici, pretože tu sídli Bratislavské Babkové divadlo, čiže cez cestu v parku, dnes už predstavenie Pneu, napokon o chvíľu budeme hovoriť práve s Viktorom Černickým, ktorý je zakladateľom tohto združenia, ktoré prichádza s touto inscenáciou Pneu. Povedzte mi možno ešte na záver, pohľad do tejto sezóny začala nám ďalšia v Bratislavskom Babkovom divadle. Máme za sebou Ruku, čo je vlastne súčasť.
1: No budeme dneska mať, je premiéra.
0: Áno, boli generálky, áno. Čiže dnes máme premiéru Ruky, budeme hovoriť s inscenátormi.
1: Hneď po festivale, čo si oddychneme 2-3 dní, cestujeme na festival do Šanghaja, do Číny s predstavením Tučiak červenou čiapočkou. No a potom budeme hrať doma pre našich divákov až do Vianoc a medzi tým pripravovať nové predstavenie, pretože v marci oslavujeme, naše divadlo oslavuje 70. výročie založenia. Takže budeme mať ďalšiu veľkú oslavu.
0: Dobre, takže ďakujem.
1: A ešte, ešte by som chcela upozorniť, že budeme mať dneska aj také performatívny projekt, vlastne live cinema, alebo projekciu na fasádu nášho divadla večer o 9. Bude to niečo veľmi zaujímavé, takže ak máte cestu okolo, alebo ak aj nemáte, tak príďte na Dunajskú 36 a postavte sa na chodník a prenesiete sa do nejakého zázraku divadelného, vizuálneho.
0: Dobre, ešte mám takú jednu veľmi praktickú otázku, ako je to so súborom Bratislavského Babkového divadla.
1: Skvelé.
0: Pýtam sa preto, že povedzme, že hovorí sa často, že generačná výmena, priberáme nových, máme konkurs. V akom ste stave vy, prosím?
1: No, my máme nádherných superhercov, aj techniku, aj vlastne všetkých. Samozrejme, že možno by sa nám zišli ešte nejaké 2-3 voľné miesta, akože práce je veľa, takže nejakých tvorivých ľudí stále hľadáme, ale čo sa týka súboru, myslím si, že sme teraz vo veľmi dobrej kondícii a ďakujem týmto všetkým. To som chcela povedať, ďakujem všetkým, ktorí sa podielali na festivale. Je to celé divadlo kompletne, ktoré teraz pracuje, behá, nabehané, má kopec kilometrov po divadle a snažia sa, aby sa u nás cítili naši hostia dobre.
0: Áno, môžeme to potvrdiť aj my s našim tímom, ktorý vlastne so štábom, ktorý sme tu na Dunajskej ulici. Je to tu veľmi príjemné prostredie. Áno, tak ako hovoríte, vašich hercov stretávame na ulici, ešte možno povedzme, pardon, v priestoroch divadla, kde vlastne sledujú to, čo sa deje, ale ešte možno povedzme aj to, že dnes tí herci nemôžu byť iba herci, ale vlastne musia aj fantasticky spievať, hrať. Dnes sa akože sú pomerne vysoké nároky na tých bábkohercov.
1: No áno, práve, že tu ide o to, keďže mám preniká bábko divadlo rôznych druhov, takže napríklad aj do nejakých akrobatických alebo vizuálnych, výtvarných, hudobných projektov, tak bábkoherec dnes musí vedieť všetko. Hovoríme, my máme naviazaných hercov drevených, ale navezujeme aj našich živých, napríklad v projekte Cez okraj, čo je vyslovene akrobácia na lanách. Takže to už musia dokázať všetko bábkoherci.
0: No, to už nie hoci kto zvládne. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli k nám do nášho živého vysielania, pretože ste tu doma. To bola Katarína Aulitisová, umelecká šéfka Bratislavského bábkového divadla a riaditeľka festivalu Prieniky. Je to festival, na ktorom sme aj my naživo v Rádiu Devín, takže vám, pani Aulitisová, ďakujem.
1: Ďakujem aj ja vám.
0: Dopadne celé a my si ideme hrať.

0: V živom vysielaní Rádia Devín sme na festivale Prieniky, sme v Bratislavskom Bábkovom divadle na Dunajskej ulici a pokračujeme v rozhovore so zaujímavými hostiami, ktorí sú súčasťou tohto festivalu a pri mikrofóne mám teraz tanečníka, choreografa a performera Viktora Černického. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň.
0: Vy ste prišli z Čiech, ale ste Slovák.
1: Je to tak.
0: Kde ste študovali? Čo ste študovali?
1: No, ja som na gymnáziu som bol ešte na Slovensku a vlastne potom som odišiel do Brna. A potom už som tak rôzne migroval po Česku, ale bol som na škole na Janačkovej akadémii a v Brne a tam som študoval fyzické divadlo.
0: No a to je veľmi zaujímavé. To je ateliér fyzického divadla. Čo si máme predstaviť my pod tým, čo to znamená?
1: Výborná otázka. Ja vlastne som presne nevedel, do čoho idem, keď ma tam prijali. A myslím si, že to bola jedna z tých najlepších vecí. Nevedieť, do čoho idem a nechať sa vlastne tou školou nejak viesť a
0: formovať.
1: Dobre,
0: ale museli ste mať nejaké predispozície, ktoré vás predurčili na to, aby vás tam vôbec vzali.
1: Áno, to už nechám na tých ľuďoch, ktorí ma prijali. Ale na tej škole vlastne sa mi páči to, že nás neučí nejaký jeden štýl, ako sa robí divadlo, alebo ako sa robí performing arts, ale snažia sa nám dávať impulzy z rôznych strán. Takže my sme robili tanec, my sme robili akrobáciu, robili sme s objektami, pracovali sme na dramaturgii, s maskami a tak ďalej. Mali sme naozaj rôzne impulzy od rôznych umelcov, stále aktívnych z Česka aj zo zahraničia. A vlastne, keď aj dnes sa pozriem na to, čo robia moji bývalí spolužiaci, tak vlastne každý si hľadá ten svoj smer a je to dosť jedinečné.
0: Je ten priestor, v ktorom sa vy pohybujete, Česko a Slovensko, dostatočne široký na to, aby ste sa aj vy uplacirovali s tým, čo ste sa rozhodli, čomu ste sa rozhodli venovať?
1: Neviem na to odpovedať úplne, ale ja mám to šťastie, že vlastne so svojimi vecami dosť jazdím aj do zahraničia, takže nemusím sa limitovať len tým československým priestorom. Je to aj tým, že vlastne moje predstavenia neobsahujú text a je to v tomto zmysle jazykovo bezbariérové.
0: Dobre, čiže poďme k tomu, čo vy robíte. A kedy ste sa rozhodli robiť to, čo robíte? Čiže pomenujte mi vy, čo je vlastne to primárne, to profesionálne, čo vás zamestnáva, čomu vy ako Viktor Černický sa primárne venujete vo svojej profesii? Čo robíte? Kde vás môžeme vidieť?
1: Ako umelec pôsobím v platforme z druhej strany, ktorú som aj založil spolu so svojimi spolužiakmi. A to je vlastne taká produkčná platforma, ktorá produkuje našu prácu, našu vlastnú umeleckú prácu. A tá sa väčšinou prezentuje v oblasti tanca. Preto je pre mňa aj veľmi zaujímavé, že dnes sme na festivale Prieniky od Bratislavského Bábkového divadla. Nie je to moc časté, že by sme sa objavili v bábkovom kontexte, ale prečo nie? Je to vlastne veľmi zaujímavé. A do toho vlastne spolupracujem presne takto ako dosť cez žánre. V tanci, vo fyzickom divadle, v cirkuse, napríklad Cirkla Potyka je jeden zo súborov, s ktorým pracujem. Tantehover z Mirenka Čechová napríklad stojí v oblasti fyzického divadla a tancu. A tak ďalej.
0: Dobre, fyzické divadlo, to nie je nejaký nový výraz, ktorý by sme teraz my išli tu dvaja analyzovať. Je to niečo, čo sa samozrejme objavuje už posledné 10 ročia, je prítomné v dramatickom umení. Čiže to sa možno, my sa musíte nejak fyzicky aj udržiavať, aby ste zvládali nejaké fyzické divadlo. Povedzte mi, že čo to vlastne všetko obnáša pre vás?
1: No, tak ja vám poviem možno niečo ku svojej práci. Ja napríklad veľmi často pracujem s objektami, ktorých je dosť veľa a je to nejaká jedna, povedzme, kategória objektov. Mal som solo s tyčami, potom som napríklad pracoval so stoličkami. Teraz sme tu s predstavením pneu, ktoré je s pneumatikami. A vlastne je to často v tých mojich predstaveniach je to nejaký dialog, nejaká komunikácia medzi tým živým človekom a tým vlastne prostredím, ktoré si z tých objektov vytvára okolo seba. Býva to celkom fyzicky náročné, myslím, že to je tiež niečo, čo mám rád, keď na tej scéne sa naozaj vlastne človek vydá a zapotí.
0: Áno, dobre. Pneu je vlastne inscenácia, ktorú uvidíme dnes o 18. hodine tu v parku oproti na Dunajskej ulici, kde sme aj my teraz naživo s Rádiom Devín. Pneumatiky. Koľko ich je? Koľko ich dvíhate?
1: tých pneumatík je teraz asi pol tony v rôznych veľkostí. Uh-huh. Mňa vlastne veľmi baví to, že my sme všetky tie pneumatiky našli na, ako to povie, no, na smetisku.
0: Ekologicky, áno.
1: A vlastne sme im dali takú druhú kariéru. Že najskôr niekde obrážali nejaké cesty a teraz sa z nich stali vlastne performérky takto na dôchodok.
0: Dobre, dobre, tak máme tu nejakú pneumatiku, asi to musí mať aj nejakú silnejšiu myšlienku, musí to mať dramaturgiu, predsa len to predstavenie, aby sme odtiaľ odišli s niečím, čo ste nám chceli povedať. Takže povedzme, vy ste dramaturgom, vy ste tým scenáristom celých príbehov, má to príbeh, má to leitmotív, čo sa tam vinie?
1: No, prídite a uvidíte. Ten štýl, akým ja tvorím, nie je narratívny, nie je to tak, že by vlastne ste vedeli, že tento človek je nejaký niekto a ten niekoho stretne a niečo sa tam takto akoby deje, čo sa dá prerozprávať ako príbeh. Je to skôr nejaká situácia reálna, ktorá sa pred nami odohráva. Sme tam štyria muži, je tam teda tých 500 kil pneumatík, ktoré tam ktoré sa menia vlastne na také ihrisko a na také miesto možno aj invencie, kreativity a istým spôsobom aj zápasu s nejakou rovnováhou, mm-hmm. a s balancom, s vyčerpaním a s hľadaním nejaké ľahkosti v tom všetkom.
0: A uvažujem aj nad tým, že vždy také to predstavenie je asi tu a teraz, originálne vždy pred ten daný moment. Nie, lebo hoci čo sa môže stať, pneumatika nemusí s vami súznieť vždy.
1: To sa mi práve páči, že to je vlastne, síce je to objekt, ale vlastne je to partner, je to ako keby ste tam boli s iným tanečníkom alebo s inou tanečníčkou. Mm. Oni vlastne majú tak trošku svoju vlastnú vôľu a niekedy sa robia, čo sa im zachce.
0: Povedzte mi, ako sa vám, povedzme, aké máte možnosti v Čechách, kde žijete a kde pôsobíte? V Prahe žijete?
1: Áno, v Prahe. Mhm.
0: Povedzte mi, povedzme, kde vás môžeme vidieť, či niečo pripravujete nové, ako často vlastne dokážete urobiť novú inscenáciu? Mhm.
1: Často tam, žijem v Prahe a tam sa vlastne aj väčšina alebo veľká časť nejakej nezávislej kultúry tam existuje, takže tam je možné ma vidieť relatívne často, mm-hmm. a potom vlastne to, čo ja vytváram, tak často cestuje. Cestuje to vlastne po celej Európe, takže potom je potrebné asi sledovať tie konkrétne dátumy a miesta, napríklad na webe alebo sociálnych sieťach z druhej strany. Mm-hmm. A neviem, čo ešte môžem.
0: A ešte sa napríklad chcem opýtať, spomínali ste Cirkus Laputika, aj tam vlastne účinkujete?
1: Áno, áno.
0: Tam pôsobíte, to je jedno vlastne zo štácií, kde vás môžeme vidieť ako akrobata?
1: Ako, áno, ako jedného z účinkujúcich v niektorých projektoch. Ja tam nie som ako nejaký kmeňový člen, ale spolupracujem aj s nimi.
0: A sme na Babkovom divadle, vraťme sa oblúkom domov. Máte rád Babkové divadlo?
1: Vlastne až tak veľa Babkových predstavení som nevidel, ale to, čo som videl, je úplne skvelé. Žil som 2 roky v Hradci Králové, tam je divadlo Drak, tam som videl vlastne toho fakt veľa a myslím, že to tam robia úplne super. A vlastne tiež to bol festival, ktorý nejakým spôsobom sa na mňa obrátil s tým, či tam svoju prácu nechcem prezentovať, takže to bolo tiež vlastne pre mňa zaujímavé byť vystavený vlastne tomu publiku, ktoré nie je to úplne možno bežné publikum, ktoré chodí na moje projekty.
0: Ale to je v poriadku, to vlastne spomenala pani Aulitisová, že počiarkujeme rôznorodosť, netreba sa báť, nožnice sú otvorené aj umenie ako také.
1: Je to úplne skvelé. Tak, to strašne cením.
0: Dobre, ďakujeme veľmi pekne za to, že ste si našli čas aj pre nás, pre Rádio Devín. My to dnes vysielame naživo práve z tohto festivalu. Bol tu s nami Viktor Černický, ktorý sa venuje takej interdisciplinárnej práci na pomedzi tanca, performatívneho umenia, cirkusu a výtvarného umenia. Dnes uvidíme vašu performanciu Pneu. Začínate o 18. tu v parku oproti na Dunajskej ulici. Všetko sedí. Ďakujem.
1: Ďakujem.
0: Majte sa pekne, dovidenia.
1: Aj vy, dovidenia.

Kto neokúsil láska, moc tvoju veľkú darmo dúfa, verí, že raz vie, v čom je život celý, v čom cena jeho vysokánska. Koho nelúbi, nik nepoláska, mrie zaživa, môžem.

0: Sme naživo v Rádiu Devín, sme naživo v Bratislavskom Babkovom divadle a zdá počuť aj zvuky ulice, aj všetky zvuky, ktoré sú súčasťou nášho živého vysielania, pretože sme v priestoroch, kde sú bábky, sme vlastne v takých expozičných priestoroch Bratislavského bábkového divadla. A tým dôvodom, prečo sme tu, je festival Prieniky, ktorý sa začal včera, potrvá do nedele, má na programe množstvo zaujímavých inscenácií, je tu množstvo hostí, ktorí súvisia práve s Bratislavským bábkovým divadlom alebo vôbec bábkovým divadlom a jedným z nich je aj bábkoherec Peter Varga. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň.
0: No, povedala som všetko správne, že bábkoherec, vy ste vyštudovali na DAMU, ale ano. Povedzte.
1: No, ono to je tak so mnou, že keď som sa chystal na vysokú školu, tak vlastne bábkarina bola hlavne v Prahe. V Bratislave sa vtedy otváral prvý ročník a ja som sa ešte rozhodol ísť do Prahy a ako to tak býva, tak som v tej Prahe zostal a tá katedra sa z bábkarskej vlastne po roku 89 zmenila na katedru bábkového a alternatívneho divadla.
0: Ano.
1: A my sme dostali hneď ako celý ročník angažmá v Davidskom divadle, ktoré sme zakladali práve s mojim ročníkom z DAMU. A potom sme prišli do divadla v Dlouhé, kde som bol teda v Davidskom 5 sezón, v Dlouhej 17 sezón a tam som sa venoval hlavne činohre, pretože divadlo v Dlouhé je veľká činoherná scéna v centre Prahy pre 500 ľudí. A potom som dostal krízu stredného veku, povedal som si, že stačilo, že sa vrátim naozaj k tomu, čo milujem a to sú práve bábky, tak som sa k ním vrátil.
0: No ale nie už ako bábkoherec, či aj áno?
1: Áno, áno, zo začiatku ako bábkoherec, pretože sme si s kolegyňou založili bábkové divadlo Lokvar.
0: Stále aktívne.
1: Stále aktívne. A teda ja som chcel, aby sa volal Varlok. Ale to mi nebolo dovolené, pretože ten názov divadla je zložený z mien Varga Lokajová, zakladajúci členovia, tak ako Varlok mi bol zakázané, tak sme Lokvar. Tak sme sa prehodili. No a toto sme mali ešte vedľa angažma v divadle v Dlouhé a hrali sme si proste podľa seba rozprávky pre deti a režírovala nás Miška Homolová alebo Arnoš Goldflam a potom, keď som odišiel z divadla a postavil som sa úplne na voľnú nohu a Miša Homolová už na nás nemala čas, tak som hot musel začať aj režírovať.
0: Takže tu ste, tu teda takým veľkým skokom prídeme do Bratislavského bábkového divadla, pretože sem ste vlastne prišiel ako režisér.
1: Áno, je to tak.
0: Prvýkrát v živote?
1: Prvýkrát v živote v Bratislave, ano. Ale samozrejme, že nie prvýkrát v mojom živote v Čechách. Práve Katka si všimla, že som začal režírovať v divadle Alfa v Plzni alebo v malom divadle v Českých Budějovicích. A Katka je veľmi aktívna, tak si ma hneď objednala a chytila a poprosila, či by som niečo neurobil aj v Bratislavskom bábkovom divadle.
0: A urobili ste inscenáciu, ktorá sa volá Ruka, dnes má premiéru. Mala generálku vo vnútri v divadle, ale premiéra je oproti, tuto v parku.
1: Áno, v parku.
0: A to sú, tak ako ste mi povedali, absolútne rozličné priestory.
1: Áno, hrať v divadle, kde máte svetlá, kde máte oponu, kde máte dobrú akustiku, kde si diváci majú pekné sedadlá, pohodlné.
0: Ano.
1: A hrať vonku, kde je tráva, betón, okolo jazdia auta, prechádzajú sa ľudia, vy musíte tak napolo stáť, napolo sedieť, tak je to naozaj veľký rozdiel.
0: To máte ako dve premiéry, nie? Tuším.
1: Tak. Vlastne sa to tak dá.
0: Dá povedať. Ale teraz sme vás vyťahli zo skúšky, utekáte naspäť na skúšku.
1: Ano,
0: to
1: ano.
0: Ste už vonku?
1: Áno, už skúšame vonku. Práve zvuková skúška, pretože ako hovorím, okolo nás chodia ľudia, auta, tak treba ten priestor zabývať.
0: Áno, áno, ruka. Názov inscenácie. Ruka koho, čoho, o čom, prečo?
1: Ruka. Viete, ako to vzniklo? On to vzniklo tak, že Katka hovorila, ja by som chcela niečo, čo by sa dalo hrať vonku, niečo bábkového. Hovorím, maňuškové. Milujem maňušky. Tak hovorí, dobre, tak urobte niečo maňuškové. Tak sme s kolegom Martinom Matejkom, s ktorým sme vlastne vytvorili koncepciu tohto predstavenia a s ktorý je aj spoluautor vlastne našich spoločných textov pre divadelné hry, tak sme si vytiahli nejaké staré texty francúzske, maňuškové. A jeden z nich bol o kúzelníkovi, ktorý si pričaruje ruku. A to nás inšpirovalo, Pretože čo je maňuška? Maňuška je oblečená ruka. Tak som si hovoril, skúsme urobiť maňuškové divadlo bez maňušiek, ale iba s rukami. A k tomu sme nabalili príbeh o tom, ako kúzelníkovi utečie jeho ruka, zažije rôzne dobrodružstva v svete, kde žijú samé ruky a potom sa k nemu vráti.
0: Môžeme sa o tom presvedčiť sami, keď sa prídeme pozrieť na túto premiéru. Dnes je o ktorej, prosím, premiéra?
1: Dnes je premiéra o 17. hodine, mm-hmm. ale toto predstavenie hráme aj zajtra o 15.30 na tom istom mieste.
0: Na tom istom mieste, čiže v parku na Dunajskej ulici oproti Bratislavskému divadlu. Pán Varga, je niečo, čo vás identifikuje ako tvorcu? Že toto budem vedieť, že naprvo, že toto je Vargová inscenácia?
1: Dajme tomu to, že všetky moje výpravy, celú scenografiu mi robí Bára Hubená, tiež vlastne moja spolužiačka už z vysokej školy, s ktorou robím všetky inscenácie, takže jej výtvarné gesto je veľmi poznateľné. A keď sa to tak ako rozmýšľam o sebe, no tak je to vlastne asi humor. Ja robím predstavenia preto, aby sa ľudia bavili a aby sa deti smiali. Mm-hmm. Takže je to niekedy až drastický humor, ktorý práve k Bábkovému divadlu, myslím, veľmi dobre pasuje.
0: Mm-hmm. Keď píšete hry pre deti a keď začínate tvoriť nejakú inscenáciu, rád tvoríte pre malé deti, teraz sa už tvorí pre batoľaťa, veď určite viete o tom, alebo 11+, 9+, alebo 15+. Máte vy nejak ten diapazón, aký máte veľký?
1: Ja som 3+.
0: Vy ste 3+.
1: Ja som 3+, ale 3+ až do smrti, pretože môj režisér zásadný bol Jan Borna, s ktorým som pracoval vlastne celý jeho život, pretože už bohužiaľ nie je medzi nami. A on nás vždy učil, ako keď sa robí divadlo pre deti, hlavne nesmie nudiť dospelých. Takže sa pokúšam do každého predstavenia nedať linku pre deti, ale samozrejme aj linku pre dospelých. A myslím, že každá veková kategória si nájde to svoje v mojich predstaveniach.
0: A máte ešte, povedzme, aj nejaké iné hesla, že dieťa sa nikdy nepodceňuje a tak ďalej?
1: Samozrejme, ako ja sa k deťom chovám ako k dospelým ľuďom, pretože oni majú úplne rovnaké problémy ako my, len sú trošku inakšie, ale tá závažnosť tých problémov je úplne rovnaká. Dokonca u tých detí sú tie problémy väčšie, pretože s tými problémami a s tými vecami stretávajú prvýkrát. My už sme na to zvyknutí, ale pre dieťa je aj prvý dážď veľká udalosť.
0: Pán Varga, keď odídete z Bratislavy po festivale Prieniky, keď za seba budete mať premiéru, čo vás čaká doma, čo najbližšie? Budete robiť s Bárou Hubenou možno? Neviem.
1: Áno, aj s Bárou Hubenou. Práve moje divadlo Lokovár sa chystá na koprodukciu s divadlom Tigr v tísni. A budeme robiť predstavenie len pre dospelých. Máme pracovný názov Upíry, text sa začína písať a je to vlastne história upírstva v Rakúsko-Uhorsku, v našich zemiach.
0: My tak máme takúto históriu.
1: Samozrejme, pretože upíry vznikli u nás.
0: Áno?
1: Áno, áno.
0: Dobre, ja sa nehádam, uisťujem.
1: Samozrejme, na území Slovenska a Maďarska, ako tam sú prvé zmienky o upíroch.
0: Dobre, a kedy bude premiéra? Kde?
1: Premiéra bude v Prahe koncom apríla budúceho roku.
0: Dobre, to už budeme mať po oslavách v Bratislavskom Bábkovom divadle, lebo v marci majú 70. Ano, neviem, či viete.
1: Viem a dúfam, že prídem a oslavím to s nimi.
0: Určite vás pozvu vzhľadom na to, že ste režisérom premiéry v tejto sezóne. To bol Peter Varga, ktorý sa podpisuje pod inscenáciou Ruka. Ruka je takou novinkou v Bratislavskom Bábkovom divadle. Vidieť ju môžete dnes v parku.
1: Dnes v parku o 17. a zajtra o 15.30 tiež v parku.
0: Dobre, všetkých srdečne.
1: Vstup zdarma.
0: Áno, vstup, to je podstatne dosť dôležitá informácia v dnešnej dobe. Hovorí Peter Varga, ktorý je režisérom a zároveň aj bábkohercom, ešte môžeme povedať. Podľa mňa si aj odskočíte, keď treba, nie?
1: Áno.
0: Určite áno. Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Púšťame vás na skúšku a ďakujem, že ste boli
1: deň.
0: S nami. Majte sa, dovidenia.

0: V Rádiu 9 sme počúvali Ninu Rosa. O 14. hodine a 42. minúte sme naživo na festivale Prienik. Je to festival, ktorý je v Bratislavskom Babkovom divadle, ale aj v jeho okolí a my priamo aj počujeme, pretože teraz je skúška predstavenia inscenácie Ruka, ktorá bude mať dnes premiéru o 17. hodine práve v priestoroch, ktoré sú oproti Bratislavskému Babkovému divadlu v parku, takže sme taký pomerne autentickí, ale okrem toho, že sa rozprávame s inscenátormi a s ľuďmi, ktorí sa vlastne venujú Babkovému divadlu. Ja som tu zastihla aj takú skupinu školákov, ktorí práve boli na jednom z predstavení a mám tu jedného chlapčeka. Ako sa voláš, prosím ťa?
1: Ja sa volám Jakub.
0: Jakub, na čom si ty bol? Čo si videl?
1: Ja som bol na Jankovi a Marinke alebo Krutoustý les a mne sa to dosť veľa páčilo, že vlastne bolo tam veľa rôznych vystrihnutých častí z rozprávok, rôznych napríklad Snehulienka alebo také rozprávky. A vlastne potom tam bol ešte taký pán Horár a tento vlastne hľadal takého vlastne ako keby celý čas Janka, ktorý tam všetko vlastne chcel jesť veľa a vlastne všetko zjedol a potom vlastne hľadovali v tom lesiku.
0: A všetko dobre dopadlo, dúfam.
1: Všetko dobre dopadlo. Dobre, no. Potom to bolo také už, že vlastne potom ten Janko všetko napravil a tak.
0: A to by bolo fajn, keby vždy v tých detských rozprávkach a príbehoch všetko dobre dopadlo. Čo si ty myslíš, Kubko?
1: Ja si myslím, že tiež by to bolo dosť fajn, lebo vlastne, že aj keď pozeraš niečo napríklad tak, aby to nedopadlo hrozne, aby to proste dopadlo, že naozaj, že tam tie hlavné postavy tam vyniknú a že na konci sa ešte ukážu.
0: Koľko máš rokov?
1: Ja mám 9 rokov.
0: Chodívaš na Babkové divadlo? Je ti tento svet blízky, babok?
1: Áno, ja chodívam dosť veľa na Babkové divadla.
0: Dobre, tak asi už máš aj nejaké kritéria, ktoré musí spĺňať Babkové divadlo, na ktoré ideš. Na aké rád chodíte? Kde sú maňušky, kde sú herci, kde sa veľa spieva? Čo máš rád?
1: Ja mám rád dosť veľa také, že Babkové a ešte také, že herci a aj to spievanie je super, ale asi nejak tak najradšie mám tie dve.
0: Dobre, a keď vlastne možno, že veľa detí si myslí, že Babkové divadlo je stále iba nejaká ako keby dramatizácia nejakej známe rozprávočky, ktorú vy poznáte, ktorú vám vaši rodičia čítajú, keď ste boli mali, ale to Babkové divadlo sa dnes už mení, má také rôzne podoby, odvára aj také náročnejšie témy. Je to v poriadku pre vás, pre deti? Ste pripravení na to, že to Babkové divadlo má už také rôzne podoby, že sa môže skákať, spievať, tancovať, že už tam nemusia byť iba bábky, maňušky?
1: No neviem ako ostatní, ale ja hovorím za seba, že mi sa to dosť veľmi páči, lebo mňa už ani moc tie rozprávky, čo mi rodičia, keď som bol menší, hovorili, čiže mňa to ani moc už ani nebaví.
0: Dobre, a teraz keby nás počúval nejaký dramaturg a ty by si mu mal pošepkať nejakú zaujímavú tému, ktorú by mohli spracovať v divadle, čo by to tak mohlo byť? Čo by vás deti tak zaujímalo? Aká téma, aký príbeh, o čom?
1: Že vekovo tak ku mne teraz dosť veľa detí zaujímajú také, že videohry, že o videohrách by som chcel nejakú, napríklad o Minecrafte, alebo tak nejak.
0: Rozmýšľam, že čo s tým, ale určite sú kreatívni dramaturgovia, ktorí by určite niečo vymysleli. Dobre, ďakujeme ti, Kubko, veľmi pekne. To bolo jedno jediné predstavenie, na ktorom si sa bol pozrieť, alebo ešte prídeš cez víkend, lebo do nedele bude toto, tento festival?
1: Neviem, nehovoril som to o tom ešte rodičom, ale neviem, veď pokúsim sa povedať, že či ešte dojdeme, alebo uvidíme.
0: Dobre, ďakujeme, Kubko, veľmi pekne za to, že si sa s nami takto podelil o všetky tie dojmy, ktoré zvádzajú 9-ročné deti a že si tu bol s nami v živom vysielaní Rádia 9, pretože my sme tu dnes naživo, vysielame práve z tohto festivalu a budeme pokračovať aj po pesničke. Ďakujeme, Kubko.
1: Dovidenia.
2: Som nováčik v jabloňovom kraji. Práve v tejto chvíli rozkvitá meandri učupený dom a ja v ňom s mojou rodinou. Ten dom je neskutočne malý, s prameňom, čo všetko zmenšuje. Budeme úplne maličkí, začneme rád.

keď vezme madle na chrbte k zadu. Dnes ťa hľadám, bledoký rybár. Prebudiť chcem všetok zvyšný čas. Nech môžem zbierať jablká, vedome vypiť zrelý mušt. Viem, všetko je prítomnosť a chvíľa. Práve v tejto chvíli rozkvitla. A ja som konár, koreň, kvet, skrátka muž. Muž rána, prebudený, dojímavý, je náš spoločný čas.

noci sa dýha, bude sa rúbať odzadu. V gestách čiapky snímať postaví chlapcov do radu. Akože na kolenách bez zuba viera golovu pospolu odvahu. Opäť raz svitá, tak poď a vitaj do davu, do davu, do davu deja vu. Prepité mnohým, teplota stúpa do vás.

Ja v sade spievam, z diaľky sa dívam na malú, ako spí, ako sní. Opäť raz svitá, tak poď a vitaj do davu, do davu.

0: pôjdeme. To je taký nový
1: koncert. V Rádiu Devín počúvate živé vysielanie. Sme na festivale Prieniky, sme v Bratislavskom Bábkovom divadle. Je to prvý ročník tohto festivalu, ale máme za sebou aj nultý, ten bol minulý rok a dôvodom bolo to, že sa divadlo otváralo opäť na svojej staronovej adrese na Dunajskej ulici a sme tu aj teraz naživo. Je tu taký autentický hluk ulice, priznajme to, veď napokon tu oproti v parku sa práve skúša inscenácia Ruka. Premiera bude už o 17. hodine. Je to prvá premiera v tejto sezóne Bratislavského Bábkového divadla. V našom provizornom štúdiu sme už privítali množstvo zaujímavých hostí. Vysielame dnes do 16. hodiny. Ešte traja hostia nás čakajú a na jednu dámu sa v tejto chvíli pozeráme. To Lenka Zadíková. Lenka, vítajte.
2: Dobrý deň, ďakujem.
1: No ale riadny hluk máme von, čo poviete.
2: Ale veď to je skvelé. Deti sa hrnú do divadla.
1: Dobre, vy ste divadelná kritička, teatrologička, historička, odborníčka na Bábkové divadlo. Odkedy? Prečo?
2: Keď som raz zbadala Bábkové divadlo, keď som bola druháčka, študovala som na katedre divadelných štúdií a išla som tiež na bábkarský festival, nie na tento ešte neexistoval, ale v Nitre býval festival Stretnutie, setkání, spotkanie Talalkozas a tam som videla prvýkrát v živote prakticky Bábkové divadlo a oslovili ma tieto výrazové prostriedky, tak som sa na to tak zamerala, začala som chodiť, cestovať, študovať dejiny a objavila som tento svet, ktorý je veľmi inšpiratívny a to mi konvenuje. Tak ako niekto sa nájde v opere alebo v tanci, tak mne konvenujú tieto výrazové prostriedky.
1: Vidíte, a to ešte sme dnes nespomenuli slovo výrazové prostriedky. Tak poďme zadefinovať Bábkové divadlo vami, recenzentkou, kritičkou, teoretičkou, historičkou. Nech sa páči, smelo do toho, čo dnes definuje Bábkové divadlo.
2: Vidíte, pred chvíľou ste tu mali aj pána profesora Klímu, ktorý určite by bol povolanejší, lebo je to veľmi ťažká otázka pre akéhokoľvek teoretika, ale aj pre praktika, pre organizátorov, pre divadelníkov, pretože môžeme niečo o tom povedať, snažíme sa lámať nejaké predsudky, niečo, čo je vžité, že Bábkové divadlo to sú len maňušky a marionety a nejaké princezné a draci, ale ono toto naozaj už 10 ročia neplatí. A tento festival, aby som takto premostila a nejak sa z toho vylhala, lebo neviem vám povedať serióznu
1: možno
2: definíciu.
1: Možno pán Dertina, ktorý už čaká, že je v poradí, takže možno nám on zodpovie. Áno, povedzte.
2: Tak tento festival je vlastne takým príkladom toho a má takúto dramaturgiu, že je otvorený, že nehľadá len tie tradičné bábky, takzvané figurálne, ktoré naozaj, že toto je mačka, toto je ľudská postava, ale že tou bábkou môže byť pneumatika, ktorú sme už spomínali, že to môže byť lúč svetla, že to môže byť pena urobená čerstvo a my vlastne vieme tú penu animovať. Už tu máme šliaké mechatronické bábky, bábky s umelou inteligenciou, respektíve VR, bábky virtuálna realita. Čiže ono je to naozaj veľmi pestrý svet a ono to celé vychádza aj z toho, že to má veľmi blízko k výtvarníctvu, to Bábkové divadlo, že tam je tá výtvarná stránka dôležitá, takže máme také presahy aj k šliakým výtvarným experimentom. No ale aj k tým pohybovým, k cirkusovým, akrobatickým. No prepáčte, neviem vám to povedať, ale všetkých pozývam, aby chodili.
1: To je v poriadku. A všetci sa s tým stotožňujú, čo vy, s rôznorodosťou, alebo máme aj takých bábkarov, ktorí tvrdia, že bábka je maňuška bodka?
2: Máme aj tradicionalistov, čo je ale dobré. Myslím si, že oni nie sú za to, aby sa zakázali nejaké experimenty, ale máme takých udržiavačov tradícií. My, možno, že tí českí hostia vám tu dnes povedia viac, tam je to ešte silnejšie, ale je to veľmi dôležité aj z pohľadu naozaj uchovania tej tradície, pretože tam ide aj o rezbárstvo. Hej? Čiže nielen, keby sme tu povedali dramaturgicky, že nám ostávajú nejaké tradičné príbehy, ale je tam veľká zložka toho, že je stále niekto schopný vyrezať marionetu, lebo to už nie je bežné.
1: Áno, to súvisí s remeslami, ktoré nám zanikajú, čiže určite by malo to byť zachované.
2: Áno, určite. Ano. No a vlastne aj samotné to vodenie bábky, lebo to už ste dnes spomínali, že súčasný bábkoherec musí byť veľmi šikovný, musí vedieť tancovať, ano. Spievať, musí vedieť vodiť igelit, ale aj marionetu, ale tak, aby aj ten psík dokázal aj zdvihnúť nohu, alebo videli sme maňušky, ktoré vedia robiť sklápačky v posilňovni. To všetko je veľmi presvedčivé a preto sú takéto nároky na súčasných bábkohercov. A to som tým chcela povedať, že aj samotné vodenie tradičnej marionety alebo maňušky je veľmi dôležité a tiež je to druh remesla. Vlastne musí sa to v tej ruke zachovať, musí sa to cvičiť.
1: A myslíte si, že ja by som vedela viesť igelit?
2: Určite.
1: Áno, dobre.
2: Dá sa v tom zlepšovať.
1: Dobre. Vy mapujete babkárskú scénu. Ako to v praxi znamená? Chodíte na všetky premiéry, na všetky festivály, robíte si zápisky. Ako vyzerá práca teoretičky a historičky?
2: Áno, mám to o niečo jednoduchšie, keďže sme my malá krajina, tak nie veľa krajín má túto možnosť. Možno ešte Slovinci, tí majú len dve bábkové divadlá zriaďované. My máme 5 zriaďovaných bábkových divadiel a potom samozrejme veľa nezriaďovaných vlastne z nezávislej scény. Takže ja toto všetko sledujem. Dá sa povedať, že vidím všetky inscenácie, ktoré na Slovensku vzniknú, ale samozrejme to by bolo málo, treba mať nejaký kontext, takže navštevujem medzinárodné festivaly. Mám to obrovské šťastie, že Česká republika je takou mekou bábkarstva, kam sa naozaj chodia učiť aj ľudia z celého sveta. Takže máme to blízko, máme to bez jazykovej bariéry, takže veľa toho sa dá napozerať aj v Čechách. Tak ako my máme medzinárodné bábkarské festivaly, Česi ich majú tiež vo výbornej kvalite. Čiže je to o tom, že to kontinuálne vlastne 20 rokov alebo viac už všetko sledujem a môžem ten vývoj vidieť, zaznamenať, píšem nejaké štúdie, pripomínam výročia, či už tvorcov, divadiel jednotlivých a tak. To je taká moja náplň práce.
1: V ktorom období prešlo Slovenské bábkové divadlo najvýraznejšími zmenami?
2: No to je tiež nie jednoduchá otázka a tak ako hovoril aj pán profesor Klima, to divadlo je živé a stále sa vyvíja. Čiže máme tu nejaké míľniky. Jedným z nich bolo, že nám zaniklo tradičné kočovné bábkarstvo. To súviselo s politickými zmenami, so zmenami ekonomickými vlastne, pretože tým, že bolo zakázané po 48. súkromné podnikanie, tak k tomu patrilo nejaké súkromné kočovanie. To znamená, tí bábkari sa museli, ak chceli pokračovať, začleniť pod nejaký štátny podnik Variete. Áno, takže to absolútne stratilo tým pádom svoju poetiku, svoju jedinečnosť. Potom v tom profesionálnom divadle máme to, že ešte v 50. rokoch sme mali tzv. Oddelené vodenie bábky. To znamená, jedna bábka mala spíkra a jeden iný človek ju vodil. Dnes sa nám to zdá absurdné. Dnes ten človek musí mať aj hlasové schopnosti, aj vedieť tú bábku animovať a ešte s ňou trebárs aj zatancovať. Čiže aj na tejto technologickej úrovni, potom samozrejme na dramaturgickej, že čo deťom ponúkame. No a potom tam boli tie etapy, kedy nám priam úplne zaniklo zakryté vodenie. To je také, kedy vidíme len bábku. Dnes je absolútne prirodzené, že ten herec je s ňou a nesnaží sa zakryť a hrbiť, lebo veď my všetci vieme, že on tam je. Nemusíme robiť takúto kvázi ilúziu.
1: V čiernom oblečení.
2: Nemusí, áno, presne tak.
1: Priznané divadlo.
2: Takže tých vývojových fáz máme veľa, až sme došli teda k tej dnešnej takej absolútnej pestrosti, kedy prinášajú jednotliví režiséri svoje videnie, niekto viac cez to výtvarno, niekto viac cez tú tému a deťom sa naozaj dajú ponúkať skvelé aj ťažšie témy a to ja veľmi oceňujem.
1: Áno. A to je zaujímavé, čo ste povedali, lebo to má naozaj niekoľko rovín. Tam je tá silná technologická. Ano. Silná dramaturgická, scenografia, kostýmy, tá výtvarná zložka.
2: Áno.
1: To je veľmi dôležité. Čiže tak ako povedal presne pán Klima, že bábkové divadlo nie je vôbec žiadna mini činohra, no. Ale je to svet sám o sebe.
2: Áno.
1: Absolútne autonómne divadlo, ktoré znesie tie najvyššie kritiky a
2: určite, určite. A keď ste sa pýtali na moju náplň práce, ja ešte hovorím, že som taká samozvaná obhajovateľka bábkového divadla, ale aj v zmysle, že svojich kolegov a kolegyne z odboru sa snažím naviesť na to, aby mali rovnako vysoké nároky. Aby si nepovedali, že aha, to je tak pre deti a to je také milé. Nie, naozaj treba mať aj na bábkové divadlo, aj na tvorbu pre deti vysoké nároky.
1: A zmena tepe doby na Slovensku?
2: Ale myslím si, že sme. Že keď vyberieme také tie topkové inscenácie, tak máme sa čím pochváliť. Samozrejme, nie každá inscenácia je prelomová, nie každá je schopná ísť na Európsky festival, lebo ani to zase nie je cieľ. Divadlo potrebuje mať ten repertoár zložený tak, aby deťom ponúklo aj nejakú klasiku, alebo skúsilo niečo experimentovať pre názročných a musí myslieť aj na to, že sa lepšie predáva Janko a Marienka ako nejaký menej známy titul. Čiže nemôžeme chcieť, aby každé jedno bábkové divadlo malo 3 alebo 4 inscenácie prelomové, ale ak vyberieme z tých, ktoré vyšli, keď išli aj do nejakého väčšieho risku, tak si myslím, že máme sa čím pochváliť, že aj tu na tomto festivale napríklad.
1: Áno. A keď sa tak zhora ešte pozrieme na tie tri vrstvy, tá technologická, tá dramaturgická a tá povedzme výtvarno-scenografická, kde sme takí silní Slováci? Možno, keď sa tak na to pozriete, keď si robíte rešerše, povedzme, každého roku, čo ste videli, čo ano. Si hovoríte, aj toto.
2: Ide o to, že my sme naozaj malá krajinka. Mm-hmm. Máme tu síce už tradíciu, pretože tá katedra bábkarskej tvorby je u nás od roku 1989. Vyšli odtiaľ veľmi šikovní ľudia. Takže neviem... Ja to teraz vidím v tej dramaturgii, že ak má Bábkové divadlo dobré umelecké vedenie a dobrých dramaturgov, dramaturgičky, ktorí hľadajú v súčasnej literatúre, pozerajú sa okolo seba, ako sa ten svet mení, že je iné detské vnímanie, že deti prichádzajú k rôznym témam oveľa skôr a že naozaj príbeh o tom, že princezná sa chce vydať a to bude jej životné šťastie, už naozaj nikto nepotrebuje, že tie deti to takto nevnímajú, že potrebujeme klasiky a istoty, ale tie sa dajú dosiahnuť aj inak, ako len tým, že nemáme nič iné na pláne dňa, len sa vydať.
1: Hej. No, áno, téma stereotypov, to je na samostatnú kapitolu, ale vidíte, ale teraz je taký život plný návratov, taký retro. Myslíte si, že sa teda nevráti taká tá štandardná, klasická rozprávková forma, čo do divadiel? Či už sme, ako na čisto tu, sme už opustili
2: ona
1: tieto?
2: Ona tu stále je. Aha. Ona tu stále je. Dá sa urobiť aj hlúb. Pejšie, akože jednoduchšie, naozaj na prvú. A dá sa urobiť aj tak, že sa aj ten príbeh zachová, ale aj sa to myšlienkovo posunie. Ja si môžem hneď pomôcť príkladom z tohto festivalu. Včera sme videli o Zlatej rybke, rozprávku nezávislého divadla Houže, kde vlastne ten stereotyp o tom, že ten chudák rybár sa zle vydal, má hnusnú, hamižnú ženu, ktorá ho stále posiela pýtať od tej rybky tie paláce, tak oni to zmenili a ten rybár nemá zlú ženu. Toho rybára si vyhľadá toxický kamarát zo základnej školy s takými narcisistickými prvkami osobnosti. Máme a ten vlastne ho začne, áno, vydierať a vlastne ide po jeho slabej stránke, že on je taký dobrák, ten rybár, a vyhovie mu. A vlastne ten príbeh ostal zachovaný o tomto posolstvo, že taká skromnosť a dobrosť bude odmenená a pochválená, pretože ten rybár napokon povie rybke, že túži mať svätý pokoj, rybka mu to zabezpečí a ten zlý spolužiak zo základnej školy zmizne. Ale nemuselo to byť cez to, že ženy sú zlé a chcú kožuchy od zlatej rybky.
1: No vidíte, môžeme uzavrieť náš rozhovor, že tu máte vlastne celkom príjemnú prácu.
2: Mám jednoznačne.
1: Pozeráte sa na rozprávočky, žijete stále takú romantizujúcom priestore s ľahka poznačenou súčasnosťou?
2: Ale áno, tak viete, nie je to obľúbené povolanie. Byť kritičkou je samozrejme veľmi náročné, ale ja pevne verím, že sa to tak aj v očiach odbornej verejnosti premieňa, že my nie sme žiadni nepriatelia, ani takí, čo sa pozeráme zhora, ale že sme teoretici a kritici, kritičky súčasťou toho divadelného ekosystému a my vlastne dávame spätnú väzbu, máme prehľad, vieme sa potom vyjadriť aj pre zriadovateľov v nejakých grantových komisiách, vnímame, aké sú výročia, napísať profil nejakého režiséra, ktorý tu 50 rokov tvorí a vlastne my ho sledujeme a tak ďalej. Takže snažím sa prinášať to dobro.
1: Určite áno. Ešte možno na záver spomeňme to, že na festivale Prieniky vlastne vzíde aj víťaz. My tu máme aj takú porotu tajnú, ktorú nikto nepozná, ani vy. Nie ste porotkyňou?
2: Ani ja ju nepoznám. Je to pre mňa veľmi vzrušujúce. Áno, to môžem v priamom prenose povedať, že ja to nie som a obzerám sa na každom predstavení, že kto to bude na tomto
1: to
2: festivale.
1: Chodí všade.
2: Áno, presne
1: tam
2: tak.
1: To zistím,
2: na tomto festivale vymyslela umelecká šéfka s dramaturgom takýto unikátny systém, že je super tajná porota. To znamená, my nevieme, koľko ich je ani koľko je, kto to je. Ale najlepšie na tom je, že ani oni medzi sebou to nevedia, že kto je porota. Takže v tajnosti všetko sledujú, majú si tak ako pamätať, robiť zápisky a na konci zahlasujú a ich hlasy sa spočítajú a až po vyhlásení výsledkov sa my všetci a aj oni dozvedia, kto to bol. Takže to je taká, zase taký experiment zaujímavý v snahe o tú objektivitu.
1: Dobre. Tak to patrí. Na festival Prieniky, na ktorom sme my naživo z Rádia Devín. Našou hostkou bola Lenka Dzadiková, ktorá je slovenská divadelná kritička, teatrologička, historička, odborníčka na Bábkové divadlo, ale to ste asi pochopili z nášho spoločného rozprávania. A ja vám ďakujem za váš čas pre nás.
2: Ďakujem a ja veľmi pekne.
1: A všetko dobré vám želám a máme tu ešte dvoch hostí. Dúfam, že tí poslední sa podarí, aby prišli k nám do vysielania. Sú to španielskí inscenátori, ale ešte pred nimi tu bude bábkar a manažer pán Michal Drtina, ale to až po pesničke. Takže ďakujeme veľmi pekne.

som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie. A tak mi život prešiel.

luxusnej putike sedela v rohu sama, zakliata do tela, čo vôbec nevie klamať. Fajčila kamelky, pred sebou prázdny pohár, tak trochu femme fatale zo starých filmov noir. A že či sa nepoznáme náhodou,

cit a začal hrať tam za vodou v rákosí. Femme fatale s výrazom zlomenej Edith Piaf dala sa do spevu, až mi krv tuhla v žilách. Tam za vodou krásne sneží do nosa,

že všetko to je prvé z pravidiel. Potom sa zjavil on, muž rodom z Acapulca, ten, čo ho netrafí zákon ani gulka. Viac som ju nevidel, na srdci z nej mám šelest. Viem, že tam za vodou povedia, ty sem nelesť.

0: XXL, môžeš všetko, to je prvé z pravidel.
1: V Rádiu 9 sme stále naživo na festivale Prieniky. Blížime sa tak pomaličky do nášho záveru a do finále nášho živého prenosu, ale máme tu ešte jedného zahraničného hostia, ktorého čaká účinkovanie práve dnes na festivale Prieniky. Je to Česko Quadras. Welcome. Ale máme tu aj prekladateľa, lebo samozrejme je to španielský jazyk, takže budeme si spoločne prekladať. Dobre, poďme si predstaviť tú inscenáciu, s ktorou prišli naši španielskí divadelníci, možno aby sme sa opýtali.
2: ¿Podrías describir un poco la inscenación de tu espectáculo?
3: Es una mezcla entre los retablos mecánicos, entre los retablos de títeres y las máquinas de bar.
2: Že je to zmiešanie medzi technickými vecami a taktiež barom.
1: Medzi čím? Medzi barom? Dobre, je to mechanické bábkové divadlo, to je taký zvláštny spôsob divadla. Vysvetlíme si možno, ako funguje, na akom princípe, kto ho vedie, kde bude to predstavenie.
2: Cómo funciona el espectáculo, dónde va a estar las informaciones básicas.
3: No es un espectáculo, es una instalación que la gente puede tocar y jugar con ella.
2: Že je to instalácia, kde ľudia sa môžu teda jej aj dotýkať, aj sa s ňou hrať.
1: Dobre, čiže je to vlastne pre divákov, pre tých, ktorí sa prídu pozrieť, môžu sa tomu dotýkať. Je to typické pre vaše zoskupenie? Trošku nám povedzte možno o vašom divadelnom zoskupení, odkiaľ pochádzate, ako sa voláte.
2: También podría decir un poco más sobre ti y también tu trabajo.
1: Táto divadelná spoločnosť?
3: Yo llevo más de 25 años haciendo títeres, pero yo estudié...
2: Už asi 5 rokov robí teda divadla.
3: Pero yo estudié ingeniería. Y todos mis títeres tienen mecanismos.
2: Že všetky jeho záujmy sú teda mechanizmy.
1: Odkiaľ pochádzate? Ako sa volá vaša divadelná spoločnosť?
2: ¿Cómo se llama tu empresa?
3: La compañía, no, la compañía es en catalán, no en castellano, sino es en catalán, que es Peus de Porc.
2: Volá sa Peus de Porc.
3: Que quiere decir manitas de cerdo. Los pies del cerdo.
2: Teda nohy prasaťa.
1: Áno. Je to vlastne taká interaktívna inštalácia na pomedzi divadla a hry, to mechanické bábkové divadlo. Je to typ divadla, ktorému sa venujete už dlho? Alebo povedzme, aká bola cesta práve k vytváraniu takéhoto typu divadla?
2: Dedicáslo mucho tiempo o es como nuevo?
3: No entiendo la pregunta. ¿Mucho tiempo, Jan?
2: En
3: este espectáculo?
2: Sí.
3: Sí, en construirlo estuve un año y medio.
2: ¿Y en general?
3: Y normalmente mis espectáculos para construirlos suelo tardar un año o dos años.
2: Teda vlastne na to, aby dokázal urobiť takýto predstavenie, mu to trvá rok a možno aj viac. Mm-hmm. A teda áno, je to veľa času na to, aby to bolo dokonalé a perfektné.
1: Áno, aby to bolo perfektné. My to dnes uvidíme v parku pred divadlom. Je to jediný projekt, povedzme, s ktorým vy teraz chodívate po Európe, alebo máte aj iné podobné projekty?
2: Es tu único proyecto en Europa o hay más?
3: No, hay más. Yo tengo en activo 4 espectáculos. Dos de los cuales pueden ir fuera de España.
2: Z ktorých dve sú teda pre neho mimo Španielska.
1: Tak a prišli ste na Slovensko teraz predstaviť vlastne svoje divadlo? Ste tu poprvýkrát?
2: ¿Estás en Slovakia la primera vez?
3: Sí.
2: Áno.
1: A budeme sa môcť dotknúť tohto mechanického bábkového divadla? Je to také kontaktné pre detičky? Alebo uvidíme vás?
2: El espectáculo es de contacto. Pues pueden tocarlo.
3: Deben tocarlo. Es obligatorio.
2: Musia sa ho dotknúť.
1: Áno, musíme. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas. O malú chvíľu asi začínate.
2: Gracias por tu tiempo y esta entrevista.
3: Gracias a vosotros.
1: Ďakujeme veľmi pekne. No tak máme takúto súko španielčiny v našom živom vysielaní, to je vždy milé, ale je to také autentické vzhľadom na to, že sme stále v takom improvizovanom štúdiu, ale už sa pomaly budeme aj lúčiť, pretože končíme z nášho festivalu priamy prenos, ktorý ste počúvali v Rádiu Devín. Počúvali ste ho vďaka tomu, že vo vysielacom štúdiu bola Rea Gajdošiková, Martin Baumgartner, spolu so mnou tu boli Roman Laščiak a Roman Androvič. Ja sa lúčim, ja som Jarmila Vítovičová, vysielala som celé túto dvojhodinovú šnúru, myslím, že to bolo veľmi zaujímavé, verím, že aj pre vás, milí poslucháči, takýto milý pohľad sme sa snažili vám ponúknuť na Bábkové divadlo vo všetkých jeho podobách. Takže ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť, lúčime sa s vami, dovidenia a do počutia.
2: Dovidenia.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, víta vás hudobná mozaika. Témou dnešného spoločného počúvania je formulácia a bicie. Ramov, Zelienka, Brezgen a Kjulka pre nás pripravia kombináciu diel s rôznymi významovými a znejúcimi pozíciami bicích nástrojov. Príjemné chvíle s Rádiom Devín vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Xenia Jarová. Začíname predohrou k opere Chrám slávy Jeana Philippa Rameau, kde sa signál tympanov stáva charakteristickým motívom v hudobnom obraze. Hrá English Chamber Orchestra, diriguje Raymond Leppert.

doznela predhora z opery Chrám slávy Jeana Filipa Rameau so signálnym motívom tympanov. English Chamber Orchestra hral pod vedením Raymonda Leoparda. Ilja Zelienka bol skladateľom osobitého bunkového rukopisu a jedinečného kreatívneho vzťahu k potenciálu rytmu. Aj preto sa malé bonka, ich farba a charakteristické obsahové naladenie dostali až do niekoľkých Zelienkových komorných a klavírnych diel. Stali sa v nich nielen raritou, ale najmä ozdobou. A je tomu presne tak aj v klavírnom kvintete číslo 4 s bongami. Navyše, nadchádzajúcu nahrávku zdobí aj interpretačná prítomnosť samotného autora. Klavírne kvinteto číslo 4 Iliu Zelienku interpretujú klaviristka Daniela Varinská, Mojzesovo kvarteto a Ilja Zelienka ako hráč na bongách.

Potlesku premiérového uvedenia doznelo klavírne kvinteto číslo 4 s bonkami Iliu Zelienku. Hrali Daniela Varinska, Mojzesovo kvarteto a autor Ilia Zelienka za bonkami. Rakúsky skladateľ César Brezgn skomponoval v roku 1946 suitu pre dva klavíry a bicie Obrazy smrti. Jej priamym námetom bola séria rovnomenných grafických rytín nemeckého renesančného majstra Hansa Holbeina. Zámerom autora bolo stvárniť Holbeinov figuratívny svet a rytmickú štruktúru majstrovskej grafickej práce. A práve výberom nástrojovej kombinácie v spojení klavírnej mnohofarebnosti a perkusívnej nekompromisnosti si pre tento cieľ vytvoril skvelý tvorivý priestor. Priestor, ktorý vie byť správne ilustratívny. I priestor, ktorý dokáže obsiahnuť ostrosť i dynamiku rytiny samotnej. Počúvame dielo Césara Brezgna, Obrazy smrti podľa rytín Hansa Holbeina pre dva klavíry a bicie. Interpretmi sú klaveristi Alexander Bachčiev a Elena Sorokina a hráči na sériu bicích nástrojov Valentín Snegirev a Michail Aršinov.

podobe suity pre dva klavíry a bicie sa pred nami roztvorili rytiny Hansa Holbeina s názvom Obrazy smrti. Autorom týchto zhudobnených rytín je Cézar Bresgen. Interpretačne ich uviedli Alexander Bachčiev, Elena Sorokina, Valentín Snegirev a Michail Aršinov. Záverečnou skladbou dnešnej mozaiky sa vyberieme za autorom americkým, ale téma diela nás vráti do nám dobre známych končín. V suite z opery newyorského skladateľa Roberta Kjurka privítame totiž dobrého vojaka Švejka. Kjurková komická opera vznikla po publikovaní amerického vydania anglického prekladu Haškovho originálu v roku 1956. Autor zveril kompletnú inštrumentáciu výlučne dychovej a bicej sekcii. Dokonale tak potrhol satiru i istú absurdnú iróniu švejkovských peripetií. Zo suity z Kjurkovej opery Dobrý vojak Švejk zaznejú časti. Predohra, lamento, pochod, vojnový tanec a finále. Symfonický orchester Severonemeckého rozhlasu Hamburg vedie Julius Rudel.

0: To bola suita z opery Dobrý vojak Švejk amerického skladateľa Roberta Kurka. V ironickej inštrumentácii výlučne pre dychové a bicie nástroje sa predstavili členovia symfonického orchestra severonemeckého rozhlasu Hamburg. Dirigentom bol Julius Rudel. Končí sa hudobná mozaika zložená pod dramaturgickou strechou formulácie a bicie. Reláciu pre vás pripravili a príjemné dni s hudbou vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
7: 400 stopcí tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
13: Nechajte sa vtiahnuť do lyrických záznamov, v ktorých ožívajú prchavé premeny prírody, svetla i tmy. Počas 30 minút naplnených poéziou prežijeme celý rok v spoločnosti výnimočného básnika Filipa Jacoteta a nahliadneme do jeho vnútorného sveta prostredníctvom knihy Záblesky svetla či tieňa. Poézia. V sobotu 19. septembra o 15. v Rádiu Devín. Jeden večer, 5 renomovaných súčasných autorov a 5 príbehov z rôznych historických období, v ktorých fenomén rozhlasového vysielania zohral niekde prvoradú a niekde nenápadnú úlohu v ľudských osudoch.
14: Menovaný Boronkaj pochádza z rodiny buržoáznych živlov. Odmieta odoberať stranícku tlač, že vraj nemá čas. V rodine má mešťacký luxus, drahý nábytok a klavír. Do knihy návštev zásadne nikoho nezapisuje. Je politicky nespoľahlivý a má nepriateľský postoj k ľudovo-demokratickému zriadeniu. 14. júla 1953 Imrich Bečva, domový dôverník.
13: Pozývame vás počúvať 5-dielny dramatický seriál Ukrytý medzi vlnami, ktorý vznikol k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. V útorok od 19. v Rádiu Devín a ako verejné počúvanie v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Viac na radiodevin.sk.
15: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
16: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
17: Prečo ste príbuzná?
18: Je to môj muž.
17: Takú pani doktorku by si prijal každý.
18: Iba sa ti pchá doriť.
16: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
13: Repríza v Rádiu Devín.
19: Rádio Devín. Ars litera.
5: Vážení poslucháči, moje meno je Diana Mašlejová a srdečne vás vítam pri počúvaní Ars Litteri. V štúdiu dnes vítam môjho hostia, básnika Petra Prokopca, autora zbierky poézie pre dospelých Nulé, za ktorú bol ocenený prémiou ceny Ivana Kráska a zbierok Reality a Život vrazený do chrbta. Knižnou novinkou Pes z piesku a snehu vstupuje do sveta poézie pre deti. Dobrý večer vám prajem.
19: Dobrý večer.
5: Vyštudovali ste aplikovanú matematiku. To má od poézie pomerne ďaleko, alebo nie? Ako ste sa k poézii dostali?
19: Je to troška taký zložitejší proces. Pri mojej druhej zbierke Život vrazený do chrbta vydavateľ na zadnú stranu obálky napísal, že sa to štúdium matematiky a to písanie poézie prelína v takom analytickom videní. Takže to som si rád tak zobral za svoje, že myslím si, že niečo na tom je. Ale keďže som matematiku študoval vlastne na vysokej škole, tak to zaraďujem do toho obdobia hľadania. Je to niečo, čomu sa teraz nevenujem. Niečo, pri čom som ale videl, že Slovensko je na tom dosť dobre, čo sa týka inteligentných ľudí a ľudí, ktorí majú talent premýšľať, čo je veľmi dôležité v tomto období. A z vysokej školy som vlastne smeroval do troška kreatívnejšieho prostredia, do sveta reklamy. A popri tom som nejakým spôsobom stále hľadal možno to kreatívne vyjadrenie. Myslím si, že k poézii som sa dostal už počas strednej školy, ale to sú pokusy, ktoré sú také štandardné pre mnohých. Ako mi to raz moja mama povedala, že básničky píšu všetci mladí, ale potom tí starší už pracujú a tomu sa nevenujú, tak mne tá poézia zostala aj do dospelosti. A myslím si, že takým dôležitým krokom na tej ceste, ako som sa dostal k poézii, boli literárne portály. Tam som vlastne prispieval. Je to taká online komunita. V Českej republike má trochu silnejšie renomé, povedzme. Odtiaľ vznikli prišli do sveta kníh veľmi silní autori, ako napríklad Jonáš Hájek, Ladislav Zedník, alebo držiteľ Magnézia Litera Jakub Čehák. A na Slovensku prispievali a prispievajú, teda ešte stále napríklad Paľo Garan, ktorého poznajú najmä milovníci viazaného verša, alebo potom Peter Staríček, ktorý vydal síce len jednu, ale myslím si, že veľmi príjemnú zbierku Chodec. A teda ja. A v rámci tých rokov, ktoré som sa tam pohyboval, tak som získal nejaký pohľad na poéziu.

0: ďalším spisovateľom, Jankom Pučekom, ktorý mal vtedy veľmi dobré vzťahy dnes už s nebohým Olegom Pastierom, ktorý viedol vlastne vydavateľstvo FRENG, teda Fragment, čo vychádzal vlastne zo samizdatového časopisu Fragmentka. A vlastne Janko Puček, on bol aj redaktorom mojej vlastne prvej tej debutovej zbierky nule. A on prišiel s tým, že teda môže to predstaviť vydavateľovi, lebo keď je človek debutant, tak je veľmi zložité sa dostať k vydavateľovi. A teda mi tak otvoril tú cestu. Ako som už spomínal, bol teda aj redaktorom tej mojej prvej zbierky, ale vtedy to už išlo takým samospádom až k tejto poslednej Pes, piesku a snehu.
1: Ale tá posledná je špecifická vzhľadom na to, že je primárne venovaná detskému čitateľovi. Ako k tomu prišlo? Pretože vy ste svoje predchádzajúce zbierky smeroval k dospelým a tá zmena môže byť pomerne výrazná pre toho autora.
0: Bola výrazná kvôli tomu, že sa výrazne zmenil aj môj život. Narodila sa mi dcéra. A to tak automaticky zvádzalo k tomu, že človek chce možno tomu svojmu dieťaťu niečo zanechať, keď má tú možnosť. Niekto zanecháva majetky, niekto zanecháva rôzne iné veci. Stále sa snažíme, myslím, že všetci tie deti vychovávať, spraviť z nich dobrých ľudí. A ja si myslím, že tá poézia je cesta k tomu, ako človeka poľučtiť. Takže aj toto bola taká moja vnútorná motivácia. Chcel som napísať knihu, ktorú si raz moja dcéra budem čítať a možno, že si povie, že je rada, že je od nej nejaká kniha. To je, ja by som napríklad tú knihu o sebe chcel, takže som to splnil svojej dcere, tak verím, že si ju to poteším, keď k tomu raz pristúpi, tak, že ju bude chcieť čítať, lebo teraz momentálne v tejto situácii vyhrávajú teda iné knihy a táto kniha je tak na poličke a čaká na svoj čas.
1: Robili ste si predtým možno prieskum v rámci poézie pre deti pôvodnej prekladovej, v akej je úrovni alebo kvalitatívnej nejaké nejakom kvalitatívnom stupni. Robili ste si takýto prehľad?
0: Je dôležité povedať, že sa necítim úplne na to, aby som mohol hodnotiť, že v akom stave je detská poézia alebo detská literatúra všeobecne. Myslím si, že na to máme veľa odborníkov a odborníčok, ktorí sa tomu venujú kontinuálne. Ja za seba môžem povedať, že vydavateľstvo, v ktorom vyšiel aj teda môj debut pre deti Pes, piesku a snehu, sa venuje vydávaniu detskej literatúry, detskej poézie primárne. A u neho v tom vydavateľstve teda vyšla zbierka veršov pre deti od môjho obľúbeného básnika, teda Hughesa, manžela Sylvie Plett, ktorého poslucháči pravdepodobne budú poznať. A volá sa Plnou parou vpred tými. A myslím si, že je to úplne, úplne nádherná kniha. A potom ďalšia taká kniha je zbierka Šibalova príručka veselých mačiek od T.S. Eliota, čiže ďalšieho velikana slovenskej svetovej literatúry. Takže vedel som, že knihy pre deti a poézia pre deti má vďaka takýmto knihám, ktoré teda k nám prišli v preklade, naozaj veľmi vysokú úroveň. Takže, ak sa to dá nazvať nejakým prieskumom, tak čítal som to, na čo som mal chuť. K čomu som sa dostal a čo ma nejakým spôsobom oslovilo, ale nejaký systematický prehľad som si nerobil. Chcel som urobiť to, že keď som písal zbierky pre dospelých, tak si myslím, že som mal načítané relatívne väčšie množstvo kníh, aby som si zase nejakým spôsobom nefandil. Ale určite viac ako priemerný človek, ktorý teda poéziu a podľa prieskumu veľmi nečíta. A veľmi ma to čítanie tých zbierok pre dospelých ovplyvnilo. To znamená, že sa to podpísalo na mojom štýle. Úplne to otvorene priznávam, že sa mnohom inšpirujem, tá inšpirácia tam prichádza a pokiaľ má nejaký základ a nie je to kopírovanie, tak si myslím, že je to v poriadku. A pri poézii pre deti som si to chcel užiť. Chcel som mať vyložený ten pocit, že píšem naozaj primárne niečo pre moju dcérku, s tým, že som sa tam chcel zabaviť. Je to teda knižka o mojej dcére a o našom psíkovi, takže chcel som, aby to prišlo k takému prelínaniu tých dvoch svetov a naozaj som nechcel, aby som nejakým spôsobom dbal na to, aby to nejak zapadlo do kontextu tej slovenskej literatúry

0: deti, ani to neašpiruje na to, aby to nejakým spôsobom sa zaradilo medzi tie knihy, ktoré teda sú v tej produkcii. S tým, že ale samozrejme tých autorov nejakým spôsobom sledujem. Viem, že tú slovenskú poéziu píšu, však aj v tom vydavateľstve povychádzali knihy od Davida Ziaka, Lenky Šafránovej, Silvie Kaščakovej, čiže máme naozaj tam ten základ, o ktorom viem, teda nie som úplný ignorant, ale teda nebolo mojim cieľom nejak študovať a vytvárať si nejaký základ.
1: Prekvapilo vás čosi pri tvorbe pre deti v zmysle, či ste nemuseli meniť nejaké zaužívané postupy, štýl, alebo ste tam možno videli pri tom písaní toho detského čitateľa a prispôsobovali ste mu ten text?
0: V tomto mi aj veľmi pomohol aj môj redaktor, editor a vydavateľ v jednom, ktorý teda niekedy zasiahol a povedal mi, že toto možno deti nepochopia. Čiže takto sme čistili tie jednotlivé texty, kde som teda potreboval aj ten pohľad zvonku. Ale ako som povedal aj predtým, chcel som si to primárne užiť. Takže naozaj to nebolo nejaké, možno nie kalkul, ale nebolo to niečo, čo by ma primárne zväzovalo. To, kde nastala tá zmena, bol vlastne viazaný verš. Celá tá kniha je písaná vo viazanom verši. Moje predchádzajúce zbierky až na reality, kde sa vyskytli vlastne pár básni vo viazanom verši, tak je to celé písané voľným veršom. Ale inak si nemyslím, že tam nastala nejaká veľká zmena. Keď sa ja na tú knihu pozriem, tak si myslím, že to videnie, ktoré mám, tak sa nejakým spôsobom dostalo aj do tejto knihy. Tá kniha je príbehová, tie básne sú príbehové. Zväčša sa takto stávajú aj tie básne, ktoré píšem pre dospelých, že majú za sebou možno nejaký príbeh, nejaký reálny obraz z reálneho sveta. Takže úplne k nejakej zmene nedošlo. Samozrejme, musel som mať na pamäti, že to nepíšem teda len tak, akože pre hocikoho, kto si takto knihu otvorí, ale myslím si, že deti netreba podceňovať. To v jednom rozhovore hovoril aj práve spomínaný David Ziak, že deti netreba preceňovať, ale ani ich podceňovať. Takže myslím si, že tej knihe asi aj prospelo, že som nebol nejak veľmi zviazaný tým, čo chcem povedať.
1: Potrebujú deti viazaný verš?
0: Nemyslím si, že ho potrebujú, ale neuškodí im. Viazaný verš má veľkú výhodu v tom, že myslím si, že keď deti začínajú čítať, tak práve poézia môže byť skvelá v tom, že im ukáže, ako dokáže jazyk fungovať. Naozaj tá fascinácia jazykom, ktorý máme, veď je to vlastne jeden z našich symbolov, definuje nás ako národ. A myslím si, že ten jazyk je vo svojej podstate veľmi, veľmi pekný. A dokáže naozaj v tých knihách, vidíme to naozaj v celej tej produkcii, že dokáže, tie slova dokážu spolu fungovať, dokážu vytvárať vzťahy a je to naozaj veľmi pekné sledovať. A ten rím k tomu prispieva a dokáže ukázať tým malým čitateľom a čitateľkám, že okrem významov sa tie slova dokážu na seba viazať aj formou. Čo je úplne skvelé, pretože to potom vlastne vytvára ďalšiu rovinu, v ktorej sa ten jazyk dá nejakým spôsobom vnímať. A keď to poviem tak úplne zjednodušene, tak ten rím je, mne sa veľmi páči napríklad v tej spomínanej zbierke T.S. Eliota, keď človek započuje rím, ktorý neočakával. To je moment, ktorý ja v básniach veľmi, veľmi oceňujem, že človek vie, že niečo príde a aj tak ho to prekvapí. A je to moment, kedy zrazu človek odstúpi od nejakého vnímania významu toho textu a teší sa len z toho, že z nejakého zvuku. Čo je úplne fascinujúce, že vlastne tie slova dokážu vytvoriť. Myslím si, že to môžem prirovnať k nejakej note, k nejakej hudbe, ktorá má také svoje veľmi špecifické znenie. A naozaj ten moment prekvapenia, kedy ten rím človek nečaká v tom význame, ktorý o ktorom si myslel, že príde, tak to je naozaj niečo úžasné. Aj keď je to veľmi ťažké napísať, teda.

0: Kajna ako malý pitbull budí v ľuďoch obavy. Len nespraviť žiadnu chybu, keď sa pri nás objaví. Píšete v úvode. Aká bola Kajna? Aký bol život s ňou? Predpokladám, že teda pred obrazom bol skutočný pes.
1: Ja si pamätám ten prvý moment, keď som sa zoznámil s mojou teraz už manželkou. Kajna bola jej pes a keď sme sa spolu zoznámili, tak mala, tuším, 6 rokov, ak sa nemýlim. Ale úplne prvé také zoznámenie bolo, že sme boli vtedy mojej manželky v byte. A ona len tak otvorila dvere, pretože ešte predtým Kajnu schovávala. Keďže Kajna ako pitbull, tak sa bála, že sa jej teda budem aj ja bať, keďže s týmto mala skúsenosť, tak ju nechávala u starých rodičov, keď sme boli spolu vonku a odhodlala sa mi ju predstaviť až na nejakej tretej schôdzke. S tým, že to teda riskla, že otvorila dvere a z izby teda vybehla Kajna. Kajna, keďže bola pitbull, tak jej telo bolo teda dosť masívne. A je to také na prvé pozretie taký troška desivejší psík. Ale Kajna bola veľmi, veľmi špecifická v tom, že napriek tomu, že bola vlastne bojové plemeno, tak do nej skackali na prechádzkach úplne mališké psíky. Ju hrízli a ona sa teda na nikoho nikdy nehnevala. A myslím si, že nám do života dala naozaj, naozaj veľmi veľa. Odišla teda 3 mesiace pred tým, ako sa narodila Zuna, ale mala naozaj veľmi pekný vek, 14 rokov, čo je teda na pitbulla ďaleko viac ako, no ďaleko, viac ako si môže niekto teda prijať. A sme veľmi šťastní, že sme ju teda mali. Odvtedy to prešlo k tomu, že teraz máme kocúra, ktorý teda došiel do takého úplne iného štádia. A teda, ale už sa obzeráme po útulkoch a rozmýšľame teda nad ďalším psíkom, lebo pri Kajne sme zistili, že ten pes a náklonnosť toho psa je taká naozaj taká vrelá, taká pekná. A teraz bojujeme s tým, že ten kocúr, ktorého máme, tak k nikomu z nás nechce ísť. On sa akože tak oddychuje na gauči, oddychuje na takej hojdačke, ktorú má, ale naje sa, je šťastný, že je s nami, že nemusí ísť do zimy, ale nejakým spôsobom teda neprejavuje tú náklonnosť, takže nám chýba nám niekto ako Kajna. No. Aj keď nikoho takého už nenájdeme, ale teda to je asi to najviac, čo nám z toho chýba, tá psia náklonnosť.
0: Obom sa im stretne pohľad a plač sa hneď utíši. V perinke sa ručka pohla, slnko stúpa do výšin. Vy už ste spomínali, že Kajna a Zuna sa v skutočnom živote nestretli. Ja musím povedať, že mne to ani nenapadlo, keď som tú knihu čítala. Je to tak autentické a uveriteľné, že spolu koexistovali. Ako sa vám toto podarilo? Toto bol váš plán hneď od začiatku spojiť ich životy v básni?
1: Ja som tú knihu začal písať predtým, ako Zuna teda prišla na svet a ešte v tých vlastne posledných mesiacoch toho, ako bola Kajna s nami. A celá tá motivácia na začiatku bola nechať si tú spomienku na Kajnu. To bola úplne, úplne prvá motivácia, ale vedeli sme, že Zuna teda, čakali sme ju, vedeli sme, že príde k nám. A vlastne tá motivácia bola urobiť si nejakú takú poistku, keby sa náhodou nestihli stretnúť. Úplne na začiatku to tak pekne pomenovala moja manželka, že my sme vedeli, že s Kajnou je horšie, ale nejakým spôsobom sme si to nepripúšťali. Že naozaj tam to bolo troška dlhšie obdobie, snažili sme sa nejakým spôsobom sa tomu možno že vyhnúť. Ale potom tá kniha vlastne vznikla veľmi rýchlo. Celý ten proces tej knihy aj potom neskôr bol zdlhavý vlastne kvôli grantom, bol zdlhavý kvôli vydaniu, ilustráciám a tak podobne. Ale samotný proces toho písania tej knihy trval len pár týždňov. Ja som mal vlastne dni, kedy som napísal 3 básne, ktoré v tej knihe sú. Takže nie, že to je vlastne ukážka toho, že z tých troch básní sa častokrát stane, že dve skončia niekde úplne inde, ale v tomto prípade naozaj to išlo tak, že to bolo za pár týždňov napísané.
0: A ukážka toho, že ste boli uvoľnení, že ste asi presne ako ste vravili, neboli zviazaní a že to tam aj cítiť, lebo niekedy práve to presperovanie sa do tej detskej tvorby môže spôsobovať taký pocit väzenia a tých mantinelov, ale u vás to bolo veľmi špecifické a zaujímavé, presne naopak, že ste to vychrlili.
1: Je to možné a je to možné, sa to viaže aj k tomu, že ja som nemal motiváciu byť spisovateľom, ktorý píše pre deti. A stále tú motiváciu nemám. Takže naozaj to bolo také, že chcel som túto samotnú knihu, chcel som ju mať doma, chcel som, aby bola pre Zunu, aby bola proste pre nás. Máme ju v niekoľkých kusoch a máme ju teda poukladanú po byte. A vlastne tým, že toto vzniklo tak rýchlo, prečo to aj vznikalo tak rýchlo, bolo kvôli tomu, že som tak troška tušil, že Kajna už nebude dlho v tom období s nami. A bal som sa, že už potom nenapíšem nič. Lebo naozaj nechcel som sa nejakým spôsobom... Niektorí to majú ako spomienky, snažia sa to otvoriť ako spomienkovú vec. Ja som v tomto musel teda zariskovať, musel som sa snažiť teda to nejakým spôsobom stihnúť, lebo som nevedel, čo bude potom. Ale teda stihol som to. Myslím si, že posledné dve básne, alebo jedna alebo dve básne vznikli až potom, čo vlastne Kajna odišla, ale to boli už naozaj len nejaké... Už len také uzavretie tej knihy, ten základ vlastne vznikol predtým. A potom si to už vlastne hľadalo len tú cestu k tomu vydaniu.
0: Dôležitou súčasťou knihy a teda kníh pre deti je ich výtvarná zložka. Ilustrácie vo vašej knihe ste zverili Bronislave Zapotokovej. Čím vás jej ilustrácie oslovili?
1: Musím povedať, že toto bol výber môjho vydavateľa. Ja som mu posielal teda ten rukopis o Kajne, teda rukopis Psa z piesku a snehu, s tým, že nech sa na to pozrie, že možno, že mi k tomu dá nejaké poznámky, možno, že to nejako zhodnotí. A zhodou okolností o chvíľu na to, keďže vydavateľstvo, v ktorom vyšla tá kniha, vlastne vydáva aj časopis Vertigo, časopis o poézii a básnikoch, tak pripravovali vlastne detské číslo, a kde teda len mi vydavateľ jedného dňa teda poslal, že a pozri, že či to takto môže byť, že mám. Bronislava Zapotoková mala vtedy, keď ti robila vlastne, to bolo rok 2022, keď ti robila vlastne tie ilustrácie do toho Vertiga, tak mala 16 rokov. Teraz ma tuším 18.
0: Wow.
1: No, že je to také, že je to naozaj, že to bolo niečo nové. Ona vlastne nikdy predtým nič neilustrovala a teda len mi vydavateľ poslal, že mám taký mladý talent, že skúsa pozrieť, či ti tie ilustrácie sedia. A vtedy, keď mi prišli tie ilustrácie do Vertiga, tak boli samozrejme na základe toho, čo čítala ona, nejak si predstavovala toho psa. A vtedy sme sa na to tak pozerali aj s manželkou a ona sa ma tak vtedy spýtala, že či by sme nemohli poslať nejaké fotky Kajny, aby to tak začalo spolu ako nejakým spôsobom fungovať. Tak ja som to tak skúsil, že nechcel som do toho nejako vstupovať, lebo však vieme, že tvorivý proces je špecifický. Ale nakoniec sa dopadlo tak, ako to dopadlo, že je to vlastne úplne presne podľa Kajny, s tým, že tie ilustrácie sa nejakým spôsobom prispôsobili a potom sa vlastne aj opravovali do tej knihy. Takže v tomto vďačím môjmu vydavateľovi. Ja si myslím, že tie ilustrácie sú veľmi priliehavé, že naozaj doplňajú tú knižku takým zvláštnym, pekným spôsobom. A čo sa mi nie najviac na nich páči, je, že tam vlastne sú aj ilustrácie, kedy je Kajna so Zunou. A je to naozaj niečo, že to, čo sa podarilo v tej knihe, nejako ich spojiť, tak si myslím, že sa podarilo aj v tých ilustráciách. Tak to máme ako také špeciálne fotky, ktoré sa teda nemohli nikdy udiať.
0: Kajna ako veľký pitbull nevzbudzuje obavy, nie je dôvod na modlitbu, keď sa v dverách objaví. Má už trochu tupé zuby aj pazúry od draka, Zunu stále verne ľúbi, jej štekot tmu výraka zaznieva vo vašej básni. My už sme sa o nej rozprávali, o knihe Pes piesku a snehu. Ja za mňa poviem, že je hráva, zábavná, snová, obrazotvorná. Viete si predstaviť venovať sa tvorbe pre deti aj naďalej, alebo už vo vás skrsol možno nejaký nápad, alebo iskra, alebo téma, že toto by mohlo byť na ďalšiu knihu?
1: Priznám sa, že vôbec neviem, že či sa niečo takéto udeje. Vrátil som sa k básňam pre dospelých. Mám nejakých nových 6 kúskov, z ktorých 3 sú o mojej dcere. Takže ten pomer jasne ukazuje, že vlastne Zuna sa dostáva do tej mojej tvorby, ktorú píšem vlastne pre tých dospelých. Takže je otázka, že či budem mať nejakú motiváciu písať ďalej pre deti. Ja mám pocit, že celá tá tvorba pre deti súvisí so Zunou. To znamená, že keď sa nejakým spôsobom bude ku mne dostávať tá jej prítomnosť, okrem tej rodičovskej, že keď sa bude ku mne dostávať nejakým spôsobom do tej poézie pre dospelých, tak možno, že to zostane pri tomto. Možno budem mať nejakú motiváciu napísať knihu pre ňu v budúcnosti. To sa nedá vylúčiť. Ale momentálne si asi najviac užívam to rodičovstvo.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem pekne.
0: Mojím hosťom bol básnik Peter Prokopec a po pesničke privítam ďalšiu hostku.

0: V štúdiu vítam moju hostku Luciu Piknovú-Dropovú, dvojnásobnú víťazku ceny Fantázie, autorku poviedok v rôznych poviedkových zbierkach. Jej scenárek filmom Zvieratá, Podozrenie na a veršovaný Jánošík boli úspešne sfilmované. Jej kniha Vyššie záujmy rozpráva o svetoch vybudovaných na tenkej hranici medzi reálnym a fantastickým. Knižnou novinkou s názvom O veľkých dobrodružstvách malého škrečka, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, vstupuje podobne ako môj predchádzajúci host Peter Prokopec do sveta literatúry pre deti. Dobrý večer vám prajem.
1: Dobrý večer, pozdravujem poslucháčov.
0: Hrdinom vašej knihy O veľkých dobrodružstvách malého škrečka je škrečok Ham. Prečo ste si vybrali práve toto domestikované zvieratko?
1: Škrečok je malé zvieratko, ktoré na prvý pohľad pôsobí nenapadne, no skrýva v sebe veľkú odvahu a zvedavosť. A práve tento kontrast medzi jeho drobnou postavou a veľkým svetom mimo jeho klietky mi prišiel zaujímavý a inšpirujúci. Škrečka som si vybrala preto, lebo ukazuje, že aj malý tvor môže zažiť veľké dobrodružstva. Je to niečo ako taká metafora na každého z nás, že nezáleží na veľkosti a sile, ale skôr na odvahe a fantázii.
0: Príbeh Hama sledujeme jeho očami, jeho zmyslami. Bolo pre vás náročné, alebo naopak ľahké, možno oslobodzujúce vcítiť sa do prežívania škrečka?
1: Bolo to pre mňa hravé. Vcítiť sa do škrečka znamenalo pozerať sa na svet z úplne inej perspektívy. Všetko je obrovské, neznáme a plné prekvapení. Ham je spočiatku pomerne konzervatívny a vyhovuje mu skôr pohodlie. Ako sám hovorí, najradšej spí a papá. Ale v jednom okamihu sa ho zmocní chuť objavovať. A to je aj jedna z myšlienok knihy, že nebať sa byť odvážny. Vcítiť sa do škrečka bol pre mňa spôsob, ako si pripomenúť, že aj malé bytosti majú svoje sny, strachy, odvahu. A v podstate to vôbec nebolo ťažké. Stačilo sa pozrieť na svet s empatiou a fantáziou. Keď som písala príbeh, mala som doma škrečka, ktorý sa volal Herkules. Takže som presne vedela, ako sa správa, čoho sa bojí a čo ho fascinuje. A vďaka tomu sa mi písalo veľmi príjemne. Občas to bolo také číre potešenie.
0: Ham je spočiatku pomerne konzervatívny a vyhomuje mu pohodlie. V jednom okamihu sa ho však zmocní chuť objavovať. Už ste spomínali tú odvahu. Bola to taká hlavná myšlienka, čo ste chceli knihou povedať alebo čo ste chceli sprostredkovať čitateľom?
1: Áno, bolo to niečo, kde ten škrečok vystupuje najskôr ako maličký, ktorý sa všetkého bojí, ale ako náhle nadobudol odvahu, tak vystúpil z tej svojej špajze, kde sa rozhodol, že strávi zvyšok života a nielen, že objavil záhradu, ale odletel na krídlach dážďovníka oveľa, oveľa ďalej. Čiže je to spôsob, ako získať určité sebavedomie a byť statočný, nebáť sa.
0: Váš hrdina má pomerne silné morálne zásady. Keď z ľutosti pomôže domovým myšiam, zmocní sa ho obava, že nerobí správnu vec. Ako vnímate poučenia morálne posolstva v literatúre pre deti? Sú potrebné, sú nutné?
1: Myslím si, že morálne posolstva sú prirodzenou súčasťou literatúry pre deti, ale nemali by byť podávané ako prísne poučky. Dôležité je, aby sa deti učili cez príbeh, cez emócie a dobrodružstva hrdinov. Vtedy si tie hodnoty osvoja nenásilne a prirodzene. V tom mojom príbehu som chcela ukázať, že aj malé rozhodnutia dokážu veľa zmeniť. Ham sa učí, že dobrota môže priniesť pochybnosti, no práve v tom je sila príbehu. Otvára nejaké otázky na premyšľanie. A keď Ham pochybuje, či spravil správnu vec, deti sa môžu vtedy učiť, že aj dobrota a súcit majú svoje následky.
0: Ilustrácie Klaudie Zorgovskej sú moderné, sú hravé, pútavé. Ona bola pre vás jednoznačnou voľbou?
1: S vydavateľstvom Slovárd sme hľadali ilustrátora z asociácie ilustrátorov, ktorý by hodnoverne vystihol jednotlivé príbehy. Svoj výber sme zužovali až sme sa zamerali na tvorbu Klaudie Zorgovskej, ktorá nebola na poli ilustrátorov až taká známa. A zároveň sme v jej kresbe videli cit pre vystihnutie postavy a scény. Takže áno, jej štýl mi od začiatku sedel presne k príbehu a Klaudia to zvládla podľa mňa dokonale. Jej ilustrácie majú energiu, ktorá príbeh posúva ďalej.
0: Ja ešte pripomeniem, že kniha sa dostala do výberu kníh jedného známeho knihkupectva, alebo teda siete knihkupectiev, podobne ako kniha môjho predchádzajúceho autora. V príbehu stretávaš Krečo Kocúra, pomyselného strážcu domu a aj prejedeného myšiaka Féra, zaseknutého v rúre či sliepky, ktorým neznámy zlodej kradne vajcia. Ako ste pristupovali k samotnému písaniu? Mali ste vopred hotový akýsi bodový scenár?
1: Áno. Pred každým písaním samotného príbehu si pripravím synopsu. To je pre mňa veľmi príjemná časť tvorivej práce, pretože si v nej môžem vymyslieť čokoľvek bez obmedzení. Pri samotnom písaní sa už musím držať scenára, ktorý udržiava akýsi rytmus príbehu, aby nebolo nič príliš dlhé ani príliš krátke. Takže skôr ako začnem intenzívne písať, príbeh mám najprv napísaný v bodoch, od začiatku do konca a snažím sa tých bodov držať. Zistila som, že mám potom menej práce pri revidovaní textu na konci.
0: Bolo pre vás dôležité vyjadriť knihou možno nejakú sprievodnú myšlienku? Alebo nechávate čitateľov sa pri čítaní v prvom rade zabaviť, ako to máte?
1: Myslím, že oboje. Keď som v roli čitateľa, teším sa, že sa pri čítaní beletrie budem zabávať a ak v texte objavím nejaké posolstvo navyše, tak ma to poteší. Hlavná myšlienka mojej knihy je sila priateľstva, súdržnosť rodiny a zmysel pre dobrodružstvo. Hlavní hrdinovia sa neustále stretávajú s rozhodnutiami, čo je správne, a ich vzájomné priateľstvo im pomáha prekonať akékoľvek výzvy. Nakoniec som zistila, že aj keď opisujem zvieratka, ktoré je každé iný druh, s vlastným uvažovaním, žijú spolu a preto vytvárajú rodinu. A čo sa týka dobrodružstva, tak ako nás obohacujú nové zážitky a objavovanie nových svetov, tak to majú aj hrdinovia tejto knižky. Keď Škrečok Ham odíde hľadať svojich príbuzných, zážitky ho posilnia a domov sa vráti síce ten istý, ale oveľa múdrejší.
0: S autorkou sa budeme rozprávať aj po pesničke.

0: Dážovník Apu zletí so škrečkom do ďalekého Madagaskaru. Ženie škrečka chuť objavovať alebo si skôr nájsť nejakých priateľov?
1: Škrečok Ham túži nájsť ďalších škrečkov, takých ako on. Ako náhle opustí svoj domov, začne objavovať. A každé dobrodružstvo mu prináša aj nových priateľov. Čiže zvedavosť a otvorenosť vedú k novým priateľstvám.
0: Ham na svojej puti stretáva množstvo zvierat. Bolo oboznámenie detí so zvieracou ríšou jedným z vašich autorských cieľov? Bolo to dôležité pre vás prostredkovať takéto informácie deťom?
1: Nebol to môj cieľ, ale je to rovnaké, ako keď sa človek vyberie na výlet. Na začiatku vidíme len cieľ, ale počas cesty zažijeme toľko dobrodružstiev a stretneme toľko zaujímavých ľudí, prípadne zvierat, že cieľ je mnohokrát len bod, aby sme vedeli, kde sa máme otočiť a ísť naspäť. Škrečok túžil nájsť niekoho, kto bude presne taký ako on, svoj druh. A zvieratka, s ktorými sa počas cesty stretne, sú len prirodzenou kulisou príbehu.
0: Akým spôsobom ste nachádzali informácie o živote jednotlivých živočíšnych druhov? Vy ste sa držali striktne nejakých pravdivých faktov?
1: Áno. Milujem dokumentárne filmy, najmä cestopisy, ktoré neobchádzajú faunu a flóru, a pri písaní si striktne študujem o podnebí, stravovaní a spôsobe života v reáliach, o ktorých píšem. Pri písaní o Madagaskare som sa napríklad dozvedela, že tam rastie 19 000 druhov rastlín a jedinečné zvieratá kvôli dlhodobému oddelenému vývoju od zvyšku sveta. Madagaskar všetci poznáme kvôli baobabu, ale aj viac ako 100 druhmi lemurov. V knihe som však použila iba také informácie o tomto ostrove, ktoré mal možnosť vidieť škrečok zo svojho pohľadu a z miesta, kde sa nachádzal. Všetko po mne dôkladne skontrolovali a overili editorky z vydavateľstva, aby sa k čitateľom dostali iba také informácie, ktorým môžu veriť.
0: Vaša predchádzajúca tvorba sa zameriavala na fantastiku. Je jej písanie z vášho pohľadu v čomsi podobné tvorbe pre deti?
1: Fantastika aj literatúra pre deti majú spoločný základ v tom, že otvárajú brány do sveta, ktorý presahuje bežnú realitu. V oboch prípadoch ide o hľadanie spôsobu, ako čitateľa nadchnúť, rozosmiať alebo mu ukázať nové možnosti. Pri detskej tvorbe je dôležité zachovať hravosť a jednoduchosť, zatiaľ čo fantastika môže byť bohatšia na detaily a komplexné svety. V oboch žánroch je kľúčová fantázia a radosť z objavovania.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
1: A ja ďakujem.
0: Mojimi dnešnými hostiami v Ars Litere boli básnik Peter Prokopec a prozaička Lucia Piknová-Dropová. Reláciou vás prevádzala Diana Mašlejová. Ďakujem vám za pozornosť, milí poslucháči, a prajem vám ešte príjemný večer.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
17: Gabriel Bianchi vás víta pri jazzovom milníku, ktorým je dnes lahodný album saxofonistu Juliana Cannonballa Adderleyho z polovice 60. rokov, presnejšie predposledný album, na ktorom je zachytený jeho koncept jazzového sexteta s dvoma saxofónmi a jedným kornetom. A s výnimočnou účasťou viac avantgardne cítiaceho saxofonistu Charlesa Lloyda, ktorý posúva Adderleyho hudbu trochu mimo ľubozvučný mainstream. To, čo prišlo potom, bolo už o mnoho viac orientované na pritiahnutie širšieho publika. Začal sa výrazne prejavovať Adderleyho klavirista, geniálny Rakúšan Joe Zawinul, svojimi chytlavými námetmi. Hudba bola stále viac funky a soulová, aby sa dobre počúvala a smerovala k fúzii tak typickej pre koniec 60. rokov. Teraz ale stále stojíme pevnými nohami na hardbopovej pôde v roku 1964, v ktorej ešte cítiť silné stopy bebopu a Cannonball Adderley hrá v sextete s tenorsaxofonistom a flautistom Charlesom Lloydom. Tretí hlas frontlineu vytvára Cannonballov brat Ned Adderley. Pri klavíri sedí už pár rokov Joe Zawinul. A ďalej hrajú Sam Jones na kontrabase a Louis Hayes na bicích. Začíname ostrým trojhlasom skladby Charlesa Lloyda Sweet Georgia Bride.

0: Thank you.
1: Druhá ukážka z albumu sexteta Juliana Cannonballa Adderleyho s názvom Live, ktorý sa nahrával naživo v Los Angeleskom klube Shelly Manes Hall na prelome júla a augusta 1964, je z pera Cannonballovho brata Neta a volá sa The Boy with the Sad Eyes, chlapec so smutnými očami. Úvod zahrá Charles Lloyd na flaute a potom príde krásny dramatický trojhlas dvoch saxofónov a kornetu s témou. Nasledujúce sóla hrajú Ned Adderley na kornete, Julian Adderley na altke a napokon Charles Lloyd na

tenore. Práve z jeho hry je krásne cítiť avantgardné harmonické uvoľnenie a silný vplyv Johna Coltrane'a, čo je v prevažne ľubozvučnej hudbe Cannonballa Adderleyho veľmi výnimočné.

0: Aby sme si tú inšpiráciu Kennetballa Ederleyho Johnom Coltraneom smerom k avantgardnosti ešte potvrdili, doplníme si dramaturgiu o nahrávku z predchádzajúceho albumu, ktorý sexteto nahralo naživo v Tokiu o rok skôr, kedy bol druhým saxofonistom ansamblu Yusef Latif. A bude to práve Latifova kompozícia Brother John, teda Brat John Coltrane, v ktorej Latif zahrá prvé solo na hoboj a hudba bude presne v duchu Coltraneových inovácií z tej doby, roku 1963. Neskôr sa ozve Cannonballov alt saxofón a kornet jeho brata Neta Ederleyho, ktorí sa budú v solách striedať, vrátane humorného bručiaceho sola Cannonballa na altke. Tento tón bol jeho špecialitou. Cannonball Ederley Sextet, Brother John, rok 1963.
1: One of the new compositions by Mr. Yusef Latif. This composition is dedicated to a tenor saxophone player whose name is John Coltrane. He calls it Brother John, Yusef Latif on oboe.

V dnešnom jazzovom milníku sme si rozpočúvali album sexteta slávneho altsaxofonistu Juliana Cannonballa Adderleyho Live z polovice 60-tych rokov, ktorým vrcholí jeho identifikácia s avantgardnými prúdmi moderného jazzu pod vplyvom takých osobností, ako bol napríklad John Coltrane. Neskôr sa Adderley orientoval na atraktívnejšiu, počúvateľnejšiu fúziu jazzu s funkom a soulom. K albumu sa vrátime aj o týždeň. Zvuk Dominik Novák. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza druhý diel čítania na pokračovanie z knihy Radovana Potočára Poliméry. Koniec sveta. Pre zabezpečenie plynulej výplaty vášho dôchodku vás žiadame o preukázanie života. Môžete tak urobiť vyplnením formulára potvrdenie o žití v prílohe tohto dokumentu. Potvrdenie vyplňte, podpíšte a pravosť podpisu dajte úradne overiť notárom alebo zamestnancom inštitúcie sociálneho poistenia. PP snorí po webe sociálnej poisťovne, aby zistil, či môže poberať slovenský dôchodok v zahraničí. Do penzie mu zostávajú posledné roky. Oplatí sa myslieť o krok dopredu. Synom, ktorý mu vo Fénixe doplatí za nadštandard, nedisponuje. Ak chce matrac nepreležaný s osnulými, musí sa spoľahnúť na štát a úspory. Vysnívanú destináciu zatiaľ nemá. Napokon vysnívaná je prisilný výraz. PP nesníva. Uvažuje. Nápad vycestovať mu podhodil správca, keď dostal najnovší výpis z osobného dôchodkového účtu. V druhom pilieri má 5000 eur. Niekde vyžije, len musí hľadať. Choď po mape prstom na juh či východ a ak obídeš pondený Perský záliv, všade si kráľ. Hustil doňho správca. Len pozor na modré zóny, oblasti pondenej dlhovekosti. Na to nebudeš mať prachy. PP nájde porovnávač životných nákladov. Prvý krok, vyberte krajinu pobytu. Afganistan, Angola, Čad, Eritrea. Tam všade zjavne niekto žije. Gabon, Gambia, Ghana. Pri predstave, že jednu z krajín by PP musel naozaj zaškrtnúť, sa ho zmocňuje úzkosť a sústrasť. Rwanda, Samoa, Senegal. Zastane na Severnom Macedónsku. Oproti Slovensku vraj o dobrú tretinu lacnejšie. Krajinu pre istotu skontroluje na mape. V Severnom Macedónsku, donedávna Macedónsku, v tom čase v Juhoslávii, to medzi ním a Elou, v tom čase Elenkou, začalo škrípať. Bolo to na svadobnej ceste, v tom čase na rekreácii, ktorú im po protekcii schválili spolu. Veľmi sa tam tešíme. Oznamovali vedno. Plánujeme, myslíme si, uvidíme, chceme, nechceme. Nemáme páru, kam ideme, že? Zastala zrazu Elenka potom, ako hodinu mimo chodníka stúpali k vysnívanému jazeru Grumica, ktoré podľa map museli dávno vidieť, ale ktoré podľa miestnych existovalo pod iným názvom a ležalo v úplne inom štáte, v tom čase na opačnom konci krajiny. PP situáciu utial tým, že za cieľ vyhlásil nedalekú borovicu, že sa dobre prešli a môžu zísť. Postavil sa k stromu a naliehal, aby mu Elenka urobila fotografiu, ibaže tá si preložila ruky. Ja takýto cieľ neuznávam. A PP tam pózoval s nohou na kameni a ona si hrízla peru a on sa nepohol z miesta a stál tam ako kôl v plote, mamľa spod borovicou, až dokiaľ sa Elenka neotočila nazad. PP vytiahol sendvič, v tom čase chlebík, a kým doprežúval, ani raz sa neobzrela. V ďalších dňoch a rokoch Grumica a borovica iba variovali. Posledným klincom do rakvy, ktorá už bez tak držala pevne, bola bezdetnosť. Bodku za všetkým dala ona, v tom čase už Ela, konštatovaním, že otehotnenie po 4 rokoch usilovného a útrpného súloženia vyhodnocuje ako nemožné. Furt to robíme a nič. Odvtedy už nie to ani raz. Kým stihli celý rozvod uzavrieť, Ela sa na vidomoči zaguľatila, ale tehotenské brucho dokázali až do odsťahovania prechádzať mlčaním, ako keby šlo o šedivenie vrásky alebo nástup celulitídy. V tom čase sadla. Porodila a odišla z mesta. Generácie nepočatých detí PP splachoval spolu s úškľapkami rodinných príslušníkov, ktorí si unizono nárokovali vnúčatá, ale aj netere a synovcov, ba aj pravnúčatá, pranetere a prasynovcov z druhého či tretieho kolena. Rozmach mrazených polotovarov po 89. ho utvrdil, že osobnú revolúciu nepotrebuje. Nie. Zaobíde sa bez ženy presne tak, ako ženský svet funguje bez mužov. Napríklad vďaka prešpekulovaným otváračom vín. ba s obyčajnými uzávermi, aj úplne bez korkov. Stačí potočiť, žiadna trízen s vyťahovaním zátky, žiadna námaha so zatláčaním špuntu naspäť, žiadna starosť, že sa korok rozmrví, žiadne riziko, že čosi nezafunguje alebo vyjde inak než presne podľa očakávaní. Po 50-ke sa mu naliali prsia tukom a s korkovými zátkami sa už neto ani raz. Vo veciach mu až teraz upratal správca. Na dôchodok sa z tohto pohodeného štátu pekne odsťahuješ do Brazílie alebo do Thajska. To je ešte lacnejšie. Ja si kúpim dom vedľa a založíme Sugar Daddy's Band. Milenky budeme mať a ani ženatí nemusíme byť. PP klikne na porovnanie životných nákladov. Thajsko naozaj vychádza schodne. Otázkou je, čo porovnávač zohľadňuje a ako váži priemer. Metodiku PP nenájde. Spôsob, akým smartfón ráta nachodeného vytáča. K vedúceho kancelárii je 100 krokov, ale že polovicu urobí do schodov, telefón nezaujíma. Čo krok, to krivda. Zadýchčaný sa PP rovno zvalí do fotela. Prd si pomôže. Návšteva zostáva na nohách. Musí vstať. Pepe, pamätáš si na grantový program pre stážistov? Pýta sa vedúci. Máme tu nového kolegu. Odpovedá si. Pepe, Pavol, zoznámte sa. Len čo podpíšu zmluvu o stáži a mesačnom mentoringovom programe, vedúci stážistovi vysvetľuje, že rozvrh sa podarilo nahustiť do jedného týždňa, pričom odchádzať môže po obede a v piatok bude mať voľno. Na štipendiu to samozrejme nič nemení. Grant máme fixný, objasňuje. Stážista gúľa očami. A odkiaľ, že ste to prišli? Zisťuje vedúci. Z Prahy. Takže späť do očiny vás ťaha? Zvažujem aj takú možnosť. PP sa ide vyšťať. Small talk nezvláda. Môžeš chlapca zobrať na jednu noc k sebe? Vedúci ho dostihne ako psík. Pokrok má plno, Golden Lux mu nebudem platiť. Intrak ho ubytuje zajtra. PP vydrží neprehovoriť a šéf sám od seba mrmle o bonuse k platu. Si zlato. A vo štvrtok po obede dá svidáňa. Nech tu neobsmrda, keď budú poliaci sypať. Cestou domov sa PP zastaví po chlieb a párky. Stážista kupuje jogurt, uhorku a téglik s hnedastou kašou, očividne verí na vitamíny. Pri platení si však pýta aj cigarety. Ambivalentná osobnosť. S pokladničkou mladý akoby laškoval, no ruku do ohňa za to PP nedá. Brigádnička dobre vyzerá, vonia a šteboce, necháva o sebe vedieť všetkým zmyslom, ale jemu už poriadne nefunguje žiaden, o šiestom nehovoriac. Môžeme ísť? Preruší stážistu, keď dievčine tára, ako sa uhorky vraj zbytočne balia do plastov. PP v jeho mozgu vetrí celulóznu lobby. Za celou antikampaňou proti plastu nie je nik iný než papierenský baróni. Balenie do svojho evolučne prekonaného materiálu balia presne do takýchto rečí. Keď PP vstane, chlapec je už naspäť z ranného behu. Toto? To je humus. Reaguje stážista, keď PP vyzvedá, či uhorku zajedá horčicou. PP si namočí párok a pochváli ho. Žiaden humus. Ale stážista prejaví nulový zmysel pre humor. Po vašej ulici, námestím, potom cez park, opisuje mladý trasu. Pohrádzi a nazad do mesta. Koľko zabehol, nevie. Vzdialenosť nemeria. Sú na to aplikácie. Vysvetľuje mu PP. Ja mám počítadlo krokov zapnuté stále. Aha. Vyťahuje telefón, ktorý však namiesto hlásenia odkráčaného žiada aktualizáciu. PP narýchlo všetko odkliká a telefón sa reštartuje. Dnes mám nachodených už 600. Číta z vypnutej obrazovky. Stážista s plnými ústami prikyvuje. Materiál. Čas pri raňajkách si PP kráti pokusmi o stručné glosy. tento humus nie je až taký humus a podobné vtipy. Zo všetkého vyrába zaujímavosť, čo veta, to dajaký paradox, kontroverzia, fór. Nezdá sa, že to myslí zle, ale ak niečo utrúsim, ja hneď v tom hľadá logickú dieru, príležitosť na smeč. Lenže ja loptičky neodrážam, stojím v rohu kurtu, opretý do kolien, skrečujem zápas. Pchá do seba jeden párok za druhým, dávno som nikoho nevidel futrovať s takou chuťou, ešte aj rozprávať musí s plnou pusou, no len čo doprežúva, vracia sa do bežného módu, gastrorozkoš sa skončila a žiadna iná nebude, sotva pohne brvou. Mlčí. Hanbí sa ma? Po jedle, našťastie, PP hneď velí do roboty. Zaškolenie do práce spočíva v tom, že ma PP povodí po hale s triediacou linkou a po dvore s balíkmi z lisovaných plastov. Kus asfaltovej plochy pritom veľkoryso nazýva areálom. Zastane v predklone? Má toho dosť. Keď z mobilu odčíta takmer 800 odchodených krokov, snažím sa tváriť uznanlivo, ale dochádza mi, že čo som sprvu pokladal za prestávku na vydýchnutie, je záverom obhliadky. A kde teda recyklujete plasty? Odpad už iba dotrieďujeme. Vraví PP. Recyklačnú linku sme odstavili. V projekte sa skončila doba udržateľnosti. Nevychádzala ekonomika a zálohovanie zo zmesi ešte vysalo najcennejší PET. Vedúci to 5 rokov držal kvôli pohondenej dotácii, potom celú linku strelil Rumunom. Aj takto tu len rozfrkovalo mikroplasty. Nedalo sa dýchať a osoch nula. Pokračuje pri obede správca. Vraj si ma pamätá s krčmi, ale namiesto menom ma oslovuje kámo, chlapče alebo mladý. PP mu skáče do reči, rozhliada sa, potom mení tému. Ale kde sa recykluje, čo dotriedite? Zisťujem. Materiál posúvame ďalej, obchodníkom a spracovateľom. Na to, že správca je správcom sietí, v téme sa celkom našiel. To máš ako s ľuďmi, chlapče. Polietylén, polipropylén, PET, hociaký plast, raz, dva razy zrecykluješ, povie, že fľaša dostane druhú šancu a fólia nový život, a čo ja viem čo, len že tým sa to končí. Šľús a amen. Surovina recykláciou degraduje, ďalší raz toho nebude už ani tričko odčiňaná. Polimér opätovným prepracovaním stráca kvalitu, väzby slabnú, prestávajú držať pokope a materiál nakoniec končí na skládke alebo v spaľovni, hrob alebo krematórium, keď je po všetkom iné možnosti nie sú. Vravím ti, aj s tebou to raz bude rovnako. Ku koncu správca takmer repuje. Dúfam, že v piatok sa vidíme na koncerte. Preruší správca svoj flow. Prídeš? V piatok už asi budem späť v Prahe. Vysvetľujem, že stáž sa medzičasom scvrkla na 4 pracovné dni, lenže správcu nezaujímajú pracovné dni, to bôž nie okolnosti stáže, ale Praha. Chváli, že som odišiel z tejto krajiny, pohondenej, nezabudne zdôrazniť, a pýta sa na pražské hudobné kluby. Kto teraz hráva vo vagone? Zvažujem presťahovanie do Bratislavy.
2: Tam sa ti páči?
1: Blízko sú Karpaty aj viacero jazier. Do Viedne je to kúsok a ani Brno a Budapešť nie sú ďaleko.
2: Takže tebe sa na Bratislave páčia miesta, kam z nej vieš odísť?
1: PP sa má zastane argumentom, že hlavné mesto ponúka pracovné príležitosti, vzdáva sa nahrávky na smeč a u mňa boduje. Zakrátko pochopím, že správca jednostaj melie okrem okamihov, keď je ticho. PP je ticho okrem okamihov, keď musí prehovoriť. Popoludní sa bezprizorne potlkame po dvore, hoci PP to maskuje úlohami, ktorých zadanie pod chvíľou mení. Teraz inventarizujeme vstupy, teraz kontrolujeme výstup. S lajstrom ma posiela k vrátnici, čo označuje za opačný koniec areálu. Nanúti mi k tomu svoj telefón s nejasným zdôvodnením. Chce, aby som ho mal pri sebe, vraj pre istotu, nevedno akú. Keď sa vrátim, PP od vedúceho počúva, aby sme sa nemotali po firme, aby ma upratal do labáku a on nech na piatok chystá výkazy pre Poliakov. Výkazy a Poliakov oddelí neprirodzenou pauzou. Keď si ma všimne, stíchne. Nerozhodený šéfovým výpadom si PP pýta telefon nazad a v zápätí mi akože mimochodom, avšak zjavne hrdo, oznamuje, že dnes má nachodených už 1600 krokov. S robotou vonku sme hotoví. Potom navrhne, či nechcem zájsť do labáku. V propozíciách stáže máte aj výskum. Labák je ešte menej labák ako areál. Vybavenie unimobunky tvoria dva stoly. Hromada škatúľ a mikroskop.
2: Študujeme kolónie organizmov, ktoré sú schopné metabolizovať poliméry. Ľudovo povedané, mali by požierať plast.
1: Vykladá PP s plnou vážnosťou. Vo vedre s poli naplnenom vodou mi ukazuje zelenkastý povlak na fľaši.
2: Sú to riasobaktérie novoobjaveného rodu, organizmy napomedzi rastlinnej a živočíšnej ríše s vnútorným fungovaním, ktoré si nevyžaduje prístup k slnečnému žiareniu ani látkam, ktoré bežne chápeme ako živiny.
1: Projekt má zadefinovať, čo sú ideálne podmienky na ich rast a rozmnožovanie.
2: Ak to zistíme, vysvetľuje PP, máme v rukách patent, ktorý definitívne vyrieši problém s plastovým odpadom.
1: Takže by ste to tu mohli celé zavrieť? Vravím. PP sa zarazí.
2: Ale to by sme museli niečo naozaj zistiť.
1: Pokrčí plecami a nechá ma za stolom s fascikulom textov na preštudovanie. Prvým je clickbaitový článok o mikróboch. Autorom je istý Patrick Grant. Poznačím si. Patrick, Patrícia.
2: Keď začnem s Klárou vyberať meno pre dieťa, chcem jej predostrieť zásobník medzinárodne zrozumiteľných mien, nech z nášho decka nie je za hranicami búlo, čo sa nevie ani predstaviť.
1: Podmienky v labáku sú neznesiteľné, slnko si búdu míli so skleníkom. Výjdem von a príjemne ma oziabne. V rohu dvora nájdem zastrčenú tojtojku.
2: Otvoriť nejde. Búcham bez odozvy, rozliadam sa, nikde nikoho.
1: Pred očami mám nasprejované srdce Šaňo plus Samo rovná sa Pupi VL. V tom znútra vylezie mužík v reflexnej veste a povie, či mi drbe, ani to neintonuje ako otázku, klepe si na čelo. Kým sa mi podarí prerušiť prúd a odšteknúť, chlap už pochoduje do práce. Zvyšok slušne docikám vnútri. Plastová búdka sa pri každom pohybe chveje. Dvere kvília. V labáku zatiahnem žalúzie, teplo vydržím. Do zoznamu pridávam Alexandra a Samuela. Potom mi zídu na um aj naše mená Pavol a Klára, ale neviem si s myšlienkou poradiť. Paľo, počúvaj. Klára a Klárka, kde ste? Využijem, že mám labák sám pre seba a vyslovujem každé meno nahlas. Paťo, Samo, Šaňo, všetky mi znejú prikonkrétne. Počúvaj, dieťa.

0: Pred bytom Pepe nájde stážistové bežecké tenisky. Aby ich nezabudol, topánky položí na komodu. Nevidí sa mu to. Zavieže šnúrky a obú vloží do igelitky. Prehnané. Mašľu rozuzlí. Ďalšou stopou je nedojedená uhorka v chladničke. Tu vracať nebude. Odhryzne. Necíti žiadnu chuť. Pepe žuje, žuje a je mu takmer na vracanie. Hmota iba chladí a sotva chrúme. S vypätím síl prehltne. Z koša vyhrabe plastový obal a navlečie ho späť. Vydrží dlhšie. Mala by. Polietylén zadrží vlhkosť. Aspoň toho testuje. Uhorku odloží do prázdnej zásuvky na zeleninu. Takmer laboratórne podmienky. Keď do Fénixa nosieval ovocie, nechával ho v mikroténovom vrecku na parapete. A posi pýtal banány čo najzrelšie a najmäkšie, pripravené na okamžitý konzum bez protéz, aby nemusel čakať deň či dva, kým dôjdu a dokáže ich rozgniaviť ďasnami. Žiaden deň či dva už nemusia byť, dôvodil. Ovocia sa ale nikdy ani nedotkol. Plody posiate dekubitmi hnedli a mekli a hnili a ak Pepe v slabej chvíli pripomenul ich zápach a pozahromžil. Zatiahni sáčok, nech dozrejú. Pepe prechádza z izby do izby a vráža do priehľadných bariér. Bum do plexiskla. Rozhrnie fóliu a buchne do skla. Pavučina. Zamotá sa do neviditeľných nitiek a ťahá ich za sebou. Všetko ho omína. Po pamäti sa nedostane ani do chodby. Tľapká po stenách, hľadá priechod, no len čo sa doudiera. Stúpa po črepoch. Všade šuchoce celofán. Mráz vo vedľajšom byte práve spláchol a tresol dvermi. Pepe odrazu počuje každý zvuk. Stojí a načúva. Z dola tlmene dolieha súlož. Zabuchoce radiátor. Myš? Neprejde chvíľa, aby sa čosi neozvalo. Kostolné zvony. Sanitka alebo policajti. To z dola môže byť práčka. Niekde celkom určite škraboce myš. Výťah takmer nezastane. Pepe sa zblázni. Lomo skúsi prebiť, pustí si plastikou. Nikto. Nikto. Nikto. Pridá grády. Nikdy. Nikde, nikam se nedostal. Muzika pomáha. Snad ja takový vúl přece jen nejsem. Ešte čineli a ticho. Aj u susedov, aj všade.
1: Nikdo.
0: Ubytovali ma v internátnej izbe oblepenej plastovým tatranským profilom. Spoza latiek vyliezajú plesne. Len čo si usporiadam základný neporiadok na fungovanie, som tu doma. Nábytok prekryjem spotenými vecami z behu. Po zemi nabíjačky. Podkýnam sa o ne ako okorene. Liany sa plazia k elektronike. Ak by firma stáž predsa len predlžila, rád zostanem. Vedúci však dookola pripomína, nech sa vo štvrtok zdekujem. Už nech ste v piatok doma, dobre? Dobre? Do podobnej domácnosti som kedysi dovliekol Kláru. Prekáža mi tu úplne všetko. Povedala, keď som jej predstavil bazálny bordel ako koncept a zisťoval, čo jej na filozofickom východisku nesedí. Trvalo len pár dní, možno iba deň, alebo jedno popoludnie a z môjho bytu bol jej byt a môj podnájom. A možno sa to udialo za tú krátku chvíľu, čo Klára stála ešte obutá v chodbe a opisovala, ako jej prekáža toto a toto a toto. Dielo bolo dokonané, keď som ju počase sám od seba napomenul za omrvinky na linke. Kajala sa, lenže víťazoslávne. Poslednou úlohou pred Kláriným prisťahovaním bolo vypudiť spolubývajúcich. S Indom to išlo ako po masle. Sám bol na odchode. Stačilo mu dať za pravdu. Vraciam sa do Indie. Ako to? Život v Európe je ťažký. Prečo? Lebo je tu drahá pracovná sila. A? Všetko musíš robiť sám. Ešte aj upratovať. Máš pravdu. Horšie než s princom to išlo so spokojne udomácnenou Macedónkou. Stále spala alebo bola v práci. Sotva, kedy sme na seba narazili. Sprítomňovala sa iba v porciách jedla, ktoré nechávala zasychať v hrncoch na šporáku. Deň za dňom starú šošovicu z kastrola vyškrabávala, aby navarila novú a odložila ju tam do ďalšieho dňa, keď mohla pokrm znova vyhodiť a pripraviť trebárs pečenú fazuľu. Nechápali sme to ako gesto voči nám. Klára razila teóriu, že zvyk má z domova. Ja som si myslel, že len chuderka nevie hospodáriť s potravinami. Napokon sa ukázalo, že je to celé inak. Prečo nikdy nejete večeru? Vyhodiť ju bola náročná psychologická operácia. Klára jednou rukou rezala, druhou držala háky. Ja som odsával. S krvi mi vždy bývalo zle. Macedónka, medzičasom už Severomacedónka, odišla a v kuchyni zostalo prázdno. Také isté, aké tam bolo predtým. Klára odložila skalpely do príborníka. Zohol som sa, chcela ma pohľadiť. Nie, čuchrala vlasy. Nie, skôr skúmala povrch pod nimi. Švy na lebke sa dajú často nahmatať ešte aj u mladých dospelých. Tu v strede, tu bola fontanela.

Pred prácou, teda pred ponevieraním sa vo firme, sedím pri potoku a telefonujem s Klárou. Bojím sa, že ho nebudem mať rada. Čo ak po pôrode jednoducho tá väzba nevznikne? Lebo nemusí. Sú matky, ktoré chcú dieťa zabiť. Hladkám si brucho a teším sa, že začne rásť. Ale mám strach. Určite budem žiadať bonding. Musia mi ho hneď po narodení položiť na hruď. Ako sa cítiš ty? Z otázky vykľučkujem len úskokom medzi praktické témy. Mám už 4 návrhy mien. Patrik, Patrícia, Samuel, Alexander. Kamufláž zafunguje. Klára mená jedno po druhom skritizuje. Ale za zváženie stojí Alex. Počas rozhovoru pozorujem kačky. Zaženiem sa a na oko im čosi hodím do vody. Jedna sa vydá smerom za mojím vrhom a hľadá. Zopakujem hoc prázdnou dlaňou a pridá sa káčer. Snorí márne. Prihodím pár ďalších kúskov a pochopia. Keď to o chvíľu skúsim na inú kačku, tá sa už ani nepohne. Ako by si informáciu bez jediného pípnutia odovzdali medzi sebou. Pozor, šarlatán. Ani čo by skúsenosť získali ako krdel, ako celý druh, ba vtáctvo, či celá fauna. Paľo, počúvaš vôbec, čo hovorím? Vytrhne ma Klára z experimentu. Krmím kačky. Nasledujú otázky, prečo nie som v práci, či sa náhodou nezašívam a čo tam vlastne robím. Som iba detašované telo Klárinho mozgu. Na tajnosti nemám nárok. V areáli majú jazierko na odreagovanie. Krmenie kačiek je antistresová aktivita, metóda na zvýšenie pracovnej produktivity. Progresívne. Prikývne Klára a zhltne mi to. Ale ďalší raz sa s prázdnou rukou nezaženiem. Potrebujete v rukách remeslo. Privíta ma PP. Rozloží papiere, do ktorých káže z nevysvetleného, podľa mňa nevysvetliteľného, dôvodu prepisovať náhodné kódy z katalógu odpadov. Tvrdí, že vo veci je systém a vraj môžem byť rád, že si rozšírim obzor a získam prax. Nože, vyplňali ste už evidenčný list odpadu. Povznáša ma, že aj keď mám iba tesne po 30-ke, už som to skúsil s viacerými startupovými projektmi a teraz sa na stáži učím niečo úplne nové. Súčasne ma však ubíja, že mám už po 30-ke. Skúšal som to s viacerými startupmi a teraz sa na stáži zas učím niečo úplne nové. Pustím sa do vyplňania formulárov a PP vyzerá spokojne. Isto pôsobím dojmom, že pracujem sústredene, hoci pracujem iba pomaly. A bude to dodávka, ktorá príde v noci zo štvrtka na piatok. Vysvetľuje. A evidenčné listy treba vyplniť už teraz? Nadrobíme si vopred. Vraví mi mentor. Rád mám vo veciach poriadok. Napokon vám sa vo štvrtok končí stáž. A ja budem mať v piatok dovolenku. Oznamuje tónom, ako by ho čakal nepríjemný lekársky zákrok. Toto ste si u mňa zabudli. Vytiahne pár bežeckých tenisiek. Zjavne fungal. To ste si pomýlili. To som našiel doma. To je možné, ale mne nepatria. To je divné. Nechápem, čo je to za vtip. Momentálne mi však rozum neberie ani mnoho inšieho, takže čudný fór ma príliš nevyvedie z miery. PP ustúpi, obu odloží, ale zazerá po mne ako po bláznovi. Isto vám nechýbajú? Stiahnem sa do labáku.

0: Počúvali ste druhý diel čítania na pokračovanie z knihy Radovana Potočára Poliméry, vydavateľstva K.K. Bagala. V réžii Lukáša Lipčáka účinkoval Kristián Michal Hnát, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Štúdio Košice 2026.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Dobrý večer, milí poslucháči. 4. októbra 2025 sa v Slovenskom rozhlase konal úvodný ročník festivalu Ozveny, ktorý návštevníkom ponúkol folklór v nových súvislostiach. Namiesto historizujúceho pohľadu priniesol živý, autentický a inšpiratívny jazyk, ktorý dokáže osloviť aj dnešného poslucháča so záujmom o elektroniku, jazz a súčasný zvuk. V koncertnom rádiu Devín sa vrátime k tomuto festivalu a v najbližších 2 hodinách dostanú priestor Folk and Bass Orchestra, ženy z muzičky, festivalový ensemble Ozveny v zložení Simona Hulejová, Stanislav Palúch, Vojtech Sabo, Klaudius Kováč a Marian Ševčík a napokon headliner Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Zo štúdia vás pozdravujú Dominik Novák a Adela Oremusová. Ako prvý sa dnes predstaví Folk and Bass Orchestra, zoskupenie, ktoré spája hudobný folklór s modernými žánrami a živé hranie na ľudových nástrojoch prepája s elektronikou. Na autorských skladbách s využitím ľudových motívov poslucháči oceňujú rôznorodosť, ku ktorej prispieva aj bohaté zastúpenie slovenských ľudových dýchových nástrojov. Na festivale Ozveny vystúpil Folk and Bass Orchestra v zložení Mišo Veslo Veselský, ktorý má na starosti klávesy, teremín, sampler, looper, basgitarista Martin Kalinka a hráč na bicích nástrojoch Vlado Paška. Ako hostia sa predstavili hráč na ľudových aerofónoch a výrobca Guide Juraj Dufek a gajdoši Lukáš Lacko a Matúš Kovár. Ženy z muzičky, s ktorými Folk and Bass Orchestra hrali na festivale Ozveny, zas predstavujú svet autentického hudobného folklóru. Venujú sa spevu tradičných ľudových piesní z rôznych kútov Slovenska a ich vystúpeniam predchádza dôsledné štúdium relevantných prameňov a autentických nahrávok z terénnych výskumov. Výsledkom je štýlovo čisté predvedenie s prihliadnutím na lokálne interpretačné nuansy. Spojenie týchto dvoch súborov ponúka world music alebo neofolklór s prímesou nefalšovanej autenticity a moderným zvukom zacieleným na diváka bez vekového ohraničenia. No a hoci už máme september, užite si s nami festivalovú atmosféru, živé tradičné rytmy a folklór inak, ktorý v koncertnom rádiu Devín zaznievajú len výnimočne. Festival Ozveny, Folk and Bass Orchestra a ženy z muzičky.

Dobrý večer, toto je Juraj Dufek a toto bola skladba Dufeková cifra. Ďakujeme, toto sa volá Falcon Bass Orchestra a videli ste už prvú skladbu, kde sa vystúpili naše drahé kamarátky, ženy z muzičky. Poprosím potlesk. Teraz poprosím na pódiu Sašku Matákovú a spolu s Jurajom nám zaspievajú niekoľko piesní z Oravskej Polhory a nadviažeme potom takou našou úpravou piesni z Oravskej Polhory a track sa volá Moja mamka. Nech sa páči.

Ďakujem pekne, toto boli ženy z muzičky, piesne s Čičmi an Pasejaník. Ďakujeme krásne. And now, something completely different. Teraz, nie že pozývam na pódium, ale on tu už dávno je. Lukáš Lacko je náš zálohový gajdoš, oni sú veľkí kamaráti, všetci gajdoši navzájom. Tak sme využili skutočnosť, že Juraj cez leto mal taký špeciálny režim, pretože boli v krásnom očakávaní tretieho potomka, ktorý sa šťastlivo vyliahol. Gratulujeme ti, Juraj, k tretiemu potomkovi. Takže sa nemohol počas leta zúčastňovať našich koncertov. Lukáš ho plnohodnotne zastúpil a občas sa takto aj vystriedajú. Aj hrajú dvaja, keď sa dá, keď je taká príležitosť. A my sme veľmi radi, že máme takýto backup plnohodnotný. A v rámci toho leta sme nahodili pesničku, ktorá sa k nám akože zdanlivo vôbec nehodila. Teda pre mňa osobne sa spojili v tom krásne svety, lebo je to pieseň od skupiny Beatles. A teda ja si myslím, že nikto z vás ešte nepočul Beatles s gajdami. Takže stane sa to presne teraz.

0: Ďakujeme. Skupina Beatles a Lukáš Lacko, ďakujem veľmi.
1: Teraz zase privítam kompletné ženy z muzičky na pódium. Zahrám vám piesne z Čierneho balogu, samozrejme v tej našej verzii. Tieto priniesla Martinka Potkaniová, ktorá si dovolí to aj predspievať, ktorá je priamo z obce Čierny balog. A toto priniesla.
2: Od mojej starkej.

Ďakujeme pekne, ženy z muzičky. Juraj Dufek. Teraz privítam, ale nie úplne z začiatku skladby na javisku veľmi vzácnych hostí. Je to také torzo zo skupenia, ktoré založil tuto pán Juraj Dufek. Volá sa Spojené huky Slovenska a je to vlastne prvý gajdošský orchester na Slovensku. My sme si ich zavolali na nahrávanie nášho ostatného singla. Volá sa Mami a Lúčku, je to vlastne... Ďuria, toto je troška pre mňa záhada, teraz priamo prenosom improvizujem, lebo je to ľudovka, alebo je to vymyslená vec? Je to ľudová pieseň, Mami a Lúčku. Takže je to na základe ľudovej piesne, ktorú oni zvykli hrávať a my sme sa rozhodli ju spracovať, ale sme sa rozhodli spracovať práve takú časť, ktorú oni hrali nie v tom durovom tónorode, ale v bolovom, to sa nám tak páčilo. Ale zaznie tam aj tá pôvodná citácia tej pôvodnej piesne, takže Mami a Lúčku.

0: Folkom Bass Orchestra, Spojené ruky Slovenska, ženy z muzičky. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme festivalu Echoes of Zenny. Ďakujeme.
1: Folk and Bass Orchestra a ženy z muzičky. Veľký potlesk, poprosím.
2: Počujete potlesk, ktorý patrí zo skupeniam Folk and Bass Orchestra a ženy z muzičky. Spoločne vystúpili v Slovenskom rozhlase na festivale Ozveny 4. októbra 2025. V koncertnom Rádiu Devín sa vraciame k úvodnému ročníku podujatia, ktorý priniesol aj špeciálne zostavený festivalový súbor. Ozveny ensemble tvoria známi hudobníci zo sveta jazzu a world music. Budeme počuť Simonu Hulejovú, Stanislava Palúcha, Klaudiusa Kováča, Vojtecha Sabóa a Mariana Ševčíka. V ich podaní ako prvá zaznie známa pieseň Edith Piaf La Foule. Tento pôvodne argentínsky valčík napísal v roku 1936 Ángel Cabral a mal názov Que nadie sepa mi sufrir. Edith Piaf zaujala skladba počas jej turné v Južnej Amerike. Michel Givroche napísal nový francúzsky text a v roku 1957 vyšla v jej podaní pieseň La Foule, v ktorej sa spieva o dave a stratenej láske. Jednu z najznámejších a najikonickejších skladieb Edith Piaf si dnes vypočujeme v aranžmáne Vojtecha Sabóa. Po nej to bude romská pieseň Šukariaka o pekných očiach a pozvaní do tanca, a to v aranžmáne Klaudiusa Kováča. Ensemble Ozveny.

Ďakujem.

Simona Hulejová, Stanislav Paluch, Klaudius Kováč, Vojtech Sabo a Marian Ševčík dohrali pieseň Edith Piaf La Foule v úprave Vojtecha Saboa a tradičnú rómsku pieseň Šukariaka v aranžmáne Klaudiusa Kováča. Ansambl zostavený špeciálne pre festival Ozveny priniesol 4. októbra 2025 do Veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu aj slovenské ľudové piesne. Pieseň z Liptovských sliačov Vretienko mi padá zaznie v úprave Stanislava Palúcha a na záver vystúpenia to budú Holúbky sivé v aranžmáne Simony Hulejovej.

0: Ďakujeme. Každý sem priniesol nejaký aranžmán, takže... ako to bolo? Šukariaka, Klaudius Kováč, Vojtislavo, Lafu, Stáko Pavol Gretienko a dneska poprvýkrát v tomto aranžmáne zazneli moje holúbky. Ďakujeme!
1: Vystúpenie ansámblu Ozveny, ktorého členmi sú Simona Hulejová, Stanislav Palúch, Klaudius Kováč, Vojtech Sabo a Marian Ševčík uzavreli skladby Vretienko mi padá v aranžmáne Stanislava Palúcha a Hlúbky sivé v úprave Simony Hulejovej. V koncertnom rádiu Devín dnes prinášame záznam z festivalu Ozveny s podtitulom Folklor inak. Headlinerom podujatia bol Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Súbor vznikol v roku 2012 v španielskej Barcelone pri oslavách Medzinárodného dňa Rómov a jeho sformovaniu predchádzali spoločné jam session. Kapela čerpá z mnohých hudobných vplyvov, klezmeru, jazzu, rómskej hudby, ale aj z hudby východnej Európy a Južnej Ameriky, Španielska či Blízkeho východu. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra má medzinárodné obsadenie. Stálymi členmi sú talianska speváčka Margherita Abita, klarinetista Javi Pendón, akordeonista Fernando Salinas a perkusionista Albert Encaminanco zo Španielska, srbský kontrabasista Ivan Kovačevič, francúzsky gitarista Julien Chanal a huslista Oleksandr Sora z Ukrajiny. Na otázku, čo spája umelcov z rôznych kútov Európy, gitarista Julien Chanal odpovedal: spája nás vedavosť a láska k hudbe. Pochádzame z rôznych kultúr, ale keď hráme, spoznávame sa navzájom. Hudobne nás spájajú tradície, ktoré skúmame, a túžba posúvať ich ďalej. Osobne je to priateľstvo, humor a zážitky zo spoločného života na cestách, čo nás spája ako jednu rodinu. Kapela vydala 7 štúdiových albumov. Na zatiaľ poslednom albume, 7 z roku 2024, dominuje autorská tvorba. Počas festivalu Ozveny 4. októbra 2025 sa však Barcelona Gypsy Balkan Orchestra predstavila predovšetkým tradičnými piesňami vo svojej úprave. V koncertnom rádiu Devín prinášame vystúpenie Barcelona Gypsy Balkan Orchestra na festivale Ozveny 2025. Ako hostia budete počuť slovenského cymbalistu Ľubomíra Gašpara.

Когда он табором тихонько подъезжает.

Milí poslucháči, v koncertnom rádiu Devín sa vraciame k festivalu Ozveny, ktorý sa v obratenej pyramíde konal 4. októbra 2025. Záver patril headlinerovi Barcelona Gypsy Balkan Orchestra zo Španielska. Počuli sme Margaritu Abitu, Javiho Pendona, Fernanda Salinasa, Ivana Kovačeviča, Juliena Šanala, Oleksandra Soru a Alberta Encaminanka. Ako názov kapely napovedá, veľkým koncertným štúdiom sa niesli tóny temperamentnej balkánskej hudby. Pre nás je balkánska hudba jazykom pravdy, hovorí basgitarista kapely Julien Chanal. Umožňuje nám vyjadriť emócie v ich najčistejšej podobe, lásku, túžbu, smútok, oslavu. Na pódiu vytvára priamu väzbu s publikom. Je to hudba, ktorá je úprimná a preto oslovuje toľko srdc, dodáva Julien Chanal. V poslednom bloku z vystúpenia Barcelona Gypsy Balkan Orchestra zaznie aj známa rómska pieseň Nane Choca.

怎么又忘。

ešte v mene.

0: Toto je potlesk pre Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Zoskupenie s medzinárodným obsadením zo Španielska. Počuli sme speváčku Margaritu Abitu z Talianska, klarinetistu Javiho Pendona, akordeonistu Fernanda Salinasa a perkusionistu Alberta Encaminanca zo Španielska, kontrabasistu Ivana Kovačeviča zo Srbska, francúzskeho gitaristu Juliena Chanala a ukrajinského huslistu Oleksandra Soru. Boli to headlinery festivalu Ozveny, ktorého úvodný ročník sa uskutočnil 4. októbra 2025 v Slovenskom rozhlase. Vystúpili na ňom aj Folk and Bass Orchestra, ženy z muzičky a špeciálny festivalový ensemble Ozveny v zložení Simona Hulejová, Stanislav Palúch, Vojtech Sabo, Klaudius Kováč a Marian Ševčík. Záznam podujatia sme vám ponúkli v koncertnom rádiu Devín, ktoré pre vás pripravili Dominik Novák a Adela Orémusová.
1: Dramatické rádio Devín.

TVS uvádza rozhlasovú hru autorky Jany Juráňovej Ľudácka prevýchova, cela číslo 20. Napísala ju na motívy knihy Mariny Zavadskej Ľudácka prevýchova, Mária Janšáková, Vilave roku 1939 a jej cela číslo 20.

0: Tak si posadajte. Naši drahí hostia, aha, naši milí Šándorovci, akurát vás vidím, Olinka, Elo. Mladá Olinka neprišla, mada čo?
1: Odcestovala, ale pozdravuje vás. Tak sme tu len my dvaja, ale hádam, vám to stačí.
2: Ako by nestačilo. Pozdravte i vy ju. Elo, čo si dáš na pitie?
3: A čo máš? Ako ťa poznám, u teba ničím nepohrdnem. Fedor je doma?
0: Tu je, tešil sa na vás.
4: Poskávam.
1: Je úžasné, že si vylovila tie spomienky, Marienka. Aj Elo píše o väzení v Ilave, čo tam zažila, ako bol tu v Bratislave u dvoch levov zaistený.
0: Musím sa tým znovu zaoberať. Nedá mi to. Keď ma pustili, nemohla som o ničom hovoriť. Len doma. A muža so synom som už nechcela týrať. Stačilo, čo si vytrpeli, keď som bola zavretá. Bola som vtedy večer sama doma s Fedorom. Pamätáš si to, Fedor, však? Kto by na také niečo zabudol? Koľko si mal rokov? 16, 17?
4: Tak.
0: Už tretí deň si mal vysokú teplotu. Večer sa ti ešte zvýšila. Chcel si aspirín, aby si sa na noc vypotil.
4: To bolo hrozné. Pamätám si to. Mama pri mne sedela, všelijako ma zabávala a čo si mi čítala. Nosila si mi čaj a dávala obklady na čelo.
0: No a zrazu prišiel domovník. V nedeľu večer. Čo to má byť, reku? Oznámil mi, že za mnou prišiel akýsi pán. Vraj mi chce niečo povedať. Ani som nestihla zísť dolu schodmi, aby som išla k vchodovým dverám do haly. A už bol ten dotyčný hore. Vyzval ma, aby som s ním hneď išla na políciu.
4: To som počul. Zľakol som sa, že sa niečo stalo s otcom.
0: Ja som vôbec nechápala, čo do mňa chce. Vydesilo ma to. Ale kvôli chorému synovi som sa vzchopila a požiadala som ho, aby počkal, kým sa vráti manžel. Reku, nemôžem syna nechať vo vysokých horúčkach samého doma. Vyručil sa na mňa, že on teda čakať nemôže a že nech láskavo dám syna na starosť domovníkovi. A kým som sa s ním dohadovala, Janko sa vrátil. Bola som z toho úplne hotová.
2: Nečudo. Obdivoval som ťa, ako si sa pokojne obliekla a normálne sme sa rozlúčili. Len, aby si to nevyhrotila, aby si rozptýlila moje obavy. Nebolo mi všetko jedno, lebo veď večer brať ženu od chorého syna, to je...
4: A mne si veselo zakričala. Pá Fedor, o hodinku som späť.
0: No, aby si sa nebál.
2: No a z hodinky boli takmer 2 mesiace.
0: Pamätáš sa, Elo, na toho Jakubociho? Mm-hmm. Aj teba zatýkal on.
3: Hej, vraj v mene zákona. Bolo to ako ľadová sprcha.
0: A mne povedal to isté. Kolena sa mi podlomili. Všetko sa so mnou krútilo. Ale odpadnúť tam, tak takú radosť som im nechcela urobiť. Nejako som sa pozbierala a spýtala som sa, že prečo?
1: No a ako ti to zdôvodnil?
0: Vraj, rád by som vám to povedal, ale sám neviem, verte, milostivá pani. A ešte dodal, radšej by som išiel na front, než ľudí zatýkal, obzvlášť ešte ženy.
1: Oh, Bože. Potom oveľa neskôr, keď vás už pustili, mi Elo o tom rozprával. Ale aj tak si to neviem poriadne predstaviť.
0: Keď si Elo vošiel a on ti povedal, že ťa zatýka, ja som tam už sedela, a ty si sa mu uklonil. Ako by si mu chcel povedať, nech sa páči, poslúšte si.
3: No, čo s takými podliakmi? No a potom som zbadal teba, Marienka, tiež sa mi podlomili nohy. Hneď som začal rozprávať nejaké vtipy, len aby si prestala plakať.
1: No, to si celý ty, Elo. No tie vtipy ťa čo skoro prešli. A mňa tiež.
0: Ale mne to vtedy, vieš, ako dobre padlo. Hoci si z nich nič nepamätám.
1: Ja som bola tiež ako obarená. Nevedela som, že mi muža zatkli, lebo ho odviedli rovno z kaviarne.
3: Veď preto sa mi nohy aj viac podlamovali. Ale aspoň som nebola až tak v šoku. Trochu alkoholu v takých prípadoch nezaškodí. Ľahšie som to prežil. No tak som toho Jakubociho požiadal, nech mi láskavo dovolí zavolať žene. Mal som totiž pri sebe kľúče od pokladnice z banky.
1: No to bolo niečo strašné. Zdvihnem telefón a počujem Elov priškrtený hlas. To už poznám, keď sa zdrží s kumpánmi. A previnilo mi hovorí, Olinúčka moja, nezľakni sa, tu ma zatkli, ale nič sa nedeje. Len mi prosím ťa, dones nejaké toaletné veci a tú knihu, čo mám rozčítanú. A malej Olge nepovedz, kde som, aby neplakala. Ako by volal z flámu. Tak som teda išla po tie kľúče na špitálsku k dvom levom a doniesla som mu tam rozčítanú knihu a toaletné veci.
2: Nie je to smiešné ani po rokoch.
4: A dodnes nevieme nikto, ani mama, ani ja, ani otec. No nikto, za čo ju vlastne zavreli.

správu, že ma Sedláková chce udať pre pohanenie Hitlerovho odznaku. Keď ma zatkli, tak som si vtedy pomyslela, ak je toto dôvod, tak ľahko sa domov nedostanem.

0: Milosť, pani, tu sa vstáva o 6. A keď vstanete, posteľ treba pripäť na stenu a zamknúť. Cez deň ležať nemožno. Tu je režim prísny.
1: Prosím vás, veľmi zle sa cítim. Nechajte ma ešte ležať. Bolí ma hlava.
0: No dobre, ale len na chvíľu.
2: To je ale pohodlie. V živote by som si nemyslela, že budem spať aj na takejto posteli. A ešte vyprosovať, aby som si mohla chvíľku dlhšie poležať. Strašne, ako to tu vyzerá. Malá kopka s oblokom v povale. Železná posteľ so slamníkom tvrdým ako kameň, celá zatuchnutá. A namiesto záchoda len prikryté vedro. Ešte, že mi muž dovolením toho Jakubovciho donesol paplón. Káva vo vojenskej šálke, kus čierneho chleba. Však sa to ani do ruky nedá chytiť. Nie, že jesť a piť.
0: Nedotkli ste sa toho? Nerobíte dobré, milá pani. Vypite kávu, nie je zlá. Pripravujú ju tu čisto, nemusíte sa báť. Potrebujete mať silu.
2: Káva s príchuťou plechu, suchý chlieb mi trčí vrtle.
0: Janšáková, na výsluch!
3: Pani Janšáková.
2: Áno.
3: Takže môžeme začať.
2: Na zemi kopy starých papierov, v jednom kúte hromada rádiových aparátov. Až neskôr som sa dozvedela, že to bol výsledok hromadnej konfiškácie u tzv. Nespoľahlivých osobách, ktorú nariadilo ministerstvo vnútra pod Alexandrom Machom v roku 1939. V druhom kúte dve hrdzavé umývadlá, v nich zvednutá kytica kvetov. Na stene biele miesta po obrazoch, asi osobností predošlého režimu. Predstavujem si, ako tam visel Masaryk. Koho tam zavesia teraz? Tisa, až ho zvolia za prezidenta?
3: Je tu na vás udanie rodobrany, že ste v spoločnosti dvoch pánov, konkrétne inžiniera Franca a pána Nedvického, hovorili, že Nemci vybijú celú Bratislavu preto, lebo Slováci s nimi nechceli bojovať proti Poliakom. Povedali ste to?
2: Nie, pán doktor. Vôbec takých pánov nepoznám. Také mená som v živote nepočula a nikdy som sa s nimi nestretla. To, čo tu hovoríte, nemá nejaký zmysel. Všetci vieme, že Nemci považujú Bratislavu zo 60% za Nemeckú. A teda by svojich ľudí sotva vyvraždili.
3: Počkajte, musím sa ísť poradiť k policajnému riaditeľovi.
2: Na chvíľu som sa upokojila. Hovorila som si, to bude dobré. Nič na mňa nemajú, musia ma prepustiť. Je to nejaký omyl. Čakala som dlho, kým sa vrátil.
3: Takže, milosť pani, vec je vážnejšia, ako som si myslel. Keď ste nepovedali to, z čoho ste obvinená, tak ste museli povedať niečo inšie. Darmo by sme vás sem predsa nezatvárali. Naše oddelenie sa nemýli. Nevykrútite sa, vážená milosť pani. Bude pre vás najlepšie, keď sa úprimne a skrúšene priznáte.
2: Pán doktor, niečo povedať, to je veľmi široký pojem. Keď ste ma dali zatvoriť, musíte vedieť lepšie než ja, prečo ste to urobili.
3: Pozrite, milosť pani, chcem vám len dobre. Keď sa priznáte, váš trest bude veľmi mierny.
2: A ja sa nemám k čomu priznávať. Nikdy som nič velezradného proti svojmu národu nepovedala. A už to Bož nepodnikla.
3: Ste členkou nejakého spolku?
2: Áno, som členkou Živeny.
3: A to je aký spolok?

0: Čisto národný a kultúrny. Ženský.
1: Aká je jeho činnosť? Kto sú členky? Kde sa schádzate, čo tam hovoríte, čo robíte? Chcem počuť všetko.
0: Ako som už povedala, Živena je spolok kultúrny a národný.
1: Uh-huh. A čo si tam rozprávate?
0: O každodenných veciach. O varení, zábave, obliekaní, líčení, o divadle, kultúre.
1: A čo politika? Ktoré dámy tam chodia?
0: Pán doktor, hádam, nie ste zvedaví na ženské pletky. Mená vám nepoviem. Zistite si sám. Nepoviem už nič. Aj keby ma to malo stáť mesiac v Ilave. Mm-hmm.
1: Vidím, že na tú Ilavu to naozaj vyzerá. Keby ste aspoň niečo povedali. Ale že nič nechcete povedať, to je pre vás priťažujúca okolnosť. Ste evanjelička?
0: Nie, katolička.
1: Tak váš manžel je evanjelik.
0: Nie, aj on je katolík. Aj náš syn je katolík. Všetci sme katolíci.
1: Tak potom váš muž je určite Čech.
0: Nie, môj manžel je Slovák. A nie hociaký, za Uhorska bol zatvorený vo väzení za články o masakre v Černovej. A vy, teda prvá slovenská vláda v roku 1939, tu väzníte mňa, jeho ženu, ktorá som tiež, aj keď skromne, ale pracovala za oslobodenie Slovákov.
1: Poznáte generála Viesta?
0: Poznám.
1: Často sa schádzate?
0: Zo pár raz bol u nás.
1: Tu mi podpíšte protokol.
0: Tak podľa toho, čo píšete, by som zajtra mala byť doma.
1: To nezáleží odo mňa. Do toho má čo povedať aj ministerstvo vnútra a pán šéf propagandy Alexander Mach.
0: Aha. Tak to bude s tou mojou slobodou horšie.
1: Skončili sme. Želám vám všetko dobré, milosť pani.

0: Generál Viest mohol byť ten dôvod. Pár dní pred tvojim zatknutím som mu pomáhal s odchodom za hranice, lebo tu mu hrozila smrť. No a potrestali ma tým, že mi zavreli ženu. Keby zavreli mňa, mohli by mať problém. Bol som vysoký štátny úradník, vzbudilo by to pozornosť. Viest možno bol ten dôvod, ale možno aj nie.
1: Aj Hanka Styková, herečka z Národného, sedela. Veľa žien. Niektoré známe, ešte viac neznámych. Tá moja spolubývajúca poštárka, mnohodetná matka, čo tá mohla urobiť režimu, ktorý zdôrazňoval materstvo, mnohodetnosť.
0: Ľudáci, garda, rodobrana. To všetko bolo strašné svinstvo. A veľa sa im prepieklo.
2: Strašne som sa o teba bál, mama. A tak som ťa ľutoval. Pýtal som sa otca, či to tam vydržíš, a otec mi hovoril, že určite áno. Ale veľmi presvedčivo to neznelo. Tak som sa za teba modlil.
3: Ach, Fedor, aj naša Olga sa doma triasla o otca. No ale nekazme si náladu. Kto vie, ako dlho bude trvať, kým nám ju pokazia tí, čo sú tam hore teraz. Aj keď je už po vojne.

0: Pani Anšáková, idem vziať riady po večeri. Vy ste nič nejedli? Ako to, veď to tu nevydržíte. Musíte jesť.
1: Nevládzem. Nechutí mi káva, páchne po železe, chlieb je tvrdý. Viem, že muž mi niečo doniesol, ale kde to je? A prečo si nemôžem sama nič kúpiť?
0: To môžu len nepolitickí. A jedlo, čo vám rodina donesie, vám nemôžeme odovzdať. U politických je zákaz.
1: Pravda, že vrahovia a zlodeji tí sa majú. A my politicky, čo nevieme, čo sme urobili...
0: Nesmiete sa oddávať smútku, lebo to tu nevydržíte.
1: Pán strážnik, prosím vás. Aspoň na mňa nesviete v noci, nikam neujdem. Keď svietite, nevyspím sa.
0: Dobre, nebudem svietiť, nech sa vyspíte. Ale ešte predtým... Pst, počujte. Tam sa vyklonte z okna. Dám pozor, aby nikto nešiel po chodbe.
1: Vyklonila som sa cez úzke okienko. Vlastne sa to ani nedalo, len som tak nakúkla bokom a tam vidím mohutné čelo teba. Náš milý Elo, môj spoluväzeň.
2: To bolo aj úžasné, keď som ťa zazrel, ako by slnko vyšlo. Ani sme nevedeli, že sme vo vedľajších celách.
3: Elo doma často spomínal, ako ho dojala rúža od teba.
1: No to bola krása, keď mi môj drahý muž donesol rúže. Často mu ani nič iné nedovolili, všetko dávali preč, jedlo, čokoľvek, ale rúže sa nedali jesť. A nemohla som sa nimi ani skantriť, no tak mi ich povolili. A v tej sivej diere, v špine, v smrade, viete si to predstaviť? Záchody boli hneď vedľa mojej cely, no hrôza. Tam splachovali všetky vedrá z ostatných ciel. No a v tom všetkom krásne červené rúže. A keď som ich dala Elovi, ako by boli stále ešte aj u mňa.
2: No ja som mal nádherné chvíle, keď som sa na ne díval. Kým neuvedli, boli ako slnko. A vedeli sme jeden o druhom. Mysleli sme na vás doma, na deti. Tak sme sa posilňovali.
1: A ešte si, milý Elo, povedal, že čítaš Puškina v pôvodnine a vraj, nech si tiež dám doniesť knihy, lebo to nevydržím. Samoväzba je príšerná vec. Treba sa udržať za každú cenu. V Bratislave sme ešte mohli čítať, no v Ilave už nie. A potom si mi poslal potom milom dozorcovi Albertovi Báčim knihu Janka Jesenského Cestou k slobode. To bolo úžasné. Aha. Poznala som ju, čítala som ju veľakrát, ale vo väzení to bolo ako svetlo v tmách. Drahý Janko Jesenský.
2: Veru, statočný človek. Spolu s Gregorom Tajovským protestovali proti nášmu zatknutiu. Písali kade tade, až im hrozilo, že sa k nám pripoja. Roztrpčení boli veľmi. Ľudia, čo vždy mali na srdci slovenskú vec, sa za prvej Slovenskej republiky nemohli domôcť ničoho.
4: Nie, to nebola Slovenská, ale fašistická republika. A slovenskosť, katolíctvo, to všetko boli len totalitné kulisy. Mnohí na to neprišli ani vtedy, ani dnes. Keď potom vyvážali Židov, mnohí to chápali tak, že chcú očistiť Slovensko. Ale to už boli len ďalšie atrocity, hrôzy. Začali prenasledovaním svojich ľudí a pokračovali tými, ktorých považovali za cudzích. Bol to potupný, hnusný režim.
2: Našťastie skončil, aj keď obete sú nespočetné. No len či sa nám tu teraz nezačína ďalší?
1: Veru, Fedor, drahý, neviem, v akom svete ty a ďalší mladí prežijete svoj život.
5: Hádam, to nebude také zlé. Otec bol vo väzení počas Uhorska, ty za Slovak štátu. Tak neviem, čo som mnoho.
1: Napriek tomu, že vo väzení čas stojí, keď som bola v bratislavskom väzení už 3 týždne a 3 dni, tak som si hovorila, ešte 4 dni a pôjdem domov. Lebo veď sedieť za nič je i mesiac mnoho. A tak som bola pokojná, takmer až veselá. Napriek všetkým utrapám, zime, smradu, špine, hluku. A potom...
0: Janšáková Mária, okamžite si zbalte svoje veci. Šándor, Elo, okamžite si zbalte svoje veci.
1: Strašne som sa zľakla, že nás odvezú do Dachau. Tá hrôza. Čo bude s Fedorom? A môj muž... Možno ich už nikdy neuvidím. Ani neviem, ako som sa balila. Do knihy, ktorú som poslala domov, som chvatne napísala na kus papiera. Niekam ma odvážajú. V jednej ruke som mala kufrík s osobnými potrebami, v druhej vankúš, na ktorom som tu spala. Dovolili mi ho, lebo na tej pichľavej slame som ozaj nemohla. Kráčala som Ani neviem ako. Podlamovali sa mi nohy. To je koniec, hovorila som si. Posadili nás do auta.
6: Pán strážnik, kam nás to vediete?
0: Do Ilavy.
1: Chvála Bohu.
2: A Mária, čo to hovoríš? Veď to...
1: Bála som sa, že do Dachau. Aspoň svoje kosti zložím v rodnej zemi. Tak teda Ilava. Ilavou nás strašili, keď sme boli malé deti. Kedykoľvek som cestovala po Važím, vždy som sa s hrôzou pozerala na veľkú sivú budovu s maličkými zamrežovanými oblokmi. A cítila som účasť so smutným osudom väzňov. A teraz budem i ja v počte týchto nešťastníkov a nešťastníčok.

0: Tak teda sme v Ilave. Ja, Elo Sándor a ešte akýsi pán. Vidím nápis Zaisťovacie väzenie. Bože, aký je to rozdiel. V Bratislave bolo to väzenie oproti tomu ešte stále vľúdne, veselé, predsa len v meste. A tu strašidelná ozruta s temnými kopkami ako peklo, ktoré zapáchajú vlhkom a stuchlinou. Ide mi mráz po chrbte. A tie rozmery, nekonečne dlhá chodba sa stráca kamsi do neznáma. Na jej konci stojí vojačik, malý ako olovená figurka. Toľko dvier, že sa nedajú spočítať. V prijímacej kancelárii sme všetko vyložili na stôl. Okrem hrebenia a mydla si nemôžeme nič nechať. Jeden musel vyložiť fajčivo, iný ovocie, ktorým ma častoval po ceste, dokonca aj písacie potreby a okuliare. Mne zostali len nejaké peniaze a rúž.
1: Čo je to?
0: Rúž, prosím pekne.
1: Aká čudná palička. Ako sa s tým narába?
0: To sa tak vysunie a...
1: No tak si to zoberte.
0: Ďakujem.
1: A na čo to je?
0: Pery si maľovať.
1: Oho, tu vás rýchlo prejde chuť krášlica. Postavte sa do radu. Vľavo v bok. Pochodom vchod na mieste. Stať a počúvať. Prvý punkt. Zachovať úplné mlčanie. Nehovoriť s nikým ani so sebou. Druhý punkt. Celú držať v čistote. Vždy v sobotu vydrhnúť. Dbať na telesnú čistotu. Ráno sa umyť. Je to jasné?
2: Áno. Áno.
1: Ďalej. Žandára možno volať len v najnutnejšom prípade. Väzňa nikdy nemožno osloviť, ani sa s ním dorozumievať. Kto by príkaz porušil, trestá sa temnou komorou a pôstom. Nábytok v cele nepoškodzovať. Koniec. A ešte. Ak máte ukrytý revolver, ostrý nôž, šperhák, knižku, ceruzu, všetko odovzdať. Jasné?
2: Áno.
1: A toto je čo? Juro, kuchni, táto prišla s poduškou. Čo s tým?
0: Prosím, nechajte mi ju, je to spomienka na domov. Navyše bez nej nezaspím, trpím bolestiami hlavy.
1: Ženská jedna. No dobre, nechajte ju. Ale zajtra musí dať na to povolenie lekár. Lebo my tu také fajnovosti a pohodlie nestrpíme. Pozor! Pochodom, vchod!
0: Na stene som zbadala tabuľku s menami uväznených. Veľa židovských mien tam bolo. Aj veľa rebelov a revolucionárov.
3: Tak sme sa rozlúčili, ja som musel mašírovať ďalej a teba, Marienka, chceli strčiť do cely. Ale ešte som začul, až som sa musel zasmiať. Žandár hneď po mne flochol najedovaným pohľadom. Nepamätáš si?
1: Posteľ nemáte, musíte spať na zemi. Kamba na vodu, vedro, záchod. To musíte ráno vyložiť na chodbu. Budete sa umývať v šaflíku, ale pozor, nepoškodiť, lebo sa v ňom aj dlážky umývajú. Porozumeli ste?
0: Porozumela. Všetko presne vykonám.
1: No čo tak pozeráte? Len choďte ďalej, tu sa vám nič nestane. Tu sa nemáte čoho báť.
0: Ja sa nebojím. Len hľadám to štátne zariadenie, čo nesmiem poškodiť, ako som pred chvíľou slávnostne sľúbila. Veď tu nič nie je. Tak nič nepoškodím.
3: No, Fedor, smiech by ťa prešiel. Aj keď áno, tvoja mama je veľmi statočná žena. Ale ráno, čo ti budem hovoriť? Vedro s vodou a fekáliami pekne vedľa seba, aby sa zachovala hygiena.
4: A čakali sme všetci na amnestiu. Hej. Vy tam a my zas doma. Kedy? Kedy už toho Tisu zvolia? Iste dá amnestiu, veď je to kňaz. Dobrý človek. No, pritom on bol zodpovedný za to, že sme v tom väzení boli. A čakali sme. Túžili po amnestii, po jeho zvolení. Všetci tí dobrí katolíci, čo zatvárali ľudí bez príčiny.
0: Pri lekárskej prehliadke stal zástup bledých a vychudnutých ľudí pokorne v ľadovej chodbe a čakal, kým sa dostane na rad. Podrobne sa každého vypitovali, zaznamenávali a pritom nebrali ohľad na stav človeka. Ani keď sa niekto sťažoval, nepočúvali ho. O ženských chorobách ani nehovorím. Každá žena ich radšej zatajila, lebo lekárska prehliadka sa konala v prítomnosti žandárov.
3: A to viete, že minister Tuka osobne navštívil Ilavu? Dal si zavolať všetkých miestnych lekárov a pohrozil im stratou povolania a neviem ešte akými trestami, ak by svoju vedu postavili do služieb politických väzňov?
5: To naozaj?
3: Naozaj.
2: To je
0: Ale veď od neho sa nedalo nič iné čakať. No. Ja som žiadala lekára, aby nariadil prideliť mi spoluväzenkyňu, lebo som prekonala viacero chorôb a mala som zničené nervy. Aj slúbil, ale vraj to musí povoliť veliteľ tábora. Dosť som sa naplakala, nič som nemohla. Ani čítať, s nikým sa rozprávať, spievať, ani pracovať mi nedovolili, teda z počiatku.
5: Ale potom ti pridelili tú pani poštárku.
0: Áno, tie príhody s ňou sú to najzaujímavejšie, čo si rozprávala. Povedz nám to ešte raz.
6: Sedela som uzimená na slamníku, myslela som na muža a syna. Aj som si poplakala a zrazu...
1: Tu je ešte jeden slamník. Budete tu mať dočasne spolubývajúcu. Kým sa nevyprázdni nejaká cela. Ale upozorňujem vás. Prísne zakázané rozprávať sa spolu. Týmto okienkom vo dverách vás budem sledovať. Ani jedna nech sa z vás cez deň neopováži sedieť na slamníku. To by tak bolo, aby ste si vo väzení polihovali. Stáť a chodiť!
7: Ste? Poštárka od Nitry. Moje meno je Penzová. Od začiatku septembra som vo väzení. Zatvorili ma najprv v Nitre. Potom ma koračnil šéf propagandy Šaňo Mach, keď sa na Slovensku začalo čistiť. Súd ma pre nedostatok dôkazov oslobodil. A na druhý deň prišiel nejaký gardista a znovu ma zatkol a poslal rovno do Ilavy.
8: Mňa zavreli o deň neskôr. A tiež neviem, prečo som tu.
7: Muž bol zamestnancom v sladovni. Veľmi mladý zomrel a zanechal ma bez penzie. Potlkala som sa kadetade bez roboty, nakoniec mi dali miesto poštárky s platom 500 korún mesačne. To ešte za bývalé republiky, za Masaryka, viete? V dni som pracovala na pošte, v noci som žila pre ľudí a piekla cukrovinky k svadbám, aby som mohla deťom prilepšiť a aj som ich dala vyštudovať. Ale odkedy vyhlásili slovenskú samostatnosť, nie som viac poštárkou. Niekto sa ulakomil na môj plat a udal ma, že som Čechoslovenka. Udaním skrýl závisť a vydobil si zásluhy. Keď ma odvádzali, išla som špalierom ľudí, ktorým som slúžila na pošte. Všetci plakali. A bola tam aj moja chorá matka a moje dve ešte nedospelé deti. Trniem, keď si predstavím, čo robia, z čoho žijú. I keď vidím odtiaľ, to neviem, čo si počnem.
6: S hanbou som porovnávala svoj a jej život a hovorila som si, že nesmiem klesať na mysli.
1: Janšáková, máte návštevu.
6: Tak som sa zľakla, keď som ťa zbadala. Pochudnutý, bledý.
4: A ja snažil som sa nedať na sebe nič vedieť. Popolavá tvár, vychudnutá, oči vpadnuté, čierne kruhy okolo nich a vlasy ako by ti elektrizovali.
6: Viem. Veď som sa aj sama zľakla svojho obrazu, keď pani Penzová vyčistila ten kúsok zrkadla, čo bol v cele. A ja som sa v ňom zaliadla. Hneď som si pomyslela, takúto ma videl môj muž. Darmo som mu rozprávala, že sa tu nemám zlé, že vydržím. A všetko, čo si mi doniesol, mi vzali. Pohár medu, zaváraniny, cukrovinky, ovocie, chlieb, spodnú bielizeň, toaletné potreby, časopisy, knihy. Akurát, keď som vyjednávala s dozorcom, nechal mi kolínskú vodu a kyticu rúži. Zasa rúže. Pani Penzová ma už netrpezlivo čakala. Tak som ju pofrkala kolínskou a darovala som jej rúže.
7: Tie rúže sú pre mňa. Ale dobre, prijímam ich. Ja mám výhodu z toho, že bývam na izbe s dámou, ktorej muž je gavalier.
1: Odkiaľ máte tie rúže?
7: Prešli dvojitou kontrolou a tá nič proti rúžiam nenamietala.
6: Ale ste mu dali...
1: Prechádzka!
6: No, chvála Bohu, na vzduch. Možno uzrieme aj slnko.
1: Pochodom chod, čelom zad. Pochodom chod, pravo v bok. Pochodom chod,

0: Dáte si ešte kávu? Vonku je krásne, mohli by sme sa ísť na chvíľku prejsť. A potom zákusok, čo poviete?
1: No, ak mi dovolíš ešte pri okne vyfajčiť jednu cigaru, ja nemusím nikam chodiť. Apropo prechádzky, na tie si obzvlášť dobre spomínam.
0: To bola vzácnosť, aj keď bolo to viac drill než prechádzka. A predsa to bolo vítané rozptýlenie. V každom prípade, na prechádzke mali členovia rodiny jedinú možnosť, ako sa vidieť. Pozdraviť očami. Aha. Niekedy taká stratégia pohľadov priniesla výsledky. Zazreli sa, kývli hlavou. Inokedy to bolo len zúfalstvo, netrpezlivosť, čakanie.
1: A veru, vrahovia a lúpiči zatvorení v susedných objektoch boli proti nám politickým skutoční páni. Oni boli tá privilegovaná trieda.
0: Veď nás aj ľutovali, sem tam hodili jablko, cibuľu, mrkvu, aby nám polepšili. Oni si mohli kúpiť raz do mesiaca potraviny. My nič. Tak som si hovorila, vidíš, mohla si radšej niekoho zabiť, bolo by ti výlave lepšie.
1: Ale Marienka, pamätáš si toho väzňa Lojzička? Ten mal mimoriadne dobré srdce. Zopár raz dostal samoväzbu za to, že nám hádzal ovocie. Žandár sa ho pýtal, Lojziček, a ty prečo hádžeš politickými jablká? A on na to, hádžem len také, čo popadali zo stromov.
0: Vraj ho 3-4 razy potrestali samoväzbou, aj tak hádzal. Lojziček, kto vie, za čo sedel?
2: Tak, ako sa vám páčilo Ilavské okolie? Pokochali ste sa?
0: Krásy Považskej doliny som si nevychutnala, ale za to som sa presvedčila, že mám ešte nohy súce. Na závodenie, keďže som vydržala celú hodinu takto behať.
2: Ale hlava bolí i vás však. Ostré svetlo. Nie sme naň zvyknuté z týchto krtkovských dier.
0: Snáď nikto nepríde na to, keď si na chvíľu ľahneme so zatvorenými očami. Nech si oddychnú. Aj hlava nech otrnie.
2: Pani Ašáková, ženy v kuchyni mi hovorili, že by vám rady pomohli. Aby ste mohli medzi nás chodiť, pýtajte si robotu. U veliteľa väznice nemá dôvod vás tu takto držať. Máte na prácu nárok, buďte neoblomná.
0: Myslíte?
2: Viem to. Musíte sa pokúsiť.
0: Dobre. Ani sa mi nechce veriť, že by sa i to mohlo podariť.
3: Ticho tam, ženské, lebo pôjdete obe na samotku.
0: Pán žandár.
3: Čo je, baba jedna? Nestačilo napomenutie.
0: Žiadam vás, aby ste ma predviedli k pánu poručíkovi.
3: A čo chcete s poručíkom? Sťažovať sa? Na mňa? A za čo? Na to by vás bolo.
0: Nie, nechcem sa sťažovať. Len ho chcem požiadať, aby som mohla pracovať. Žiadam vás, aby ste ma tam predviedli.
3: Nikam vás nepredvediem. Čúšte v cele. Môžem vám tak akurát doniesť modlitebnú knižku.
0: Nechcem modlitebnú knižku. Modliť sa viem aj bez nej.
3: Čo revete? No čo revete? Čo som vám urobil? Hlavu som vám odrazil. Sťažovať sa chcete?
0: Pardon, veď nič zle nerobím.
2: Neplačte, pani Žako. Všetci žandári tohto tábora nie sú hodní jednej vašej slzy. Robí im radosť, keď sa trápime. Povznieste sa na to.
3: Ženské ticho! Penzová, pôjdete na samotku a vy, dáma, tu zostanete sama. Dosť, ja vám ukážem. Ja vás naučím poriadku. Ona si myslí, že keď je z Bratislavy, že je niečo inšie. A ešte mi povie pardon, ako nejaká kinoherečka.
2: No vidíte, smiech je lepší ako plač. Kvôli takému by ste plakali. Keby som sa nad nich nepovzniesla, už som na Ilavskom cintoríne.
4: Ale nakoniec si išla robiť však?
0: Áno, keď sa vymenili stráže a dozor na chodbe mal taký pokojnejší žandár, opýtala som sa ho, či by ma mohol predviesť k poručíkovi. A on, že pravda, že vás predvediem, veď ste sa už dávno k nemu mali pýtať, aj lieky vám mali dať, poďte. A odviedol ma tam.
5: Marienka, ako si to mohla vydržať? To by bolo treba spísať, toto všetko.
0: Vieš, Olinka, že o tom uvažujem? Keď som sa vrátila domov, nemohla som sa o väzení s nikým zhovárať, len s mužom. Fedora som ani nechcela zaťažovať. Tak som si začala zapisovať, čo mi napadlo, čo som si pamätala, a potom som to doplňala. Veľmi mi to pomohlo, lebo nervy som mala ešte slabšie, ako bolo moje celkové telesné zdravie. To ti môžem povedať. Veď čo to je, že človeka môžu zavrieť len tak a nikto ti nepovie prečo, za čo. A ten, čo to spôsobí, ti potom dá amnestiu a ešte sa musíš tešiť, že ti ju vôbec dal. Nedali ju všetkým, len neskôr sme pochopili, že ju dal ženám, lebo to už bolo naozaj na hambu režimu. Veď ani Elo amnestiu nedostal, sedel ďalej.
1: A ja píšem pamäti. Nech ľudia vedia, ako sa žilo roduverným Slovákom a Slovenkám za slovenského štátu Vilave ako politickým väzňom.
5: Len aby sa to dalo aj vydať. Kto vie, aký režim nám tu zase nastolia. Po vojne sme sa tešili, že bude pokoj, že sa vrátime k starej, dobrej demokratickej republike. No ale čo sa tu dnes deje? Ako dopadnú voľby? Len rok po vojne a už zas je to všetko také neisté.
4: Mama, ale povedz nám aj o tom, ako si pracovala. To sa mi veľmi páči.
0: Tak išla som k poručíkovi a on nechcel, nesúhlasil, aby som pracovala. Cítila som sa taká ponížená. Prosila som ho, ale potom som si povedala, že viac prosiť nebudem. A na druhý deň ráno...
6: Janšáková, do práce!
2: Konečne vás pustili. Ideme spolu. Ženy sa na vás už tešia. Neverili mi, že taká dáma je tu zavretá.
7: Juri, a vy idete ešte len kúriť? Bude nám zima.
8: A to mám kvôli tým vašim rezancom stávať o štvrtej.
7: Ale Juri, veď už je teplový figliar.
0: Kto je tento, Juri?
2: Ani sa nepýtajte. Milý chlapec takto. Mal niečo na 20, inak bol montér. Postrihal svoju nevernú ženu. Dostal 2 roky žalára. Tu robí kuriča. Chystá pece.
0: Ženy, zdá sa, ho majú rady.
2: No. Už taký romantický zločin však áno. Ľutujú ho, že sa kvôli nevernici dostal za mreže, majú ho rady. Inak on je takto dobrák. Cituplný. Vždy dbá, aby sme prišli do vykúrenej dielne. Nosí nám ovoci a cukor. Myslím, že to kupuje za vlastné peniaze.
7: Ani neviete, ako sa tešíme, že ste medzi nami. Často sme vás spomínali.
9: Dozorca nám hovoril, že ste ženou vysokého štátneho úradníka.
7: Je to pravda? Ani sa nám to nechce veriť.
10: No, keby to bola pravda, isto by vás neposlali do Ilavy.
0: Je to pravda. Muž je skutočne aktívnym štátnym úradníkom a ja som v Ilave. A on medzi tým rieši všelijaké ťažké problémy svojej služby a musí pracovať pre tento štát, ktorý mu uväznil ženu.
7: A to sme v Kocúrkove? A prečo vás sem poslali?
0: Neviem. Pri vyšetrovaní mi nič závažného nepovedali a nedokázali. Možno mali voľné miesto, tak ma zavreli.
10: Ako my, to isté.
9: Ja vraj som tu preto, lebo som sa zúčastnila práce v židovskom spolku.
7: Ja som zasa vraj komunistka.
10: Ale nič o tom neviem a sedím tu už 6 mesiacov.
11: Ja mám matku v Leviciach. Vedie mi tam hotel. A tak som za ňou musela častejšie chodievať, odkedy Levice patria do Maďarska. S mužom sme sa presťahovali do Pukanca. A za to, že tam za ňou chodievam, ma obvinili, že som špionka. Muža mám v slovenskej armáde, 3 mesiace o ňom nič neviem. A vôbec neviem ani, prečo som tu.
9: A tie dievčatá Jägerové? Tie, čo spáchali. Jedna mala 16, druhá 19. Iste majú plnú hlavu chlapcovanie politiky. No, tie sú tu prečo?
10: I s dvomi bratmi a rodičmi. Ich matka má žlčové kamene, od prvého dňa leží v nemocnici a choroba sa jej ešte zhoršila. Veď niečudo, väzenská strava. Stále má strašné bolesti a nepustia ju. Čo na to povedať?
0: A lekár? Čo hovorí?
10: Lekár? Ten je nula, o ničom nerozhoduje. Môjho muža vytiahli z postele. Ležal v sanatóriu s ťažkou ľadvinovou a krčnou chorobou. V pyžame ho sem dovliekli. 10 dní ležal ako Lazar bez akejkoľvek pomoci. Nič nevzal do úst. Napájali ho studeným lipovým čajom s mliekom. Mňa k nemu zaživého Boha nechceli pustiť. A keď videli, že mu smrť sedí na nose, vyložili ho polonáhého pred bránu väzenia a posadili na lavičku, nech tam zomrie, aby česť väzenia a jeho strážcov neutrpela. Na lavičke ho našiel nejaký milosrdný Lavčan. Dal mu kabát a odprevadil ho na stanicu. Neviem, čo je s ním. Či žije, alebo zomrel. Ja som Od rozčúlenia ochorela. Ležela som ako bez duše. Ale keď som videla, že lekár je tu na parádu, vstala som a so zaťatými zubami premáhala chorobu. Či už títo páni nemajú vôbec svedomie?
12: Svedomie?
10: Hlavné, že majú stále Boha na jazyku. Za Boha, za národ. To počúvate z rádia, v kostole, na schôdzach. Slováci sú najpobožnejší kresťania na svete. A pritom zatvárajú nevinné matky a otcov do koncentráku. Čo som také urobila? Povedala som len pravdu. Týždeň som márne hľadala v meste po obchodoch masť, tak som povedala, že v Maďarsku je masti dosť, nech dovezú odtiaľ. Na druhý deň prišiel žandár a zobral ma tak, ako som bola. V špinavej sukni. Deti tam ostali. A neviem, čo s nimi je. A potom vraj kresťanská vláda. Svojich zatvárajú. Muž podal sťažnosť na ministerstvo, aby vraj brali ohľad na tri malé deti. Ani odpovede nedostal. Márne dnešní páni nadávajú na bývalú československú vládu. Tá takéto veci nikdy nerobila. Nikto si nepamätá, že by brali ženy od malých detí a väznili. A ešte pre také sprostosti. Tak, to boli lepšie časy. Nekričali stále na Boha, vieru, Krista, ale stáli mu bližšie než títo, čo berú jeho meno nadarmo. Tak.

0: Ako to tie ženy mohli vydržať?
1: O mnohých ani neviem, ako to s nimi skončilo.
0: Musíš napísať tú knižku.
1: Veď preto mi teraz to rozprávanie tak ide, lebo som si pozbierala mnohé spomienky a všeličo sa mi vracia. Žijem tým nanovo. Je to ťažké, ale nechcem na to zabudnúť.
2: Nesmieme na to zabudnúť. Preto aj ja píšem. Podrobne, ako sa len dá. Toľko hrôz sa odtedy odohralo, že človek má tendenciu na tie staršie akoby menšie zabudnúť. Pod dojmom príšernosti v koncentračných táboroch sa zabúda, že už začiatkom slovenského štátu bol koncentrák v Ilavskej väznici. Naše útrapy blednú popri tom, čo sa dialo neskôr, ale tam bol začiatok. Preto netreba zabudnúť. V tom, čo sme my prežili, sa režim Slovák štátu prejavil poprvý raz. Kruto, brutálne, zúrivo. A potom sa to už len stupňovalo.
3: Veru tak. Naši mocipáni, čo mali plné ústa kresťanstva, začínali takýmito neprávosťami a pokračovali v nich až do konca.
0: No a teda čo ste mohli robiť? Mali ste tam aj kaplnku alebo niečo? Keď boli tí vtedajší mocipáni takí veľkí kresťania?
1: No, to je kapitola sama o sebe.
4: Vstávajte, ide sa do kostola! Ešte pred raňajkami!
5: A to pôjdeme von z väzenia?
1: Ale kdeže, pani Penzová, kdeže?
5: No aj tak, oblečme sa najlepšie, ako sa dá.
1: Pravda, že ja si nám aj klobúk, hoci je celý zaprašený, trochu otrpen, takto. A
5: svedčí vám.
4: Zoradiť sa po dvoch! Muži vpredu, ženy za nimi! Veď sa ani nepomestíte do tej kaplnky, toľko vás je! Ticho! Pôjdeme cez celú väznicu, nechcem počuť ani slovo! Decká z polepšovne budú na vás pokrikovať, ale vy zachovajte pokoj! Idete na bohoslužby a nie na bál! Ticho! Zoradiť sa! Pochodom vchod! Rovno hľaď! Žiadne rozhovory!

0: Kaplnka bola celkom pekná, priestranná, niečo ako dedinský kostolík. Vôbec nevyzerala ako súčasť trestnice. Mm-hmm. Na oltári zdobenom rúžami už horeli sviece. Nám, ženám, zostali dve posledné lavice. Muži obsadili celý kostol. Toľko ich bolo. Ale aj nás bolo dosť.
1: Ja som tam nebol, lebo som evanjelik. Ale viem, že si mi hovorila, že tam sedeli aj štyria katolícki kňazi.
0: Nechcelo sa mi veriť. Myslela som, že sú tam ako súčasť bohoslúžby.
1: Kdeže? Nie všetci súhlasili s režimom. Veď v tých časoch aj v Slováku gardistovi pranierovali tých katolíckych kňazov, ktorí pomáhali Židom, chránili ľudí a stávali sa za nich. Nejeden skončil zle. To boli praví kresťania, nie tzv. Otcovia štátu, čo posielali svojich ľudí do plynu a do koncentrákov. Už ani nehovoriac o evanjelických farároch, čo krstili Židov, aby ich zachránili.
0: Ako tí úbohí kňazi konali denne bohoslužbu, aj keď v súkromí, to si neviem predstaviť. Asi nemali k tomu žiadnu príležitosť. Hlava štátu katolícky kňaz a výlave ďalší katolícky kňazi.
2: Aspoň vieme, že nebola celá cirkev prehnitá, aj keď bola dosť.
0: Medzi politickými väzňami sedeli aj sedliaci, úbohí, jednoduchí ľudia. Ako sa tí mohli previniť? Veď na to nemali ani čas, ani myseľ. Ba dokonca som tam zazrela dvoch, no vyzerali ako veľmi silne duševne postihnutí. Myslím si, úbohí politickí väzni. Ako sa tí sem dostali?
1: A to ste boli radi, keď nebola žiadna kázeň. A služobník Boží, lepšie povedané, služobník vtedajšieho politického režimu sa uspokojil len s omšou. Hovoril mi to spoluväzeň. Bohoslužby boli aj evanjelické, aj katolícke. Dbali o naše duše, len čo je pravda.
0: No veď áno, lebo zažila som aj kázeň, v ktorej kňaz poukázal na to, že zatvorenie v koncentračnom tábore je pre nás zvláštna Božia milosť a prejav neskonalého Hospodinovho milosrdenstva. Lebo takto nám vraj Boh dal príležitosť, aby sme v odlúčenosti od skazenosti sveta dokonale poznali svoje politické poblúdenie a hriechy proti slovenskej vlasti a z nich sa kajali a tento trest pokorne prijali.
3: Snáď nie.
4: Toto ste zniesli.
0: No, nevalo nás to. Ale čo narobíš? No, jeden mladý väzeň, celkom mladý profesor Bratislavskej univerzity, si po návrate do cely sadol a napísal domov list adresovaný duchovnému pastierovi svojej obce. Žiadal ho vraj v ňom, aby ho okamžite vymazal z cirkevnej matriky. O pár dní behal poručík väznice splašenie, celý deň hore dolu, no škandál to bol. Väzňa si predvolal a vyhováral mu to rozhodnutie, lebo on vraj nedostal inštrukcie, aby ľudí zlo na cirkvi vyháňal. Neviem, ako to skončilo.
4: Boli tam aj Židia, nie? A asi aj evanjelici.
1: Pravda, že boli. Vršili sa na nich.
0: To si pridá zákusok. Ešte je káva. Olga, nalejem ti ešte šaločku?
5: Taká som napätá z toho tvojho rozprávania, že ani neviem, či ešte chcem kávu. Ale zákusok si dám. Kúsoček. Ďakujem.
0: Často sme si pri práci so ženami rozprávali, čo budeme robiť, až sa vrátime, čo si navaríme, akú kávu si dáme, ako sa vyspíme. Boli sme ako malé deti. Ale netušili sme, kedy príde tá vytúžená chvíľa.
6: Ja, keď prídem domov, uvarím si dobrý segedin. No. Ja si dám viedenský rezeň. Neviem síce, kde zoženie meso, ale...
7: A ja tu vylave nebudem jesť nič. Ani v reštaurácii, ani na stanici. Ale sa budem ponáhľať domov a tam si vystrojím takú hostinu. Doma mám odloženú tisícovku a muž o nej nevie. Nakúpim a navarím...
4: Viete držať jazyk za zubami?
6: No, ako by nie? Veď sme ženy.
4: Tak počúvajte. V rádiu hovorili, že prezident Slovenskej republiky hneď po svojej voľbe udeli politickým väzňom amnestiu. A voľba bude 26. októbra. Teda za týždeň.
6: To je úžasné. Ak pána Tisa zvolia, tak nás iste pustí. Poznám ho. Učil nás v kláštore náboženstvo. Neraz som mu nosila knihy a kabát z triedy do triedy. On je gavalier. Aj keby ostatných nechal, nás ženy pustí. Tak, pán dozorca, najradšej by sme vás vyobjednali.
4: Nedbám, len čo na to moja žena. Julia, ty čo? Zostal si nejaký zamoknutý.
8: S kým budem žartovať, keď politicky pôjdu domov? Ja amnestiu nedostanem.
2: A vtedy si ľudia naozaj mysleli, že Tiso je nejaký dobrák, ktorý napráva chyby tvrdého krídla Hlinkovej strany.
1: Gavalier, ženy naozaj pustil.
8: Niektoré.
0: Veď hej, keď som sa dozvedela, že si tam Elo zostal, bola som ako obarená a vôbec režim pokračoval. Pritvrdzoval. Vznikali ďalšie koncentráky. Čo všetko sa potom ešte udialo do konca vojny. Také strašné veci, že na naše uväznenie v Ilave v roku 1939 medzi tým všetci zabudli. Pod dojmom tých ďalších strašných hrôz.
1: No, tak veru.
0: Napokon, keď sme videli, že pár dní pred ohlasovanou amnestiou priviedli do koncentráku v Ilave ďalších politických väzňov, hneď bolo jasné, že amnestia nebude ani všeobecná, ani zvlášť široká.
1: Áno, áno, pustili najmä ženy, lebo si nevedeli s nimi rady. Bola to hanba a nevedeli to inak vyriešiť.
3: Budíček! Raňajky!
0: A čo keď tu zostanem? Jediná zo žien. Nebudem ani šálky umývať, ani rezance robiť, nebude s kým. Len dlhé, nekonečné dni samoty a opustenosti.
3: Zbavte si svoje veci, no tak! Hýbte sa!
0: Obe? Naozaj?
3: Obe, naozaj! Za pár minút opustíte celu. A hýbajte na dvor, resko! Novozvolený prezident Slovenskej republiky, pán doktor Jozef Tiso, vám udeľuje milosť!
9: Sláva!
3: A teraz všetci naspäť do ciel! Všetko upratať, potom pôjdete postupne do kancelárie.
6: Počítali ste. 120 nás prepustili. Žien aj mužov.
0: Áno, ale moji priatelia nie sú medzi nimi. Chudáci. Dokedy tu budú?

Sľubujem, že sa nebudem zúčastňovať verejného života. Zrieknem sa všetkých svojich priateľov. Nebudem prijímať návštevy ani nebudem navštevovať verejné miesta.

Svedectvo Márie Janšákovej bolo poprvý raz publikované v roku 1946 pod názvom Cela číslo 20. Vzhľadom na to, že Mária Janšáková bola nepriateľským živlom aj pre komunistický režim, jej kniha bola úmyselne zatlačená do zabudnutia. Ďalšieho vydania sa dočkala až teraz, po 70 rokoch. Podobnosť ľudáckého a komunistického režimu ilustroval aj po februárový osud rodiny Janšákovcov. Štefan Janšák, vďaka svojim vedomostiam, organizačným schopnostiam a energii, dokázal vzdorovať v Uhorsku, kariérne sa vypracovať v Československu aj udržať sa v práci a podporovať odboj za slovenského štátu. Nastupujúci komunistický režim sa ho však zbavil v momente, keď dovršil dôchodkový vek. Podarilo sa mu ešte získať čiastočný úväzok na filozofickej fakulte, kde pár semestrov prednášal archeológiu. Napriek celoživotne platenému penzijnému poisteniu mu po tzv. Znárodnení vymerali len 1000-korunový dôchodok a jeho manželka, ako nepracujúca dôchodkyňa, dostávala podporu vo výške 100 korún. Syna Fedora Janšáka poslali v rokoch 1952 a 53 do výroby. Ako právnik sa nemohol uplatniť a tak si urobil zváračský kurz. Do osudov rodiny zasiahla aj tzv. Akcia B, v rámci ktorej štát vyháňal tzv. Buržujov z ich bytov, aby ich pridelil novým režimovým kádrom. Aby im byt nezobrali, postupne si doňho nasťahovali syna s manželkou, jej súrodencov, ktorí v tom čase študovali, ďalších študentov i ženu s malým dieťaťom. Aj tak museli doplácať ešte 80 korún československých za tzv. Nadrozmernosť bytu. Pani Mária Janšáková sa po komunistickom prevrate utiahla do súkromia a napriek oslabenému zdraviu sa venovala domácnosti. Zomrela v roku 1985.

0: Počúvali ste rozhlasovú hru autorky Jany Juráňovej Ľudácka prevýchova, cela číslo 20, napísanú na motívy knihy Maríny Zavadskej Ľudácka prevýchova, Mária Janšáková, Vilave roku 1939 a jej cela číslo 20. Účinkovali Jana Oľhová, Helena Geregová, Edita Koprivčevic-Boršová, Miroslav Trnavský, Lukáš Frlajs, Ján Galovič, Dagmar Sanitrová, Žanet Švoňavská, Zuzana Kizeková, Přemysl Boublík, Roman Ferienčík, Richard Autner a Peter Kadlečík. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, improvizácie na akordeóne Lída Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek, dramaturgia Peter Pavlac, réžia Adam Hanuliak. Rozhlas a televízia Slovenska 2019.
1: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk. Jeden večer, 5 renomovaných súčasných autorov a 5 príbehov z rôznych historických období, v ktorých fenomén rozhlasového vysielania zohral niekde prvoradú a niekde nenápadnú úlohu v ľudských osudoch.
3: Čo sa deje? Prečo ste tu tak po tme?
4: Zhasni pre Boha. Vonku snoria tajný.
3: Oci, prečo si pališ veci?
4: Musím na pár dní odísť.
3: Takže je to pravda. Aká pravda? Že opäť presúvate vysielacie pracovisko. Ty odkiaľ toto vieš?
4: Áno. Snažia sa nás zamerať a odstaviť.
3: Pôjdem s tebou.
4: Nie. Tentokrát nie.
2: Pozývame vás počúvať 5-dielný dramatický seriál Ukrytý medzi vlnami, ktorý vznikol k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. V útorok od 19. v Rádiu Devín a ako verejné počúvanie v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Viac na radiodevín.sk. Rádio Devín. Hudobné leporelo.
5: Milí poslucháči, začína sa pravidelná polhodinka so slovenskou hudbou, v ktorej budete dnes počúvať rôzne podoby tých istých skladieb. Vybrali sme pre vás tri výnimočné piesne, ktoré sa dočkali mimoriadne vydarených cover verzií. Hoci covery neraz prinášajú rozčarovanie, v prípade nasledujúcich skladieb nielenže nesklamali, ale dokonca príjemne prekvapili. Originál totiž preniesli do odlišných žánrových vôd, a to bez toho, aby mu ukradli dušu. Začneme obľúbenou piesňou Čerešne v podaní Zuzany Kronerovej z roku 1982. O 36 rokov neskôr sa ocitla na albume balady zo skupenia Pressburger Klezmer Band. Silný ohlas vzbudila v roku 2019 pieseň Jany Kirchner Dunaj, ktorú v roku 2024 nahral vo výrazne odlišnom jazz-rockovom duchu Marian Slávka. Ako posledná zaznie kultová pošta Pavla Hamela a Mariana Vargu z roku 1972. Na originálnu nahrávku nadviaže akustická verzia kvarteta Sisi Feher, Jozefa Luptáka, Vladislava Šarišského a Oskara Tereka. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Milí priatelia, v hudobnom Leporele ste dnes počúvali tri výnimočné slovenské piesne a ich výnimočne vydarené cover verzie. Zazneli Čerešne v podaní Zuzany Kronerovej i Pressburger Klecmer Bandu, Dunaj Jany Kiršner a Mariana Slávku a napokon Pošta Pavla Hamela a Mariana Vargu, ale aj Sisi Feher, Jozefa Luptáka, Vladislava Šarišského a Oskara Tereka. Pripravila pre vás hudobná dramaturgička Karin Kováčová, textom vás prevádzala Stanislava Matejovičová, zvuková spolupráca Peter Čaty.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Jany Cigánikovej Bernardína a iné ženy. Číta Lucia Hurajová.

Žene povedal: rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve, v bolestiach budeš rodiť deti. Budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. Genesis 3:16.

Hladný som, chcel povedať, ale namiesto toho si sadol oproti. Bez slova mu naložila. Polievka vrela na jazyku, ale nikto z nich nechcel otvoriť ústa, aby z nich nevypustil zbytočné reči. Keď zaľahli k deťom, splnili si svoje povinnosti a zaspali. Sledovali ich len prižmúrené dievčenské oči. Bernardína sa nesnažila uveriť skutočnosti. Ešte verila snom. Boli hanebné, ale príjemné. Ráno prišlo rýchlo. Nestačili si ani poriadne privrieť oči a narovnať chrbty. Bolo zvedavé, ale nedovolilo rozviazať jazyky ani jednému z detí. Vstali a v ľadovej vode z lavóra si umyli tvár. Bernardína sa striasla, utrela a pribehla k sporáku zohriať si ruky. Vinco si z chladu nič nerobil, len voda mu nevoňala. Poriadne, skríkol otec. Vincom trhlo a spýtavo sa pozrel na mamu. Prikývla. Umyl si teda tvár ešte raz a keď videl spokojný otcov výraz, utrel sa. Handra bola deravá, ale nikomu to nevadilo. Roboty v dome i na poli bolo, statok bolo treba obriadiť a tak v tichosti prešli čas až k obedu. O 12:00 si spoločne sadli za stôl a o 9 mesiacov sa narodilo dieťa. Marka. Zimné slnko sa ľuďom len pripomína. Ak mu človek uverí, obíme ho a utopí v bylinkovom čaji. Marka čaj ešte nepila, keď ochorela na zápal pľúc. Februárová zem je tvrdá. Ľahšie sa kope od jary do jesene. Jano si svoje vysmútil. Marka varila, prala a zarábala na zvyšné deti. Tvrdosť, ktorú si chránila, ju obkolesila a rozplývala sa len v noci, keď k nej líhal Jano. Na malú chvíľu sa jej zdalo, že sa vrátila do čias spred 8 rokov. Na krátky čas sa stávala jeho Markou. Ráno, ako by sa Jano znovu díval do cudzích očí. Mierno z nich zmizla a naplnili sa výčitkou. Keď Marka znovu otehotnela, mala už 46 rokov. Predstavy o chlade a nociach pod perinou sa k nej vracali pod večer ako márnotratní synovia a pristávali na jej guľatom bruchu. Nahla sa k truhlici, prepočítala peniaze a koľko riadkov ešte stihne zobrať, kým ju položí do postele. Narodí sa v zime. Radšej mu hneď nachystá tú vinskovú tehlu.

už skoro rok nebolo s nimi. Ženu krčilo, takmer si čelo opierala o kolená. Deti boli ešte malé na ťažkú robotu. Všetko bolo na nej. Paprák ťa nechal samotnú. Tak jej mama vykrikovali vždy, keď to nepotrebovala počuť. Krčila sa k detským zadkom alebo na poli. V službe na majeri. Všade bolo treba. Vedela, že musí, keď chce uživiť deti. Na poli zoberiem najdlhšie riadky. Tie sú za jednotku. Za celú jednu korunu sľubovala mame, keď si požičiavala masť. Potom Vinco dostal horúčku a nemohol chodiť plieť. Bernardína zostávala pri bratovi a tých jednotiek bolo menej. Občas mu Marka do handry zabalila horúcu tehlu a vložila do postele, aby mu bolo teplejšie. Choroba sa ho držala. Ploštice v posteli štípali a ani tak, ani inak nebolo dobre. Keď si už nevedela poradiť, sedela v izbe a prepočítavala tých pár ukrytých korún v truhlici pod obrusmi. Rozhodne vstala, prešla cez pitvor a zaklopala na dvere. Keby ste mi, mama, požičali na doktora. Gazdina pozrela na dcéru. Bez slova ukázala na ďalších bývajúcich v jej izbe. Na dvore máte prasce, husy, kačky, kravy aj kone. Porobíme radi, ale vždy sme hladní. Aj môj muž bol ako ťažný kôň, no aj tie potrebujú po robote napiť a zajesť. Tu je človek len na robotu. Ani nedopovedala vetu a dvere sa s hnevom zatvorili. Marka sa šmochtala cez pitvor, ledva došla do izby. Prihodila do pece a vybrala z nej dve tehly. Zabalila ich a položila k nohám svojich detí. Ešte raz kontrolovala, či sa pred ponížením neprerátala. Lekára nezavolá. O pár mesiacov sa Vinsko, ako zázračným dotykom teplej tehly a bylinných čajov, postavil na nohy. Marka si vydýchla, ale neprávosť sa v nej držala pevne. Vedela dobre, že matka má peniaze skryté v skrini. A vedela, že na jej gazdovstve sa ona s mužom a aj deti doteraz narobili viac ako dosť a dostávali len trochu srvátky a obilia. Maslo a mlieko sa predali, neboli pre ich ústa. Zbytky, čo nik kúpiť nechcel, im matka nechala. Vinco mocnel. Bernardína rástla do krásy. Už sa aj chlapci za ňou začali obzerať. A Marku viac krčilo ako nie. Len tie vlasy si ešte vždy pestovala. Zapla si ich sponkami, aby jej pri chôdzi a robote nepadali do očí.

0: 7 rokov. Skoro na deň 7 rokov odvtedy, čo zostala sama s deťmi a čo Vinco tú pliagu nachytal a zaľahol do postela. Veľa sa toho stalo. V chlieve zdochlo prasa, mama jej pochorela od žiaľu za korunou. Lekára zavolať nechcela, tak jej len tie tehly a čaje nosila, čo aj Vinca vyliečili. Hnevu už v Marke nebolo. Spoznala aj bez doktora, aký biedný je život a že keď jeden odíde, druhý príde a nikto nebude dlho pri zemi postávať, keď je treba robiť. Buď si tento život Vincovia vybojujú sami, alebo ich zahrabú a nahradia nový, zdravší. Zdalo sa jej, že sa nedá proti Božej vôli vzoprieť ani liekmi, ani mastičkami, ani tehlami. Napriek tejto istote nosila každý deň dvakrát tie svoje tehly pod maminu perinu. Keď kašeľ ustal, prišla jar. Čaj vychladol na gángu a s utopenou včelou vyzeral ako nové pohrebisko. Lipa začala kvitnúť. Čaj bude dobrý, pomyslela si Marka, keď myslela na smrť a budúcu zimu. Aj včiel bolo ešte dosť. Zakrútila sa jej hlava, rukou sa oprela o starý stôl. Ten jej vždy pripomenul, aká je sama. Pustila ho, aby mohla opäť myslieť na deti a čaj. Šerilo sa. Vinco naberal vodu do lavóra, Bernardína varila polievku. V truhlici pod obrusmi sa hriala 20 korunáčka a Marke sa leskli oči. Možno ešte do zimy na majeri niečo zarobí. Bernardína sa rýchlo umila, kým si Vinco naberal horúcu polievku. Už aj hanbiť sa chceli pred sebou. Potom sa vymenili, ale najedli sa spolu. Po modlitbe sa obaja pobrali spať. Noc mala byť tichá a spravodlivá ku všetkým. Len Lipa bola tmavšia a nepokojná. Krúžila korunou okolo kmeňa. Marka vyšla na dvor. Poobzerala sa.
1: Jano, ty si? Ak si to ty podnú?
0: Hladný som, chcel povedať, ale namiesto toho si sadol oproti. Bez slova mu naložila. Polievka vrela na jazyku, ale nikto z nich nechcel otvoriť ústa, aby z nich nevypustil zbytočné reči.

Požehnali Rebeku a povedali jej: Sestra naša, ty buď matkou nespočetných tisícov, nech tvoje potomstvo zaujme bránu svojich nepriateľov. Genesis 24:60.

Donesú jej ho do chodby. Je dosť chladno. Muž sa jej už zasekol. Ona si ešte musí počkať. Poplače si. Rozmýšľa, či to predsa len nebolo život a láska, keď je teraz v dome tak prázdno. Zavolá rodinu. Trúchlia. Najviac brat. Väčšie deti obsluhujú hostí, mladšie sa hrajú na slepú babu. Nič nevidia. Ani smútok, ani smrť. Ale zdá sa jej, že aspoň oni žijú. Fotografie mala v kredenci, ktorý nechcela vyhodiť. Držala sa ho, lebo bol mladší ako ona. Občas jej to bolo na smiech. Jeden kredenc a pár obrázkov ako dôkaz, že kedysi žila. Na čierno-bielých vyzerali bledí a chorí. Domaľovala ich, aby mali líca. Ľudia chodia, pýtajú si kysnuté buchty alebo zemiakové lokše. Brat príde občas, vtedy pečie krúpy. Tu si. Ťažko sa postavila a objala ho. Dobre, že si prišiel. Ešte stále mala vo vlasoch vlny. Chvíľu pozoroval jej krok a rýchle pohyby. Potom prešiel do izby. Prechádzal sa v nej a obzeral si obrazy na stenách. Lampáš pri posteli, ktorý nechala svietiť, keď sa v noci bál. Majú takú tajnú dohodu. Uzatvorili ju, keď ona s hanbou brala a on si sľuboval, že sestru z hladu viniť nebude. Každý svoju časť dodržal. Menili sa pred očami a vyzerali, ako by si jeden druhého vymysleli. Aj studňa už o pár rokov obrástla lopúchmi a záružlím. Ako môže mať niekto také vlasy? Opýtal sa jej a ona sa smiala.

kedysi býval ozrutá. Aj deti sa ho báli. Keď sa zotmelo, šmíkaval sa bosý po listoch. Smial sa a potom sa smiala aj ona. Taký býval. Nikto ho nepoznal úplne, len ona a tráva. Držal si ich a pískal im na steble. Keď bol chlapcom, lákala ho povala. Schody vrzgali a on mal pocit, že ho sestra prichytí a bude sa hnevať. Vždy sa hnevala. Mala silný, skoro mužný hlas a keď zhúkla, bál sa jej. Dnes už bol väčší ako strach. Vyšiel celkom hore a srdce sa mu rozbúchalo. Dvere boli zamknuté, len ceškáru videl dovnútra. Nič zvláštne, staré haraburdy, ktoré nechcela vyhodiť. Opatrne zišiel po schodoch. Nazrel do kôlne, či tam za klátom nestojí schovaná fľaška. Keď ju prvýkrát objavil, mal 6. Často videl chlapov, ako si pri práci popíjajú. Myslel si, že je to voda. Napil sa. Horel mu jazyk. Chcel všetko vypľuť, no otec k nemu priskočil a silno mu chytil ústa. Tu sa pálenkou nebude plitvať, skríkol. Syn sa začal dusiť. Ona priskočila k studni, rýchlo nabrala vodu a podala mu pohár. Staršie sestry sú len na to, aby podávali zápitku, povedala. Má neprirodzene dlhé ruky k jej drobnému telu. Koleto oči, hovorili ľudia. Aspoň bude mať na čom nosiť deti. Niekedy sú ruky, ale nie je čas, obhajovala ju pred ľuďmi matka. Robí na poli a keď príde domov, je tehotná. V brúchu ich vynosila dosť. Ja som ich tam toľko nemala, hovorievala. Chcela si všetko pamätať, ale niektoré dni sa do nej nevmestili. Spomínala na to, čo ešte len bude. Nik jej neveril, ale ona vedela, že toto sa už stalo. A čo sa stalo, raz stane sa znova, vykríkla. Zľakla sa svojho hlasu. Bol taký chrapľavý a tvrdý, ako by už nemala čas. Ideš? Počula za chrbtom. Strhla sa. Koľko ešte? Opýtala sa nervózne. Ešte aspoň za túto, malý brat ukázal na misku. Preskakoval okopcované zemiaky a rozbehol sa k Malinču. Opäť boli mladí. Ja nebudem zbierať za teba, pohrozil jej. Ja nemám rada maliny, zakričala do trávy a on sa zamračil. Zbierali maliny, šípky, černice. Večer zase umývali zalajnené struky. Kusy na nich boli ohriaté, odlúpli ich, potom vemená opláchli. Sedeli na drevených hokerlíkoch s dierou uprostred. Iba na druhý breh chodíš žrať, ukázal na kravu. Vidíš, ani chvost nemá. Ja za ňou musím plávať a ani chytiť sa nemám čoho. Prúd ma vždy odnesie ďaleko. Smiala sa mu, lebo bol malý a ona ešte nemala súcit. Nemala vtedy ani muža, ani deti. Len slobodu a trávu. Vo dverách stával rovno. Neopieral sa. Hlas mal dobrý. Keď spieval, počula ho aj cez zatvorené okno. Páčil sa jej. Bola ešte mladá, ale už sa im oči stretali. Na brata zabúdala. Telo ju prezradilo. Nebolo dosť času na maliny. Keď sa už mohla vydať, požiadali ju. Brata nechala na boha. Krava zdochla, ale jej sa nič nezdalo také zlé. Čítala si po nociach, keď muž spal. Bol tvrdý, no pracovitý. Vzala si ho skoro z lásky.

prvé decko bolo požehnaním, lebo plodná žena je Bohu milá. Chodila s veľkým bruchom po dedine, aby všetci videli. Bála sa pôrodu, ale o tom nesmela hovoriť. Mladá žena musí rodiť a starať sa. Nič nie je medzi tým. Ani knihy, ani hudba. Mala pár sviečok a tie si šetrila. Aj tebe budem čítať, hovorila bruchu. Budeš moje a nikoho iného. Tak si ho chlácholila. V predstavách sa dá vidieť všetko, ako na fotografiách. Sú krajšie než skutočnosť a ona uverila, že by mohli byť pravdou. Keď presvedčila aj decko, vypýtalo sa von. V noci cez deň ho mala na rukách, knihu už nemala kde nosiť, plakala. Na pole išla hneď, ako jej to telo dovolilo, a zostala len robota, decko a naliaté prsia. S kapustnými listami vyzerala ako Eva. Keď prišiel domov, prišla mu na chuť, nabral si z nej. O pár mesiacov prvé zaviazala do šatky na chrbát, druhé sa jej tlačilo z brucha. Jedno dieťa je len pre strach dobré, hovorili jej ľudia, ale ona sa teraz bála viac. Nevedela, kde bude nosiť to druhé, keď pôjde na pole. V drevenej búde bolo teplo, len voda zo studne bola ľadová. Kým stihla zovrieť, dieťa už bolo na svete. Opláchli ho v studenej. Tomu neublíži, hovorili. Dobre ťa to prvé otvorilo, hovorila babica. Ani si sa nestihla stiahnuť. Plakala, keď ju nevideli, ale stále mala dve plné prsia. Jedno držala na rukách, cucalo, druhé stálo a ťahalo a hrízlo ten zapálený cecok. Nevedela sa brániť, lebo proti deťom sa nedá. Vycicali ju a ona si bola istá, že zomrie mladá. A vtedy sa chvíľu bála aj obrata. Ďalšie deti prišli rovnako rýchlo ako povodeň. Zobrali jej zvyšok pokoja a očakávali viac. Poznala ho dlho. Medzi ich stretnutiami sú uložené týždne, v dotykoch roky. Odpovede nevidela a ani v zrkadle nenašla svoj smútok. Odrážali sa v ňom len brat a deti, ako by ani nemala oči. Zverila sa mu. Zahmlilo sa. Zrkadlá budú asi také. Ukážu to, čo chcú sami vidieť, pomyslela si. Ľudia sú im zrejme na posmech, iba mak medzi zubami a vrásky. A ona by aspoň v jednom chcela vidieť seba. Aj mlieko bolo ešte pred chvíľou jej a teraz tečie dieťaťu do úst. Nestihnú mu ani pery popraskať. Staré ženy nad ňou hýkali. Tie pôrody akoby ani neboli. Nohy mala vrtké. Zvyšné deti nehľadala. Nezamýšľala sa nad chorobou a smrťou. Rodiť vie. Skláňala sa nad zemou a občas jej dal Boh na oplátku brucho. Deti sa v dome miesili. Všetky poznala po hlase. Bála sa hlavne večer, keď bolo v dome ticho. A jej brat sa u nich našiel. Nemohla ho nikam poslať. Nebolo komu. Muž chodil domov večer. Možno ju dnes zaviažu manželské povinnosti. Bude musieť počkať, kým sa to stane.

Pri čísle 12 sa zastavila. Dorodila. Asi vyprahla, hovorili ľudia. Smiali sa do zeme ako s pokazenými zubami a mysleli si, že ich nevidí. Brat mal číslo 13. Nešťastné, pomyslela si. Dala mu napiť mlieka a on jej za to pomohol s deťmi. Poumýval ich v lavóre, vyrezal im z dreva postavičky a hral sa s nimi divadlo. Smiali sa nahlas a špišťali. Potom jej Boh 3 zobral. Čo sa tak tvári? Veď jej ubudlo roboty, hovorili susedia a mysleli si, že ich počuje, ale nepočula. Už dávnejšie strácala sluch, aby nemusela ľuďom odpovedať a vedela v plnej izbe osamieť. Aj on smútil za deťmi, že sestru videl v nešťastí, aj že sa bál, že za ním by snáď okrem nej nikto neplakal. Starú jabloň vyťali, keď dorodila. Ona zostala. Mama jej pomohla. Dala jej dosť. Vravelo sa, že z výčitiek. Sama sa nenarodila veľa, ledva 4 krát a jedno decko zobral kašeľ a zápal pľúc. Ani vtedy neplakala. Naozaj sa snažila, ale nevedela mu dať ani jednu slzu. Tak sa na tú svoju pozerala, keď plakala za svojimi a doma jej hladných 9 revalo pri peci. Na chvíľu má pokoj, no musí sa k ním vrátiť, za to smúti, hovorili ľudia. Mama pozorovala, či si zúfa alebo trúchli, ale chcela veriť, že reve za deckom. Tak jej posunula korunu a zemiaky. Prijala, poďakovala sa a bežala domov variť. Kým prišla, jedno sedelo na dvore. Revalo. Zobrala ho na ruky. Na tie dlhé ruky, ktoré sa ešte viac natiahli, až sa lakte takmer šúchali o kamene. Zaniesla ho k doktorovi. Zlámal si nohu, povedal. Ona nič. Len si vzdychla. Dala tú korunu a nechala decko tam. Počká, kým sa otec vráti z roboty. Ten ho donesie. Doma sa mi varia zemiaky na kašu, vravela. Nikto nezisťoval, kde je pravda. Ani sa nikto na ňu nehneval. Bola zvyknutá, že nejako bude. Keď sa dieťa vrátilo, všetkého bolo málo. Ale tešili sa. Deti a zvyk ju držali na nohách. Nemala čas rozmýšľať. Vedela, že niečo bude a niečo nie. A na nič sa aj tak nedá pripraviť. Všetci videli, ako rýchlo sa počty dokážu zmeniť. Decko ani nestihne mrknúť a ubudne. Nik nový už nebol. Každý večer ďakovala Bohu za deti a prosila, aby už zavrel. Zašil zvnútra, lebo ak to neurobí on, ona to nezvládne a vynosí ďalšie. Bohu sa zvykla vyhrážať a on ju asi počul. Zaplátal ju. Nedovolil jej už rodiť. Dal jej oslobodenie, keď nemala ani 40. Skoro si zostala jalová, hovorila jej mama. Ja som porodila posledné v 53 a moje deti mali čo jesť. Aj sa chcel ozvať ten najmladší, že on iba u sestry dostane, ale zas by jeden kameň alebo niečo iné, rovnako tvrdé, letelo k nemu a rozbitý chrbát bolí viac ako prázdne brucho. Tak zostali všetci ticho a v ten večer sa vrátila domov trochu smutná, že už nikdy nebude môcť mať decko. Clivota ju prešla, keď videla, koľko sa ich vyrojilo okolo stola. Keď ich vyboskáva a uloží, bude to chvíľka len pre ňu. Bude čítať o veľrybe a veľkej láske. Ak zistí, že tá vie bolieť, bude si skoro istá, že medzi ňou a mužom musela byť a prišla aj s bratom a deťmi. Ľudia vedia byť oveľa smutnejší ako ona a nevedia tu vydržať. Ona vie, iba občas jej napadne slovo smrť.
Oslovuje ju a čaká, či sa niečo stane. Pred spaním si ju spomaľuje. Prihovára sa jej po písmenkách. Zatvára oči. Keď ich ráno otvorí, je trochu sklamaná a má pocit, že existuje len život. O tom si prečítala. Ona je niekde medzi tým. Vtedy sa jej zdá, že keďže nežila, nemôže umrieť. Čaká na neho a on príde príliš unavený, len sa umie v lavóre po deťoch, zje najväčšiu porciu a zaláhne. Tak sa len pomodlí za neho, za všetky deti a za mamu, aby nebola po nej a aby sa jej ženské údy už neprebudili. Za brata, ktorý bude hladný, kým sám nezačne robiť. Za druhého, s ktorým sa ťažko rozpráva. A za sestru, ktorá mala kúsok šťastia a zomrela, keď ešte nemohla vedieť, že jej môže byť na svete ťažko. Jej smrť nenastane. Jeho nájdu prvého v kôlni pri starom pni. Aj by ho porúbali, ale telo je stánok Boží.

0: Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Jany Cigánikovej Bernardína a iné ženy. Účinkovala Lucia Hurajová. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvuk Rudolf Fritzmann a Boris Štofaňák, produkcia Ján Tomandl, réžia Gabriela Magová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.
1: Extempore s Jurajom Ďurišom.

V dnešnom extempore si vypočujeme dve unikátne kompozície slovenských skladateľov Hlas z hlbín ticha od Mirka Krajčího a The End Rudolfa Pepuchu. Mirko Krajčí skomponoval zvukovú koláž s hlbokým meditatívnym charakterom. Umelecky spracoval autentické nahrávky ľudských hlasov, ozveny krokov, jemné zvonenie. Miesto, Pribinová kaplnka v Nitre. Kompozícia vznikla ako podsta Konštantínovi filozofovi a bola úspešne odprezentovaná na prestížnom medzinárodnom festivale pri Itália v roku 2002. Celé dielo prepája dávnu históriu so súčasným akustickým umením zvuku. Mirko Krajčí, Hlas z hlbín ticha.

Rudolf Pepucha skomponoval kompozíciu pre violončelo a elektroniku s názvom The End. Kompozícia je postavená výhradne na zvukových možnostiach violončela. Majstrovsky skúma vzťahy medzi rytmom, farbou a výškou tónov. Kľúčovým prvkom skladby je napätie vznikajúce medzi živou hrou solistu a vopred pripraveným transformovaným zvukom. Táto inovatívna práca priniesla skladateľovi významný úspech v podobe prvej ceny na prestížnej medzinárodnej súťaži IREM 2004 v Ríme. Rudolf Pepucha, The End.

V dnešnom extempore sme počúvali unikátne nahrávky slovenských autorov Mirka Krajčího a Rudolfa Pepuchu. Do počutia pri ďalších vydaniach extempore.

Extempore s Jurajom Ďurišom. Extempore. Galéria slovenských skladateľov Made in Slovakia. Slovenský skladateľ Miro Bázlik, elektroakustické kompozície. Concertino, Immersion, Adieu, Aria. Dnešný mini koncert je venovaný cyklu elektroakustických skladieb a metamorfóz, prelúdií a fúg z prvého dielu dobre temperovaného klavíra Johanna Sebastiana Bacha pod názvom Spektra. Cyklus, ktorý vznikol u nás v experimentálnom štúdiu v roku 1970-1974. Tvorí ho 6 skladieb a každá z nich komentuje jednu dvojicu prelúdia a fúgy spomínaného Bachovho diela. V dnešnom minikoncerte si vypočujeme 4. Concertino, Immersion, Adieu, Aria. Miro Bázlik, Concertino.

V dnešnom vydaní Ex Tempore sme počúvali elektroakustické kompozície Mira Bázlika, Concertino, Immersion, Adieu a Aria. Všetko z cyklu Spektra, vyrobené 1975 v experimentálnom štúdiu. Do počutia pri našich reláciách Ex Tempore.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, víta vás hudobná mozaika. Témou dnešného spoločného počúvania je formulácia a bicie. Rameau, Zelienka, Brezgen a Kulka pre nás pripravia kombináciu diel s rôznymi významovými a znejúcimi pozíciami bicích nástrojov. Príjemné chvíle s Rádiom Devín vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Xenia Jarová. Začíname predohrou k opere Chrám slávy Jeana Philippa Rameau, kde sa signál tympanov stáva charakteristickým motívom v hudobnom obraze. Hrá English Chamber Orchestra, diriguje Raymond Leppert.

Doznela predhora z opery Chrám slávy Jeana Filipa Rameau so signálnym motívom tympanov. English Chamber Orchestra hral pod vedením Raymonda Leoparda. Ilja Zelienka bol skladateľom osobitého bunkového rukopisu a jedinečného kreatívneho vzťahu k potenciálu rytmu. Aj preto sa malé bonka, ich farba a charakteristické obsahové naladenie dostali až do niekoľkých Zelienkových komorných a klavírnych diel. Stali sa v nich nielen raritou, ale najmä ozdobou. A je tomu presne tak aj v klavírnom kvintete číslo 4 s bongami. Navyše, nadchádzajúcu nahrávku zdobí aj interpretačná prítomnosť samotného autora. Klavírne kvinteto číslo 4 Iliu Zelienku interpretujú klaviristka Daniela Varinská, Mojzesovo kvarteto a Ilja Zelienka ako hráč na bongách.

potlesku premiérového uvedenia doznelo klavírne kvinteto číslo 4 s bonkami Iliu Zelienku. Hrali Daniela Varinská, Mojzesovo kvarteto a autor Ilia Zelienka za bonkami. Rakúsky skladateľ Cezar Brezgn skomponoval v roku 1946 suitu pre dva klavíry a bicie Obrazy smrti. Jej priamým námetom bola séria rovnomenných grafických rytín nemeckého renesančného majstra Hansa Holbeina. Zámerom autora bolo stvárniť Holbeinov figuratívny svet a rytmickú štruktúru majstrovskej grafickej práce. A práve výberom nástrojovej kombinácie v spojení klavírnej mnohofarebnosti a perkusívnej nekompromisnosti si pre tento cieľ vytvoril skvelý tvorivý priestor. Priestor, ktorý vie byť správne ilustratívny, i priestor, ktorý dokáže obsiahnuť ostrosť i dynamiku rytiny samotnej. Počúvame dielo Cezara Brezgna, Obrazy smrti podľa rytín Hansa Holbeina pre dva klavíry a bicie. Interpretmi sú klaviristi Alexander Bachčiev a Elena Sorokina a hráči na sériu bicích nástrojov Valentín Snegirev a Michail Aršinov.

podobe suity pre dva klavíry a bicie sa pred nami roztvorili rytiny Hansa Holbeina s názvom Obrazy smrti. Autorom týchto zhudobnených rytín je César Brezgen. Interpretačne ich uviedli Alexander Bachčiev, Elena Sorokina, Valentín Snegirev a Michail Aršinov. Záverečnou skladbou dnešnej mozaiky sa vyberieme za autorom americkým, ale téma diela nás vráti do nám dobre známych končín. V suite z opery newyorského skladateľa Roberta Kjurka privítame totiž dobrého vojaka Švejka. Kjurková komická opera vznikla po publikovaní amerického vydania anglického prekladu Haškovho originálu v roku 1956. Autor zveril kompletnú inštrumentáciu výlučne dychovej a bicej sekcii. Dokonale tak potrhol satiru i istú absurdnú iróniu švejkovských peripetií. Zo suity z Kjurkovej opery Dobrý vojak Švejk zaznejú časti Predohra, Lamento, Pochod, Vojnový tanec a finále. Symfonický orchester Severonemeckého rozhlasu Hamburg vedie Julius Rudel.

0: To bola suita z opery Dobrý vojak Švejk amerického skladateľa Roberta Kurka. V ironickej inštrumentácii výlučne pre dychové a bicie nástroje sa predstavili členovia symfonického orchestra severonemeckého rozhlasu Hamburg. Dirigentom bol Julius Rudel. Končí sa hudobná mozaika zložená pod dramaturgickou strechou formulácie a bicie. Reláciu pre vás pripravili a príjemné dni s hudbou vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
5: Až ste príbuzná?
6: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
7: Iba sa ti pchá doriť.
4: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
2: Repríza v Rádiu Devín.
3: Rádio Devín, Ars Litera.
8: Vážení poslucháči, moje meno je Diana Mašlejová a srdečne vás vítam pri počúvaní Ars Litery. V štúdiu dnes vítam môjho hostia, básnika Petra Prokopca, autora zbierky poézie pre dospelých Nulé, za ktorú bol ocenený prémiou ceny Ivana Kráska a zbierok Reality a Život vrazený do chrbta. Knižnou novinkou Pes z piesku a snehu vstupuje do sveta poézie pre deti. Dobrý večer vám prajem.
9: Dobrý večer.
8: Vyštudovali ste aplikovanú matematiku. To má od poézie pomerne ďaleko, alebo nie? Ako ste sa k poézii dostali?
9: Je to troška taký zložitejší proces. Pri mojej druhej zbierke Život vrazený do chrbta vydavateľ na zadnú stranu obálky napísal, že sa to štúdium matematiky a to písanie poézie prelína v takom analytickom videní. Takže to som si rád tak zobral za svoje, že myslím si, že niečo na tom je. Ale keďže som matematiku študoval vlastne na vysokej škole, tak to zaraďujem do toho obdobia hľadania. Je to niečo, čomu sa teraz nevenujem. Niečo, pri čom som ale videl, že Slovensko je na tom dosť dobre, čo sa týka inteligentných ľudí a ľudí, ktorí majú talent premýšľať, čo je veľmi dôležité v tomto období. A z vysokej školy som vlastne smeroval do troška kreatívnejšieho prostredia, do sveta reklamy. A popri tom som nejakým spôsobom stále hľadal možno to kreatívne vyjadrenie. Myslím si, že k poézii som sa dostal už počas strednej školy, ale to sú pokusy, ktoré sú také štandardné pre mnohých. Ako mi teraz moja mama povedala, že básničky píšu všetci mladí, ale potom tí starší už pracujú a tomu sa nevenujú, tak mne tá poézia zostala aj do dospelosti. A myslím si, že takým dôležitým krokom na tej ceste, ako som sa dostal k poézii, boli literárne portály. Tam som vlastne prispieval. Je to taká online komunita. V Českej republike má trochu silnejšie renomé. povedzme. Odtiaľ vznikli, teda prišli do sveta kníh veľmi silní autori, ako napríklad Jonáš Hájek, Ladislav Zedník, alebo držiteľ Magnesia Litera Jakub Čehák. A na Slovensku prispievali a prispievajú, teda ešte stále napríklad Paľo Garan, ktorého poznajú najmä milovníci viazaného verša, alebo potom Peter Staríček, ktorý vydal síce len jednu, ale myslím si, že veľmi príjemnú zbierku Chodec. A teda ja. A v rámci tých rokov, ktoré som sa tam pohyboval, tak som získal nejaký pohľad na poéziu. Veľmi to tam naozaj prekypuje tipmi na čítanie súčasnej poézie, súčasnej prózy. Myslím si, že to bol ďalší bod, ktorý ma formoval, takéto spoznávanie toho, čo tá poézia môže priniesť a také hľadanie vlastného štýlu. Odtiaľ som sa už potom dostal vlastne ďalej k nejakému takému samoštúdiu tej poézie takým tým hĺbším spôsobom. Čítal som stále viac. Stále viac som písal. A potom vlastne na festivale Medzihmla, ktorý organizuje ďalší slovenský spisovateľ Peter Balko, som sa stretol s ďalším spisovateľom a Jankom Púčekom, ktorý mal vtedy veľmi dobré vzťahy dnes už s nebohým Olegom Pastierom, ktorý viedol vlastne vydavateľstvo Frang, teda Fragment, čo vychádzal vlastne zo samizdatového časopisu Fragmentka. A vlastne Janko Púček, on bol aj redaktorom mojej vlastne prvej tej debutovej zbierky Nule. A on prišiel s tým, že teda môže to predstaviť vydavateľovi, lebo keď je človek debutant, tak je veľmi zložité sa dostať k vydavateľovi. A teda mi tak otvoril tú cestu, ako som už spomínal, bol teda aj redaktorom tej mojej prvej zbierky, ale vtedy to už išlo takým samospádom až k tejto poslednej Pes, piesku a snehu.
8: Ale tá posledná je špecifická vzhľadom na to, že je primárne venovaná detskému čitateľovi. Ako k tomu prišlo, pretože vy ste svoje predchádzajúce zbierky smeroval k dospelým a tá zmena môže byť pomerne výrazná pre toho autora?
9: Bola výrazná kvôli tomu, že sa výrazne zmenil aj môj život. Narodila sa mi dcéra a to tak automaticky zvádzalo k tomu, že človek chce možno tomu svojmu dieťaťu niečo zanechať, keď má tú možnosť. Niekto zanecháva majetky, niekto zanecháva rôzne iné veci. Stále sa snažíme, myslím, že všetci tie deti vychovávať, spraviť z nich dobrých ľudí. A ja si myslím, že tá poézia je cesta k tomu, ako človeka poľučtiť. Takže aj toto bola taká moja vnútorná motivácia. Chcel som napísať knihu, ktorú si raz moja dcéra budem čítať a možno, že si povie, že je rada, že je od nej nejaká kniha. To je, ja by som napríklad tú knihu o sebe chcel, takže som to splnil svojej dcere, tak verím, že si ju to poteším, keď k tomu raz pristúpi tak, že ju bude chcieť čítať, lebo teraz momentálne v tejto situácii vyhrávajú teda iné knihy a táto kniha je tak na poličke a čaká na svoj čas.
8: Robili ste si predtým možno prieskum v rámci poézie pre deti pôvodnej prekladovej, v akej je úrovni alebo kvalitatívnej nejaké nejakom kvalitatívnom stupni. Robili ste si takýto prehľad?
9: Je dôležité povedať, že sa necítim úplne na to, aby som mohol hodnotiť, že v akom stave je detská poézia alebo detská literatúra všeobecne. Myslím si, že na to máme veľa odborníkov a odborníčok, ktorí sa tomu venujú kontinuálne. Ja za seba môžem povedať, že vydavateľstvo, v ktorom vyšiel aj teda môj debut pre deti Pes, piesku a snehu, sa venuje vydávaniu detskej literatúry, detskej poézie primárne. A u neho v tom vydavateľstve teda vyšla zbierka veršov pre deti od môjho obľúbeného básnika, teda Hughesa, manžela Sylvie Plett, ktorého poslucháči pravdepodobne budú poznať. A volá sa Plnou parou vpred tými. A myslím si, že je to úplne, úplne nádherná kniha. A potom ďalšia taká kniha je zbierka Šibalová príručka veselých mačiek od T.S. Eliota, čiže ďalšieho velikana slovenskej svetovej literatúry. Takže vedel som, že knihy pre deti a poézia pre deti má vďaka takýmto knihám, ktoré teda k nám prišli v preklade, naozaj veľmi vysokú úroveň. Takže, ak sa to dá nazvať nejakým prieskumom, tak čítal som to, na čo som mal chuť, k čomu som sa dostal a čo ma nejakým spôsobom oslovilo, ale nejaký systematický prehľad som si nerobil. Chcel som urobiť to, že keď som písal zbierky pre

0: A pri poézii pre deti som si to chcel užiť. Chcel som mať vyložený ten pocit, že píšem naozaj primárne niečo pre moju dcérku, s tým, že som sa tam chcel zabaviť. Je to teda knižka o mojej dcére a o našom psíkovi, takže chcel som, aby to prišlo k takému prelínaniu tých dvoch svetov a naozaj som nechcel, aby som nejakým spôsobom dbal na to, aby to nejak zapadlo do kontextu tej slovenskej literatúry pre deti. Ani to neašpiruje na to, aby to nejakým spôsobom sa zaradilo medzi tie knihy, ktoré teda sú v tej produkcii. S tým, že ale samozrejme tých autorov nejakým spôsobom sledujem. Viem, že tú slovenskú poéziu píšu, však aj v tom vydavateľstve povychádzali knihy od Davida Ziaka, Lenky Šafránovej, Silvie Kaščakovej, čiže máme naozaj tam ten základ, o ktorom viem, teda nie som úplný ignorant, ale teda nebolo mojim cieľom nejak študovať a vytvárať si nejaký základ.
1: Prekvapilo vás čosi pri tvorbe pre deti v zmysle, či ste nemuseli meniť nejaké zaužívané postupy, štýl, alebo ste tam možno videli pri tom písaní toho detského čitateľa a prispôsobovali ste mu ten text?
0: V tomto mi aj veľmi pomohol aj môj redaktor, editor a vydavateľ v jednom, ktorý teda niekedy zasiahol a povedal mi, že toto možno deti nepochopia. Čiže takto sme čistili tie jednotlivé texty, kde som teda potreboval aj ten pohľad zvonku, ale ako som povedal aj predtým, chcel som si to primárne užiť, takže naozaj to nebolo nejaké, možno nie kalkul, ale nebolo to niečo, čo by ma primárne zväzovalo. To, kde nastala tá zmena, bol vlastne viazaný verš. Celá tá kniha je písaná vo viazanom verši. Moje predchádzajúce zbierky až na reality, kde sa vyskytli vlastne pár básni vo viazanom verši, tak je to celé písané voľným veršom. Ale inak si nemyslím, že tam nastala nejaká veľká zmena. Keď sa ja na tú knihu pozriem, tak si myslím, že to videnie, ktoré mám, tak sa nejakým spôsobom dostalo aj do tejto knihy. Tá kniha je príbehová, tie básne sú príbehové. Zväčša sa takto stávajú aj tie básne, ktoré píšem pre dospelých, že majú za sebou možno nejaký príbeh, nejaký reálny obraz z reálneho sveta. Takže úplne k nejakej zmene nedošlo. Samozrejme, musel som mať na pamäti, že to nepíšem teda len tak, akože pre hocikoho, kto si takto knihu otvorí, ale myslím si, že deti netreba podceňovať. To v jednom rozhovore hovoril aj práve spomínaný David Ziak, že deti netreba preceňovať, ale ani ich podceňovať. Takže myslím si, že tej knihe asi aj prospelo, že som nebol nejak veľmi zviazaný tým, čo chcem povedať.
1: Potrebujú deti viazaný verš?
0: Nemyslím si, že ho potrebujú, ale neuškodí im. Viazaný verš má veľkú výhodu v tom, že myslím si, že keď deti začínajú čítať, tak práve poézia môže byť skvelá v tom, že im ukáže, ako dokáže jazyk fungovať. Naozaj tá fascinácia jazykom, ktorý máme, veď je to vlastne jeden z našich symbolov, definuje nás ako národ. A myslím si, že ten jazyk je vo svojej podstate veľmi, veľmi pekný. A dokáže naozaj v tých knihách, vidíme to naozaj v celej tej produkcii, že dokáže, tie slova dokážu spolu fungovať, dokážu vytvárať vzťahy a je to naozaj veľmi pekné sledovať. A ten rím k tomu prispieva a dokáže ukázať tým malým čitateľom a čitateľkám, že okrem významov sa tie slova dokážu na seba viazať aj formou. Čo je úplne skvelé, pretože to potom vlastne vytvára ďalšiu rovinu, v ktorej sa ten jazyk dá nejakým spôsobom vnímať. A keď to poviem tak úplne zjednodušene, tak ten rím je... Mne sa veľmi páči napríklad v tej spomínanej zbierke T.S. Eliota, keď človek započuje rím, ktorý neočakával. To je moment, ktorý ja v básniach veľmi, veľmi oceňujem, že človek vie, že niečo príde a aj tak ho to prekvapí. A je to moment, kedy zrazu človek odstúpi od nejakého vnímania významu toho textu a teší sa len z toho, že z nejakého zvuku. Čo je úplne fascinujúce, že vlastne tie slova dokážu vytvoriť. No ja to myslím si, že to môžem prirovnať k nejakej note, k nejakej naozaj

nejakej hudbe, ktorá má také svoje veľmi špecifické znenie. A naozaj ten moment prekvapenia, kedy ten rým človek nečaká v tom význame, ktorý o ktorom si myslel, že príde, tak to je naozaj niečo úžasné. Aj keď je to veľmi ťažké napísať teda.

0: Kajna ako malý pitbull budí v ľuďoch obavy. Len nespraviť žiadnu chybu, keď sa pri nás objaví. Píšete v úvode. Aká bola Kajna? Aký bol život s ňou? Predpokladám, že teda pred obrazom bol skutočný pes.
1: Ja si pamätám ten prvý moment, keď som sa zoznámil s mojou teraz už manželkou. Kajna bola jej pes a keď sme sa spolu zoznámili, tak mala, tuším, 6 rokov, ak sa nemýlim. Ale úplne prvé také zoznámenie bolo, že sme boli vtedy u mojej manželky v byte. A ona len tak otvorila dvere, pretože ešte predtým Kajnu schovávala. Keďže Kajna ako pitbull, tak sa bála, že sa jej teda budem aj ja bať, keďže s týmto mala skúsenosť, tak ju nechávala u starých rodičov, keď sme boli spolu vonku a odhodlala sa mi ju predstaviť až na nejakej tretej schôdzke. S tým, že to teda riskla, že otvorila dvere a z izby teda vybehla Kajna. Kajna, keďže bola pitbull, tak jej telo bolo teda dosť masívne. A je to také na prvé pozretie taký troška desivejší psík. Ale Kajna bola veľmi, veľmi špecifická v tom, že napriek tomu, že bola vlastne bojové plemeno, tak do nej skackali na prechádzkach úplne maličké psíky. Ju hrízli a ona sa teda na nikoho nikdy nehnevala. A myslím si, že nám do života dala naozaj, naozaj veľmi veľa. Odišla teda 3 mesiace pred tým, ako sa narodila Zuna, ale mala naozaj veľmi pekný vek, 14 rokov, čo je teda na pitbulla ďaleko viac ako, no ďaleko, viac ako si môže niekto teda prijať. A sme veľmi šťastní, že sme ju teda mali. Odvtedy to prešlo k tomu, že teraz máme kocúra, ktorý teda došiel do takého úplne iného štádia. A teda, ale už sa obzeráme po útulkoch a rozmýšľame teda nad ďalším psíkom, lebo pri Kajne sme zistili, že ten pes a náklonnosť toho psa je taká naozaj taká vrelá, taká pekná. A teraz bojujeme s tým, že ten kocúr, ktorého máme, tak k nikomu z nás nechce ísť. On sa akože tak oddychuje na gauči, oddychuje na takej hojdačke, ktorú má, ale naje sa, je šťastný, že je s nami, že nemusí ísť do zimy, ale nejakým spôsobom teda neprejavuje tú náklonnosť, takže nám chýba nám niekto ako Kajna. No. Aj keď nikoho takého už nenájdeme, ale teda to je asi to najviac, čo nám z toho chýba, tá psia náklonnosť.
0: Obom sa im stretne pohľad a plač sa hneď utíši. V perinke sa ručka pohla, slnko stúpa do výšin. Vy už ste spomínali, že Kajna a Zuna sa v skutočnom živote nestretli. Ja musím povedať, že mne to ani nenapadlo, keď som tú knihu čítala. Je to tak autentické a uveriteľné, že spolu koexistovali. Ako sa vám toto podarilo? Toto bol váš plán hneď od začiatku spojiť ich životy v básni?
1: Ja som tú knihu začal písať predtým, ako Zuna teda prišla na svet a ešte v tých vlastne posledných mesiacoch toho, ako bola Kajna s nami. A celá tá motivácia na začiatku bola nechať si tú spomienku na Kajnu. To bola úplne, úplne prvá motivácia, ale vedeli sme, že Zuna teda, čakali sme ju, vedeli sme, že príde k nám. A vlastne tá motivácia bola urobiť si nejakú takú poistku, keby sa náhodou nestihli stretnúť. Úplne na začiatku to tak pekne pomenovala moja manželka, že my sme vedeli, že s Kajnou je horšie, ale nejakým spôsobom sme si to nepripúšťali. Že naozaj tam to bolo troška dlhšie obdobie, snažili sme sa nejakým spôsobom sa tomu možno že vyhnúť. Ale potom tá kniha vlastne vznikla veľmi rýchlo. Celý ten proces tej knihy aj potom neskôr bol zdlhavý vlastne kvôli grantom, bol zdlhavý kvôli vydaniu, ilustráciám a tak podobne. Ale samotný proces toho písania tej knihy trval len pár týždňov. Ja som mal vlastne dni, kedy som napísal 3 básne, ktoré v tej knihe sú. Takže nie, že to je vlastne ukážka toho, že z tých troch básní sa častokrát stane, že dve skončia niekde úplne inde, ale v tomto prípade naozaj to išlo tak, že to bolo za pár týždňov napísané.
0: A ukážka toho, že ste boli uvoľnení, že ste asi presne ako ste vravili, neboli zviazaní a že to tam aj cítiť, lebo niekedy práve to presperovanie sa do tej detskej tvorby môže spôsobovať taký pocit väzenia a tých mantinelov, ale u vás to bolo veľmi špecifické a zaujímavé, presne naopak, že ste to vychrlili.
1: Je to možné a je to možné, sa to viaže aj k tomu, že ja som nemal motiváciu byť spisovateľom, ktorý píše pre deti. A stále tú motiváciu nemám. Takže naozaj to bolo také, že chcel som túto samotnú knihu, chcel som ju mať doma, chcel som, aby bola pre Zunu, aby bola proste pre nás. Máme ju v niekoľkých kusoch a máme ju teda poukladanú po byte. A vlastne tým, že toto vzniklo tak rýchlo, prečo to aj vznikalo tak rýchlo, bolo kvôli tomu, že som tak troška tušil, že Kajna už nebude dlho v tom období s nami. A bal som sa, že už potom nenapíšem nič. Lebo naozaj nechcel som sa nejakým spôsobom... Niektorí to majú ako spomienky, snažia sa to otvoriť ako spomienkovú vec. Ja som v tomto musel teda zariskovať. Musel som sa snažiť teda to nejakým spôsobom stihnúť. Lebo som nevedel, čo bude potom. Ale teda stihol som to. Myslím si, že posledné dve básne, alebo jedna alebo dve básne vznikli až potom, čo vlastne Kajna odišla. Ale to boli už naozaj len nejaké... Už len také uzavretie tej knihy. Ten základ vlastne vznikol predtým. A potom si to už vlastne hľadalo len tú cestu k tomu vydaniu.
0: Dôležitou súčasťou knihy a teda kníh pre deti je ich výtvarná zložka. Ilustrácie vo vašej knihe ste zverili Bronislave Zapotokovej. Čím vás jej ilustrácie oslovili?
1: Musím povedať, že toto bol výber môjho vydavateľa. Ja som mu posielal teda ten rukopis o Kajne, teda rukopis Psa z piesku a snehu, s tým, že nech sa na to pozrie, že možno, že mi k tomu dá nejaké poznámky, možno, že to nejako zhodnotí. A zhodou okolností o chvíľu na to, keďže vydavateľstvo, v ktorom vyšla tá kniha, vlastne vydáva aj časopis Vertigo, časopis o poézii a básnikoch, tak pripravovali vlastne detské číslo, a kde teda len mi vydavateľ jedného dňa teda poslal, že a pozri, že či to takto môže byť, že mám. Bronislava Zapotoková mala vtedy, keď ti robila vlastne, to bolo rok 2022, keď ti robila vlastne tie ilustrácie do toho Vertiga, tak mala 16 rokov. Teraz ma tuším 18.
0: Wow.
1: No, že je to také, že je to naozaj, že to bolo niečo nové. Ona vlastne nikdy predtým nič neilustrovala a teda len mi vydavateľ poslal, že mám taký mladý talent, že skús sa pozrieť, či ti tie ilustrácie sedia. A vtedy, keď mi prišli tie ilustrácie do Vertiga, tak boli samozrejme na základe toho, čo čítala ona, nejak si predstavovala toho psa. A vtedy sme sa na to tak pozerali aj s manželkou a ona sa ma tak vtedy spýtala, že či by sme nemohli poslať nejaké fotky Kajny, aby to tak začalo spolu ako nejakým spôsobom fungovať. Tak ja som to tak skúsil, že nechcel som do toho nejako vstupovať, lebo však vieme, že tvorivý proces je špecifický. Ale nakoniec sa dopadlo tak, ako to dopadlo, že je to vlastne úplne presne podľa Kajny. S tým, že tie ilustrácie sa nejakým spôsobom prispôsobili a potom sa vlastne aj opravovali do tej knihy. Takže v tomto vďačím môjmu vydavateľovi. Ja si myslím, že tie ilustrácie sú veľmi priliehavé, že naozaj doplňajú tú knižku takým zvláštnym, pekným spôsobom. A čo sa mi nie najviac na nich páči, je, že tam vlastne sú aj ilustrácie, kedy je Kajna so Zunou. A je to naozaj niečo, že to, čo sa podarilo v tej knihe, nejako ich spojiť, tak si myslím, že sa podarilo aj v tých ilustráciách. Tak to máme ako také špeciálne fotky, ktoré sa teda nemohli nikdy udieť.
0: Kajna ako veľký pitbull nevzbudzuje obavy, nie je dôvod na modlitbu, keď sa v dverách objaví. Má už trochu tupé zuby aj pazúry od draka, Zunu stále verne ľúbi, jej štekot tmu výľaká, zaznieva vo vašej básni. My už sme sa o nej rozprávali, o knihe Pes piesku a snehu. Ja za mňa poviem, že je hráva, zábavná, snová, obrazotvorná. Viete si predstaviť venovať sa tvorbe pre deti aj naďalej, alebo už vo vás skrsol možno nejaký nápad, alebo iskra, alebo téma, že toto by mohlo byť na ďalšiu knihu?
1: Priznám sa, že vôbec neviem, že či sa niečo takéto udeje. Vrátil som sa k básňam pre dospelých. Mám nejakých nových 6 kúskov, z ktorých 3 sú o mojej dcere. Takže ten pomer jasne ukazuje, že vlastne Zuna sa dostáva do tej mojej tvorby, ktorú píšem vlastne pre tých dospelých. Takže je otázka, že či budem mať nejakú motiváciu písať ďalej pre deti. Ja mám pocit, že celá tá tvorba pre deti súvisí so Zunou. To znamená, že keď sa nejakým spôsobom bude ku mne dostávať tá jej prítomnosť, okrem tej rodičovskej, že keď sa bude ku mne dostávať nejakým spôsobom do tej poézie pre dospelých, tak možno, že to zostane pri tomto. Možno budem mať nejakú motiváciu napísať knihu pre ňu v budúcnosti. To sa nedá vylúčiť. Ale momentálne si asi najviac užívam to rodičovstvo.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem pekne.
0: Mojím hosťom bol básnik Peter Prokopec a po pesničke privítam ďalšiu hostku.

0: štúdiu vítam moju hostku Luciu Piknovú-Dropovú, dvojnásobnú víťazku ceny Fantázie, autorku poviedok v rôznych poviedkových zbierkach. Jej scenáre k filmom Zvieratá, Podozrenie na a veršovaný Jánošík boli úspešne sfilmované. Jej kniha Vyššie záujmy rozpráva o svetoch vybudovaných na tenkej hranici medzi reálnym a fantastickým. Knižnou novinkou s názvom O veľkých dobrodružstvách malého škrečka, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, vstupuje podobne ako môj predchádzajúci host Peter Prokopec do sveta literatúry pre deti. Dobrý večer vám prajem.
1: Dobrý večer, pozdravujem poslucháčov.
0: Hrdinom vašej knihy O veľkých dobrodružstvách malého škrečka je škrečok Ham. Prečo ste si vybrali práve toto domestikované zvieratko?
1: Škrečok je malé zvieratko, ktoré na prvý pohľad pôsobí nenapadne, no skrýva v sebe veľkú odvahu a zvedavosť. A práve tento kontrast medzi jeho drobnou postavou a veľkým svetom mimo jeho klietky mi prišiel zaujímavý a inšpirujúci. Škrečka som si vybrala preto, lebo ukazuje, že aj malý tvor môže zažiť veľké dobrodružstva. Je to niečo ako taká metafora na každého z nás, že nezáleží na veľkosti a sile, ale skôr na odvahe a fantázii.
0: Príbeh Hama sledujeme jeho očami, jeho zmyslami. Bolo pre vás náročné, alebo naopak ľahké, možno oslobodzujúce vcítiť sa do prežívania škrečka?
1: Bolo to pre mňa hravé. Vcítiť sa do škrečka znamenalo pozerať sa na svet z úplne inej perspektívy. Všetko je obrovské, neznáme a plné prekvapení. Ham je spočiatku pomerne konzervatívny a vyhovuje mu skôr pohodlie. Ako sám hovorí, najradšej spí a papá. Ale v jednom okamihu sa ho zmocní chuť objavovať. A to je aj jedna z myšlienok knihy, že nebať sa byť odvážny. Vcítiť sa do škrečka bol pre mňa spôsob, ako si pripomenúť, že aj malé bytosti majú svoje sny, strachy, odvahu. A v podstate to vôbec nebolo ťažké. Stačilo sa pozrieť na svet s empatiou a fantáziou. Keď som písala príbeh, mala som doma škrečka, ktorý sa volal Herkules, takže som presne vedela, ako sa správa, čoho sa bojí a čo ho fascinuje. A vďaka tomu sa mi písalo veľmi príjemne. Občas to bolo také číre potešenie.
0: Ham je spočiatku pomerne konzervatívny a vyhomuje mu pohodlie. V jednom okamihu sa ho však zmocní chuť objavovať. Už ste spomínali tú odvahu. Bola to taká hlavná myšlienka, čo ste chceli knihou povedať alebo čo ste chceli sprostredkovať čitateľom?
1: Áno, bolo to niečo, kde ten škrečok vystupuje. Najskôr ako maličký, ktorý sa všetkého bojí, ale ako náhle nadobudol odvahu, tak vystúpil z tej svojej špajze, kde sa rozhodol, že strávi zvyšok života a nielen, že objavil záhradu, ale odletel na krídlach dážďovníka oveľa, oveľa ďalej. Čiže je to spôsob, ako získať určité sebavedomie a byť statočný, nebáť sa.
0: Váš hrdina má pomerne silné morálne zásady. Keď z ľutosti pomôže domovým myšiam, zmocní sa ho obava, že nerobí správnu vec. Ako vnímate poučenia morálne posolstva v literatúre pre deti? Sú potrebné, sú nutné?
1: Myslím si, že morálne posolstva sú prirodzenou súčasťou literatúry pre deti, ale nemali by byť podávané ako prísne poučky. Dôležité je, aby sa deti učili cez príbeh, cez emócie a dobrodružstva hrdinov. Vtedy si tie hodnoty osvoja nenásilne a prirodzene. V tom mojom príbehu som chcela ukázať, že aj malé rozhodnutia dokážu veľa zmeniť. Ham sa učí, že dobrota môže priniesť pochybnosti, no práve v tom je sila príbehu. Otvára nejaké otázky na premýšľanie. A keď Ham pochybuje, či spravil správnu vec, deti sa môžu vtedy učiť, že aj dobrota a súcit majú svoje následky.
0: Ilustrácie Klaudie Zorgovskej sú moderné, sú hravé, pútavé. Ona bola pre vás jednoznačnou voľbou?
1: S vydavateľstvom Slovart sme hľadali ilustrátora z asociácie ilustrátorov, ktorý by hodnoverne vystihol jednotlivé príbehy. Svoj výber sme zužovali, až sme sa zamerali na tvorbu Klaudie Zorgovskej, ktorá nebola na poli ilustrátorov až taká známa. A zároveň sme v jej kresbe videli cit pre vystihnutie postavy a scény. Takže áno, jej štýl mi od začiatku sedel presne k príbehu a Klaudia to zvládla podľa mňa dokonale. Jej ilustrácie majú energiu, ktorá príbeh posúva ďalej.
0: Ja ešte pripomeniem, že kniha sa dostala do výberu kníh jedného známeho knihkupectva, alebo teda siete knihkupectiev, podobne ako kniha môjho predchádzajúceho autora. V príbehu stretávaš Krečo Kocúra, pomyselného strážcu domu aj prejedeného myšiaka Féra, zaseknutého v rúre či sliepky, ktorým neznámy zlodej kradne vajcia. Ako ste pristupovali k samotnému písaniu? Mali ste vopred hotový akýsi bodový scenár?
1: Áno. Pred každým písaním samotného príbehu si pripravím synopsu. To je pre mňa veľmi príjemná časť tvorivej práce, pretože si v nej môžem vymyslieť čokoľvek bez obmedzení. Pri samotnom písaní sa už musím držať scenára, ktorý udržiava akýsi rytmus príbehu, aby nebolo nič príliš dlhé ani príliš krátke. Takže skôr ako začnem intenzívne písať, príbeh mám najprv napísaný v bodoch, od začiatku do konca a snažím sa tých bodov držať. Zistila som, že mám potom menej práce pri revidovaní textu na konci.
0: Bolo pre vás dôležité vyjadriť knihou možno nejakú sprievodnú myšlienku? Alebo nechávate čitateľov sa pri čítaní v prvom rade zabaviť, ako to máte?
1: Myslím, že oboje. Keď som v roli čitateľa, teším sa, že sa pri čítaní beletrie budem zabávať a ak v texte objavím nejaké posolstvo navyše, tak ma to poteší. Hlavná myšlienka mojej knihy je sila priateľstva, súdržnosť rodiny a zmysel pre dobrodružstvo. Hlavní hrdinovia sa neustále stretávajú s rozhodnutiami, čo je správne, a ich vzájomné priateľstvo im pomáha prekonať akékoľvek výzvy. Nakoniec som zistila, že aj keď opisujem zvieratka, ktoré je každé iný druh, s vlastným uvažovaním, žijú spolu a preto vytvárajú rodinu. A čo sa týka dobrodružstva, tak ako nás obohacujú nové zážitky a objavovanie nových svetov, tak to majú aj hrdinovia tejto knižky. Keď Škrečok Ham odíde hľadať svojich príbuzných, zážitky ho posilnia a domov sa vráti síce ten istý, ale oveľa múdrejší.
0: S autorkou sa budeme rozprávať aj po pesničke.

0: Dážďovník Apus letí so škrečkom do ďalekého Madagaskaru. Ženie škrečka chuť objavovať alebo si skôr nájsť nejakých priateľov?
1: Škrečok Ham túži nájsť ďalších škrečkov, takých ako on. Ako náhle opustí svoj domov, začne objavovať. A každé dobrodružstvo mu prináša aj nových priateľov. Čiže zvedavosť a otvorenosť vedú k novým priateľstvám.
0: Ham na svojej puti stretáva množstvo zvierat. Bolo oboznámenie detí so zvieracou ríšou jedným z vašich autorských cieľov? Bolo to dôležité pre vás prostredkovať takéto informácie deťom?
1: Nebol to môj cieľ, ale je to rovnaké, ako keď sa človek vyberie na výlet. Na začiatku vidíme len cieľ, ale počas cesty zažijeme toľko dobrodružstiev a stretneme toľko zaujímavých ľudí, prípadne zvierat, že cieľ je mnohokrát len bod, aby sme vedeli, kde sa máme otočiť a ísť naspäť. Škrečok túžil nájsť niekoho, kto bude presne taký ako on, svoj druh. A zvieratka, s ktorými sa počas cesty stretne, sú len prirodzenou kulisou príbehu.
0: Akým spôsobom ste nachádzali informácie o živote jednotlivých živočíšnych druhov? Vy ste sa držali striktne nejakých pravdivých faktov?
1: Áno. Milujem dokumentárne filmy, najmä cestopisy, ktoré neobchádzajú faunu a flóru. A pri písaní si striktne študujem o podnebí, stravovaní a spôsobe života v reáliach, o ktorých píšem. Pri písaní o Madagaskare som sa napríklad dozvedela, že tam rastie 19 000 druhov rastlín a jedinečné zvieratá kvôli dlhodobému oddelenému vývoju od zvyšku sveta. Madagaskar všetci poznáme kvôli baobabu, ale aj viac ako 100 druhmi lemurov. V knihe som však použila iba také informácie o tomto ostrove, ktoré mal možnosť vidieť škrečok zo svojho pohľadu a z miesta, kde sa nachádzal. Všetko po mne dôkladne skontrolovali a overili editorky z vydavateľstva, aby sa k čitateľom dostali iba také informácie, ktorým môžu veriť.
0: Vaša predchádzajúca tvorba sa zameriavala na fantastiku. Je jej písanie z vášho pohľadu v čomsi podobné tvorbe pre deti?
1: Fantastika aj literatúra pre deti majú spoločný základ v tom, že otvárajú brány do sveta, ktorý presahuje bežnú realitu. V oboch prípadoch ide o hľadanie spôsobu, ako čitateľa nadchnúť, rozosmiať alebo mu ukázať nové možnosti. Pri detskej tvorbe je dôležité zachovať hravosť a jednoduchosť, zatiaľ čo fantastika môže byť bohatšia na detaily a komplexné svety. V oboch žánroch je kľúčová fantázia a radosť z objavovania.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
1: A ja ďakujem.
0: Mojimi dnešnými hostiami v Ars Litere boli básnik Peter Prokopec a prozaička Lucia Piknová-Dropová. Reláciou vás prevádzala Diana Mašlejová. Ďakujem vám za pozornosť, milí poslucháči, a prajem vám ešte príjemný večer.

0: Počúvate Rádio Devín. Jeden večer, 5 renomovaných súčasných autorov a 5 príbehov z rôznych historických období, v ktorých fenomén rozhlasového vysielania zohral niekde prvoradú a niekde nenápadnú úlohu v ľudských osudoch.
1: Počúvaj, Milan, poviem ti to na rovinu. Niečo nie je v poriadku, cítim chaos a poriadny.
2: Že by na mňa nasadili agentku? Ale prečo na mňa? Ja som iba obyčajný bezvýznamný redaktor. Risknem to. V rozvinutom socializme nie je nikdy chaos. A ak je, tak riadený.
0: Pozývame vás počúvať 5-dielny dramatický seriál Ukrytý medzi vlnami, ktorý vznikol k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. V útorok od 19. v Rádiu Devín a ako verejné počúvanie v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Viac na radiodevin.sk.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Opravdovej demokracii nestačí inštitút. Ona potrebuje lidi.
5: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Už tradične sa krátko po druhej hodine v Rádiu Devín začína Euroklasik Nocturno. Dnes budeme počúvať interpretačné umenie Velského národného orchestra BBC a koncertného orchestra Dánskeho rozhlasu spolu so solistami Elizabeth Watsovou, Mahánom Esfahánim a Alfredom Brendelom. Na úvod zaznie symfonická báseň Péleas a Melisanda, 5. opus Arnolda Schönberga. Velský národný orchester BBC vedie dirigent Ryan Bancroft z archívu britského rozhlasu.